Taivaan porteille kolkutteli siinä Bob Dylan, eli Robert Alan Zimmerman, joka muuten alkoi kirjoitella runoja jo 10-vuotiaana poikana. Seuraavaksi Veikon laatimalla kuuntelijan toivelistalla soi Pekka Ruuskalta, Kuljeta ja johda. Ja Veikko kertoo, että Pekka Ruuskan lauluihin ovat tykästyneet myöskin hänen lapsensa.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Siinä lavoille comebackin tehneen Pekka Ruuskan biisi, kuljeta ja johda. Seuraavasta toivelaulustaan Veikko toteaa, että tässä on hieno tunnelma ja tämä on myöskin ajankohtainen. No kyllä, juuri näin, kun Teri Mantereen Jerusalem-kappale julkaistiin vuonna 2023, niin aika dramaattisesti se osui samoihin aikoihin, kun tapahtui nuo järkyttävät hyökkäykset Israelin ja Kibbutzille. Laulu koskettaa edelleenkin.

Terimantereen Jerusalem puhuttelee ja pysäyttää. Tänään kuuntelijan toivelistalla soivat Veikon mielikappaleet ja seuraava hänen valintansa tulee Jaakko Löytyltä, kahden maan kansalainen. Ja tästä Veikko toteaa, että tämä on upea laulu.

0: Rauheasti soi Jaakko Löytyn ääni kahden maan kansalainen kappaleessa.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
4: Radio Day. Enemmän toivoa. Marja Salminen ja kuuntelijan toivelista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Ja Veikko Kivilahden toiveita tässä ollaan toteuttamassa. Outi Terho ja Jukka Leppilampi ovat musisoineet yhdessä ja seuraava biisi tulee sitten heiltä. Ja Veikko kertoo, että keikalla toimii oikein hyvin, kun sai itsekin laulaa kertosäkeessä mukana.

Outi Terho ja Jukka Leppilampi ja vuorilaulu. Seuraava Veikon toivelaulu vie meidät rapakon taakse 60-luvun nostalgisiin tunnelmiin. Ja hän toteaa, että tämä on vanha kunnon biisi hyvältä esittäjältä eli Johnny Cashiltä.

0: Vanha kunnon Johnny Cash ja Swing Low Sweet Chariot. Seuraavaksi Veikko haluaa kuulla Kari Tapiota ja Rajaton yhtyettä Myrskyn jälkeen -kappaleen. Ja Veikko toteaa, että tämä on upein Kari Tapion biisi ja on myöskin hyvin omakohtainen hänelle ja monelle muullekin.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: sellainen oli Rajaton yhtyeen ja Kari Tapion yhteisversio Myrskyn jälkeen -kappaleesta. Kosketa minua henki ja Samuli Edelman on seuraavana Veikon toivelistalla. Ja Veikko toteaa, että hyvä, hyvä Samuli, kun pullo vaihtui Jeesukseen.
1: Kosketa minua henki, kosketa kirkkaus, anna elämälle suunta ja tarkoitus.

0: Samuli Edelman lauloi takavuosina monen levyn verran virsiä ja siinäpä yksi niistä, Kosketa minua henki, joka kuultiin Veikon toiveesta.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
2: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: On aina hienoa, kun voi toteuttaa yhden Radio Dayn kuuntelijan musiikkitoiveita. Ja kiitokset lähtevät tänään postista Veikolle. Seuraavaksi hän haluaa sitten kuulla, että mitenkäs Lohjan oma poika osaa soittaa kitaraa.

0: se oli Lohjan oma poika Marsi Nyman ja Laula ihmisille. Seuraavasta lempikappaleestaan Veikko toteaa, että aina ei tarvitse jaksaa yksin ja tämä kappale on hyvä versio tästä.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Herra kädelläsi.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Jenni Vartiainen ja Herra kädelläsi. Folklaulaja Bob Dylanin kuuluisa sodanvastainen laulu 60-luvulta on valitettavan ajankohtainen tänäänkin. Blowing in the Wind -kappaleessa on Veikon mukaan hieno suomennos Hectorilta. Kuunnellaan tämä laulu seuraavaksi Bob Dylanin esittämänä.

Bob Dylan ja Blowing in the Wind. Ja viimeisenä Veikon toivelistalta laitetaan soimaan vähän soulia, jotta saadaan Veikon mukaan fiilistä kattoon. Tässä Gloria Gaynor ja Amazing Grace.

0: Veikkokin Vilahden toiveella saatiin siinä vähän tunnelmaa kattoon. Se oli Gloria Gaynor ja Amazing Grace. Oikein iso kiitos Veikko sinulle näistä mainioista musiikkitoiveista ja Jumalan runsaasta siunausta elämääsi. Ja Salmisen Mari kiittää myöskin sinua, joka olit kuulolla. Ja joka arkipäivähän nämä soivat kuuntelijan toiveet kello 11 lähtien.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Marttyyrien ääni.
2: Nigerialainen Josef eli pitkään pimeyden keskellä. Hän oli kiihkeä islamin kannattaja ja vihasi kristittyjä. Siksi hän liittyi Boko Haramin terroristijärjestöön. 7 vuotta hän eli taistellen ja myöhemmin myös pommien valmistamisesta vastanneena johtajana. Vähitellen hänen sydämelleen alkoi syntyä kysymyksiä, joita hän ei ollut ennen miettinyt. Hän näki Boko Haramin toiminnassa asioita, joita hän ei pystynyt hyväksymään. Hän ihmetteli, miksi järjestö vihasi kristittyjä ja jopa muita muslimeja, ja alkoi rukoilla. Jumala, näytä minulle oikea tie.
3: Tuomuna kan muka kwana oda yamma sei kumuna kan hira yamma tai.
2: Sitten hänen eteensä avautui mahdollisuus paeta Boko Haramin hallitsemalta alueelta. Ystävä auttoi hänet vaaralliselle matkalle kohti vapautta. Matkalla Josef pysähtyi ja rukoili jälleen, että Jumala näyttäisi hänelle oikean tien. Pian sen jälkeen hän kohtasi armeijan joukot ja antautui. Josef ei enää pystynyt palaamaan entiseen elämäänsä. Hän alkoi tarkkailla kristittyä setänsä ja tätiään. Heidän elämässään oli jotakin, mitä hän itse kaipasi. Lopulta hän kysyi heiltä, kuinka hän itse voisi tulla kristityksi. Täti vei hänet kirkkoon, jossa pastori rukoili hänen puolestaan. Mies, joka oli kerran pitänyt kristittyjä vihollisinaan, sai nyt seistä heidän keskellään ja vastaanottaa heidän rukouksensa. Josef halusi oppia tuntemaan enemmän Jeesusta ja pyysi päästä opetuslapseuskouluun. Hän halusi juurtua syvästi uuteen uskoonsa. Entisen terroristin tarina muistuttaa meitä siitä, ettei kukaan ole Jumalan armon ulottumattomissa. Mies, joka kerran vihasi kristittyjä ja taisteli heitä vastaan, haluaa nyt itse kertoa muslimeille Jeesuksesta. Jumala voi muuttaa kaikkein pimeimmänkin menneisyyden ja tehdä siitä todistuksen omasta armostaan. Ihminen voi eksyä kauas, mutta kun hän alkaa etsiä totuutta ja rukoilee aidosti Jumalaa näyttämään oikean tien, Herra johdattaa hänet askel askeleelta pimeydestä valoon. Marttyyrien äänen tukeman etulinjan lähetyskoulun kautta monet entiset terroristit ovat löytäneet uuden elämän ja saaneet kutsun lähteä viemään evankeliumia kaikkein vaarallisimmille alueille.
1: Marttyyrien ääni.

0: Täältä se tulee.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
2: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
0: On.
2: Joo.
0: Upsalaan.
2: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
0: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
2: Mutta tää on kyllä semmonen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä. Se on sen verran vanha.
0: Ihana.
2: Oisko 80-luvulta?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Olen Tommi Hintsanen, marttyyrien äänestä. Meidän perheessämme on ollut vuosien varrella monta pientä lasta. Yksi asia on toistunut jokaisen kohdalla. Aamulla tai usein jo aamuyöstä kuuluu pienten jalkojen ääni, kun pikkuinen ihminen hakeutuu viereen. Moni vanhempi teistäkin tuntee tämän hetken. Kainaloon käpertyvä pieni ihminen etsii turvallista lähtöä uudelle päivälle. Mutta tämä on myös kysymys meille aikuisille. Kenen viereen me hakeudumme päivän alkaessa? Kenen kanssa kuljemme? Mistä etsimme turvaa, voimaa ja suuntaa? Monille vainotuille kristityille tämä ei ole pelkästään hengellistä pohdintaa. Se on elämän tärkeimpiä kysymyksiä. Kun tulevaisuus on epävarma, kun ympärillä on painostusta, uhkauksia tai yksinäisyyttä, on ratkaisevaa tietää, kuka kulkee rinnalla. Me saamme täällä valita vapaasti. Voimme avata Raamatun, voimme pysähtyä rukoukseen, voimme aloittaa päivän Jeesuksen seurassa. Psalmissa 16 Daavid kirjoittaa: "Minä pidän aina edessäni Herran, kun hän on oikealla puolellani, minä en horju." Jeesuksen läheisyys ei poista päivän haasteita. Se ei aina muuta olosuhteita, mutta se muuttaa kulkijana. Kun tiedämme, että me olemme yksin, saamme kohdata päivän toisella tavalla. Vainotut kristityt kertovat usein, että kaikkein vaikeimmissakin tilanteissa he ovat kokeneet Kristuksen olevan lähellä. Kun ihmiset ovat hylänneet, Jeesus ei ole hylännyt. Kun omat voimat ovat loppuneet, hän on antanut voimaa jatkaa eteenpäin. Sama kutsu ja lupaus kuuluu myös meille tänä aamuna. Kenen viereen sinä hakeudut päivän alkaessa? Voisimmeko tänään valita aloittaa päivän Jeesuksen vierellä? Voisimmeko pysähtyä hetkeksi hänen eteensä ennen kuin kiireet ja velvollisuudet täyttävät ajatuksemme? Ehkä juuri tänään tarvitsemme muistutuksen siitä, että Kristus ei ole kaukana. Hän kutsuu meitä luokseen, kuten rakastava vanhempi kutsuu lastaan. Hänen läheisyydessään on turva, rauha ja voima uuteen päivään. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos, että kutsut meitä lähellesi. Kiitos, että sinä kuljet niin meidän kanssamme kuin myös vainottujen kristittyjen kanssa. Kiitos, että saamme kohdata uuden päivän sinun kanssasi. Aamen. Oikein siunattua päivää sinulle, rakas ystäväni.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

part alta. Neki taló vélem.

onnekas vaiti ja valppaana.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Herra, käänny jo puolemme. Kuinka kauan vielä viivyt? Armahda meitä, palvelijoitasi. Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme iloita elämämme päivistä. Psalmi 90, jakeet 13-14.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on koulut ja päiväkodit. Luen toisesta kirjasta Timoteukselle luvusta 1. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaan Isä, haluamme tänään laskea eteesi koulut ja päiväkodit tässä maassa. Herra, kiitos kaikista lapsista ja nuorista siellä, kaikista ihmistä, jotka on siellä töissä. Pyydetään, että nämä paikat saisi olla turvallisia kasvuympäristöjä lapsille ja nuorille. Pyydetään, että siellä olisi hyvä oppia ja myös oppia tuntemaan sinua, Herra. Auta, Herra, että ovet vois olla auki näissä paikoissa evankeliumille. Ja Herra, tue kaikkia lapsia, jotka siellä uskoo sinuun, ja myös nuoria, ja vahvista heitä ja kaikkia, jotka on näissä paikoissa töissä. Herra, rukoillaan, että he voisit heitä vahvistaa ja voisit löytää siellä myös toinen toisensa kristittyjen yhteydessä. Ja kiitos, että kuulet heidän kaikkien rukoukset, heidän työpaikkojensa ja koulujensa ja päiväkotiensa puolesta. Ja auta, Herra, että kaikki opetussuunnitelman asiat ja mitä lapsille opetetaan, voisi olla sinun mielesi mukaista. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinä olet kuningas ja meidän vapahtajamme. Ylistetty olkoon sinun nimesi.

0: Kirjaseurassa. Viikko vainotuille teemaviikon kirjaseurassa Krista Tiainen.
1: Kirjaseurassa sarjassa kuullaan tällä viikolla haastattelussa Krista Tiaista, Marttyyrien ääni ry:n hallituksen jäsentä. Marttyyrien ääni julkaisee Palavat sydämet kirjan toisen osan. Koko kirjaseurassa haastattelun kuulet sunnuntaina kello 12.35 alkaen. Krista Tiaista haastattelee Saara Makkonen.
2: Kyllä mä varmaan sanoisin, että se on tää Gracian tarina. Heidät siis siepattiin hänen puolisonsa kanssa Filippiineillä. Terroristiryhmä sieppasi heidät. Ja he oli yli vuoden vankeina siellä ja joutuivat kulkemaan tämän terroristiryhmän mukana pitkin siellä viidakoissa ja tavallaan pakenivat sitä Filippiinien armeijaa, joka tietysti yritti saada heidät vapautettua sieltä, mutta siinä kesti sitten tosiaan vuoden verran ja tarina sillä lailla ei pääty onnellisesti, että tämä Gracian mies ei sieltä sitten selvinnyt hengissä, mutta Gracia selvisi ja jotenkin mua puhutteli se, miten hän sitten kuitenkin siinä kertoo, että kyllä hän ajattelee niin, että heidän elämässä tapahtui niin kuin paras mahdollinen, että he teki vaan Jumalan tahdon ja antoi koko elämänsä Jeesuksen käyttöön ja vaikka niin kuin inhimillisesti se oli tosi traagista ja päättyi niin kuin tämmöiseen suureen suruun, niin ei hän silti tekisi mitään niin kuin toisella tavalla, että heidän tarina on saanut kirkastaa Jeesuksen nimeä ja he on tehnyt sen, mitä he on kokenut Jumalan edessä oikeaksi, niin se kyllä veti jotenkin aika pienelle paikalle, että miten tuollaisten kokemusten jälkeen pystyy kuitenkin ajattelemaan noin ihanasti, että mitään niin kuin vääryyttä he ei ole kuitenkaan siinä kohdannut, että heidän elämässä tapahtui niin kuin Jumalan suunnitelma ja se oli hyvä.
1: Näissä tarinoissa ainakin parissa nousi myös tällainen, että kun oli just vaikka puolisolle tapahtunut jotakin pahaa, siepattu tai murhattu, niin sitten haastateltu tarinaa kertova nainen tai kenestä tässä kerrotaan, niin hänen reaktionsa oli rukoilla näiden pahan tekijöiden puolesta. Ihan niin kuin Raamattu opettaa, mutta se on aika erilaista lukea sitä tällainen suomalaisen perspektiivistä, kun miettii niin kuin näitä oman arkiympäristön asioita ja sitten miettii, että missä tilanteissa nämä naiset oikeasti sitten lukevat tai rukoilevat näitä heitä vastaan rikkoneiden puolesta.
2: Kyllä. Ja siellähän esimerkiksi tämä Hanalee, ketä menettää perheensä, niin hän hienosti jotenkin sanoo siellä, että hän halusi niin kuin heti antaa näille tekijöille anteeksi sen takia, että kun he oli vienyt häneltä jo sen kaikkein tärkeimmän, niin he ei saa viedä yhtään enempää. Että hän ei halua antaa yhtään energiaa tai mitään niin kuin semmoista heille tai ajatella heitä tai mitään muuta, vaan että hän haluaa antaa anteeksi ja mennä niin kuin elämässä eteenpäin. Et mun mielestä siinäkin oli semmoinen jotenkin hieno ajatus siitä, että he teki sen, mitä inhimillisesti voivat, mutta enempää eivät pystyneet. Että Hanalee jäi kuitenkin tavallaan voiton puolelle, kun hän sai rauhan siitä asiasta ja pystyi antaa anteeksi. Niin onhan se tosi, tosi puhuttelevaa ja herättää monenlaisia ajatuksia niin kuin itsessäkin.
0: Kirjaseurassa Krista Tiainen ja uutuuskirja Palavat sydämet 2. Kuuntele koko Saara Makkosen toimittama haastattelu sunnuntaina kello 12.35.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme Herranpäivän Jerusalemia. Entä milloin Raamatussa puhutaan öljymäestä ja minkä takia? Ja onko se oikeastaan mäki ollenkaan? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 14. luvun jakeet alusta 9. otsikolla Öljymäki halkeaa kahtia.
1: Sakarian kirjan 14. luku kuvaa tapahtumia, jotka kaikki odottavat vielä toteutumistaan. Kovas keskittyy Jerusalemiin, jossa tapahtuu niin sisäisiä kuin ulkoisiakin mullistuksia. Siinä kerrotaan muun muassa Jerusalemin ja sen ympäristön muuttumisesta varsin toisenlaiseksi kuin miltä siellä nykyään näyttää. Luku kertoo myös lopun ajalla tapahtuvasta kansojen yhteenliittymästä, joka kohdistaa voimansa Jerusalemia vastaan. Lopulta Jumala kuitenkin puuttuu asioiden kulkuun ja kansat tunnustavat hänen herruutensa. Niinpä ne tuovat rikkautensa Jerusalemiin, jossa he myös rukoilevat Herraa. Luin Sakarian kirjasta luvusta 14 ensimmäisen jakeen. Jerusalem, Herran päivä on jo lähellä. Sinä päivänä sinut ryöstetään tyhjäksi ja saalis jaetaan muuriesi sisälle. Luvun 3 alkujakeessa kerrotaan Jerusalemin piirityksestä ja jakeissa 4-7 Messiaan odotuksesta. Samaan asiaan Sakarian kirjassa on viitattu aikaisemminkin, mutta nyt se esitetään vähän erilaisesta näkökulmasta. Edellä Jerusalemin kohtaloa kuvattaessa on korostunut ahdistusta seuraava vapautus. Nyt Sakaria kuitenkin paljastaa, että Herran päivä ei suinkaan merkitsisi pelkkää iloa kansalle. Joelin kirjassa sanotaankin Herran päivän olevan pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Näin siis Joelin kirjan luvussa 2 jakeessa 2. Se ei siis merkitse valoa, vaan pimeyttä. Se siis alkaa pimeydessä. Sakaria muistuttaa näin aluksi Herran päivän tuovan mukanaan myös toivottomuuden ja avuttomuuden tunnetta. Vihollinen siis valloittaa Jerusalemin ja jakaa ryöstösaalista sen muurien sisällä, siis henkiin jääneiden asukkaiden silmien edessä. Jäi 2. Minä kokoan kaikki kansat taistelemaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan. Puolet kaupungin asukkaista viedään vieraaseen maahan, mutta jäljelle jääneitä ei tuhota. Kuten huomaat, meille ei anneta mitään kaunista kuvaa Jerusalemin kohtalosta. Tosin kuva on varsin realistinen. Myöskin niissä sodissa, joita omana aikanamme on käyty ja käydään parhaillaankin, tapahtuu juuri näitä asioita. Sota nostaa esiin ihmisen raakuuden, varsinkin jos pelkoa edesvastuuseen joutumisesta ei juurikaan ole. Tässä jakeessa ihmetyttää se, että kaikki kansat ryhtyvät taisteluun Jerusalemia vastaan. Se tarkoittaa sitä, että siinä taistelussa ovat kaikki kansat edustettuina. Mutta miksi ihmeessä niin tapahtuu? Lopultakaan Jerusalemissa ei liene niin paljon ryöstettävää, että siitä riittäisi jaettavaa kaikille kansoille. Niinpä voisikin päätellä, että valoituksen perimmäisenä tarkoituksena on hävittää maan päältä ikään kuin viimeinen vastarintapesäke, joka on siihen saakka estänyt ihmiskuntaa saavuttamasta tärkeinä pitämiään tavoitteita. Ne tavoitteet ovat tietenkin ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa. Kun Raamatun viimeisestä eli ilmestyskirjasta lukee viimeisiä aikoja kuvaavia tapahtumia, huomaa, että ihmiskunta asettuu silloin selvästi Jumalaa vastaan nousseen hallitsijan taakse ja seuraa tätä. Ehkäpä Jerusalem ja siellä asuva kansa on ollut liian selvänä muistutuksena kaikesta siitä, mitä Jumala on historian varrella tehnyt. Niinpä siitä ja sen asukkaista on hankkiuduttava eroon. Puolet Jerusalemin asukkaista viedään pakkosiirtolaisuuteen. Heitä ei siis kuitenkaan surmata. Epäselväksi jää kuitenkin, mitä puolella tarkoitetaan. Nimittäin edellisen luvun jakeessa 8 kerrottiin vain kolmanneksen asukkaista jääneen henkiin. Jos Sakaria on tässä kuvannut näiden jäljelle jääneiden osaa, niin silloin alkuperäisestä määrästä olisi enää jäljellä 1/6. Jäi 3. Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Herra ei jää sivusta seuraamaan kansansa tuhoutumista. On tullut aika hänen puuttua asioiden kulkuun. Sakaria siis kertoo, että apu Jumalan kansalle ei tule ihmisiltä, vaan yksin Jumalalta. Vastaavaa apua kansa oli kokenut kyllä aikaisemminkin. Jesajan aikana esimerkiksi peräti 185 000 assyrialaisarmeijan sotilasta sai surmansa Jerusalemin liepeillä, israelaisten tarvitsematta ampua nuoltakaan heitä kohti. Jumala soti siis sillä tavoin siinä tilanteessa valloittajia vastaan. Hän on siis aikaisemminkin osoittanut halunsa asettua kansansa puolelle. Kuitenkin hän näyttää jostakin syystä valinneen sellaisen tavan, että hän antaa apunsa vasta kun kaikki inhimilliset mahdollisuudet on käytetty loppuun. Näin kunnia tulee yksin hänelle. Tällä kertaa Herran tuoma apu on kuitenkin erilainen kuin milloinkaan aikaisemmin. Jae 4. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen. Toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään. Ja välille syntyy valtaisa laakso. Näin Sakaria ilmoittaa, että kun Herra eli Jeesus Kristus saapuu, hän asettuu seisomaan Öljymäelle. Sieltä hän myös kerran astui taivaaseen. Jeesuksen lähtöä katsoneille ihmisille ilmestyi siinä vaiheessa 2 enkeliä, jotka sanoivat: Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Näin kerrotaan siis apostolien tekojen luvussa 1 jakeessa 11. Sakarian kirja paljastaa, että enkelten sanat tarkoittavat myös sitä, että Jeesus jopa palaa samalle paikalle, mistä hän taivaaseen nousi. Silloin hänet voidaan jälleen myös nähdä, niin kuin sinä päivänä, kun hän astui taivaaseen. Entä milloin tämä kaikki tapahtuu? Sakarian kirja kertoo sen tapahtuvan Herran päivänä, eli Herran Jeesuksen

intoisissa yhteyksissä. Hölymäestä puhutaan Daavidin elämän katkerimpiin kuuluvassa tilanteessa toisessa Samuelin kirjassa. Se luvussa 15 ja kesä 30 kerrotaan seuraavaa. Mutta Daavid peitti päänsä ja lähti avojaloin ja itkien nousemaan Öljymäen rinnettä. Ja myös kaikki hänen mukanaan kulkevat peittivät päänsä ja nousivat rinnettä itkien. Näin siis toisessa Samuelin kirjassa kerrotaan. Daavid joutui poistumaan siis itkien Jerusalemista, kun hänen poikansa Absalom oli kaapannut vallan itselleen. Myöhemmin Daavidin poika, Jeesus Kristus, itki myös samoilla paikoilla katsellessaan Jerusalemia. Öljymäkeen viitataan myöskin Hesekielin kirjassa luvussa 11 ja kesä 23, jossa siitä puhutaan vuorena, joka on kaupungista itään. Mutta mikä Öljymäki oikeastaan on? Miksi sitä kutsutaan vuoreksi ja mäiksi? Oikeastaan Öljymäki on 4 kilometriä pitkä pohjois-eteläsuuntainen vuoren harjanne Jerusalemin itäpuolella. Varsinaisesta kaupungista sen erottaa syvä Kitronin laakso, jonka toisella puolella on temppelivuori. Koska Öljymäki on merenpinnasta korkeammalla kuin temppelivuori, sieltä on ollut hyvä näköala temppelialueelle. Toisaalta, kun vuoren harjanne sijaitsee sodan toisella puolella, ja on vielä temppelialuetta korkeammallakin, sinne on ollut hädän hetkellä hankala päästä turvaan. Samalla Öljymäen korkeus merkitsee tietenkin myös sitä, että kaupungista ei näy itäänpäin kovinkaan pitkälle. Näitä seikkoja ajatellessa joutuu pohtimaan myös sitä, mitä Jeesus tuolla vuorella seistessään tarkoitti puheessaan vuoren siirtämisestä Markuksen evankeliumin luvussa 11 jakeessa 23. Totisesti, jos joku sanoo tälle vuorelle, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, se myös tapahtuu. Jos hän ei sydämessään epäile, vaan usko, että niin käy kuin hän sanoo. Hengellisessä mielessä Jeesus todennäköisesti puhui epäuskon vuoresta. Mutta hän on saattanut ajatella myös aivan konkreettistakin vuoren siirtymistä, josta myös Sakaria puhuu. Kukaan ihminen ei voi sellaista saada aikaan, mutta Herran Jeesuksen palatessa suuri vuorikin joutuu tunnustamaan hänen suuruutensa. Vuoren siirtymisen jälkeen aikaisemmin pakoreitin tukkeena ollut suuri este muuttuukin pakopaikaksi, niin kuin seuraavassa jakeessa kerrotaankin. Luen siis 5. jakeen. Te pakennette vuorten välissä olevaa laaksoa pitkin, ja se ulottuu Asaliin asti. Te pakennette, niin kuin paettiin maanjäristystä Juudan kuninkaan Ussian aikana. Sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin, ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan. Näin entinen este muuttuu turvapaikaksi Herran toiminnan seurauksena. Syntynyt laakso ulottuu Sakarian kirjan mukaan Asaliin asti. Valitettavasti sitä, missä Asal on Sakarian aikana sijainnut, ei enää tiedetä. Sakaria kertoi Öljymäen halkeamisen olevan verrattavissa kuningas Ussian aikana tapahtuneeseen maanjäristykseen. Meille ei ole säilynyt siitä maanjäristyksestä tarkempaa tietoa, mutta kaikesta päätellen se on ollut aivan erityisen voimakas. Se käy ilmi siitäkin, että Sakaria saattoi viitata ilman mitään erityisiä selityksiä siihen, vaikka tuossa vaiheessa maanjäristyksestä oli kulunut aikaa jo noin 250 vuotta. Samoin maanjäristykseen viitataan myös Aamoksen kirjassa, joka alkaa seuraavasti. Aamoksen sanat. Aamos oli Tekoan seudun karjan kasvattajia. Tämän sanoman Israelista hän sai 2 vuotta ennen maanjäristystä. Silloin oli Juudan kuninkaana Ussia ja Israelin kuninkaana Jerobeam, Joasin poika. Näin Aamoksen profetiakin ilmoitetaan maanjäristyksen mukaan. Niinpä voimme päätellä, että Sakaria on etsinyt
Israelin kansan historiasta

0: kaikkein vavahduttavimman luonnon mullistuksen ja vertaa siihen Herran saapumista öljymäille taivaallisen väkensä kanssa. Sakaria viittasi siis taivaallisiin olentoihin sanoessaan: sitten Herra, teidän Jumalanne, tulee Jerusalemiin ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan. Tämä virke kertoo monia tärkeitä seikkoja Herran Jeesuksen paluusta maan päälle. Vastaavalla tavalla asiasta puhutaan myöskin ilmestyskirjan luvussa 19, jossa myös kerrotaan, että häntä seuraavat taivaan joukot. Pyhillä, jotka seuraavat Jeesusta hänen toisessa tulemuksessaan, tarkoitetaan taivaallisia olentoja, eli enkeleitä. Heistä puhutaan myöskin ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä luvussa 3, jakeissa 12 ja 13 näin. Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan, niin kuin mekin rakastamme teitä, ja vahvistakoon näin sydämenne, että ne olisivat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja Isämme edessä, kun Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa. Saman viestin voi lukea myöskin Juudan kirjeen 14. jakeesta. Heistä on myös ennustanut Heenok Aadamista 7. Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa. Myös Jeesus itse kertoi tästä tapahtumasta näin Matteuksen evankeliumin luvussa 25, jakeessa 31. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Luen 7. jakeen. Sinä päivänä ei ole hellettä, ei pakkasta eikä jäätä. Kerran tulee aika, milloin sen Herra tietää, jolloin yö on kirkas kuin päivä, eikä ilta enää pimeene. Me pohjoisen Suomen asukkaat osaamme valoisien kesäyttämme vuoksi ainakin jollakin lailla kuvitella, mitä tarkoittaa, kun yö on kirkas kuin päivä. Lähi-idässä asuneelle Sakarialle ja hänen maanmiehilleen sellainen on ollut täysin tuntematonta. Tosin monille suomalaisillekin se on jossakin määrin eksoottista. Niin päräs Lapin asukas kuuluukin ihmetelleen, miksi turistit tulevat yöllä katsomaan aurinkoa, kun päivällä se näkee paljon paremmin. Mutta kun Sakaria sanoi myös sen, ettei ole enää myöskään hellettä, pakkasta eikä jäätä, alamme ymmärtää, että hän kuvaa meille sellaista todellisuutta, joka on aivan erilaista kuin mihin me olemme tässä maailmassa tottuneet. Kaikki pelottava ja ahdistava on siis poissa. Samasta asiasta puhutaan myös ilmestyskirjassa. Siellä kerrotaan Uuden Jerusalemin valosta ja auringosta seuraavaa. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa. Näin siis luvussa 22 jakeessa 5. Niin hyvä ystävä, tuota aikaa kohti me olemme kulkemassa, jos sitä todellisuutta enää voidaan varsinaisesti ajassa mitata. Mehän olemme tottuneet laskemaan aikaa päivinä ja öinä, mutta miten sellainen laskeminen onnistuu, kun yötä ei enää ole? Samasta todellisuudesta puhutaan myös Jesajan kirjassa luvussa 60, jakeissa 19 ja 20 näin. Aurinko ei ole enää sinun päiviesi valona, eikä kuu kirkasta sinun teitäsi, vaan Herra on sinun ikuinen valosi, ja sinun Jumalasi on sinun kirkkautesi. Sinun aurinkosi ei enää laske, eikä kuu katoa, sillä Herra on sinun ainaisena valonasi. Sinun murhepäiviesi luku on täyttynyt. Nykyään Lähi-idän polttavimpia kysymyksiä on vesivarojen vähyys. Niinpä Sakarian viestiä kuunnelleet ovat epäilemättä tässä vaiheessa esittäneet ainakin mielessään kysymyksen. Entäpä vesi? Mistä sitä saadaan? Siihenkin kysymykseen on profeetalle ilmoitettu vastaus. Luen jakeen 8. Silloin virtaavat Jerusalemista elämää antavat vedet. Puolet niistä juoksee itäiseen mereen, puolet läntiseen mereen, kesät ja talvet ehtymättä. Itäinen meri on kuollut meri ja läntinen meri välimeri. Jerusalemista lähtee siis niin voimakas virta, että sitä riittää vettä kumpaankin mereen saakka. Se merkitsee sitä, että Jerusalemissa on tuolloin ehtymätön lähde. Nykyäänkin Jerusalemin liepeillä on jokunen lähde, joista kaupunki ottaa veteensä. Uuden testamentin ajoilta tunnetun niistä oli Siiloan lähde, jonne Jeesus lähetti sokeana syntyneen peseytymään. Nykyisessä Israelissa vedenkäyttöä joudutaan jatkuvasti tarkkailemaan ja säännöstelemäänkin. Sen sijaan siinä todellisuudessa, josta Sakaria puhuu, vettä riittää loputtomiin. Kenenkään ei tarvitse pelätä sen loppumista. Sakaria puhuu epäilemättä aivan tavallisesta vedestä. Mutta meillä on lupa ajatella Sakarian kirjan sanoja myös hengellisessä mielessä tosina. Jeesus näet kuvaili pelastumista hyvin samaan tapaan Johanneksen evankeliumin luvussa 7 jakeessa 38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Vastaavan kuvauksen Jerusalemista virtaavista vesistä voi lukea myöskin Hesekielin kirjasta luvusta 47. Tuon luvun alussa Hesekiel tosin kertoo veden virtaamisesta pelkästään kuolleen meren suuntaan, joka muuttuu kala-apajaksi. Sakarian kirjassa vesien virtaamisen vaikutukset jätetään lukijan mielikuvituksen varaan. Joka tapauksessa Sakaria kuvaa meille täydellistä muutosta nykyiseen todellisuuteen verrattuna. Sen saa Herra tulollaan aikaan. Ja 9. Sinä päivänä Herra on oleva koko maan piirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala, ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan. Myös tämä upea jae viittaa Herran päivään ja siihen, että itse Herra Jeesus Kristus tulee olemaan kuningas, jota kaikki myös sellaisena palvelevat. Toki tälläkin hetkellä Jeesus Kristus on kuningas, jolla on kaikki valta niin taivaassa kuin maankin päällä. Se totuus avautuu nyt kuitenkin vasta uskon silmille. Hänen paluunsa jälkeen sitä totuutta ei kukaan enää epäile. Silloin kun Herra Jeesus vaelsi Galilean teitä ja Juudan vuoristopolkuja, hän julisti ihmisille näin. Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvää sanoma. Näin kerrotaan Markuksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 15. Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valtakunta on tullut lähelle, ja se, joka häneen uskoo, tulee sen asukkaaksi. Jumalan valtakunta tarkoittaa oikeastaan kuningaskuntaa. Sen hallitsijana, eli kuninkaana, on Jeesus Kristus. Se tarkoittaa sitä, että hänen tahtonsa saa vallita siellä. Siitä syystä kaikilla on siellä hyvä olla. Näin Sakaria on johdattanut meidät ikään kuin huomaamatta tämän synnin turmeleman maailman keskeltä turmeltumattomaan todellisuuteen. Mutta missä vaiheessa niin kävi? Milloin vaiva ja ahdistus vaihtui iloksi ja rauhaksi? Eikö se tapahtunutkin silloin, kun Jeesus Kristus astui näyttämölle? Hänessä on rajapyykki. Hän seisoo kahden todellisuuden rajalla. Hänessä alkaa ikuinen elämä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme vielä yhden kerran Sakarian kirjassa ja 14. luvussa otsikolla Kun kaikesta tulee pyhää. Sen jälkeen sitten siirrymme Malakian kirjaan. Herra ei jää seuraamaan sivusta kansansa tuhoutumista. On tullut aika puuttua asioiden kulkuun. Sakarja siis kertoo, ettei apu Jumalan kansalle tule ihmisiltä, vaan yksin Jumalalta. Jumala näyttää jostain syystä valinneen sellaisen tavan, että hän antaa apunsa vasta kun kaikki inhimilliset mahdollisuudet ovat käytetty loppuun. Näin hän tapahtui Lasaruksenkin kuoleman yhteydessä. Herralla on varaa odottaa tämän hautaamistakin ennen kuin hän antoi apunsa. Tällä tavalla avusta tulee kunnia yksin Jumalalle. Mutta tässä opetuksessa Jumalan tuoma apu olikin erilainen kuin milloinkaan aiemmin. Näin siis Jukka. Sansa tekee yhteistyötä Israelissa Tree of Life-palvelujärjestön kanssa, joka tavoittaa erityisesti juutalaisia ympäri maailman median kautta. He ovat keskittyneet tekemään paljon näkyvyyttä ja keskustelua aikaansaavia videoita, joissa usein myös osallistetaan ihmisiä kadulta. Monet heidän videoistaan ovat saaneet miljoonia katsojia, ja kaikkien videotuotantojen ja media-alustojen yhteenlaskettu katsojamäärä kaikilla tuotantokielillä on jo yli 100 miljoonaa. Järjestön nettisivulla kerrotaan, että eräs israelilainen katsoi videota 8 vuotta sitten ja tajusi, tämä on minun messiaani. Nykyään tämä henkilö johtaa evankelimistyötä. Hedelmää on enemmän kuin luulimmekaan ja Jumala kutsuu meitä kylvämään lisää. Näin mahtavaa työtä se tekee siis Sansan yhteistyökumppani Tree of Life Israelissa ja kaikkialla maailmassa. Jos haluat tietää tästä työstä lisää, vieraile nettisivuillamme sansa.fi/alueet/Israel. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kanssamme. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi El Shaddai-nimisen kappaleen Jaana Pölläsen esittämänä. El Shaddai muuten tarkoittaa kaikkivaltiasta Jumalaa. Kaikkivaltiaseen Jumalaan me saamme tänäänkin uskoa ja luottaa ja jättää kaikki huolemme hänelle. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuotokoulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa. Sekä kaikki sloggituotteet -30%.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

0: Tämän kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa, ja kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon. Me voimme tehdä kaikki oikeat liikkeet, toimia viisaasti ja uskoa suuria, mutta uskoon tulevat vain ne, jotka Jumala kutsuu ja joille hän uskon lahjoittaa. Tuuli puhaltaa siellä, missä tahtoo. Herra sanoo Paavalille samansuuntaisesti myöhemminkin. Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani. Eli monet pakanatkin olivat Herran valittua kansaa, vaikka he eivät tienneet sitä vielä itsekään. Herra tietää, kenet hän kasteen ja uskon kautta kutsuu seurakuntaansa. Meidän tehtävämme on pitää evankeliumia saatavilla ja viedä Kristus tuntemattomille, mutta Jumalan edeltä tuntemille Herran kansan jäsenille. Pidämme esillä elämän sanaa ja opetamme sitä niin hyvin kuin ikinä kykenemme. Hedelmä on puolestaan kokonaan Jumalan asia.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähä.

Manuel Rautalahti, vapaaseurakunnan pastori tässä, morjesta. Haluan hetkeksi hiljentyä sun kanssa rukoukseen ja Herran siunauksen äärelle. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Neuvostoliiton aikaan Ukrainassa toimi maanalainen seurakunta. Ukrainan itsenäistyttyä se vapautui ja lukuisia uusia seurakuntia syntyi. Toisin kuin Venäjällä, Ukrainassa on kunnioitus uskonnonvapautta kohtaan. Venäjän hyökättyä Ukrainaan tilanne muuttui. Tällä hetkellä ukrainalaisiin uskoviin kohdistuu vainoa Venäjän valtaamilla alueilla, miehittäjäviranomaisten ja sotilaiden taholta. Kirkkoja ja rukoushuoneita on tuhottu, takavarikoitu ja käytetty armeijan majapaikkoina ja ammusvarastoina. Pastoreita on siepattu, pidätetty, pahoinpidelty, kidutettu ja jopa tapettu. Marttyyrien ääni ryhtyi tukemaan Ukrainan uskovia heti sodan alettua. Annamme sekä käytännön että hengellistä apua. Kustannamme traumaterapiaviikkoja etulinjoilla toimiville pastoreille, joiden aikana he saavat välineitä traumatisoivien asioiden käsittelyyn. Olemme lähettäneet myös apua uskoville, jotka ovat joutuneet venäläisjoukkojen vainoamiksi.
2: Oli Tomi Hintsanen käymässä keväällä Ukrainassa. Mitä Marttyyrien ääni tekee Ukrainassa?
3: Marttyyrien äänellä on oikeastaan monenkinlaisia projekteja, mitä tehdään yhdessä Puolan marttyyrien äänen kanssa. Me tuemme siellä näitä pastoreita, jotka ovat joutuneet kokemaan pahoinpitelyä, vankeutta. Heitä on siellä meidän työmme tuen piirissä. Sitten me tuetaan sellaisia pastoreita, seurakuntia, jotka ovat siellä lähellä taistelualuetta. Ovat kyllä siis ikään kuin Ukrainan hallitsemilla alueilla, mutta jos on suuri vaara, että venäläiset saattavat tulla ja vallata nämä alueet, ja sen työn turvin, mitä me tehdään siellä, he voivat jatkaa työtään ja levittää evankeliumia, tavoittaa ja myöskin auttaa ihmisiä ihan käytännöllisillä tavoilla. Ja yksi semmoinen tosi iso merkityksellinen juttu on ollut joka vuosi pidettävät erilaiset vähän niin kuin terapiaviikot siellä kristillisille johtajille. Näitä on pidetty osin Ukrainassa ja osin myöskin niin kuin Puolankin puolella, missä kristilliset johtajat, seurakuntien vastuuhenkilöt sieltä rintama-alueiden vähän molemminkin puolin niin saavat kokea sitten hetken huilausta, huolenpitoa, levähdystä ja sitten taas palata sinne omille kotiseuduilleen virkistyneinä ja sillä kokemuksella, että heistä pidetään huolta.
2: Ainahan me peräämme näitä tuloksia, niin voit sä kertoa jotain tuloksista?
3: Joo, mitä tulee tavallaan vaikka esimerkiksi näihin terapiaviikkoihin, niin pastorit ovat kertoneet, että se on ollut tosi merkityksellistä, jotta he voivat yleensä edes jatkaa työtä. Monet ovat olleet tosi väsyneitä, koska työtä on paljon, mitä he tekevät. Sitten Ukrainassa tuetaan myös erilaisia paikkoja, missä on ollut pakolaisiakin, ja tuollakin matkalla oli tosi iloinen kohtaaminen, kun saimme tavata erään pariskunnan, jota meidän porukasta olivat ihmiset tavanneet jo aikaisemmilla matkoilla, ja nyt tämä pariskunta kertoi, että me ollaan tultu uskoon. Ja se oli hieno kohtaaminen, ja toki tarinat ovat surullisia kaiken siinä taustalla, mutta se mitä Jumala oli kuitenkin tehnyt noiden vaikeidenkin vaiheiden keskellä, niin tämän kaltaista hienoa työtä siellä tapahtuu, ja hienoja tuloksia tulee.
0: Kuuntele Viikko vainotuille -teemaohjelma lauantaina kello 13.35. Viikko vainotuille -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
4: Puhdasta vettä janoon, puhdasta satamaa, sielu on rikki.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
2: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
3: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi kautta aalloilla. Eli kry.fi.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista 2 ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa 2 lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin 1/5 asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi asiasta paikallista aikaa keskiviikkona. Google kertoi julkaisevansa Gemini 4 Argon tekoälymallinsa vain tarkasti valitulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa, Claude Mythosin, käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Aiemmin tällä viikolla tekoälyyhtiö OpenAI ilmoitti peruvansa uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Vihreäkeltainen tunnus on kuusikulmainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Lokakuu on kääntynyt kalenterissa, mutta korkeapaine sää se kun jatkuu. Poutainen korkeapainesää on siis tänäänkin Suomen yllä. Aamu on toki viileä ja idässä ja pohjoisessa myöskin monin paikoin sumuinen. Paikoin sumua esiintyy myös maan länsiosassa tässä vielä aamupuolella. Päivällä sää on sitten idässä aurinkoinen. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys hiukan vaihtelee. Etelän ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ja päivälämpötila se vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 12-17. Ja pohjoisessa laajalti 9-15 asteeseen. Ensi yönä, kun varovasti jo sitäkin katsotaan, näyttäisi siltä, että sumua on jälleen tiedossa suuren osan maata. Yölämpötila ensi yönä tämänhetkisen tiedon mukaan 6-11 Pohjois-Lapissa 0-6, mutta pakkasia ei näy edes ensi yön osalta. Etelä- ja keskiosassa tänään lämpötilat parhaimmillaan jopa 17. Ja pohjoisessakin yllätään 15 korkeapainesään äärellä siis lokakuuta starttaillaan.
6: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
10: Niin, kai se voi tässä kohtaa olla paikallansa toivottaa sinulle paitsi oikein mukavaa torstai-huomenta, niin oikein mukavaa alkanutta lokakuuta, siunattua sellaista. Niin se syyskuu, kuulkaa sujahti, ja uutta kuukautta käännetään kalenterissa. Ystäväkalenteristakin tuossa edessä, niin on kääntynyt uusi sivu. Näitä muuten saa sit, jos ei sulla vielä ole ensi vuodellekin. Heti lähtee mainostuksen puolelle, mutta nämä on varsin mukavia. Jälleen uusi kuva tuolta tervehtii. Mä pidän sen aina vähän yllätyksenä. Ja siinä on liputuspäivän kuva myöskin tänään. Tuossa hiljalleen, jos ei vielä näy lipputangoissa lippuja, niin siniristilippu tänään liehuu pitkästä aikaa. Ja syynä on Miina Sillanpään päivä ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Ja tästä mä kerron lisää tuossa Raamattu avainten jälkeen. Nimittäin nyt on opetushetken vuoro. Marko Mitronen on tällä viikolla päässyt vauhtiin ja on viikon neljännen opetusvuoron aika aivan kohta, kun kansanlähetykseltä jälleen kajahtaa. Vaan lähdetäänpä Raamattu avaintenkin pariin musiikin siivittämänä. Mennään sillä lammaa talalla sykkeellä, lokakuiseen rauhalliseen tyyliin. Wayfaring Strangers. Onko se nyt sitten se onnellinen vaeltaja, joka tässä lähtee käyskentelemään? Emmylou Harris tulkitsee tämän gospel-klassikon tässä aamuhetkessä.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Huomenta. Täällä Aava Tontassa. Ja toiveikasta torstaipäivää. Tänään päästään kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avainta. Tänään Marko Mitrosen sarjassa Yhteys kanssamme hyppäämme rakentamisen pariin, kun aiheena on Yhteys on rakentamisen prioriteetti.
3: Jos olet oikein näppärä käsistäsi, osaat ehkä rakentaa talon yksin. Samalla on kuitenkin todettava, että

0: rakkaudessa, yhteydessä toinen toiseemme. Jos me emme ymmärrä yhteyden merkitystä Jumalan valtakunnan rakentamisessa, todennäköisesti me lähdemme rakentamaan väärin. Miksi se yhteys sitten on niin tärkeää? Koska se on se lähtökohta, johon Kristus on meidät kutsunut. Jeesus itse rukoilee Johanneksen evankeliumissa, että me olisimme yhtä, kuten isä ja poika ovat yhtä. Korinttilaiselle Paavali sitten kirjoittaa, me meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Yhteys ei siis ole jotain, mitä me ihmisinä luomme. Yhteys on lahja, johon meidät on kutsuttu sen kautta, että Pyhä Henki on synnyttänyt meidät uudesti ja liittänyt meidät osaksi Kristusta. Kun meillä on Pyhä Henki, joka yhdistää meidät Kristukseen, meistä tulee yhtä toisten kristittyjen kanssa, ja Kristus on ruumiin pää. Yhteys on siis lahja, mutta sen lisäksi yhteys on samalla kutsu, jota meidän tulisi ylläpitää ja ruokkia. Efesolaiskirjeen luvussa 4 Paavali aloittaa puheen siitä, miten meidän tulisi vaeltaa kutsumuksemme arvoisesti. Ja on ehkä hieman yllättävää, että mitä hän nostaa ensin esiin. Hän kirjoittaa, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Paavali ei siis aloita siitä, että miten kutsumus velvoittaa elämään moraalisesti puhtaana. Hän ei puhu lähetyskäskyn tärkeydestä. Hän puhuu yhteyden säilyttämisestä, joka voi tapahtua vain lempeyden, pitkämielisyyden ja keskinäisen rakkauden kautta. Nämä ei ole mitään sivuseikkoja. Nämä on keskeisiä asioita Jumalan kristitylle antamassa kutsussa. Samoin korinttilaisille kirjoittaessaan Paavali syyttää heitä lihallisuudesta ennen kuin hän aloittaa kirjoittamaan muista ongelmista. Mikä on Paavalin mukaan lihallisuuden merkki? Se, että yhteys on rakoillut, on kateutta ja on riitaa. Yhteys ei siis ole mikään sivuseikka. Voit ajatella, että jos perheessä lasten välit menevät rikki ja he eivät pysty tulemaan edes samaan huoneeseen keskenään, se on iso kriisin paikka koko perheessä. Vanhemman sydän särkyy siitä, etteivät lapset halua tulla yhteen, vaan vihaavat toisiaan. Ja Jumalan sydän kaipaa vielä syvemmin nähdä yhteyttä nöyryydessä, lempeydessä, pitkämielisyydessä, toisiamme rakkaudessa kärsien. Kun tätä ei tapahdu, ja jos me ei edes pystytä tulemaan yhteen, me tuomme murhetta Jumalan isän sydämelle. Yhteys on todella tärkeä myös kristillisen todistuksen tähden. Johanneksen evankeliumin luvussa 17 Jeesus rukoilee, rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Kun yhteys särkyy, meidän kristillinen todistuksemme särkyy myös. Maailma katsoo, että jahas, kristityt taas tappelevat toisiaan vastaan. Evankeliumi, jonka pitäisi yhdistää ja synnyttää keskinäinen rakkaus, vaikuttaakin riitoja, kateutta ja pahan puhumista. Tämä vaikuttaa suoraan myös siihen, miten ihmiset ottavat evankeliumin meiltä vastaan. Kuka nimittäin haluaa riitelevään perheväkeen? Yhteytemme rikkoutuminen tekee monesti siis myös evankeliumin naurunalaiseksi. Meidät on yhdistetty Kristuksessa Pyhän Hengen työn kautta. Tämä on Jumalan työ ja Jumalan lahja. Meitä kutsutaan säilyttämään Hengen luoma yhteys, tekemään työtä sen eteen innokkaasti. Me tarvitsemme Jumalan valtakunnan ja seurakunnan rakentamiseen toisia, käsiä, jalkoja, silmiä ja korvia. Raamattu ei nosta yhteyttä tai ykseyttä Kristuksessa keskeiseksi ja monissa kohdin niin kuin tärkeäksi ainoastaan periaatteellisena ajatuksena, vaan tärkeänä, tavoiteltavana ja säilytettävänä asiana, jotta Jumalan valtakunta saisi rakentua ja mennä eteenpäin mahdollisimman tehokkaasti.
1: Kuulimme juuri Keski-Pohjanmaan kansanlähetyksen piirijohtajaa Marko Mitrasta. Koko opetussarja kuunneltavissa osoitteessa klmedia.fi sekä podcast-palveluissa. Tämän viikon Raamattuavaimet tarjoaa sinulle Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Ja tänään on luvassa paljonkin ohjelmaa.

0: Esimerkiksi kello 18 filiamessu Hyllykallion seurakuntakodilla ja sitä ennen kahvi kello 17.30. Tervetuloa Nurmaan. Myös Alajärvellä toimintaa, nimittäin kello 18 kansanlähetyksen raamattupiiri kirkon tuvalla. Tämä tosiaan Alajärvellä. Sunnuntaina 4.10. kello 17 kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa Vaasassa. Mukana Teija Peltola ja Iiris Manninen sekä musiikissa Kai Niemelä. Myös sunnuntaina 4.10. kello 18 sunnuntaiseurat Puskiksella. Mukana Matti Kuvaaja. Tämä osoitteessa Puskantie 14, Seinäjoki. Tervetuloa mukaan toimintaan. Katso lisää sivulta epkl.fi. Ensi kerralla saadaan taputeltua opetussarja. Siunattua päivän jatkoa.
1: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Uutta musiikkia tarjoili siinä Niina Maria ja laulun nimi oli Keinun. Olipa ihanan leppoisa tunnelma. Siinä sopii tähän torstai-aamuun. Mä en tiedä, oliko se onnellinen vaeltaja tuossa ennen Raamattua vaimia, joka jotenkin jo ohjasi semmoiseen letkien rentoon tunnelmaan. Enkä mä tiedä oikeastaan, että minkälaiseen tunnelmaan mä sut tavoitan. Kenties kiireisen aamun keskelle, jos sä yrität saada kelloa kiinni, kun meni aamu vähän häsäämiseksi. Tai sitten se voi olla just, että sulla on menossa semmoinen hyvinkin lepposa lokakuun ensimmäisen päivän aamu. Ja lokakuu, se on toden totta täällä. Toivon torstaikin aivan kohtapuoliin ja se pitää sisällä jälleen monenlaista. Miikka-Pekka Heikkilän saan hetken kuluttua tänne studioon seurakseni ja synkkä yksin puhelu päättyy. Kerran viikkoon on aamujuontajallakin karkkipäivä, kun saa juontajakaverin ja niin toden totta käy jälleen tänään. Vaan onneksi sä oot siinä. Ihan sitten joka arkiaamu on kiva aina herätys aamulähetys kuuntelijan kanssa yhdessä tätä aamua ja elämää ihmetellä. Katkon jälkeen ihmetellään päivän sankareita, ketkä saavat lokakuun ensimmäisen päivänä onnen osaksensa ja kuka puhaltaa kakusta kynttilöitä. Vaan ensin voitaisiin huokailla Tania Torvikosken kanssa. Tässä on näin mä nyt sitten tarkoitus saattaa aamujuontaja herkkään tilaan, kun soitetaan sydämen lauluja. Mutta menkään, psalmilaulu aina kerran aamuun. Kyllähän se sopii ja se kuullaan ihan kohta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
2: Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
3: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 euroa ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111177, siis 0600 111177. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finwear pitkät alusvaatteet -30%.
9: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
10: Voi lapsi kulta. Sä menet ensi viikolla naimisiin.
11: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
12: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
0: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
13: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
0: Jaha.
13: Se on Lars Levi Lestadius.
0: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa?
12: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.

0: Elämän puu on albumi, mistä löytyy tuokin Helmi nimeltä Huokauksen päässä ja tuo upeainen laulaja puolestaan Tanja Torvikoski. Elämän puu-albumin sanat, ne on muuten Jari Kekäleen käsiala ja Tommi Kalenius on tehnyt sävelen. Se on albumi, joka on toinen toistaan hienompia lauluja täynnä. Mun mielestä siinä on upeaa sekin, että siinä yhdistyy suomalainen musiikkiosaaminen, varsinkin hengellisen musiikin saralta. Ja sitten se lyö kättä yhdessä psalmien ajattomien viisauksien kanssa ja tuo ne tähän päivään meidän kielellämme jotenkin helposti ymmärrettävään ihanan arkiseenkin muotoon, niin kuin tuo Huokauksen päässä. Se on kyllä mun mielestä tärkeä muistutus tänäänkin, kenties just sulle. Ja yksi ihanimpia kohtia, kaikki on nämä tänään ihanaa, mutta yksi ihanimpia kohtia tuossa laulussa on se, että Huokauksen päässä on meidän kaikkivaltias Jumalamme ihan todella, mutta sitten jotenkin se, että hän menee siinä vielä niin pitkälle, että hän tarvittaessa huokaisee sinun puolesta, jos on niin asiat mullin mallin, että sä et jaksa edes huokaista. Jotenkin, anna, siis kun siinä on mun mielestä se kouriin tuntuva juttu, näkisitte minkälainen asento mulla on täällä, kun mä yritän tätä havainnollista, on kuin italialaiset kädet, kun mä täällä heiluttelen yksin studiossa, mutta se, että hän on valmis meidän puolesta tekemään senkin ja hän välittää sinusta. Menee saarnan puolelle, mutta halusin sen vaan sanoa. Ja nyt mä onnittelen sitten niitä päivän sankareita. Tarkistetaanpa tämän päivän tärkeitä tietoja seuraavaksi.
1: Herätys. Tuo nippelitiedon mestari Matias Wilberg seuranasi tänäänkin.
0: Se on selvästi levottomat yöunet, jossa on kaikenlaista temmellystä, ruuhkavuosien iloja ja muuta aiheuttaa myöskin tämmöisiä tunteen purkauksia heti aamusta. Mutta nyt palataan ruotuun ja onnitellaan nimipäiväsankareita. Ensimmäinen päivä lokakuuta tänään ortodoksikalenteri on ladannut jälleen puolet suomalaista miehen nimistä näemmä. Siellä on nimittäin seuraavat nimet, pidä hatustasi kiinni. Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi, Roman ja Romana. Eli ortodoksipyhimyksiä löytyy sitten näiden mukaan tänään, sen vuoksi nimilista on myös kattava. Raine, Raineri ja Rauno, siinä on puolestaan almanakasta löytyvät nimet. Ja tuota ystäväkalenteria, kun tuossa edessäni katselen ja siitä uuden sivun käänsin, niin siinä ne nimet ovat. Ja toden totta, jos ei lippu ole nyt jo noussut salkoon, niin viimeistään se vissiin 8:00 sitten nousee Miina Sillanpään päivän ja kansalaisvaikuttamisen päivän kunniaksi. Se merkittiin almanakkaan niin sanottuna vakiintuneena liputuspäivänä 3 vuotta sitten, vuonna 2023, eli uusimpia avauksia, yksi niistä on tämä. No Miinasta lisää vielä tänään myöhemmin, mutta ehdottomasti oman liputuspäivänsä on ansainnut hän. Päivää vietetään suomalaisten järjestöjen ja yhdistysten päivänä, ja Suomen suurruhtinaskunnassa tuli tällä päivämäärällä vuonna 1906 voimaan valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki. Miksi tätä ei vietetä sitten Miina Sillanpään syntymäpäivänä? Niin sehän osuu 4. päivään kesäkuuta. Ja silloin on jo liputuspäivä. Ja tietysti huomioon halutaan varauksetta aina yhteen juttuun kerrallaan ja vähintäänkin yhteen ja teemaan, siis henkilöön ja teemaan. Ja näin ollen sitten tämä on valikoitu tämä tärkeä päivä myös valtiopäiväjärjestyksen osalta. Puolustusvoiman lippujuhlan päivä on nimittäin silloin kesäkuun 4. päivä. Mutta kun palataan näihin nipparisankareihin, kerron heistä nimien päivät kirjan avulla seuraavaa. Rainer, se on muinais saksalainen miehen nimi, jonka osat merkitsevät neuvoa tai päätöstä ja sotajoukkoa. Rainer ja Raino ovat sen suomalaisia nimiasuja. Ja Rauno on sen sijaan uudempi suomalainen nimi, jonka esikuvina lienevät toimineet samantyyppiset miesten nimet, kuten Kauno, Mauno ja Tauno. Rauno on yhdistetty myös skandinaaviseen miehen nimen Ragnar, jonka osat merkitsevät neuvoa tai päätöstä ja sotilasta tai keihästä. Näin meitä sivistetään kirjasta. Almanakkaan Rauno on löytänyt tiensä jo pian 100 vuotta sitten, 1929, Raino 1950, Raine 73 ja Rainer sitten vuonna 95. Onnea tänään nimppari sankarit. Ja katsotaanpa vielä muutama synttärikaima myöskin tähän lokakuun ensimmäiseen. Rooman keisari Alexander, Englannin kuningas Henrik III ja pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari Karle VI sieltä löytyy ainakin kalenterista. Sitten yhdysvaltalainen lentokoneen valmistaja William Edward Boeing. Ei varmaan tarvitse arvella, että mikähän on se lentokonemerkki, jonka valmistaja on tämä kaveri. Nobelin rauhanpalkinnonkin saanut yhdysvaltain entinen presidentti Jimmy Carter – arkkipiispa John Wikström, suomalainen yrittäjä Polar Electron perustaja ja sykemittarin kehittäjä Seppo Säynäjäkangas, kirjailija Antti Tuuri, liberialainen jalkapalloilija ja Liberian entinen presidentti George Weah valittiin muuten aikanaan sekä Euroopan parhaimmaksi jalkapalloilijaksi että FIFAn vuoden pelaajaksi. Molemmat vuonna 1995 ja olen jälkikäteen lukenut siitä, että monen mielestä se olisi pitänyt se toinen vähintään niistä antaa suomalaiselle Jari Litmaselle. Mutta silloin päätettiin toisin, eikä siinä sitten mitään. Kaksinkertainen maailman mestari, ralliautoilija Kalle Rovanperä, muuten tänään myöskin 26 vuotta mittari. Mitähän Kalle saa vielä aikaan tässä elämässä? Monenlaista on jo ehtinyt nuoreen ikään. Onnea sinulle, Rovanperän ja mainittujen synttärikaima, tänään jos kakkuja, siis kynttilöitä. Olisikin hyvä, kun pääsisi kakkuja kynttilästä puhaltamaan, mutta kynttilöitä siitä kakun päältä, vertauskuvallisesti tai kirjaimellisesti. Hääpäivä tai muu, jos on tänään ja se nostattaa riemua näin lokakuun ensimmäisenä, niin minähän olen mukana juhlallisuuksissa. Menin Ryökälle juomaan kahvikuppini jo tyhjäksi, niin nyt nostelen tyhjää kuppia täältä, jos koolaan jonnekin sinne ilmaan. Tämä täytyy varmaan käydä täyttämässä. Juha Tapio vakuuttelee lokakuun ensimmäisenäkin, että älä pelkää, jos jokin muuttuu. Jumala pitää susta huolta muuten tänäänkin. Mä jatkan sen omin lauseen siitä. Muutoksen aikaa laulun nimi, se kuullaan. Ja kun on näin lähdetty klassikoille linjalle jo tänään, niin ihan viimeistään sitten Liz Wrightin johdolla palataan siihen. Nimittäin Amazing Grace, ihan se oikein se Amazing Grace, vanha kunnon armo suuri ihmeinen. Se kajahtaa sitten Juha Tapion laulun jälkeen.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

0: kaiken, hän sinut vie.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Liz Wright siinä, Amazing Grace, armo suuri ihminen. Mentiin hyvinkin erilaisella versiolla. Mä puhuin, että nyt palataan perinteiden äärelle, mutta kyllä se laulun pihvi, se oli siellä kuultavissa, ihan niin kuin muissakin laulun sovituksissa. Hei, radiohartaus, se koittaa ihan kohta reilu 5 minuutin kuluttua, kun kello tulee 7.50. Ja tällä viikolla Radio Dayssä vietetään teemaviikkoa yhdessä Marttyyrien äänen kanssa. Viikko vainotuille on kantava teema. Ja teeman ääreltä on päästy kuulemaan myös radiohartaushetkiä, niin myöskin tänä aamuna. Tommi Hintsanen Marttyyrien äänestä pääsee ääneen radiohartaudessa. Ja hänellä on pohdinto siitä, että kuka käy sinun vierelläsi. Lähdetään lapsuudesta liikkeelle hartaudessa ja sieltä kuljetaan sitten myös niitä vainottuja kristittyjä muistaen. Tätä ajatusta tarjoillaan siis ihan hetken kuluttua. Ennen kuin on radiohartauden vuoro, kuullaan vielä Eveltä ja Ossilta hieno laulu Uusi luomus. Kiva, kun sä oot siinä torstai-aamuisen herätysaamulähetyksen äärellä. Voi myöskin kertoa ilouutisen. Miikka-Pekka Heikkilä on jo saapunut tänne toimitukseen ja pian saan hänen kanssaan jatkaa tätä aamulähetystä, jonka äärelle toivotan sinut tervetulleeksi tänäänkin 11 asti me ollaan täällä.
1: Radio Dayn herätys.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/Team Lydia.
3: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.

0: Eve ja Ossi, uusi luomus. Se voi olla semmoinen olo, mikä on nyt, kun uutta kalenterisivua tänään käännetään 1.10. Liput liehuu, Miina Sillanpään päivä on tänään. Ja teemaviikko Radio Dayssä jatkuu Marttyyrien äänen kanssa. Ja tuon teeman ääreltä myös nyt Radiohartouden pariin, jossa äänessä Tommi Hintsanen.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
2: Radiohartaus.
3: Olen Tommi Hintsanen Marttyyrien äänestä. Meidän perheessämme on ollut vuosien varrella monta pientä lasta. Yksi asia on toistunut jokaisen kohdalla. Aamulla tai usein jo aamuyöstä kuuluu pienten jalkojen ääni, kun pikkuinen ihminen hakeutuu viereen. Moni vanhempi teistäkin tuntee tämän hetken. Kainaloon käpertyvä pieni ihminen etsii turvallista lähtöä uudelle päivälle. Mutta tämä on myös kysymys meille aikuisille. Kenen viereen me hakeudumme päivän alkaessa? Kenen kanssa kuljemme, mistä etsimme turvaa, voimaa ja suuntaa. Monille vainotuille kristityille tämä ei ole pelkästään hengellistä pohdintaa. Se on elämän tärkeimpiä kysymyksiä. Kun tulevaisuus on epävarma, kun ympärillä on painostusta, uhkauksia tai yksinäisyyttä, on ratkaisevaa tietää, kuka kulkee rinnalla. Me saamme täällä valita vapaasti. Voimme avata Raamatun, voimme pysähtyä rukoukseen, voimme aloittaa päivän Jeesuksen seurassa. Psalmissa 16 Daavid kirjoittaa: "Minä pidän aina edessäni Herran, kun hän on oikealla puolellani, minä en horju." Jeesuksen läheisyys ei poista päivän haasteita. Se ei aina muuta olosuhteita, mutta se muuttaa kulkijan. Kun tiedämme, että me olemme yksin, saamme kohdata päivän toisella tavalla. Vainotut kristityt kertovat usein, että kaikkein vaikeimmissakin tilanteissa he ovat kokeneet Kristuksen olevan lähellä. Kun ihmiset ovat hylänneet, Jeesus ei ole hylännyt. Kun omat voimat ovat loppuneet, hän on antanut voimaa jatkaa eteenpäin. Sama kutsu ja lupaus kuuluu myös meille tänä aamuna. Kenen viereen sinä hakeudut päivän alkaessa? Voisimmeko tänään valita aloittaa päivän Jeesuksen vierellä? Voisimmeko pysähtyä hetkeksi hänen eteensä ennen kuin kiireet ja velvollisuudet täyttävät ajatuksemme? Ehkä juuri tänään tarvitsemme muistutuksen siitä, että Kristus ei ole kaukana. Hän kutsuu meitä luokseen, kuten rakastava vanhempi kutsuu lastaan. Hänen läheisyydessään on turva, rauha ja voima uuteen päivään. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos, että kutsut meitä lähellesi. Kiitos, että sinä kuljet niin meidän kanssamme kuin myös vainottujen kristittyjen kanssa. Kiitos, että saamme kohdata uuden päivän sinun kanssasi. Aamen. Oikein siunattua päivää sinulle, rakas ystäväni.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Dayn herätys.
1: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
2: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13001.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 € sekä kaikki Sloggi-tuotteet -30%.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes viidesosan massastaan viiden vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa parilla kymmenellä vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Korkeapainesäässähän me lähdetään myös tähän lokakuuhun. Poutainen sää jatkuu tänään. Aamu on vielä vähän viileä ja idässä ja pohjoisessa on myöskin monipaikoin sumua. Paikoin sumua on esiintynyt myöskin maan länsiosassa, mutta sumu hälvenee päivän edetessä ja päivällä sää on idässä aurinkoinen. Lännessä ja pohjoisessa Pilvisyys hiukan vaihtelee päivän edetessä. Etelän ja lounaan välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila saamaan etelä- ja keskiosassa 12-17 ja pohjoisessa laajalti 9-15 astetta. Yöllä on taas uutta sumua tiedossa. Yölämpötila ensi yönä 6-11, Pohjois-Lapissa 0-6, mutta yöpakkasia, niitä ei sääkartalta ensi yönä löydy. Lokakuu alkaa siis monin paikoin aurinkoisena.
6: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
5: Säästä riippumatta minä iloitsen siitä, että studioon on liittynyt kanssani myöskin Miikka-Pekka Heikkilä. Hyvää huomenta.
7: Erinomaista lokakuuta minunkin puolesta.
5: Se on 17 tänään lämpötilat parhaimmillaan, kun päivälämpötilat kohoaa. Ja mä huomaan, että meillä on nyt yksi epäkohta tässä toiminnassa.
7: Sinullakin.
5: Meilläkin pruuttukseni on pitkät housut jalassa.
7: Mä tuossa noin lomallani jouduin myöntämään, että nyt ei ole enää ihan niin lämmintä. Niin viime viikolla vetäsin pitkät housut ekaa kertaa niin kuin kuukausiin.
5: Nyt jäähy ja miinusmerkki ainakin minulla ja sinä voit halutessasi sen ottaa. Toivotaan, että Mikael Juntunen ei ole kuulolla, kun meillä ei ole shortsit tänään jalassa. Mutta ihan oikeasti, aamulla alkaa olla jo aika vilpoinen. Täytyy ehkä tehdä se taktiikka, että shortsit mukaan.
7: Se on kyllä oikeasti. Voidaan vaihtaa tuommoisia lukuja näin.
5: Just näin. Hei, toivon torstai. Se on käynnissä 11 asti. Me ollaan täällä sun kanssa sua varten. Tai ihan pieni hetkikin voidaan mennä yhteistä matkaa. Joka tapauksessa aivan fantastista, että radio napsahti siellä sulla auki. Se on voinut olla myös jo aamun varhaiselta. Niin. Musiikkia tarjoillaan Ida Elina, eli viikon vieraspodcastin vieraankin toimesta hetken kuluttua saman taivaan alla. Ja Samuli Edelman laulaa Hyvyyden voimasta. Ja nämä laulut, kun on kuultu, niin annetaan Kai Kortelaiselle puheenvuoro. Hän on päivän blogistinamme ja hänelläkin on vähän lauluun ja musiikkiin liittyvä asia.
7: Kaitsu pisti aika semmoisen hienon jatsfaktan, niin tämmöinen jatsmies ilahdutti tästä näin, mutta kyllä siihen löytyy tämmöinen hengellinen syy myös.
5: Joo, ei se ole joka päivästä, että semmoisia nimiä kuin Miles Davis tai Herbie Hancock mainitaan Radio Dayn päivän blogissa, mutta tänään se sieltä löytyy. Ja jotenkin se tuodaan sieltä myöskin tähän meille tuttuun eetokseen. Päivän blogit tiedossa siis laulujen jälkeen ja Hyvyyden voimalla me lähdetään liikkeelle.
0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.

0: Tänään päivän blogissa. Päätoimittaja Kai Kortelainen.
1: Joskus yksi väärä ääni tuntuu pilaavan kaiken. Jazz-pianisti Herbie Hancock on kertonut tapauksesta ajalta, jolloin hän soitti legendaarisen tähden trumpetisti Miles Davisin yhtyeessä. Taitava bändi oli ulkomaankiertueellaan lavalla Tukholmassa. Musiikki kulki, Miles soitti sooloaan ja kaikki tuntui olevan kohdallaan. Sitten Hancock soitti väärän soinnun. Ainakin hänen omasta mielestään se oli väärä. Sellainen sointu, jonka jälkeen tekee mieli saada kädet pois koskettimilta ja toivoa, ettei kukaan huomannut. Mutta tietenkin kaikki kuulivat sen. Eikä soitettua sointua saanut enää takaisin. Miles Davis teki kuitenkin jotain yllättävää. Hän ei pysähtynyt, hän ei mulkaissut häpeästä suunniltaan olevaa pianistiaan. Eli on yrittänyt teeskennellä, ettei mitään ollut tapahtunut. Hän kuunteli. Ja sitten hän soitti muutaman nuotin, jotka sopivat Hancockin soittamaan väärään sointuun. Yhtäkkiä se ei kuulostanutkaan virheeltä. Miles oli ottanut vastaan sen, mitä oli tapahtunut, ja vienyt musiikin siitä eteenpäin. Entistä syvemmälle, entistä koskettavammaksi. Hancock on kertonut ymmärtäneensä vasta myöhemmin, kuinka suuri opetus siihen hetkeen sisältyi. Meidän elämässämme on paljon asioita, joita emme voi enää soittaa uudestaan. Sanoja, jotka olisi pitänyt jättää sanomatta, päätöksiä, joita kadumme, menetyksiä, särkyneitä ihmissuhteita, epäonnistumisia ja vuosia, joiden toivoisimme menneen toisin. Katsomme niitä helposti kuin väärää sointua ja ajattelemme, nyt kaikki meni pilalle. Ja sitten ovat ne väärät soinnut, joita emme itse edes soittaneet. Sairaus, menetys, pettymys, toisten ihmisten tekemä vääryys, elämän tilanne, jota emme olisi koskaan itsellemme valinneet. Kristinusko ei opeta, että kaikki tällainen olisi jotenkin oikeastaan hyvä asia. Väärä on väärää, kipu on todellista, menetys on menetys. Mutta Jumala sanoo meille jotain muuta. Tarinan ei tarvitse päättyä siihen. Hän on suurempi kuin karkeinkaan väärä sointu. Raamattu on täynnä ihmisiä, joiden elämä ei kulkenut puhtaasti nuotista toiseen. Pietari lupasi pysyä Jeesuksen rinnalla ja kielsi hänet 3 kertaa. Paavali vainosi kristittyjä. Daavid teki tekoja, joita ei voi kaunistella. Jumala ei sanonut, ettei mitään ollut tapahtunut. Mutta hän ei myöskään jättänyt heidän elämänsä siihen. Tällaista on lopulta vain Jeesuksen armo ja rakkaus. Se ei ole menneisyyden pyyhekumittamista. Se on sitä, että Jumala voi tehdä uutta myös elämämme siitä kohdasta, jossa meidän mielestämme kaikki meni väärin, jossa viimeisetkin unelmat särkyivät. Emme voi aina valita sitä sointua, joka elämässä juuri nyt soi. Mutta ehkä meidän ei tarvitsekaan tietää, miten koko kappale jatkuu. Riittää, että uskallamme kuunnella seuraavaa nuottia. Jeesuksen meille tarjoama toivo ei tarkoita sitä, että kaikki järjestyy niin kuin me olemme suunnitelleet.

0: Ajattelen sen tarkoittavan luottamusta siihen, että Jumala ei ole lopettanut työtään. Vaikka itse kuulisin vain väärän soinnun, Jumala kuulee ehkä jo sen, mitä siitä voi vielä seurata. Ja siksi yksi väärä sointu ei ole koko laulu.
1: Päivän blogissa puhui päätoimittaja Kai Kortelainen.

0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
1: Lokakuun ensimmäinen. Sehän on pyörähtänyt kalenteriin ja liput liehuu viimeistään kai 8:00. Se oli sitten lupa laittaa lippusalkoon, jos ei ennen sitä ei ole laittanut, eikä sekään kai väärin ole. Täällä studiossa virtuaalilippua henkisesti nostaa salkoon myöskin Miikka-Pekka Heikkilä. Hän on liittynyt joukkoon hyvään huomenta, Kuoma.
2: Oikein hyvää huomenta. Se on Toivon Miikkis tällä näin fiktiivistä lippua heiluttelee.
1: Onhan siinä siniristi silti.
2: On, totta kai.
1: Eli valtakunnassa kaikki hyvin.
2: Kyllä on.
1: Mahtavaa. Miina Sillanpään päivä ja kansalaisvaikuttamisen päivä, se on tänään, jos lähdit kiireellä aamu ja huomasit jo muutamat liput liehumassa ja pohdit, että mikä se onkaan, ei hätää, me autetaan sua yleistiedossa, nippelitiedossa ja kaikessa muussa mahdollisessa tänäänkin.
2: Ensimmäinen naisministeri, eikö se ollutkin näin?
1: Kyllä, minulla on tällainen käsitys, ja jos joku miettii sitä, että miksi se päivä on tänään, eikä esimerkiksi Miinan syntymäpäivänä, niin 4.6. on mennyt Miina Sillanpään aikanaan syntyy, ja Puolustusvoiman lippujuhlan päivähän on silloin, niin eihän me samaa sitä laiteta, jotta täysi huomio menee molemmille tärkeille asioille.
2: Ja ihan ansaitustikin. Muuten muistatko vielä, että tämä oli yksi meidän ekoja arvaa, kuka niin kuin arvauksen kohteita?
1: Oli. En muista, kauan meni siinä, että saatiin oikein, mutta sen tiedän että, ja muistan, että oli.
2: Ja nyt kun ollaan täällä näin nippelitiedon mestarin aamussa mukana, niin sekin vielä täytyy mainita, että vuoden pisin kuukausi on lokakuu,
1: joo,
2: koska kelloja siirrytään sitten tuolla lokakuun loppupuolella. Siihen tulee niinku yksi ekstra tunti, 745 tuntia yhteensä.
1: Joo, jos tykkäät järjestää vaikka tietovisoja, on se sitten kahvihuoneessa, työpaikalla tai jonnekin leirille tai ihan vaan kaveriporukkaan, niin otappa sinne sellainen kysymys, että tiedätkö mikä on vuoden pisin kuukausi? 31 päivää. Tähän tässä on, jotta se on varmuudella vielä pisin, mutta erityistä mittaa sille tuo tunti, joka lisätään muistaakseni hetkinen, luntataan se vielä, niin menee oikein 25. päivä tätä kuuta, silloin käännetään kelloja.
2: Eli hetki saadaan vielä odotella, mutta kerroitko tuossa 7 jälkeen, mä heräsin tuossa noin, tai sun aamulähetykseen kello 7.15, kerroitko siinä, että mikä on lokakuun niin kuin sanan alkuperä?
1: En kertonut, ajattelin, että joku sen kertoo, olisikohan se Miikkis?
2: Se voisi olla tällä kertaa minä, kyllä ehdottomasti. Tämmöinen vanha lähisukukielestä lainattu on tämä näin loka, mutta sen sana ja muoto ja merkitykset ovat sellaisia, että se voisi olla ehkä meidänkin omaperäinen sana. Joka tapauksessa tämä tulee myöskin tästä latinankielisestä kuukausien nimestä Oktober, Okt ja näin edespäin. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä kahdeksatta kuukautta.
1: Mä oon aina miettinyt tuota, kun meidän kuukaudet tulee näistä, oliko se, että roomalaisten systeemeistä?
2: Näin minäkin
1: Niin, se ammennetaan sieltä. Ja kun mä mietin sitä rakennetta, että ennen tämä on ollut vuoden 8. kuukausi, ja sitten mä rytmitän sitä, että okei, eli 8. olisi lokakuu, ja miten ne muut kuukaudet sijoittuisi, niin jotenkin henkisesti tuntuu siltä, että se olisi ihan hyvä järjestelmä edelleen.
2: Kyllä oikeasti on. Sitten mulla on tässä näin vielä semmoinen, kun on muutaman kerran tutkailut tuota juutalaista kalenteria, niin sekin alkaa, niin kuin siis, tämä on pitkä juttu selittää, mutta sekin periaatteessa alkaa siinä helmimaaliskuussa.
1: Joo. Eli nyt kun eduskuntavaalit lähenee, niin pitäisikö meidän kuitenkin lähteä sinne itse ehdolle tämmöisellä yhden asian taktiikalla? Ja kun me ollaan vähän samannäköisiä, niin kukaan ei erottaisi, että kumpi siellä on vuoroa siellä
2: totta,
1: hoitamassa istuntoja.
2: Tämmöinen kaksosjuttu, niin. Niin, että me voidaan ottaa vastavuoroin. Joo.
1: Ollaan tämmöinen. Ja sitten meidän ainoa aloite tulisi olemaan Arkadian meille, että palautetaan roomalais-judeo-roomalainen just kalenterijärjestys.
2: Niin. Mä veikkaan, että se on aika niche, että hirveän paljon ääniä ei ole tiedossa, mutta mennään.
1: Ja kunhan nyt saisivat ensin EU-tasolla sen, että siitä kesäaika, talviaika vuorottelusta luovuttaisiin, niin se olisi mun mielestä aika kova.
2: Kyllä.
1: Hei, lisää itse asiassa juutalaisasiaa, Israel-asiaa on tulossa vielä tänään, Israel tänään raportissa ja monta muutakin juttua. Kiva kun oot siinä, Toivon torstain äärellä 11 asti, me ollaan täällä Miikkiksen kanssa tänään.
0: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
3: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
4: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
5: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
6: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
8: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi kautta aalloilla. Eli kry.fi.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: Ja minäkin saan luoda silmät ylös taivaaseen paloyhtiön kanssa. Onpa kaunis, valoisa päivä meille avautuna ainakin täällä Helsingin suunnalla. Mihin suuntaan me mennään tästä näin? No, Israel tänään raporttiin on ollut tuolla taivahissa myöskin aikamoisia tilanteita, joista kuitenkin selvittiin positiivisesti. Me tänä toivon torstaina pidetään tätä samaa sanomaa yllä. Israel tänään raportista vastaa Johanna ja Lior Regev.
1: Israel tänään.
2: Eilen aamulla Dubain ja Tel Avivin välisellä Fly Dubain matkustajalennolla oli pelottava välikohtaus. Monet koneen noin 180 matkustajasta oli israelaisia. Noin 2,5 tuntia sen jälkeen, kun kone oli noussut lentoon ja kun se oli Saudi-Arabian yllä lähestymässä Jordaniaa, siitä lähetettiin hätäsignaali. Tämän jälkeen kone putosi äkillisesti noin minuutissa 10 000 metrin korkeudesta noin 5000 metriin. Toinen lähetetty hätäkoodi viittasi siihen, että lentokoneen toimintaan oli mahdollisesti puututtu laittomasti. Israel lähetti välittömästi hävittäjäkoneita ilmaan. Aluksi näytti siltä, että kyseessä oli selittämätön hätätilanne. Pian tilanne kuitenkin osoittautui paljon vakavammaksi. Israelaisten viranomaisten ja matkustajien kertomusten mukaan ohjaamossa otettiin yhteen väkivaltaisesti. Toinen lentäjistä, tiettävästi Omanin kansalainen, puukotti toista lentäjää useita kertoja. Israelin viranomaiset uskovat, että hän yritti tämän jälkeen törmäyttää koneen maahan. Matkustajat kertoivat, että he kuulivat huutoja ohjaamosta samalla, kun kone menetti nopeasti korkeutta. Jotkut kertoivat uskoneensa, että he kuolevat ja alkoivat siksi lausua Shema Israel -rukousta, joka on juutalaisuuden keskeinen uskontunnustus. Zvika Mans, joka oli yksi hyökkääjän taltuttamiseen osallistunut matkustaja, matkusti vaimonsa ja pienten tyttäriensä kanssa. Hän kuvaili koneen syöksyneen nopeasti alaspäin. Ihmiset huusivat ja heitä paiskautui eri puolille. Se oli kuin jostakin kauhuelokuvasta, hän sanoi. Useita matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui päästä ohjaamoon ja he pystyivät taltuttamaan hyökkääjän. Sitten eräs pätevä miehistön jäsen otti koneen hallintaansa ja vakautti sen. Lentokone laskeutui lopulta turvallisesti Luoteis-Saudi-Arabiassa sijaitsevaan Tabukiin. Molemmat lentäjät haavoittuivat ja heidät vietiin sairaalahoitoon. Pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi väliintulon estäneen suuren katastrofin, kun taas puolustusministeri Israel Katz kuvaili tapausta jihadistiseksi terrori-iskun yritykseksi. Saudi-Arabian viranomaiset pidättivät hyökkäyksestä epäillyn. Jäljellä jää kuitenkin tärkeä ero. Fly Dubai ei nimittäin ole toistaiseksi vahvistanut muuta kuin sen, että ohjaamossa tapahtui yhteenotto. Ja yhtiön mukaan tapahtumaan johtaneita motiiveja tutkitaan edelleen virallisesti. Israelaiset kokevat tapauksen erityisen järkyttävänä, koska heillä on syvällä olevia historiallisia muistoja lentoliikenteeseen kohdistuneesta terrorismista. Tänään, viikkoa ennen lokakuun 7. päivää, noin 150 israelaista oli hyvin lähellä kuolemaa. Eilisen tapahtumat päättyivät kuitenkin hämmästyttävän eri tavalla. Matkustajat ja miehistö toimivat muutamassa minuutissa ja lentokone, joka oli todennäköisimmin matkalla kohti tuhoa, laskeutui sen sijaan turvallisesti. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat tukea ja auttaa Israelia, se on mahdollista tehdä Lev Hatzafon Pohjoisen sydän -yhdistyksen kautta. Rahalahjoituksesi ohjataan yhdistyksen tukemiin kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Sakari Heikkilä. Kristus, kirkkauden toivo. Sitä ennen kuultiin Israel tänään raportti, jossa oli onneksi voisiko sanoa, että hyviä uutisia sitten lopulta kuitenkin.
1: Oli kyllä ehdottomasti sieltä. Yläilmoista selvittiin turvallisesti maan kamaralla.
0: Joo, sankaritarina, josta varmasti kuullaan vielä lisää. Ja raportti tänään vielä aallolla iltapäivässä 14.40 jälkeen siinä ennen kello 15. Day Plusasta se löytyy myöskin sitten iltapäivästä alkaa. Ja siellähän ne kaikki Israel tänään raportit myöskin ovat maanantaina ja rapsaa tullut, jos käyt niitä vanhoja kuuntelemassa. Mutta tämän päiväinen sieltä sitten myöhemmin vielä löytyy. Vaan Miikis, kiinnostaisiko sinua kevyt ihokarvojen nostatushetki?
1: Tällä kappaleella seuraava.
0: Seuraava olisi nimittäin semmoinen.
1: Se on melkein niin kuin Matias kahviautomaatille halajaa, niin myös peura lähteelle halajaa, eikös näin?
0: No nämä aika hyvin muotoilet meni nimittäin yö vähän harakoille tai peuroille, kun se pitäisi sitten tässä sanoa. As the Deer, tuttuakin tutumpi laulu, niin kuin peura, se taitaa suomenkielinen nimi olla. Ja David Phelps on sitten mies, jolla on luojan antama lahja, jota hän onneksi käyttää meidän iloksemme. Tässä se laulu tulee, As the Deer, ja tää on kyllä, tästä voin sanoa, että nyt on semmonen kylmien väreiden vaara.

0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
6: Voi lapsi kulta. Sä menet ensi viikolla naimisiin.
7: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
9: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
10: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Uutta musiikkia Juhani Tikkaselta käsillä. Miikkis, mitä meillä on nyt vielä käsillä ennen kello 9 uutisia?
1: Se on Majatalo-illasta, kerrotaan. Pieni makea pala, sillä joku on vapautunut myös uushenkisyydestä. Minkälaisia tuntemuksia tämä aihe herättää, Matias?
0: No, herättää sitä, että Jeesus voi vapauttaa muuten ihan kaikista kahleista. Ja aika hieno tarina. Tänään siis Majatalon tarinat koittaa jälleen torstai-illan ohjelmistossa. Ja makumatkaa maistiaista siitä on tarjolla seuraavassa.
2: Majatalon tarinoita.
3: Mä koin myös semmoista mustaa magiaa tuli mun päälle. Että se on, mä oon aina itse harjoittanut semmoista niinku kirkasta, puhdasta, hyvän tahtos, hyvät intentiot, kaikille hyvää tämmöisellä ajatuksella. Intentiolla ei sillä, että se olisi välttämättä niin ollut aina hyvää, mutta että en ikinä mitään mustaa magiaa harjoittanut. Mutta sitten mä huomasin, että mä sain tämmöisiä kirouksia osakseni ja sitten siihen ei auttanut enää mitkään salviat ja niinku suitsukkeet ja tämmöiset mantralaulut, vaan sitten alkoi tuntua, että nyt tarvitaan jotain väkevämpää, että mä en tiedä mitä. Ja no, me tehtiin semmoinen niin kuin non-dual seremoniajuttu, mikä tavallaan vie tonne alitajunnan maailmaan tosi silleen voimalla. Ja sitten siinä sitten mä koin semmoisen kokemuksen, että mun koko olemus, persoona, keho, systeemi lähti niin kuin pirstaloitumaan. Mä koin sen, että mitä joutuu kadotukseen. Jotenkin se semmoinen aika pysähtyy, se, että ikuinen kadotus. Mä vaan hajoon. Että sitä materiaalia vaan on, mikä hajoaa. Ja se semmoisesti jostain ihan sieltä alitajunnasta jotenkin sen kaiken sen kauhun keskeltä mä jostain syystä Herran armosta sitten tulin huutaneeksi Jeesusta siinä, että Jeesus, anteeksi, Jeesus pelasta, anna anteeksi. Mä lankisin siihen polvilleni ja huusin vaan anteeksi ja Jeesus, ja sitten Jeesus tosissaan niin kuin tuli siinä sitten. Se kokemus oli jotenkin, että tämä niin kuin luotu todellisuus raotti itseään ja sieltä sen kaiken takaa paljastui se kaiken luoja. Luomaton voima, luomaton Jumala, Kristus. Ja se valo, mitä sieltä tuli, niin kirkkaampaa kuin auringon valo tai mikään valo, mitä tässä maailmassa voi kokea. Ja se valo sisällä semmoisen rakkauden ja täyttymyksen. Vähän niin kuin pieni lapsi, joka pääsee äidin syliin. Tai jotenkin se, että jokainen mun solu tunnisti sen, että tämä on mun luoja. Tämä on se ultimaattinen rakkaus ja se, mitä mä oon etsinyt, se, mitä mä oon kaivannut. Tämä on vastaus kaikkeen. Jotenkin se oli ihan mieletön kokemus ja mä sain siinä kylpeä jotenkin siinä Jeesuksen läheisyydessä. Ja sitten se jotenkin se kirkkaus muuttui vielä semmoiseksi jotenkin tosi persoonalliseksi, että se ei ollut vaan semmoinen joku universaali Kristustietoisuus, vaan se oli todellakin Jeesus Kristus. Ja se tuli semmoiset hohtavat kasvot ja se ojensi sen kädet sieltä niin kuin sieltä se valon sisältä Jeesuksen kädet ja tämmöinen kliseinen seuraa minua. Ja että kyllä, ei ole epäilystäkään, totta kai seuraan. Ja sitten tavallaan se shamanistinen kokemus tavallaan laantui siitä pois, niin sitten jäikin aika paljon kysymyksiä, että mitä nyt sitten. Ja eikä musta vaan tuu kristitty, että kuin noloa. Mutta siihen sitten tosi ihanasti saanut semmoista ohjausta, että Pyhä Henki oikeasti jäi mun ihan tähän lähelle kantamaan mua.
2: Majatalon tarinoita.
0: Majatalon tarinoita ja tätä tarinaa lisää tänä iltana kello 19.03 alkaen. Lauantaina uusinta kello 18 ja Day Plusastahan löytyy tämä jakso jo vaikka saman tien kuunneltavaksi.
1: Ja jos tykkäät kuunnella esimerkiksi tätä rytmiä täällä taustalla, niin tätä poikaa katrasta saatat kuulla huomenissa aamulähetyksessä. Minä ainakin tyynaan in tähän kyseiseen aamulähetykseen, kun idän ihmeet soi.
4: Liikkuuko viisarit lainkaan? Kello seinältä nauraen tuijottaa, eikä aika kulu. Maailma on arkinen aavikko ja viime keitaasta on liikkuu.

0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista 2 ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes 1/5 massastaan 5 vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian 2. voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa 20 vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää. Toivon torstaina vallitsee korkea painesää, eli siis tarkoittaa poutaista.
8: Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevaa. Idässä sen sijaan on sumupilven hälvettyä tänään aurinkoista. Etelän puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12-17 ja pohjoisessa laajalti 9-15 astetta. Yöllä sumua kehittyy jälleen suuressa osassa maata ja yölämpötila on 6 ja 11 asteen väliltä. Pohjois-Lapissa ollaan tuolla nollan huijakoilla aina tuonne +6 asteeseen saakka. Ja näin lokakuun ensimmäisenä torstaina ei ole metsäpalovaroituksiakaan.
0: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
8: Vaikka tuuli olisi heikkoa tai kohtalaista, niin se silti vei Matias Wilbergin tästä juuri tuonne jonnekin toimiston uumeniin, kenties kahviautomaatille ja tästä ihanasta tummasta juomasta juttua vielä tässä 2 tunnin sisään, kun me posotamme menemään tuonne 11 saakka Matiaksen kanssa. Hän kyllä sieltä kipittää tänne näin ja me aloitamme tuossa ihan kohta arvaa kuka -kisailua. Sitä ennen kuitenkin ei mitään niin suurta Profideltä kuullaan ja myöskin tästä Soini Hernesaho-ohjelmasta, missä on toisenlainen kaksikko mun ja Matiaksen lisäksi puhumassa sitten kello 12 jälkeen. Ja kyllähän me kuullaan sitten vielä sen lisäksi rock'n'rollin kuningasta Elvis Presleyä ja sitten kohti sitä arvaa kuka -kisaa.
9: Joo, ne sai täällä Radio Daylla tommosen hullu idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
10: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
9: Vähän mä jännitti tää, kun tää politiikka ei oo ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
10: Tää on tää teologia pastori, tämä Hernesaho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
5: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Kello 11 kuuntelijan toivelistalla tunnin verran toivelauluja mukavien perustelujen siivittämänä. Keskipäivän jälkeen luvassa arkipäivien keskusteluohjelmat. Laajasalo, Kirsin kanssa, viikon debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
1: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
2: Toden totta, 12:09 kellossa. Toivon torstai jatkaa kulkua. Mä voin nyt paljastaa, mä en tiedä mitä sä Miikkis kerroit täällä ennen kuin mä tulin ääneen. Niin...
3: Mä sanoin, että sä olit ehkä kahviautomaatilla, josta myöskin puhutaan tässä näin 1,5 tunnin sisään.
2: Ihan totta, koska tänään on paitsi Miina Sillanpään päivä ja kansalaisvaikuttamisen päivä, myöskin tärkeä päivä kahvikansalle. No kyllä mä sen nyt paljastan heti, mutta me puhutaan siitä lisää vielä. Maailman kahvipäivä tänään. Joten luvan kanssa misofonikot, pahastukaa jos pahastutte, mutta
3: hyjettä.
2: Tumma paahto, mikään ei ole niin ihana. Kahvitiellä pitää tänäänkin aamujuontajan. Viime yö oli nimittäin vielä sellainen, että nyt tarvitaan tänään kaffetta. Mutta sellaista se joskus on, perheenisän elämä. Me ei siitä välitetä sen enempää. Kyllä se tästä suttaantuu. Miten käy tänään arvoa kukassa? Mitä luulet?
3: Se on kyllä, milloin te aloititte? Eilen vai toissapäivänä?
2: Nyt menee jo päivät sekaisin. Eikös me eilen aloitettu? Kyllä, eilen.
3: Aloititte ja, joo. Ja niin kuin sanotaan, että en mä usko, että se tänään nyt vielä paljastuu.
2: Elikkä sä haastat nyt kuuntelijaa, että ei tiedä tänäänkään oikeita vastausta.
3: No siis täällä on kyllä sellaisia Trivial Pursuit-mestareita, että saa yrittää, mutta mun veikkaus on tähän.
2: Okei, no me lähdetään nyt käynnistelemään arvaa kuka, jos kuuntelet ensimmäistä kertaa tänä syksynä tai ylipäätään pitkään aikaa Radio Dayta ja mietit, että mitä on luvassa. Ihan lyhyesti kerron, on tietokisa. Jos oot joskus pelannut arvaa kuka lautapeliä, niin vähän niin kuin sillä idealla. Meillä on yksi henkilö lautapelin laudalla. Sinun tehtäväsi olisi arvata, että kuka tämä on. Me tiedämme, kuka hän on. Me olemme alkuvinkin eilen antaneet. Ja te lähditte myöskin soittelemaan. Hyviä arvauksia, hyviä tarkentavia kysymyksiä tuli. Kohta kerrotaan se alkuvinkki, pieni kertaus. Studionumero. Ja sitten kun on lupa annettu, saat soittaa studioon. Sulla on kaksi arvausvuoroa. Toisen voit käyttää tarkentavaan kysymykseen. Voit myös arvata kahdesti. Ja katsotaan, jos me saataisiin 20€ lahjakortille, aikasopin lahjakortille tänään omistaja.
3: Saatan tämä myöskin kaksi vinkkiä tai tarkentavaa kysymystä myöskin, niin on jotkut kaunis sieluiset ihmiset tehneet.
2: Tämä on tämmöisiä vain Radio Day-juttuja. Katsotaan, nyt käynnistellään tämän torstaista. Arvaa kuka kisaa.
1: Arvaa kuka.
2: Miikkis, kertoisitko alkuvinkin, joka tuossa lukee edessäsi?
3: Saimme siis tietää, että elämän täyskäännös teki tästä henkilöstä todella tunnetun. Ja sitten tänne lähdettiin soittelemaan ja oli tarkentavia kysymyksiä vielä, että tiedämme, että hän ei ole ollut lavalla tai muuten sille erityisesti näyttelijä. Ja hän on mieshenkilö.
2: Kyllä. Sen jälkeen tuli hyviä arvauksia. Veikattiin The Roadin Raikkaa, eli Raikka Hakamäkeä. Veikattiin George W. Bushia ja veikattiin Latte Johanssonia. Nämä eivät olleet oikeita vastauksia, vaikka hyviä veikkauksia olivat. Ja pakko sanoa George W. Bushista, että hänhän oli tässä jo taannoin arvaa kukassa oikea vastaus.
3: Ihan totta, mutta nyt on joku aivan toisenlainen.
2: Nyt on jotain aivan muuta. Ja mä loppasuuna menin eilen sanomaan jotain sen tyylistä muistaakseni, että nyt mennäänkin aivan eri suuntaan. Mm-hmm. Ja sit kuvittelin jo sun naaman mielessä, niin kun sanoit, että älä Matias sano liikaa.
3: No on just niin, niin juuri. Matias. Älä nyt ainakaan tänään lisää paljon.
2: En sano lisää, mutta sanon sulle studionumeron. Ja se on tämmönen, ota se tästä talteen.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
2: Nyt mä huomasin vasta, että mähän seison täällä studiossa. Mä oon sen verran jännittynyt, miten tässä käy. Siinä on se studionumero ja kun Miikki antaa luvan, niin sitten sinä hyvä kuulija voit halutessasi soittaa meille.
3: Eli siis kuka on tämä mieshenkilö, ei näyttelijä, mutta jonka

0: elämän täyskäännös teki hänestä tunnetun ja nyt saa soittaa.
1: No niin, siellä oli muutama ottamassa jo varaslähtöä äsken, mutta nyt on lupa annettu, saa soittaa. Latu on vapaa ja sieltä lähtee puhelin soimaan ja katsotaan kuka on ensimmäinen innokas soittaja. Hänet otettiin linjoille juurikin nyt. Huomenta, kuka siellä soittaa?
2: Huomenta, Outi soittaa.
1: Huomenta, Outi. Mistä soittelet?
2: Soittelen täältä Säkylästä.
1: Okei, no Säkylästä. Niin. Ihanaa. Varuskuntakaupunki.
2: Niin on joo.
1: Joo. Hei, mitenkäs olitko eilen kuulolla vai lähditkö äskösten epistoloiden pohjalta soittelemaan?
2: Kyllä, mä olin jo eilen kuulolla.
1: Joo. Ja tuliko sulla joku arvelu, että kuka tämä voisi olla? Vai haluatko sä kysyä jotakin tarkentavaa ensin alta pois?
2: Mä voisin kysyä yhden kysymyksen ensin.
1: Joo, anna mennä vaan.
2: Että jos ei se mun ajatus kohtaa tässä henkilössä, niin sitten voi auttaa jotakin muuta.
1: No näin juuri. Mm-hmm. Anna tulla vaan.
2: Onko suomalainen?
0: Ei ole suomalainen, sen me voin paljastaa tässä kohtaa.
2: No sitten mun arvaus meni kyllä ihan täysin metsään. Mulla oli yksi suomalainen tässä mielessä.
1: Joo, mutta sä tuolla kysymyksellä autat aika montaa, joka... Ja sit mulle naurettiin viime viikolla, kun mä sanoin, että tekee muistiinpanoja, mutta se on ihan totta, että olette jotkut paljastaneet, että siellä on vihkoon tehty merkintöjä ja se on ihan luvallista.
0: Ja niin... sitten käydään joku sukulaisen tai puolison kanssa, sitten pohditaan vielä päiväkaupalla. Olisiko sulla, Outi, toista tarkentavaa kysymystä sit ihan varmuuden vuoksi?
2: Mitähän ihmettä sitä sitten keksis vielä kysyä, kun...
1: Tai sit heität ihan lonkalta jonkun nimen, joka ei ole suomalainen. Mieshenkilö. Eikä ollut lavalla eikä näyttelijä, mutta elämän täyskäännös teki hänestä tunnetun.
2: Minä en tiedä tämän henkilön käännöksistä yhtään mitään, mitä hän on elämässään tehnyt varmasti tosi paljon, mutta sanotaan, että Benjamin Netanyahu.
1: Oho,
0: no niin.
1: Bibi on rohkea veikkausana tähän. Eiköhän hänkin ole jotakin täyskäännöksiä tehnyt, voisi ehkä jotain tehdäkin vielä, mutta katsotaan mitä täältä kuuluu. Ei se ole Bibi kuitenkaan. Netanyahu lisätään listaan silti oivallisena arvauksena ja kiitetään soitosta ja toivotetaan oikein aurinkoista päivää sinne Säkylän suuntaan.
0: Kiitos sulle, Outi.
2: Kiitos, samoin.
1: Moi moi.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
1: Otetaanko me mikki seuraavaan vaan sisään?
0: Siellä on heti seuraava noin valmiina. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
0: No morjesta, kenelle meillä on ilo puhua?
4: Tarja, heiloo.
1: Tarja soittaa. Ootko jumpalla jo käynyt?
4: En ole käynyt.
1: Jaha.
4: Tämä on kyllä se.
1: No niin, se on silti hyvä heittää arvausta, otetaan se alkulämpönä sitten vähintään. Miten, olisiko kysymyksiä vai lähdetkö heti arvailemaan?
4: Se meni pieleen, kun suomalaisia mulla täällä on.
1: Niin, mä tiedän, että sä et ole ainoa, joka totesi nyt, että eihän se sit voi olla.
4: Onko se fiktiivinen hahmo?
0: Voimme paljastaa myöskin tämän näin, että hän ei ole fiktiivinen hahmo millänskänsä.
1: Niin, hän on ihan todellista totta. Ehkä hänen yllään on jotain mystisyyden verho. No niin, mä sanoin nyt taas liikaa, mutta en mä sano enempää.
0: No niin, okei, jotain mystisyyttä. Onko lisää arvauksia?
4: Mä arvailen vielä.
1: Joo.
0: Joo.
4: Renny Harlin.
1: Joo. Katsotaas, mitä kuuluu. Ei ole Renny kuitenkaan.
4: No niin, hyvä.
1: Kiitos, Tarja.
4: Toiseen kertaan.
1: Just näin. Moi moi.
4: Moi moi.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
1: Jos sulla oli nyt siinä just puhelin niin kuin valmiina ja ajattelin, että mä soitan tai oot jonossa, me otetaan Toivon torstain kunniaksi vielä yksi soittaja. Hän on linjoilla. Huomenta. Kuka siellä on vielä jonossa? Aloita.
5: Jykkä
1: soittaa. Moro.
5: Tämä on pitkästä aikaa.
1: Joo.
5: Mulla oli tuossa monta suomalaista ensin rivissä, mutta nyt kun tämä meni ulkomaille, niin prinssi Charles ja toi Norjan kuningas, uusi kuningas, niin olisi niin kuin...
1: Eli lähdettäisiin tuonne monarkian puolelle veikkauksissa.
5: Niin.
1: Mä sanon molempiin yhteisesti, että ei ole kuitenkaan sieltä, mutta erittäin hyvät veikkaukset. Se on huomenna sitten jälleen uutta matoa koukkuun.
5: Sitä odotellaan.
1: Just näin.
5: Moi
1: moi! Moi.
3: Arvaa kuka.
1: No näin se meni, kuulkaas. Mä en voi miikkis mitään itselleni, sori. Mä oon huono tietokilpailu isäntä, kun mun tekee mieli koko ajan antaa semmosia alitajuntaisia, hienovaraisia, pikkulisäliikkejä.
0: Sä oot avulias ihminen ja sä olet a man of the people, mut oikeesti täällä on niin fiksuja ihmisiä, että meillä on yksi yli viiden päivän niin kuin kestänyt arvaus.
1: Ai niin, sä haluaisit, että me jaettais semmosia satasen lahjakortteja?
0: No siis ihan mielellään, okay. Kyllä. Mut meillä on, sanotaan, että nyt ei olla hirveän lähellä edelleenkään, joo, niin mä toivon tästä näin, että voisiko tulla satasen.
1: Sen takia mä ajattelin, että eikö nyt pieni tommonen on ok. Mutta Miikki sanoi, että tiukka linja huomenna, kun mä oon tosi ankara, niin se on sitten Miikka-Pekka Heikkilän vika ja valitukset sitten ei muuta kuin tuota, Heikkilän kunta.
0: Mä tuun vaan ainoastaan kerran viikossa muistuttamaan sua tästä näin. Että, niin, sitten
1: että senkin höveli.
0: Muut neljä aamua saat vetää ihan niin hövelisti kuin haluat.
1: Selvä. Ei ole Norjan kuningas, ei ole prinssi Charles, ei ole Renny Harlin, ei ole Netanyahu, ei Johanssonin late, ei George W. Bush eikä Hakamäen Raikka. Mutta nyt me tiedetään, että tämä on ulkomaalainen henkilö, ei ole fiktiivinen, on todentotta elämänsä elänyt, ei ole näyttelijä ja mieshenkilö, elämän täyskäännös teki tunnetun. Näiltä pohjilta huomenna perjantaina 30 aikasopin lahjakortti. Tervetuloa kisailemaan jälleen huomenna.

0: Maksetut viulut ja kanteleeni, sehän soi siinä. Hei, katkon jälkeen soi viikon vieras. Viikon vieras podcastiin tehdään jälleen perinteistä kurkistushetkiä. Pop-kanteletar Ida Elina siellä on tällä viikolla äänessä. Mikki, saat sitten kertoa vähän, että minkälaista oli istua tuon kanteletarin kanssa alas ja kuulla hänen mielenkiintoista elämäntarinaansa, jossa muun muassa kuullaan juurikin se, että ihan kiusallansa aloitti sen kanteleen soito ja mitä sitten kävikin.
1: Tämmöisestä niinku kiusanteosta sisaruksille on tullut niinku monenlaista hyvää. Sinunkin huumorisi varmasti on tullut myöskin osittain siitä, että sisarusten kanssa on pikkusen niin kuin viennetty jotain vitsiä.
0: Joo, vähintäänkin rakkauden kieleksi on muodostunut sarkasmisen jäljiltä. Että
1: no niin, juuri.
0: Terkkuja vaan sisaruksille.
1: Niin, tämä on Ida Elinan tarina myöskin, mutta sitä ennen vähän musiikkia myöskin. Yllätysmattoa meidät nimetään jollain tavalla.
0: Meidät jälleen uudelleen nimetään. Ja joo, toden totta, käydään ensin American Mall, Chicago Mass Choir ääneen ja My Soul Says Yes. Ja kun sielu on sanonut kyllä, niin sitten me kuullaan, että ketä me oikein tänään ollaan.
2: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
3: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
2: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
11: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
2: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: Chicago Mass Choir siinä asialla. My soul says yes. Minun sieluni sanoo kyllä muun muassa kahville tänään. Mitä mä sanoo Miikkiksen sielu?
1: Maailman kahvipäivänä vähintäänkin viimeistäänkin pitää ottaa semmoinen yksi ekstra hyvä kuppi.
0: No se on mulla tossa jo.
1: No hyvä.
0: Niin.
1: Yes.
0: Ja nyt me kuullaan jälleen. Yleensä kuullaan vähän aiemmin, tänään on ollut kaikenlaista poikkeusrastia radalla, niin kuullaan tässä kohtaa, että mitä me ollaan. Kerran toivon torstaissa, aina kun me täällä kaksin olemme, me saamme nimittäin uudet nimet meidän äänituotannoista vastaava. Ei voi sanoa, että pilailee kustannuksellamme, kun se on meidän suostumaan ja lupaamaan, mutta keksii meille jotain uutta ja kivaa. Ja meitä voi tästä loppulähetyksen kutsua sitten nimillä, jotka me kohta saamme. Oletko valmis?
1: Mä olen valmis.
0: Täältä se tulee. Lähdetäänkö länteen?
2: Toivon torstai. Radio Dayn Daltonin veljekset.
0: No, niin.
2: Miikkis ja Matias.
1: Venäs, oliko ne Lucky Luke?
0: Lucky Luke.
1: Ne niin, Averell on.
0: Meinasin just sanoa, että Averell on ainoa, jonka mä muistan nimeltä. se oli se, eikö se ollut se pikkumies?
1: Niin taisi olla.
0: Porukan pomo.
1: Mä oon sua ehkä sentin pidempi, niin, tuota, niin onks me se pisin?
0: Mä voin olla Averell ja sä oot sit se mikä, joku Long John Silver se on. En mä muista, täytyy varmaan lunttia, mutta tota.
1: Ei sitä tarvitse.
0: Oliko Lucky Luke sinun sarjakuvakokoelmassasi?
1: On kyllä, nyt me ollaan käyty näitä niinku hienoja sarjakuvia, kun me oltiin DuPont ja DuPont, ja nyt me ollaan Averellille. Veljekset, niin tulee hienoja muistoja mökkilukemisista.
0: Joo, ihan sama. Siis nimenomaan mökillä ja siellä pyhällä paikalla, missä mökillä ollessa luetaan.
1: Kerro sinäkin, jos sulla on jonkunlainen muisto näistä ihanista veljeksistä tai mökkilukemisista, niin pistä meille viestiä. Me tykätään jutella täällä näin. Mä olen täällä WhatsApp-ruutu auki koko ajan, että mä voin keskustella tästä joku kanssa. No, löysitkö tietoa?
0: Sä oot Joe, lyhin ja viisain.
1: Okei. Okay.
0: Ei, se on pitkä ja hupsu on Averell. Niin päinkö se meni?
1: Okei, olisiko se sitten pisin?
0: Sä oot Averell.
1: Mä oon Averell.
0: Pitkä ja hupsu.
1: Sä oot Joe.
0: No mä oon sitä välistä, siinä on William ja Jack myöskin.
1: Niin. En olisi ikimaailmassa muuta.
0: Joo, sitten joudutaan miettimään, kuka voisi olla porukan Joe. Daltonin veljekset kuitenkin näemme täältä tervehtii sinua, toivottaa oikein hyvää toivon torstaita. Täytyypä käydä kirjaston kautta ja Laki lukee käydä lainaamassa.
1: Sama fiilis, haudi vaan kaikille.
0: Just näin, howdy how ja hyvää maailman kahvipäivää. Hei, otetaan musiikkia vielä väliin ja sitten vieraillaan viikon vieraan parissa. Pop Cantelletar Ida Elina pääsee ääneen ihan hetkisen kuluttua. Ja kun on tämä torstain hetki, että saadaan myöskin kuulla tekijältä, että minkälainen kohtaaminen oli, niin Mikis vetää yhteen sitten hetken päästä tuota vierailua. Mutta kiinnostaisiko sinua swing-musiikki nyt, kun Amerikan tunnelmiin
1: päästiin? Laita soimaan.
0: Asialla on nimittäin Super Duon tekemä laulu. Tässä on legendaarista sanottaja säveltää Eino Leino ja Oskar Merikanto, kun lyödään näin yhteen, niin syntyy hieno laulu. Oi kiitos se luojani armollinen ja Antti Sarpila, puhelinsoittajien kermaa, Johanna Iivanaisen ihana ääni ja lopputulos on tämmöinen.

0: Ai että. Oi kiitos sä luojani armollinen. Se oli Johanna Ivananen ja tuossa klarinettia soitti Antti Sarpila. Nyt päästään kuulemaan toista hienoa soitinta tai oikeastaan sen soittimen soittajaa, Pop Kanteletarta, joka otti muuten soittimensa mukaan, kun tuli tänne, eikö
1: otti,
0: vaan?
1: Otti ja lurautti pienen tuota noin biisinkin myöskin siihen, joka odottaa vielä meidän somen julkaisua. Mutta Iida Elina Kanteletar oli hieno vieras.
0: Joo, juhlavuoden äärellä hän on 40 vuotta täyttää ja kaikenlaista viikon vierasta. Tänään me kuullaan tässä aamuhetkessä, kuulostan ihan seurakunnan tilaisuuden pitäjältä, mutta tulipa sanottua siitä, miten usko, viihde, musiikki, kansanmusiikki, artistius ja ilosanoma, kaikki näkyy Iida Elinan musiikissa. Lähdetäänkö kuuntelemaan?
1: Lähemmin.
0: Ja kuullaan myöskin, että voiko Jumala puhutella myös Daruden Sunstorm-biisin kautta.
2: Viikon vieras.
1: Sä haluaisit, että ilosanoma, joku välittää samaan aikaan, kun sä soitat musiikkia, coveribiisiä tai mitä tahansa, joo, niin mitä sä oot ehkä oppinut siitä, että miten se välittyy tai missä tilanteissa se välittyy? Miten sä itse näet sen?
3: Kyllähän mä siis, kun mä oon tavallaan saanut myös niin kuin vähän aina silleen, niin kuin silloin tällöin niin kuin kommentteja, että miksi sä soitat tällaisia biisejä tai tälleen, niin mä sanoisin kyllä silleen, että sit jos, niin kuin, jos se sulla on se niin kuin esiintyjä, joka todella niin kuin uskoo Kristukseen, ja mä esimerkiksi rukoilen niin kuin mun yleisöjen puolesta ja rukoilen niin kuin läheistä ja niiden niin kuin ihmisten puolesta, kenen kanssa mä oon tekemisissä, että jos ne ei tunne vielä Kristusta, niin he tulisivat tuntemaan, Herra on tässä mielenmuutoksen, he tulisivat tuntemaan Kristuksen. Ja se, niin kuin se, että ihmiset tulisi tuntea Kristuksen, on mulle niin kuin aivan järjettömän tärkeää. Sitten mä niin kuin kaikkiin maailman keskusteluihin aina ujutan, että hi niin, mutta hey, Lord is good all the time. Yes. Mutta sitten, että mä en tiedä, mitä siinä niin kuin tapahtuu niissä kappaleissa. Miksi jostakin niin kuin kappaleesta tulee vaikka jotenkin se niin kuin tosi koskettava, tai miksi jostakin tuntuu sitten, että niin kuin jotkut tulee mulle, ihmiset tulee siis sanomaan mulle tosi paljon, että mä sain niin kuin, ne kosketti mua tosi paljon, tai sitten sano vaan mulle vaikka esitysten jälkeen, että tiedätkö, sussa on sellainen niin kuin valo. Jotenkin sussa on sellainen niin kuin ilo ja valo. Ja sitten mä sanoin, että niin, no toivottavasti se on Kristuksen valo, että mä uskon Kristukseen.
1: Yes.
3: Sieltä se varmaan tulee, kuule. Se on Herra onneksi. Ja sitten muistan esimerkiksi, niin kun mä olin esiintymässä joku aika sitten tuolla Oulussa yhdessä yritystapahtumassa ja mä soitin niin mun mielestä tosi semmoisia niin meneviä biisejä. Siellä oli oma Kalevala biisiä, sellaista Android on all the skies, ja sitten soitin, kun mä Take on me, joku cover, joku tämmöisen, ja Sandstormin. Ja sitten joku tuli mulle sanomaan sen, että se oli niin koskettavaa, että mä itkin.
1: Sandstormista oli silleen, että kyyneleet valmiin.
3: Joo, ja mä niin kuin, että mistä kohta, että hyvänen aika, mitä mä soitin. Mutta sitten mä niin kuin mietin, että siinä täytyy olla joku siinä kantelesoundissa, ja sitten kyllähän mä rukoilen hirveästi sitä, että Kristus, että sä voisit näkyä siellä, niin kuin vaikka mä mitä soitan, että sä Herra, sä voisit näkyä siinä ja koskettaa ihmisiä. Sitten mä että sen täytyy olla Kristuksen kosketus sitten, joka niitä sitten koskettaa vaikka Sandstormissakin.
2: Viikon vieras.
0: Herran on oltava väkevä, jos se Daruden kauttakin ihmistä puhuttelee. Mikis, jos olisi sellainen tilanne nyt, että kuuntelija pohtii tuossa, että ne sitä D-plussaa siellä höpöttää tuosta viikon vieraastakin. Mikä tässä olisi semmoinen, että ihan viimeistään tämä Ida-Elina haastattelu on se, että lähtisi ekaa kertaa D-plussaan kuuntelemaan?
1: Mä annan sulle kaksi syytä. Eli jos kaipaat vähän piirteyttä ja huumoria, niin Ida-Elinalla on paljon sitä, mutta tästä huumorista ja ilosta huolimatta, hänkin on meinannut lopettaa uransa monta kertaa. Monesti on meinannut lähteä noi hanskat kuule tiskiin, mutta ne on käyty hakemassa. Ja se tavallaan, kun meissä jokaisessa on semmoisia hetkiä, kun meinaa luovuttaa, niin Ida-Elinalla on tosi monta hyvää pointtia siihen, että miksi ei kannata luovuttaa.
0: Nyt sitten viikon vierasta kuuntelemaan dayplus.fi taikka sitten sovelluksen kautta, sieltä se löytyy, ei muuta kuin tutustumaan. Ja me tutustutaan hetken päästä vielä Toivon torstaissa hyviin uutisiin. Sellaisetkin koittaa nimittäin ennen kello 10 uutisia.
4: Dayplus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Dayplus kaikki tilauksella. Dayplus.fi.
5: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
6: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
7: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
8: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
9: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finwear pitkät alusvaatteet -30%.
11: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
12: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Lee Grant kertoo meille, että kenen pohjalla perustalla me seisomme In Christ Alone-kappaleessa.
1: Hei, hyvien uutisten vuoro. Olisi seuraavaksi Mammikis tuurannut sua uutisankkurina tässä nyt pari viikkoa. Ja eläinuutisia on kuultu. Kuullaanko niitä tänään?
0: En kerro vielä.
1: No nyt kuullaan, mitä meillä on kerrottavaksi maailmalta, ehkä kotimaastakin.
2: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
0: Suomessa tehtiin uusi muumimukien hintaennätys. Erittäin harvinainen Diving with Shells muki myytiin peräti 46 023 eurolla. Mukia valmistettiin aikoinaan vain pieni testierä, eikä sitä koskaan päästetty varsinaiseen tuotantoon. Arvioiden mukaan maailmassa on noin 10 kappaletta tätä mukia. Joku suomalainen on siis onnistunut säilyttämään mukia niin hyvin, että tuolla summalla olisi voinut ostaa muutaman kilon kahvia ihan näilläkin hinnoilla.
1: Joo. Sattuuko löytymään?
0: Ei, no kuule, kun mainitsin tästä näin.
1: No sä oot töissä edelleen, niin ei vissiin.
0: Ei nyt ihan oikeasti silleen, mutta meillä on ollut eri värinen versio tästä mukista, mutta se ei sitten ehkä ole niin kuuluisa sitten.
1: Joo. Mutta toi on suomalaista aika hyvä uutinen.
0: On.
1: Suomi kuvaa myöskin tuota kautta maailmalle.
0: Mm-hmm. Ja sitten toinen hyvä uutinen. Lintujen liverryksestä ollaan saamassa enemmän selkeyttä. Tulihan se eläinuutinen.
1: Jiha!
0: Kalifornian yliopiston tutkija Julie Ely selvitti seeprapeippojen ääntelystä 11 keskeistä kutsua ja selkeät merkitykset niille.
1: Siis minkä?
0: Seeprapeippojen.
1: Okei. Okay.
0: Joo. Vuosikymmenen tutkimustyön jälkeen hän sai tästä näin 100 000 palkinnon ja se annetaan eläinten ja ihmisten välisen kommunikaation tutkimuksen hyvästä tai ansioituneesta. Että jos tässä näin alkaa lintujen puhe selviämään, niin ehkä suomalaiset voi viimeinkin selvittää sen, että miksi lokit on niin kettumaisia.
1: Tai miksi pulut pitää koko ajan sitä rasittavaa ääntä, varsinkin ullakolla.
0: Se on kyllä käsittämätöntä. No niin, kolmas uutinen kuitenkin. Tutkimuksessa selvisi, että tänä Miina Sillanpään kansalaisvaikuttamisen liputuspäivänäkin on hyvä juhlistaa tätä. 43% suomalaisista on osallistunut vapaaehtoistoimintaan viimeisen vuoden aikana.
1: No aika hyvä juttu.
0: Kyllä.
1: Varsinkin jotenkin korona-ajan jälkeen, kyllä korona mainittu, oli se pelko, että jäädäänkö me poteroihimme, emmekä koskaan enää ryhdy sosiaaliseen tekemiseen ja kanssakäymiseen toistemme kanssa, ainakaan entiseen malliin. Mutta toihan kertoo siitä, että me olemme toipuneet.
0: Me just meinasin tästä näin, että kuule, ehdottomasti koronan jälkeen on hyviä uutisia tästä näin. Kertoo suomalaisesta talkoohengestä. Eli siis kuitenkin jopa neljännes Suomesta on tehnyt vapaaehtoistyötä edeltävän kuukauden aikana ja käytti siihen keskimäärin 17 tuntia kuukaudessa. Se on siis hyvin tämmöistä ruohonjuuritason kansalaisvaikuttamista.
1: Mainio uutinen. Ja siinäpä ne on. Hyvät uutiset tähän viikkoon.
0: Kyllä. Kiva niitä on antaa sulle ja meille kaikille, että saadaan vähän positiivista twistiä tähän tosta.
1: Just näin. Kohta tulee 10 uutiset. Katsotaan, onko se vastinparina tälle kaikelle. Mutta ota tästä talteen. Pienenä kertauksena kansalaisvaikuttamisen päivä, mikä tänään on, eli Miina Sillanpään päivä. Sieltä iloisia uutisia. Sano vielä se prosenttimäärä.
0: Että 43% suomalaisista on osallistunut johonkin vapaaehtoistoimintaan viimeisen vuoden aikana.
1: Ja sitten se linnun nimi. Mikä? Seepra?
0: Seepra Peippo.
1: Huhhuh, en ole ikinä kuullut, mutta nyt selvitän lisää. Ja ensimmäisenä uutisena sä kerroit meille, että
0: Muumimukikin voi olla 46 000 arvo.
1: Just näin, tänään kaappa ja sitten läpi käymään. Löytyisikö multa se kuppi? Sitä odotellessa Toivon torstai jatkaa tuttuun tyylinsä eteenpäin. Peike kruunaa tämän aamuhetken. Vielä Toivo on vakuuttelee, jos ei hyvät uutiset sitä jo tehneet. Ja 10 uutisten jälkeen Matias ja Miikkis palaa ääneen täältä studiosta. Tulossa muuten lintuvisaa. Ei ole se zebra peipponen siellä, mutta on jotakin ihan muuta. Palataan senkin äärelle hetken päästä.
0: Jihaa.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.

0: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa. Sekä kaikki sloggituotteet -30%.
5: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää uutisista. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut, jotka koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiön arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58 ja muissa maissa enintään 87. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää. Muutosneuvotteluiden taustalla on F-Securen mukaan toimintamallin uudistaminen. Yhtiö aikoo esimerkiksi lisätä tekoälyn käyttöä työn suunnittelussa ja toteutuksessa, tiedotteesta ilmenee. Viron presidentti Alar Karis vierailee tänään puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä ja tapaa illalla presidentti Alexander Stubbin ja tämän puolison Susan Ines Stubbin. Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa. Vierailu Suomeen on osa jäähyväisvierailuiden sarjaa, jossa Viron presidentin kanslian mukaan Karis matkustaa Virolle tärkeisiin liittolais- ja naapurimaihin. Viron seuraavan presidentin Ylle Madisen on määrä vannoa virkavalansa 12. lokakuuta. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. He elävät epäterveellisemmin, tupakoivat ja harrastavat vähemmän liikuntaa. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Sitten katsotaan, miltä lokakuun ensimmäinen sääkartalla näyttää. Forecan viimeisimmät säätiedot kertovat meille, että ainakin poutaista korkeapainesäätä on tänään monin paikoin tarjolla. Lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee tänään. Ja idässä sen sijaan sumupilvien hälvettyä aurinkoa ihan koko kattaukselta koko päivän ajan tarjolla. Etelänpuolinen tuuli on koko maassa tänään heikkoa tai kohtalaista. Ja päivälämpötila se on maan etelä- ja keskiosassa 12-17 ja pohjoisessa laajalti 9-15 astetta. Ensi yönä sumua kehittyy jälleen suuressa osassa maata ja yölämpötila on 6 ja 11 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ollaan nollan tietämillä, aina 0+6, mutta ei kuitenkaan yöpakkasia. Huiput tänään 17, etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa 15 ja auringonpaistetta, sitä on monin paikoin tarjolla.
11: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
10: Lokakuun 1. ja 17 astetta parhaimmillaan, ei ihan tavanomaista sanoisin.
12: Kyllä nyt kaduttaa se, että myönnettiin molemmat, että oltiin tänään pitkät housut jalassa, olisi pitänyt laittaa shortseja.
10: Mutta ei sentään laitettu pitkiä kalsareita kuitenkaan vielä.
12: Se tulee sitten joskus tammikuun -20 asteessa.
10: Tässä olemme veljemme samaa mieltä ja samoilla linjoilla. Meinasin sanoa, että kirjaseurassa hetken äärelle lähdetään, mutta kuunnellaanpa musiikkia ennen siitä. Tämä on Toivon torstai, jota kuuntelet Mikkis ja Matias studiossa. Oikein hyvää maailman kahvipäivää ja riemullista lokakuun alkua. Ja oikein hyvää Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivää. Sehän se tänään on.
12: Kyllä.
10: Ja lippu liehuu vähintäänkin sydämen tasolla. Ja kyllä mä kun tuossa kattelen ulospäin, niin ainakin tuolla näkyy yksi virastotalo, missä katolla lippu heiluu. Kyllä se kelpaa. Pitkästä aikaa liputuspäivä. Eero Raittinen vie meitä Tähtien taa, Jaakko Löytyn ja Eeron suomennos on tämä laulu. Ja sen jälkeen sitten sitä Marttyyrien äänen teemaviikkoasiaa hiukan lisää.

0: Oli muuten Jouko Laibuori Uruissa ja Rissasen Jarkka kitarassa. Löytyi veljeksiä siellä soittamassa Jaakko Löytyn kanssa. Eero Raittinen teki tekstin ja löytyy tuolta jostain vajaan 30 vuoden takaa. Poplaulajan vapaapäivä vai mikä se levyn nimi oli. Mutta sinne tehtiin hengellisiä lauluja uusin sovituksin tutuilta artisteilta. Yksi heistä on Eero Raittinen ja siinähän se Tähtien taakka jahti.
1: Kyllä sä kaikkea tiedät.
0: Kyllä mä katson, kun mä joudun vähän opiskelemaan tässä työssä, niin sitten kun niitä lauluja soi, niin sitten asiat jää mieleen. Ja kyllä ne on sellaisia legendaarisia nimiä, että aina kunnia saada aamussa niitä soittaa, niin ne jää myöskin mieleen.
1: Niin on minunkin olla kunnia tässä näin vierellä sun. Ja sitten vielä tämmöisten asioiden kanssa. Niin
0: kun... Otsa runollisella päällä tänne.
1: Pikkuseen tuolta noin. Ei alata Turun murretta puhumaan Tampereen päivänä. Me keskustellaan siitäkin tuossa noin 20 minuutin päästä.
0: Modern ass.
1: Ei älä nyt, ei nyt vielä, ei alkaa korvia särkemään.
0: Jäksä.
1: Keskityhän nyt tähän näin marttyyrien äänen teemaviikkopäivää ja päästään kirjaseuraan. Eikö?
0: Ja marttyyrien ääni.
1: Ei, älä nyt hyvää aihetta lokaa tuolla.
0: Kirjaseurassa. Saara Makkonen, Nokialta.
1: Mikrofoni pois päästä.
0: Moron nääs.
1: Mä pystyn painamaan tuosta nappia. Tai voi lähteä pois.
0: Tampere-päivä siis tänään on ja sehän lämmittää pirkanmaalaisen sydäntä. Voi vähän tuolla lailla tuonne sivuun sujauttaa. Mutta se on totta, että tällä viikolla on Radio Deissa tärkeä teemaviikko. Sä oot vaan kateellinen, kun ei ole Turun päivä.
1: Tänään. Sä sanoit siihen marttyyrit, ei nyt palata tähän.
0: Niin, Turku ja marttyyrit. Siinä on tällaista iloa. Hei, oikeastikin marttyyrinäinen teemaviikko on Radio Deissa käynnissä viikko vainotuille. Se on tärkeä teema, jonka äärellä me viivytään. Ja yksi tapa osallistua tähän teemaviikkoon on kirja-arvonta. Marttyyrien äänen Facebook-sivuilla on siis jaossa Palavat sydämet 2 uutuuskirja. Ja se liittyy tähän teemaviikkoon. Siellä kysytään, että mitä me voimme oppia vainotuilta. Ja kun sä käyt siihen kysymykseen vastaamassa, saattaapi hyvin olla, että sinun kommenttisi on voittoisa ja voitat tuon uuden kirjan. Minkälaista kirjaston kyse? Me tutustutaan siihen nyt seuraavaksi.
2: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
0: Jos toi Palavat sydämet kuulostaa tutulta nimeltä, niin se saattaa johtua siitä, että vuonna 2007 julkaistiin uutuuskirja silloin ja se oli kovin suosittu. Ja nyt on sitten julkaistu osa numero 2. Ja tässä uudessa kirjassa kuullaan vainoja kokeneiden naisten tarinoita. Ja tällä viikolla kirjaseurassa ohjelmassa Saara Makkonen haastattelee kirjan julkaisuprosessissa mukana ollutta Marttyyrien äänen hallituksen jäsentä Krista Tiaista. Saara kysyy Kristalta muun muassa sitä, että miksi on tärkeää nostaa nimenomaan naisten tarinoita, mutta ennen kuin siihen

0: kun sanoa kärkenä, on auttaa nimenomaan vakavasti vainottuja ihmisiä. Ja silloin se tarkoittaa, että ne ihmiset, joiden kanssa ollaan tekemisissä ja joita halutaan auttaa, niin on hyvin paljon just tällaisia, kenellä on niin kuin näitä ääriesimerkkejä tapahtunut. Ja mä ajattelen, että se kyllä niin kuin tuo semmoista näkymää siihen, että mitä se työ tuolla kentillä on ja miten tärkeää työtä tämä on, että saadaan auttaa näitä ihmisiä, vaikka just esimerkiksi leskeksi jääneitä, mitä nyt vaikka Nigeriassa tapahtuu tosi paljon, että hyökätään näihin kyliin ja ihan niin kuin tiedostetusti tapetaan näitä miehiä, koska tiedetään, miten huonoihin oloihin nämä lesket sit siellä jää ja he ei niin kuin yhteiskunnan silmissä ole silloin mitään, niin on tosi tärkeää, että me autetaan esimerkiksi heitä. Ja, että kyllä mä ajattelen, että on sellainen hyvä niin kuin kattaus siitä, että mitä se vaino pahimmillaan voi olla ja raaimmillaan voi olla.
1: Sekä tässä että tässä ensimmäisessä kirjassa on nimenomaan tosiaan naisten kertomuksia. Miksi juuri naisten?
0: No mä oon itse just itse asiassa viime päivinä tätä samaa aihetta pureskellut ja pohtinut. Ja ehkä se on kuitenkin sitten sillä lailla, että monesti ne uutiset, mitä me ehkä saadaan ja kuullaan, niin ne voi olla vähän niin kuin painottuneita miehiin, koska miehet esimerkiksi useimmiten on pastoreita ja pastoreita sitten monissa maissa halutaan vangita ja siepata. Ja, et ehkä se uutisointi saattaa herkemmin kallistua niin kuin miehiin ja myöskin sit se, että naiset monesti on tavallaan se, joka kantaa sen niin kuin välillisen seurauksen. Eli ei välttämättä ole se, ketä kohtaan suoraan se vaino kohdistuu, mutta sitten on se, joka vaikka just jää yksin, jää leskeksi, jää hoitamaan perhettä, lapsia, mahdollisesti jopa koko seurakuntaa. Ja se on ihan yhtä niin kuin tärkeä rooli ja tärkeä paikka auttaa myös näitä ihmisiä. Mutta sitten toinen on myöskin se näkökulma, että naisiin kohdistuva vaino on tietyllä tapaa myös vähän erilaista. Ja tästä pystyy hyvin niin kuin tästä kirjasta sitä lukemaankin, että ne vaarat, mitä naisiin kohdistuu, niin ne on, varsinkin alueellisesti, jos mietitään, niin ne on vähän erityyppisiä. Et ehkä se, että naiset on vielä enemmän haavoittavassa asemassa, ja varsinkin näissä vähän niin kuin ehkä köyhemmissä yhteiskunnissa, niin se on tärkeää, että me puhutaan myös niin kuin naisten näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa, joutuu vainotuksi sitten joko suoraan tai tällä tavalla niin kuin olla siinä niin kuin välillisenä vainon kohteena.
2: Kirjaseurassa Krista Tiainen ja uutuuskirja Palavat sydämet 2. Kuuntele koko Saara Makkosen toimittama haastattelu sunnuntaina kello 12.35.
3: Tulevana sunnuntaina siis kello 12.35 on mahdollisuus kuunnella vielä pidempi keskusteluhetki tuosta kirjasta. Palavat sydämet 2. Se on uutuuskirjan nimi ja se on siis nyt saatavilla. Ja joku sen voittaa myöskin tuota Marttyyrinen Facebookista tämän viikon teemaviikon kilpailussa. Ja Mikkis, miten se meni se päivän kysymys tai viikon kantava teema? Se on siellä semmoisena vähän niin kuin, mitä mä sanoisin, alaotsikkona.
4: Mitä voimme oppia vainotuilta? Tämä on semmoinen hyvä kysymys. Vaikka ei itsekään tietäisi hirveä paljon, niin voit kuitenkin niin kuin sisimmässään tutkiskella itseänsä ja me voimme oppia paljon.
3: Mm. Tästä on kuultu myös radiohartauksissa, jos radiohartaus on jopa jäänyt vieraaksi käsitteeksi sulle. Nimihän siitä jo kertoo paljon, mutta 7.50 ja 16.50 aina Radio Dayssa tarjotaan lyhyt hartaushetki ja tällä viikolla ne ovat nuo hartaudet nimenomaan Marttyyrien äänen teemaviikon mukaisia. Ja Day Plus on paikka, jonne ne radiohartaudet ilmestyvät sitten myöskin hartauspäivien jälkeen. Jos haluat tämän viikon teemaan esimerkiksi sitä kautta palata, niin sehän onnistuu myöskin sieltä dayplus.fi osoitteesta. Ja radiohartaudet, ne ovat aina ilmaiseksi kuunneltavissa.
4: Ja mennään semmoisen syvyyksien kautta, ei ihan kuitenkaan, marttyyreillä on omat syvyytensä, en vertaa siihen, mutta mennään omien vaikeuksien kautta vähän semmoiseen kiitoksen ja hallelujan antamiseen seuraavassa kappaleessa.
3: Brandon Lake ja Jelly Roll kohtainen Hard Fought Hallelujah. Ja sen jälkeen on sitten aamun lintuvisan paikka. Me ollaan tuolla 8:30 aikaa visailtu normaalisti, mutta Toivon torstaihan kääntää kaiken aivan ylösalaisin. Niin myöskin tämän, jos olet linnunäänien kanssa harjaantunut tai aivan lapsen kengissä, niin kuin meikäläinen tietää korkeintaan sen pulun.

mitä eilen arvuuteltiin, niin kohta tervetuloa kisailemaan etenkin, jos mielisit voittaa itsellesi lippuja Häikäisevän Kirkas konserttikiertueelle. Nimittäin sinne olisi kaksi lippua jaossa oikein vastanneiden kesken aivan hetkisen päästä.

0: Laulujalla voitettiin muun muassa Grammy-palkinto ja onpa sitten matkannut erikoisiin paikkoihin tuo laulu, varsinkin tuolla Amerikan maalla. On nähnyt useitakin vaikuttajia, julkisuuden henkilöitä suorastaan, joiden omassa vaikka sosiaalisen median julkaisussa soi aika hienosti vaan tuo laulu siellä taustalla.
1: Mulle tulee vaan mieleen, että onkohan nuo linnut, jotka tuolla noin meille livertelee, niin onkohan se joskus semmoisen puserruksen, että tänään ei yhtään fiilis, ei pysty, mutta sitten ne haluaa laulaa Jumalalle ja kaunista lauluansa niin kuin heidät on luotu, niin tuleeko se koskaan tuommoisen hard fought hallelujan kautta?
0: Ai niin, että lintu on nimenomaan silleen, että koska haluan ylistää luojaa.
1: Niin just niin.
0: Sirp, sirp.
1: Just niin.
0: Joo.
1: Mä mietin sitä, mä olen vähän tämmöinen mielikuvituksellinen miekkonen.
0: No miekkonen oot ainakin. Hei, linnun laulua. Lähdetään lintuvisan äärelle. Sinähän sä olit muuten sitten asialla, kun Matti Nitti Nieminen kävi täällä tuossa syyskuussa luontoasiantuntija. Hän on paitsi tietysti se luontoasian nimenomaan asiantuntija, hän on lintutietäjä.
1: On erittäin fiksu miekkonen ja toi semmoisia erittäin, sekin oli miekkonen muuten, totta, niin hän toi semmoisia todella tuttuja niin kuin lintuja ja alkoi kertomaan niistä juttuja ja sitten me ajateltiin, että tehdäänpä tästä näin visailu myöskin siihen samaan syssyyn.
0: Ja minä sitten kysäisin tuolta ohjelmatoimisto Kristallista, että mitä te tykkäätte linnunlauluista, eli nykyiseltä Glow Liveltä ohjelmatoimistolta. Ja hän sanoi siellä Vauto Johannan toimista, että me olemme linnunlaulun suuria ystäviä, mutta pidämme myös Pekka Simojoen ja ystävien musiikista ja päätimme, että tehdäänpä tästä yhdistelmä. Joten kohta kuulet linnun ääntä ja kun sulla on yhtäänkään sellainen käsitys, että minä tiedän mikä tuo lintu on, vähintäänkin hyvä arvaus, niin lähetät meille studion WhatsAppin viestiä. Ja sitten me otetaan ne vastaukset tuonne talteen ja oikein vastanneiden kesken, linnun äänen tietäjien kesken. Me laitamme sitten jakoon lippuja Pekka Simojoen häikäisevän kirkas konsertti kiertueelle. Se starttaa marraskuussa ja konserttia on 5 kappaletta ja lähtee Kangasalta muuten Pekan kotikentältä liikenteeseen 10.11. Helsinki, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta, siinä paikkakunnat, jossa tapahtuu. Ja 2 lippua odottaisi jälleen tänään ottajaansa. Jos siis tuo olisi marraskuulla mielessä, niin nyt ei muuta kuin kohta viestiä laittamaan. WhatsApp-numeron, jos Miikkis kerrot vielä, niin kuuntelija on sitten täydessä valmiudessa.
1: Palkitaanko me nopein vai arvotaanko vaan oikein vastanneiden kesken?
0: Minä olen kaikkien oikein vastanneiden kesken laittanut niitä virtuaalipipoon ja vetänyt sieltä hiuksien lisäksi sen nimen myöskin esille.
1: Eli siis ei tarvitse kokea semmoista suurta paniikkia, kun pistät tähän numeroon, otat sen nyt ylös tästä näin ja pistät veikkausta, kun ihan just kuulet hyvän lintuäänen. Numero on 0444 47 7447.
0: Eli 0, 4, 2, 7, 2, 4 ja 7.
1: Just näin.
0: Niin se menee. Täältä se linnun ääni tulee. Kuunnellaan.

0: Onpa jotenkin hauska toi, miten siihen tulee tuollainen, vähän niin kuin joku vääntäisi jotain korkkia tai muuta tolleen.
1: Nämä on niitä harvoja lintuja, mitkä minäkin tunnistaisin niinku ulkonäöltänsä, mutta ei tuosta äänestä nyt tunnistaisi mitenkään.
0: Joo, totta. Nyt kun mä näen kuvan, sulla on tuossa, missä tuo lintu lentää, niin minäkin olen silleen, että sen on oltava tämä. Otetaan vielä uusi näyte ja nyt niitä viestejä tulemaan. 044-447-7447, se on studio WhatsApp-numero. Mikä lintu on kyseessä?

0: jäädään tätä miettimään, mikä lintu on kyseessä. Kuunnellaan musiikkia väliin ja sen jälkeen me paljastetaan sitten oikea vastaus. Ja mehän mennään vähän niin kuin vahingossa teeman mukaisessa laulussa. Eve ja Ossi, Kerran taivaan teit. Ja siellä taivaalla tämäkin lintu on kyllä varmaan viimeksi tänäänkin lennellyt.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Nyt voi sanoa, että tässä kuussa julkaistaan Even ja Ossin uutuusalbumi. Studioalbumi numero 6, Villi Virta, on albumin nimi. Ja sieltä tulee löytymään myöskin tämä uutuuslaulu, Kerran taivaan teit. Ja sillä taivaalla on varmasti myöskin tänä vuonna lentänyt lintu, jota arvuutellaan. Viestejä on tullut melkoinen määrä, onpa ihana nähdä se. Oikeita vastauksiakin on jo. Me kuunnellaan kohta vielä kertakielon päälle se näyte. Ja sitten annetaan lintutietäjä Matti Nittiniemisen avata meille, että mikä olikaan tämänkertaisen linnun äänen takaa löytyvä lintu. Muuttolinnusta puhutaan tässä kohtaa. Otetaanko me vielä se näyte?
1: Otetaan se.
0: Nyt jos ihan viimeiset arvaukset on kesken kirjoittaminen siellä, niin laitat sen nyt ja sen jälkeen sitten oikein vastanneiden kesken suoritetaan arvonta. Kuka voittaa kaksi lippua häikäisemän kirkas kiertueelle? Se selviää meille myöskin kohta. Tässä se ääninäyte vielä tulee.

0: toi ihana ääni, jota tuossa kuultiin, se oli haarapääsky, eli todellinen kesän lintu. Vanha kansa sanoi, että Perttu vie pääskyset siinä elokuun lopulla, kun Perttu viettää nimipäiväänsä, niin silloin ne alkavat vähentyä. Mutta voi niitä ihan koko tänne syyskuun nähdä, ja nehän lentävät sitten pitkään, taitavasti, kevyesti, ihan sinne pitkälle Afrikkaan saakka.
1: Onkohan vielä lokakuun ensimmäisenä päivänä joku haarapääsky silleen, että ai pitikö jo lähteä? Varmaan siellä Tampereella ainakin.
2: Ehkä sitten joku vähän jälkeen jäänyt.
1: Ai jahas, laukauksia on ammuttu, selvä juttu.
2: Sä aloitit tänne. Nyt keskitytään haarapääskyyn siis, joka oli siis oikea vastaus, ihana livertäjä, tuommoinen niin kuin harmaa smokkipukuinen ja punakasvoinen haarapääsky. Täällä arvattiin pääskystä varmaan 20 kertaa, ja tässä on varmaan ehkä kymmeniseen kappaletta oikeata veikkausta.
1: Eli se tarkoittaa sitä, että kohta laitetaan Pipaan nimiä ja sitten arvotaan. Ja katsotaan, kuka on Tampereen päivänä oikea tietäjä.
2: Mä lähden tästä näin.
1: Tiesitkö muuten, että haarapääskyn latinankielinen nimi on Hirundo Rustica?
2: En tiedä.
1: No nyt tiedät.
2: No niin.
1: No. Se on haarapääsky. Hei, huomenna vielä lintuvisaa tiedossa perjantai kunniaksi. Katsotaan mihin kohtaan. Ehkä 8.30 voisi olla, että läväytän sen radiolähetyksen. Ja silloin jälleen lippuja jaossa. Kohta me suoritetaan arvonta ja tiedotetaan nämä lippuvoittajaa eilisen tavoin. Että kuka lähtee katsomaan Simojoen Pekkaa ja ystäviä Häikäisellän kirkaskiertueelle. Ei ole tänään Tampereen päivänä vielä, mutta ensi kuussa, marraskuussa sitten keikat.
2: Kuukauden päästä kyllä Kangasala. Se on mukava paikka, noin aurinkoinenkin, niin kuin mä oon kuullut. Onneksi tarvitsisi mennä Tampereelle.
1: Arvaa, mikä paikkakunta puuttuu muuten listasta myöskin.
2: No?
1: Suomen Turku.
2: Se, ehkä se sinne niin saadaan, kun mä tuosta noin pistän vielä viestiä Johanna
1: Valkoon. Pekalle viestiä. Joo. No sitä odotellessa. Yksi laulu, kaksi tulkintaa jutusta. Seuraavaksi muistutusta. Ja tauon jälkeen musiikkia Samuli Edenmanilta. Hän käy kirkossa. Ja sen jälkeen toivoa Raamatusta puolestaan. Se tulee Markus Beckmanin lukemana. Olisikohan siellä psalmeista jälleen jotakin rohkaisevaa meille. Toivo torstai. Se on homman nimi, josta Turkua ja Tamperetta puhutaan sekaisin ja välillä vähän muutakin suomea. Ja 11 asti Matias ja Miikkis täällä tänäänkin sun seurana.
3: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
4: Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja. Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
8: Vastaamalla voit voittaa kaksi lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. RadioDay.fi kautta kuuntelijakysely.
9: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
10: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
3: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: Herra, käänny jo puolemme. Kuinka kauan vielä viivyt? Armahda meitä, palvelijoitasi. Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme iloita elämämme päivistä. Psalmi 90, jakeet 13-14.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Yksi Elvis Presley päivässä, en tiedä pitääkö lääkärin loitolla, mutta kuuluu Radio Dayn musiikkituotantoon ehdottomasti.
1: Tulipa muuten tuossa noin kello 8 jäljissä myöskin yksi Elvisin biisi.
0: Eli kaksi Elvistä.
1: Se oli siinä vaiheessa, kun sä pitää. Livahdit tuonne toimiston puolelle tuotannon ja mä luotsasin 10 minuuttia aamulähetystä taas. Niin.
0: Ja silti ollaan edelleen ihan raiteilla.
1: Kyllä me ollaan. No. Mä väitän, että tuolla ainakin yksi Late Johansson, joka on silleen yes lord.
0: Elvis, Jailhouse Rock.
2: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
0: Siellä on voinut Radio Dayn Instagramissa käydä äänestämässä ja se äänestys liittyi Idän ihmeet -yhtyeen vierailun Radio Dayn studiolla ja oli mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä biisejä pojat soittaa täällä sinun iloksesi. Viikonloppuna mahdollisesti näet, mitä aikaan saatiin, ja voin nyt kertoa, että se äänestys on vähän niin kuin done deal, mutta juttu, mihin voit vaikuttaa, tapahtuu tänään iltapäivässä. Siellä on nimittäin yksi laulu, kaksi tulkintaa jälleen tiedossa Anu Lehtipuun aloilla iltapäivässä. Mitä meillä on siellä mittelössä?
1: Munkin piti mennä katsomaan, että mä yleensä äänestän tähän näin. En tiedä, onko se vähän niin kuin kotiinpäin vetämistä, mutta musta se on kiva äänestää ja kuulla jotain mukavaa, niin nyt olisi Livingstonein versio ja Kalle Lindrutin versio tästä Anna mun etsiä -kappaleesta.
3: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.
4: Anna mun etsiä ja olla epävarmaan. Anna mun nähdä maailmaa.
3: Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
0: Sieltä ei muuta kuin äänestämään. Äänestystilanne on tällä hetkellä kallistumassa Pekka Ruuskan Livingstone-yhtyeen laariin, mutta päivä on vielä nuori, ottaako Kalle Lindrut sitten loppukirin. Se selviää meille tänään iltapäivässä. Instagram-profiili, jos sulta löytyy, niin käy ensinnäkin hoitamassa se kuntoon, että seuraat Radio Dayn sosiaalisen median kanavia, niin myöskin Instagramia. Sen jälkeen painat sitä Radio Dayn pyörätä logoa, sitä pyrpylää ja sieltä aukeaa äänestys ja sieltä sitten valitsemaan, kumpi laulu soi. Valinta ja vaikutusvalta on nyt, kuulija, sinulla. Siihen et voi vaikuttaa, että seuraavaksi kuullaan Park 7, mutta väitän, että se on ilon aihe meille aika monelle, kun laulu on vielä valovoittaa.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Tämän vuoden maatanäkyisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 € sekä kaikki sloggituotteet -30%.
3: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on koulut ja päiväkodit. Luen toisesta kirjasta Timoteukselle luvusta 1. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaan Isä, haluamme tänään laskea eteesi koulut ja päiväkodit tässä maassa. Herra, kiitos kaikista lapsista ja nuorista siellä ja kaikista ihmistä, jotka on siellä töissä. Pyydetään, että nämä paikat saisi olla turvallisia kasvuympäristöjä lapsille ja nuorille. Pyydetään, että siellä olisi hyvä oppia ja myös oppia tuntemaan sinua, Herra. Auta, Herra, että ovet vois olla auki näissä paikoissa evankeliumille. Ja Herra, tue kaikkia lapsia, jotka siellä uskoo sinuun, ja myös nuoria, ja vahvista heitä ja kaikkia, jotka on näissä paikoissa töissä. Herra, rukoillaan, että he voisit heitä vahvistaa ja voisivat löytää siellä myös toinen toisensa kristittyjen yhteydessä. Ja kiitos, että kuulet heidän kaikkien rukoukset, heidän työpaikkojensa ja koulujensa ja päiväkotiensa puolesta. Ja auta, Herra, että kaikki opetussuunnitelman asiat ja mitä lapsille opetetaan, voisi olla sinun mielesi mukaista. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinä olet kuningas ja meidän vapahtajamme. Ylistetty olkoon sinun nimesi.

0: Kiitos päivän rukouksesta jälleen Sofia Ziesler-Korppi. Se alkaisi, Miikki, se olen toivon torstai aika lailla paketissa.
1: Kyllä, minä kiitän sinua, mutta kyllä kannattaa jäädä kuuntelemaan kuuntelijan toivellistaa. Ja siellä on hyvää musiikkia. Kenes valitsemana, Matias?
0: Siis Virpi oli toivonut 12 hienoa biisiä ja on semmoinen tunti, että todennäköisesti häiritsee työntekoa, nimittäin pakko jäädä kuuntelemaan. Ja olihan sen jälkeenkin jotakin, mitä ehdottomasti kannattaa kuunnella.
1: Siis mun mielestä ehkä tämän syksyn hienoimpia uusia aloituksia olisi Soidi Heerensaa-podcast kello 12. Ollaan vähän niin kuin semmoisten väärässä olemisen, myöntämisen, nöyryyden asialla.
0: Oi, tärkeitä juttuja. Toivon torstai kiittää seurasta. Miikkisen Matias, ihanaa kansainvälistä kahvipäivää. Tää on Virtasen Pekka ja Aurinko.
2: Kelit on harmaat, kaamosta tuskaa. En taida jaksaa minnekään. Korotkin nousee.

0: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
1: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/Team Lydia.
2: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa kohtalaisen hyvin, arvioi Kela. Hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Jatkuvuus huononi, kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit. Silloin viidennes asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Pakistanin asevoimat on tehnyt useita iskuja Afganistaniin, kertoo Afganistania hallitseva Taleban. Sen mukaan iskuissa on kuollut noin 10 ihmistä ja yli 10 on haavoittunut. Iskut tehtiin Helmandin ja Kunarin maakuntiin. Pakistan vahvistaa iskut ja sanoo niiden olleen suunniteltuja. Pakistan ei kertonut tarkempia tietoja iskuista, mutta sanoi niiden kohdistuneen taistelijoihin. Afganistan ja Pakistan ajautuivat aiemmin tänä vuonna lyhyeen konfliktiin. Maaliskuussa ne solmivat aselevon, joka ei ole kuitenkaan pitänyt täysin. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
6: Kiva, kun olet kanavalla ja tänään kuullaan jälleen Radio Dayn kuuntelijan mielimusiikkia. Tänään listan on laatinut Virpi Hietakangas. Basin Helenin Toiseen maailmaan -kappaleesta Virpi toteaa, että tässä biisissä on kiva meininki ja hyvät sanat.

Beisen Helen ja toiseen maailmaan. Seuraavasta toivelaulustaan Virpi kirjoittaa, että syksyn kiireet ovat alkaneet ja on taas kiva kuunnella tätä laulua. Vielä toivoa on.

0: kuuntelijan toivelista.
1: Vielä toivoa on, näin meitä muistutteli Beike. Seuraava Virpin valinta, Mirkka Paajasen kaikkivaltias laulu, nostattaa iloa Virpin sydämeen. Ja hän toteakin, että Jeesus on kaikkivaltias ja hän otti meidät kaikki lapsiksensa.

Mirkka Paajanen ja kaikki valtias. Yhdysvaltalainen artisti Toby Mac kuuluu myöskin Kuuntelen toivelistan laatijan Virpin suosikkeihin. Ja hänen kappaleestaan God Did It Virpi toteaa, että jotakin asioita ei voi selittää mitenkään muuten kuin, että Jumala teki sen. Ei no.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Jumalan ihmeellisestä teoista musisoi Toby Mac -yhtyeineen ja God Did It -kappaleen halusi kuulla Virpi.
2: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja. Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Jeesus antoi meille tehtävän. Viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 € sekä kaikki sloggituotteet -30%.
2: Marja Salminen ja Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
1: Kuuntelijan toivelistalla soivat tänään Virpi Hietakankaan Mielikappaleet. Ja seuraavaksi kuullaankin, millainen on ylistyslaulu hänen makuunsa.

siinä upea ylistyslaulu More Love, More Power, eli enemmän rakkautta, enemmän voimaa, jonka esittivät Michael W. Smith ja Torren Wells. Virpin musiikkilistalta löytyy seuraavaksi Lauren Daigle'n kappale Still Rolling Stones. Ja Virpi kirjoittaa, että Laurenilta voisi valita moniakin kappaleita. Tässä yksi hieno. Olen saanut kerran olla Lauren Daigle'n konsertissa Jacksonvillessa, Floridassa, ja olihan se upea kuulla häntä livenä. Jospa joskus saataisiin hänet esiintymään vähän lähemmäksi, näin Virpi toivoo.

Bill Rolling Stones ja Lauren Daigle. Ja Virpillä on ollut onnea myöskin olla itse Lauren Daiglen konsertissa Floridassa. Seuraavaksi Virpin toiveesta kuullaan Immanuelilta ja Kristiina Braskilta Sä kannoit mua -kappale. Ja Virpin mielestä tämä on hieno laulu näiden kahden artistin yhteistyönä.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Siinä musisoivat Kristiina Brask ja Immanuel. Sä kannoit mua. Tämän päivän kuuntelijan toivelistan on lähettänyt meille Virpi Hietakangas. Ja seuraava valinta tulee Love and the Outcome -kokoonpanolta. I'm not lucky, I'm blessed. Ja Virpi toteaa, että tässä on hienot sanat. En ole onnekas, vaan olen siunattu.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Siinä kokoonpano nimeltä Love and the Outcome ja I'm not lucky, I am blessed, eli en ole onnekas, olen siunattu.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnware pitkät alusvaatteet -30%.
0: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
1: Yhdysvaltalainen artisti Dolly Parton siirtyi ajasta ikuisuuteen syksyllä 2026. Mutta häneltä jäi jälkeen paljon hienoa musiikkia ja seuraavassa Virpin toiveesta kuullaankin häneltä ja Fucking and Country-yhtyeltä God Only Knows. Ja Virpi muistuttaa, että vaikka kukaan muu ei ymmärtäisi sinua, niin Jumala, hän näkee ihan sisimpääsi asti.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Jumala tietää ja näkee ihan sinne sisimpään saakka. Siitä muistutti tuo Dolly Partonin ja For King and Country -yhtyeen God Only Knows. Seuraavasta laulutoiveestaan Virpi toteaa kauniisti, että Jeesukseen kannattaa tutustua ja kulkea hänen kanssaan kaikissa asioissa. Lake Brandon ja The Jesus I Know Now.

Jeesukseen kannattaa tutustua ja kulkea hänen kanssaan kaikissa asioissa. Siitä muistutti Lake Brandon The Jesus I Know Now -kappaleessaan. Seuraavan toiveen myötä Virpi haluaa rohkaista meitä, että tämä ei ole loppu, vaan kaiken alku. Lauletaan tässäkin niin, joten älä mene piiloon tai luovuta, koska paras on edessä. Torren Wells ja God's Not Done With You.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Upeasti soi siinä Torin Wellsin God's Not Done With You. Ja vielä löytyy Virpin toivelistalta yksi kappale, josta hän kertoo, että kun katsoo ympärilleen, niin ymmärtää, ettei mikään ole sattumaa. Ei voi olla muuta vaihtoehtoa kuin, että tälle kaikille täytyy olla olemassa luoja.

0: hienosti svengasi siinä Yippie Youthin Ei sattumaa -kappale. Isot kiitokset Virpi Hietakangas sinulle näistä musiikkivalinnoista ja Jumalan siunoista elämääsi. Ja Salmisen Maria kiittää myöskin sinua kuulija, kun olit mukana. Ja muistuttelen vaan, että maanantaista perjantaihin kello 11 lähtien soivat aina jonkun onnekkaan kuulijan omat suosikkikappaleet Radio Dayn kanavalla.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni.
4: Pakistanilainen 16-vuotias kristitty tyttö Anega Ishak meni töihin ravintolaan, koska perhe tarvitsi hänen ansaitsemaansa rahaa. Ravintolassa työskennellyt muslimimies alkoi painostaa tyttöä avioliittoon. Tyttö kieltäytyi ja kertoi perheelleen häirinnästä. Hän jätti työnsä, mutta mies ei luovuttanut. Tammikuun 4. päivänä Anega oli matkalla kirkkoon, kun mies saapui rikoskumppaneineen. Aseella uhaten hänet pakotettiin autoon. Pian Anega heräsi satojen kilometrien päässä kotoaan. Häntä painostettiin lausumaan islamilainen uskon tunnustus ja pakotettiin allekirjoittamaan asiakirjoja, joissa väitettiin hänen menneen miehen kanssa naimisiin vapaaehtoisesti. Seuraavat 6 kuukautta olivat täynnä pelkoa. Anegaa pidettiin lukittujen ovien takana ja pahoinpideltiin. Erään kerran hän sai käsinsä hetkeksi puhelimen. Hän soitti kotiinsa, lähetti sijaintinsa ja pyysi, pelastakaa minut. Perhe haki apua kristityltä asianajajalta ja lopulta Anega pääsi poliisin turvaamana takaisin kotiinsa. Mutta kaikilla tytöillä ei ole tällaista onnellista loppua. 14-vuotiaan Maria Shahbazin perhe joutui seuraamaan oikeussalissa, kuinka heidän tyttärensä määrättiin sen muslimimiehen huostaan, jota syytetään hänen sieppaamisestaan ja pakottamisestaan avioliittoon. Näiden tyttöjen tarinat pysäyttävät. Heidän pitäisi saada ajatella koulua, ystäviä ja tulevaisuutta. Heidän pitäisi saada kävellä kirkkoon ilman pelkoa. Heidän pitäisi saada kasvaa rauhassa lapsista nuoriksi naisiksi. Sen sijaan heidän uskoaan, vapauttaan ja ihmisarvoaan riistetään. Pakistanissa on dokumentoitu laajempi ilmiö, jossa kristittyjä tyttöjä siepataan, pakkokäännytetään ja pakotetaan avioliittoon. Yli 80% uhreista on ollut alle 18-vuotiaita. Rukoillaan Jumalaa varjelemaan niitä, jotka elävät pelon keskellä, ja rukoillaan viisautta ja rohkeutta heidän puolustajilleen. Marttyyrien ääni auttaa Pakistanin tiilentekijäkylien nuoria kristittyjä naisia myös konkreettisella tavalla koulutuksen kautta. Lue lisää osoitteessa marttyyrienaani.fi.

0: Marttyyrien ääni.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien moottoriajoneuvo-onnettomuuksien määrä on jatkanut vähenemistään tänä vuonna, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Suistumisonnettomuudet olivat yleisin onnettomuustyyppi myös kokonaiskuvassa, minkä lisäksi kohtaamisonnettomuuksien määrä kasvoi. Tammi-elokuussa tapahtui yhteensä 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 118 ihmistä. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes 1/5 massastaan 5 vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian 2. voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa 20 vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
3: Oikein hyvää torstaita. Seuraavaksi sanaisen arkkunsa avaavat pappi Matti Hernesaho ja poliitikko Timo Soini. Mikä operaattori ja käyttöliittymä on Soinin mielestä maailman historian vanhin? Keskustelun aiheena ovat myös vihaiset pyöräilijät ja rukouksen voima.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
4: Isovanhemmat mullekin on sitä kipuaan sanonut, että kun lasten vanhemmat ei ole uskossa, eikä välitä sitä lapsilleen, niin teitä on varmaan kuuntelijoina aika paljon, jotka kantaa niistä omista lapsenlapsista sitä huolta, niin mä kyllä sanon ihan suoraan, että kun ne lapset tulee sinne mummolaan, opettakaa niille iltarukous, aamen. Opettakaa niille, miten Jumalalle puhutaan, eikä siitä tarvitse siltä lapsen vanhemmalta lupaa kysyä. Se on isovanhemman oikeus.
5: En juurikaan pelkää, että jäisin auton alle, en Espoossa enkä Helsingissä, mutta luoja paratkoon, kuinka monta kertaa olen joutunut väistämään vihaista, kiukkuista, liiallista nopeutta ajavaa pyöräilijää, joka on sullonut itsensä makkaran kuoreen ja piilottanut päänsä munan kuoreen.
4: Tähän spandex-pelleilyyn mä en vaan niin kuin halua samaistua, koska Timo, eikö liikunnan pitäisi tuoda hyvää mieltä?
5: Kyllä, ja iloisia ihmisiä.
4: Niin miksi ihminen, joka liikkuu tuolla kielivyön alla, miksi se on niin vihainen?
1: Soini ja Hernesaho podcast.
4: Sitä ollaan Soini ja Hernesaho podcastin parissa. Ja Timo, mehän kun tullaan eri kirkkokunnista, niin meillä on vähän erilaisia tuommoisia liturgisia käytäntöjä, mutta ne molemmat katolilainen ja luterilainen jumalanpalvelus, niin nehän nousee samasta juuresta ihan sieltä alkukirkon ajoista lähtien. Ja tämä luterilainen jumalanpalvelusjärjestys, niin sehän on vaan niin kuin oikeastaan katolilaisen jumalanpalveluksen messun käenpoika, jos näin voisi sanoa. Mä aikanaan Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa mulla oli pääaineena saarnaoppi. Siellä mulle piti luentoja muun muassa korkeasti arvostamani professori Eero Huovinen, joka muuten Keuruun kirkolla on mennyt lausumaan näin. Ja tästä mä oon hirveän ylpeä. Hän sanoi ystävällinen Tapio Rekolalle, kun Tapio välitti mun terveiset Eerolle, niin Eero sanoi, että Matille terveisiä, hän on sivistynyt mies. Että tämän voisi melkein laittaa huoneen tauluksi. Että
5: no kyllä, kyllä siis kaikkihan me tykätään, kun kehutaan, mutta sinä erityisesti.
4: Kyllä, ja erityisesti, että joku näinkin viisas ihminen, kuten opettajani Eero Huovinen, kyllä, joka opetti mua saarnaamaan, ei tämän parempaa tullut. Mutta mä oon huomannut siellä opiskeluaikanani sen, että tämä kirkon liturgian kehitys on ollut hyvin monivaiheista, ja silloin kirkon ihan alkuvaiheessa liturgia oli hyvin spontaania, ihan alkuvaiheessa, ja sehän oli tavallaan ymmärrettävää senkin takia, kun kirkkohistoria ei vielä sen enempää ollut. Sitä liturgiaa luotiin vähän niin kuin lennosta, kun apostolit sitten kirkonmenoja piti. Ja myös sen takia, että kristityt kävi töissä päivällä ja sitten illalla kokoonnuttiin kodeissa. Ei siinä ollut aikaa mitään saarna-analyysiä tehdä, vaan sitä mentiin ja henki antoi sitten. Antoi saarnat ja antoi ehtoollisliturgiat ja antoi rukoukset ja muut. Ja siitä sitten kirkon liturgia on alkanut kehittymään. No mutta, nyt kun mä käyn luterilaisessa Jumalan palveluksessa, niin mä huomaan, että usein se kaikista tylsin osuus on esirukous. Mikä on vähän surullista, koska senhän pitäisi olla se kaikista väkevin osuus, kun me hengessä rukoillaan yhteisten asioiden puolesta, koska se on se kirkon tärkeä tehtävä, että me rukoillaan esivallan puolesta, me rukoillaan maailman puolesta ja me rukoillaan kirkon palvelijoiden puolesta. Mutta välillä musta tuntuu, että se esirukous, minkä sitten pappi tai diakoni tai joku muu pitää siellä, niin sen sijaan, että se on rukousta, niin se on tämmöinen toinen saarna tai paremminkin esitelmä, jossa pahimmassa tapauksessa neuvotaan Jumalaa, että mitä Jumalan pitäisi tehdä, tai toisiksi pahimmassa tapauksessa neuvotaan seurakuntaa, että mitä asioista pitäisi ajatella, että hoida Jumala tämä ilmastonmuutos ja hoida Jumala tämä Gaasan tilanne ja hoida se ja tämä ja tuo. Ja sitten tulee välillä semmoinen vaikutelma, että se esirukous sen sijaan, että siinä hengessä ja totuudessa seurakuntana väkevästi rukoiltaisiin, niin se on tavallaan tämmöinen esitelmän paikka, jossa kerrotaan Jumalalle, mistä kaikesta Jumalan pitäisi olla huolissaan.
5: Tämä on hyvä alustus tähän asiaan, ja kun mietin rukouksia, niin ihan ensimmäiseksi meidän lapsille pitäisi opettaa iltarukous. Mm. Siis rukoileminenkin on harjaantumisen niin kuin asia. Eli on hyvin vaikea yhtä äkkiä ilman mitään taustaa, ilman mitään ymmärrystä alkaa vain rukoilemaan. Mm. Siis sekin on tyhjää parempi, mutta ensi alkuun on hyvä, että mikä se rukous on? No se on ihmisen tai meidän puhetta Jumalalle, mutta meillä on paljon hyviä vakiintuneita rukouksia. Kaikista paras niistä on Isä meidän rukous, joka kannattaisi joka ihmisen lukea joka päivä ja niin kuin se luetaan kirkoissa ja messuissa ja Jumalan palveluksissa. Ja siellä nimenomaan sanotaan, pyhitetty olkoon sinun nimesi ja tapahtukoon sinun tahtosi niin kuin maan päällä kuin myös taivaassa ja niin kuin taivaassa. Mm. Yksi asia, minkä olen oppinut tässä, en nyt pitkän elämän, mutta kuitenkin jo vuosikymmenten varrella, on, että olisi hyvä rukoilla ääneen. Jopa yksiksesi, mutta myös porukassa, eli seurakunta rukoilee. Ja usein se rukous ei voi olla pelkästään, että me pyydämme, tee meille tämä, anna, että hevoset tulee oikeassa järjestyksessä maaliin, tai oikea suosikki voittaa, tai että kuhan tosta ei tulisi Miss Suomeen, tai jotain muuta. Vaan aika usein, tapahtukoon sinun tahtosi.
4: Ja anna, se on vaarallinen rukous.
5: Se on vaarallinen rukous, koska me emme ole puikoissa, vaan itse Jumala.
4: Aikanaan mä olin kesätöissä Suomen lähetysseuralla siihen aikaan, kun siellä oli hyvä meininki. Se oli tosi vaikuttava kokemus itselleni, ja esimiehenä niin oli legendaarinen pastori Janne Keränen, jonka mukaan on nimetty muun muassa Pälkäneen legendaarisen kirkkoherran Jari Kemppaisen edesmennyt kissa. Eli näin legendaarisesta pastorista oli kyse.
5: Keräkissa.
4: Keränen oli tämän kissan nimi. Kato, kun Janne oli tämän Pälkäneen kirkkoherran lääninrovastin tyttären rippipappi, niin sitten tämä tykkäsi tämä rovasti niin paljon tästä rippipapista, että nimesi kissansa hänen mukaan.
5: No hullumpaakin. On tapahtunut Kalikula teki senaattorista, ei kun hevosestaan senaattori.
4: Ei sentään senaattorista hevosta, vaikka sekin
5: siihen, oli. Siihen hän ei pystynyt.
4: Mutta Janne opetti mulle tällaiset sanat, tai hän ylipäänsä opetti nuoria näin, ja tämä jäi mulle mieleen. Kun rukoilette, niin teidän ei tarvitse kuulostaa kirkkokäsikirjalta.
5: Joo.
4: Ja se on mun mielestä aika hyvin sanottu, että kun se on se isä meidän, eli me puhutaan sillä auktoriteetilla, mikä me on saatu Jeesuksen sisarina ja veljinä, kun meidät on avattu siihen perheyhteyteen, me puhutaan läheiselle persoonalle, Jumalalle. Ja me voidaan puhua aivan omalla äänellämme, että meidän ei tarvitse ottaa sitä oi sinä kaikkein armollisin äänensävyä, vaikka se on hienoa liturgiaa ja silläkin on oma paikkansa kirkon rukouselämässä, mutta meidän yksityisessä rukouselämässä me voidaan puhua omalla äänellämme Jumalalle ja Jumala meitä kuulee.
5: Rukouksessa on tärkeää ymmärtää, että se rukous ei muuta Jumalaa, mutta se muuttaa sinut.
4: Just näin.
5: Ja nyt
4: se on rukouksen ja magian ero. Magiassa me pyritään vaikuttamaan tuon puoleiseen, kristillisessä elämässä tuon puoleinen muuttaa meitä.
5: Ja tämä on se olennainen kysymys. Ja kun meillä on tämä maailman vanhin käyttöliittymä, nyt meillä ei ole kameraa tässä, mutta se on se, kun kädet menee ristiin. Tämä on parempi kuin DNA, Telia, Saunalahti, Elisa yhteensä. Tämä ei tuuttaa varattua, tämä ei vastaa Kelassa, että olette vieläkin jonossa, niin ennuiköön, paina yksi, paina kaksi, paina kolme, paina pois. Vaan tämä on se, että nyt on kanava auki. Ja se on käsittämättömän hieno asia, että sinä ja minä, Tomukasa Maan Matonen, voimme puhua Jumalalle. Ja vastaus tulee. Ei tule välttämättä sellainen vastaus ja siinä ajassa, kun toivot, mutta vastaus.
4: Mä ajattelen, jos nyt on pappeja kuulolla, niin mun mielipide on se, että älkää niin paljon käyttäkö aikaa siihen saarnan valmistamiseen, vaan käyttäkää aikaa rukoilemiseen, niin se saarnakin siitä paranee. Mä oon nimittäin itse pohtinut, että mähän en enää siis valmista saarnoja, koska ei mulla ole aikaa siihen, kun mä käytän aikaani rukoilemiseen. Se on paljon hyödyllisempää, koska siinä sitten Jumala alkaa myös puhumaan, että mitä sitä pitäisi muillekin puhua. Mutta mä oon tullut semmoiseen lopputulokseen, että kaikista hengellisintä työtä, mitä Jumalan palvelija, sanan palvelija voi tehdä, on rukoilla. Koska se on ainoa hengellinen, asia. Kun mä kierrän ympäri Suomea saarnaamassa, siinä on aina se inhimillinen ulos.

0: paras asia. Ja meillä on tosiaan niin kuin valmiita rukouksia, mutta sitten meillä on niin kuin oikeus ja lupa mennä isän tykö pyyntöinemme, pelkoinemme, ahdistuksemme kautta. Ja tavallaan se jatkuva parannuksen teko ja kääntymys, se ei tarkoita sitä, että meidän tarvitsee olla kauheasti kaiken syntitaakan ja pahojen asioiden painamina, mutta meidän täytyy niinku ymmärtää, että lopulta Jumalan luo ei mene mitään epäpyhää. Ja silloin nämä lyhyet tilivälit, jotka rukouksessa on mahdollisia, niin ne ikään kuin vapauttaa ja tekee meissä sen oivalluksen, kun me olemme puutteellisia ja kiivaita ihmisiä, niin kuin minäkin. Saatan ösähtää ja sanoa mitä tahansa ihmisille ja moni niistä on loukkaantunut ja ihan hyvästä syystäkin ja osalta on pyytänyt anteeksi, osalta en. Niin se tavallaan, kun sä vietät sitä aikaa sanan ja sakramenttien kanssa, niin aina tulee semmoinen mahdollisuus, että hetkinen, ehkä minä ottaisin sen malkan omasta silmästäni ennen kuin katson sitä toisen silmästä.
1: Kristitty, joka kuvittelee olevansa puhdas ja aatteellinen, niin aika usein on ahdas ja puutteellinen, että ei siitä pääse mihinkään. Mulla on semmoinen muisto, ehkä 8 vuoden takaa mä opiskelin kappalaiseksi pätevöittävää tutkintoa, jota en sitten koskaan tarvinnut, ainakaan toistaiseksi. Ja siellä sitten oli kirkon hiippakunnan järjestämä kouluttaja, joka piti meille aamuhartautta. Ja mä en nähnyt siinä aamuhartaudessa mitään erikoista. Se oli ihan normaali hartaus, mutta sitten sen hartauden jälkeen tämä aamuhartautta pitävä kouluttaja, joka oli siis pastorismies, tohtorismies nykyisin, tuli siihen mullua ja sanoi, että mä Matti ensimmäistä kertaa elämässäni rukoilin julkisesti omin sanoin ääneen, kun mä halusin kunnioittaa sua. Ja mä pysähdyin miettimään, että wait a minute, sä oot yliopistokoulutuksen käynyt teologi, seurakunnan pastori, ja sä et ole ikinä rukoillut ihmisten edessä omin sanoin. Se oli mun mielestä aivan järkyttävää.
0: Ei ole ihme, että tuli hiljasta, mutta tämä onkin sellainen suuri opetus, kun meille niin kuin maailma huutaa. Että älkää niin kuin aivopeskö niitä lapsianne, että antakaa niiden sitten päättää, kun ne on aikuisia, nämä uskon asiat. Täysin väärin.
1: Opettakaa lapset rukoilemaan.
0: Niin, opettakaa lapset rukoilemaan.
1: Ja iltarukous.
0: Iltarukous ja omat huolet ja kiitokset ja riemunaiheet on yhtä tärkeää pitää ylistys- ja kiitosrukouksia, kun aina ollaan rutisemassa jotain. Ja se, mikä on kauneinta, mitä sä toisen ihmisen puolesta voit tehdä, on rukoilla hänen puolestaan.
1: Ja monet isovanhemmat mullekin on sitä kipuaan sanonut, että kun lasten vanhemmat ei ole uskossa, eikä välitä sitä lapsille, niin teitä on varmaan kuuntelijoina aika paljon, jotka kantaa niistä omista lapsenlapsista sitä huolta, niin mä kyllä sanon ihan suoraan, että kun ne lapset tulee sinne mummolaan, opettakaa niille iltarukous, aamen, opettakaa niille, miten Jumalalle puhutaan, eikä siitä tarvitse siltä lapsen vanhemmalta lupaa kysyä. Se on isovanhemman oikeus.
0: Kyllä, ja antakaa se mahdollisuus. Se kapina tulee, ja se on meille kaikille tullut jossain muodossa, ja tulee muutenkin. Mutta jos me ei anneta mahdollisuuksia, niin ei harva meistä enää sitten siellä takasuoralla tai loppusuoralla tule oivallukseen, että onko tämä Jumalakin ollut olemassa, kun on tullut eletty elämä niin, että ikään kuin ei olisi. Ja kristinusko on äärimmäisen suuresti vaikuttava, vakauttava ja voimaannuttava asia. Ja se ei todellakaan vie sun vaikeuksia pois. Hyville ihmisille tapahtuu pahoja asioita. Mutta se auttaa kestämään, jos ei kaiken, niin ainakin paremmin kuin ilman rukousta.
2: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
3: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä

0: yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
1: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
3: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
4: Radio Day. Enemmän toivoa. Soini ja Hernesaho podcast.
5: En juurikaan pelkää, että jäisin auton alle, en Espoossa enkä Helsingissä, mutta luoja paratkoon, kuinka monta kertaa olen joutunut väistämään vihaista, kiukkuista, liiallista nopeutta ajavaa pyöräilijää, joka on sullonut itsensä makkaran kuoreen ja piilottanut päänsä munan kuoreen, ajaa. Kieli roikkuu suusta. Siinä on hieman lihaa niin kuin jäniskoirassa. Hänellä on jäniskoiran rasvaprosentti. Kiukkuisena hän huitoo autoja ja suojatiellä käveleviä ihmisiä ja odottaa sykäysmittarin lukemia päätyessään Meilahden sairaalaan tekemään isoja leikkauksia tai jonkun monikansallisen firman pihaan, jossa hänen Porsche-autonsa odottaa sisällä saapuvaa pyöräilijää. Hikisenä sormet tahmaisina hän kiipeää ulkoministeriön merikasarmin 3. kerrokseen ja kokee moraalista ylemmyyttä siitä, että en ole käyttänyt bensaa enkä dieseliä. Luoja pelasta meidät näiltä yli-ihmisiltä.
6: Mun mielestä pyöräily on hieno liikuntamuoto ja mä nyt olisi pitänyt olla ne kamerat, koska mun ilme oli aika hyvä ton sun saarna-aikana. Siis mä nuorena pyöräilin joka paikkaan, koska mä asuin Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla ja sä et Timo tiedät millainen paikkakunta Kauhava on.
5: Joo.
6: Niin siellä Kantakauhava nimenomaan, unohdetaan nämä härmät ja tääkin on joo. Huono, kun enää ei ole näitä kuntia, kun kaikki pannaan yhteen, mutta ei mennä siihen. Ja mä asuin siinä Kantakauhavalla. Niin pyörä oli se tapa, miten mä liikuin joka paikkaan. Siis ja mä pysyin ihan hyvässä kunnossa. Mulla alkoi tulla ensimmäiset ylipainokilot vasta 17-vuotiaana, kun mä muutin Ylöjärvelle ja aloin kulkea lukion bussilla. Et siihen asti kaikki hoitui sillä pyöräilyllä. Mä pyöräilin kouluun, mä pyöräilin pitämään poikakerhoa, mä pyöräilin teatterikerhoa, mä pyöräilin tyttöystävälle, mä pyöräilin joka paikkaan. Ja se oli se mun liikunta, se oli se mun elämä. Kiitos vanhemmilleni, niin ette kuskanneet mua koskaan mihinkään. Se oli hyvä asia, koska mä opin pitämään itse itsestäni huolta. Mutta nyt kun minä olen 34-vuotias setämies ja asun Turun keskustassa ja pyörä olisi minulle erittäin hyvä kulkuneuvo arkiliikunnassa, niin en omista polkupyörää, koska en halua identifioitua tähän ihmisryhmään, josta juuri kerroit. Ainoa mitä on harkinnut, että ostaisin semmoisen keltaisen jopopyörän ja vihellellen pyöräilisin sillä rauhaksiltaan. Se on se ainoa, mihin mä voisin suostua, mutta tähän spandex-pelleilyyn, mä en vaan niinku halua samaistua, koska Timo, eikö liikunnan pitäisi tuoda hyvää mieltä?
5: Kyllä, ja iloisia ihmisiä.
6: Niin miksi ihminen, joka liikkuu tuolla kielivyön alla, miksi se on niin vihainen? Onko se siis tämä, että hyvä ruoka, pahempi, parempi mieli, onko se mikä puuttuu vai miksi nämä yli-ihmiset ovat niin vihaisia?
5: Mä luulen vielä, että siinä on käynyt sekin, että kun tämä kaveri syö pelkkiä vihanneksia, niin hän lopulta on itsekin vihannes. Eli tavallaan hän signaloi omaa ylemmyyttään sekä syömällä tai syömättä jättämisellä ja polkupyöräilyllä. Ja kilpailee siinä paitsi itsensä kanssa, niin naapurin kanssa ja reitistä ja sitten tällä välineellä. Väline, siis pyörä. Ennen taiko tarkoitettiin tunturia, jopoa tai jotain muuta. Niin nyt tämä pyörä maksaa 7 000 ja siihen vielä valtio antoi avustuksia. Onneksi se on poistettu.
6: Minäkin kun olin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työntekijä, luoja minua armahtakoon 9 vuoden virkamies urastani, niin meillä oli sellainen, juuri tuli tämä veroetu, että työnantaja antoi siitä ihan suoraa taloudellista etua, että tultiin työpaikalle pyörällä.
5: Kyllä mun täytyy sanoa, että pyöräilykin kaikella kohtuudella niin on tietenkin hyvä ja apostolin kyyti vielä parempi. Eli kun kävelet, mä oon sitä mieltä...
6: Kävelijä on kuningas, se on se niin kuin todellinen...
5: Apostolinen, paula anturat jalkaa ja ei kumpaan.
6: Ja se kertoo, kävely kertoo, mäkin kun mä asun Turussa, kävelen yleensä joka paikkaan. Ainoastaan kun mä kuljetan lapsia, mä käytän autoa, mutta Turussa mä kävelen. Ja sitten samoin, kun mä tuun tänne Radioiden studioille, mä tuun usein Espoon Mäkkylästä, jossa mun äiti asuu. Mä käyn äitiin morjestamassa, niin mä usein kävelen sen tunnin matkan tänne Radioiden studiolle. En ota julkisia, en käytä omaa autoa. Miksi? Mä osoitan sillä, että mulla on elämänhallintaa, koska mulla ei ole kiire. Mulla on aikaa kävellä.
5: Tää on kaikista parasta ja siis kävellessä, niin sä... ajattelet tai havainnoit ulkopuolista, jos et pidä sitten jotain kauheata tuuttausta päällä, että sulla on jotkut kuulokkeet ja koko ajan tulee niin kuin 120 desibeliä.
6: Kuuntelet jotain Soini Hernesaa podcastia no siellä maitohyllyllä.
5: Se on pikkusen lieventävä asianhaara, mutta vain pikkusen. Mutta jos ihminen olisi luotu juoksemaan, niin sillä olisi 4 jalkaa. Se on luotu kävelemään, sen takia sillä on 2 jalkaa. Mä aikanaan eduskuntaryhmässä menin sanomaan tällaisen itsestään selvän asian ja siitä pari meidän ryhmässä ollutta pitkän matkan juoksijaa ja maratonaria suuttuivat, kun sanoi, että mitä pitempi matka, sitä tyhmempi mies. En tarkoittanut sitä absoluuttisesti, vaan tarkoitin sitä sillä, että sä voit saada olympialaisissa 100 metrin juoksusta kultamitalin tai sä voit tehdä 42 kilometriä sen saman kultamitalin eteen. Tämä oli minun ajatukseni, mutta se ymmärrettiin väärin.
6: Mutta tässä on yksi poikkeus. Niin. Siis tästä saa armahduksen aina. Ainoastaan Alisa Vainio, no koska hän on niin ihana.
5: No hän on kertakaikkisen ihana, siitä ei pääse yhtään mitään ja hyvä Alisa. Mutta vielä näihin polkupyöräilijöihin, eihän polkupyörä sinänsä ole mikään paha, eikä autoilija sinänsä. Mutta jos siitä tehdään tämmöinen epäjumalallinen moraalisen ylemmyyden niin kuin toteemi ja etenkin annetaan ymmärtää, että jos sinä et ole tällainen, et ole kunnon ihminen, et ole huolissasi luontokadosta, et päästöistä, etkä mistään muustakaan. Kävele ja ajatus pysyy kirkkaana.
6: Mä tiedän vastauksen jo ennen kuin mä kysyn, mutta mä kysyn silti, että miten Timo sitten nämä sähköpotkulaudat, jotka tulee tuolta jalkakäytävältä sun Toyotan eteen, niin
5: Voi luoja sentään. Paitsi, että varjelisi tietysti näitä toopeja loukkaamasta itseään, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että se on aivan vihonviimeinen härveli. Ja kun, en nyt voi nimiä mainita, mutta kun aikanaan ne ilmestyivät katukuvaan, niin sieluni silmillä, ja nyt pistin sieluni silmät kiinni ja omatkin silmäni, niin pystyin kuvittelemaan 2 julkisuudesta tuttua henkilöä. Toinen oli entinen radiojohtaja, toinen huippujuristi, niin totta kai molemmat ensimmäisen viikon aikana viilettivät ilman kypärää Helsingin katuja juuri tällaisella potkulaudalla. Eli nämä aikaiset oivaltajat ottavat aina käyttöön viimeisimmät vouhotukset.
6: Mun täytyy myöntää, että mä oon näitä sähköpotkulautoja välillä käyttänyt, kun on tullut kiire ja sitten aina yritän mennä tuolla Turun kadulla mustat lasit päässä. Mulla on toisin kuin Martti Syrjällä. että hänet tunnistettiin vaan lasit päässä, mutta mä käytän laseja, että mua ei tunnisteta, koska mä en ollut mainetta, no ei sitten enää ole niin ihan sama. Mulla oli yksi ystävä, tai on edelleen, se ei tähän kaatunut se ystävyys, Heinosen Arnolle terveisiä, niin hän mut tutustutti tähän sähköpotkulautailuun ja oli sitä innoissaan, kunnes kerran eräänä viikonloppuiltana päätti vähän oikasta ja mennä Turun keskustaan sähköpotkulaudalla. Ja eiköhän joku humalainen sitten kaatunut siihen hänen eteensä. Hän yritti väistää ja ei muuta kuin kallokiveä ja hän ei ole sen jälkeen sähköpotkulautaa käyttänyt. Että jotkut ei opi kuin erehdyksen kautta ja multa tämä on vielä oppimatta, että rakas lähettäjäpiirini, rukoilkaa puolestani erittäin antaumuksella, koska saatan joskus olla jopa sähköpotkulaudan päällä.
5: Niin, se taisi olla joku Honkajoki-niminen kaveri, joka piti rukousta tuntemattoman sotilaan korsussa ja että piti suojella vartiomiehiä, partiomiehiä ja kaikkia muita, niin siihen voisi lisätä potkulautailijat.
6: Joo, luo ja armahda meitä.
5: Kyrie eleison.
4: Soini ja Hernesaho podcast.
3: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
7: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
8: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
9: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
10: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
11: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
4: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plussasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii. Soini ja Hernesaho podcast.
6: Soini on täällä ja Hernesaho on täällä ja nyt mä ajattelin, että puhutaan vähän tunteista. Nimittäin meillä on, Timo, hyvä arvostamamme kirkkoherra tuolla Helsingissä, Kari Kanala. Ja hän on, mä näen sun ilmeestä, että nyt ei ehkä osunut ihan kultasuoneen, mutta mä jatkan silti. Karihan on tunnettu siitä, että hän uskaltaa tehdä tämmöisiä rajoja rikkovia tekoja. Ja yksi teko, minkä Kari kerran teki, ja nyt sä alat innostua pikkuhiljaa, oli se, että hän järjesti Paavalin kirkossa jalkapallokatsomon. Että kun oli jalkapallo arvokisat, tai joku Suomen peli, niin pistettiin skriini sinne kirkkoon ja ihmiset sai sinne tulla yhteisöllisesti hurraamaan Suomen puolesta. Ja sitten mä näin somessa sitten semmoisen klipin, missä olisiko se ollut sitten niin, että Suomi teki maalin ja ihmiset siellä kirkossa alkoi niin suorastaan hallelujaa huutamaan, että jes, nyt Suomi teki maalin. Ja näin karismaatikkona mietin siinä kohtaa, että niin, että kun Suomi tekee maalin, on se sitten lätkässä tai futiksessa, niin kyllä suomalainen silloin nostaa kädet ylös ja huutaa mitä tahansa. Mutta auta armias, kun se Jeesus on kuollut meidän puolesta ja mitä kaikkea se Pyhä Henki on saanut aikaan, niin suomalainen istuu niin kuin kirkossa.
5: Kun nuorempana niin aika paljon kävin vähän erilaisissakin tilaisuuksissa, niin huomasin, että kuinka olenkaan ikään kuin tapojeni orja. Eli siinä vaiheessa, kun oli tottunut käymään luterilaisessa palveluksessa, niin on tietty kaava. Meni helluntalaisten tilaisuuteen ja yhtäkkiä siellä nousi joku pysty ja heilutti käsiä ja puhui jopa kielillä ja joku sanoi vieressä, että kiitos Jeesus. Ja se oli mulle niin kuin hyvin outo ja ajattelin, että mitä tämä on. Kunnes sitten yleisen elämänkokemuksen marinoimana nykyisin, niin ajattelin, että jos hän tulee tällä Herransa iloon, niin ei haittaa minua. Nykyisin tietysti, kun olen käynyt 40 vuotta katolisissa messuissa, niin osaan ne kaavat etu- ja takaperin, se on turvallista ja muuta, mutta en pidä siis pahana tunteiden näyttämistä kirkossa ja nyt yleensäkin tunteiden näyttämisestä kirkossa, kristittyjen yhteisessä, perheessä, niin sitä ei saisi pelkästään jättää johonkin romanttisen rakkauselokuvan juttuun, jossa Leonardo DiCaprio ilmoittaa tunteensa rakastavansa vastanäyttelijää, vaan näitä tunteita voisi näyttää luvallisesti arkielämässä. Se, mitä sanoit alustuksessa, niin jalkapallo katsomossa ja jääkiekko katsomossa, niitä näytetään, kielteisiä ja myönteisiä tunteita. Mutta mikä sen jälkeen tekee siitä, että me ei saada ihmisille, me häkellytään, jos joku kertoo pitävänsä meistä tai rakastavansa meistä, koska me rakkaus on ymmärretty niin intiimiksi, että se on sopivaa vain aviopuolison kesken. Ja jos sä sanot, että sinä rakastat sinun ystävääsi, niin ajatellaan, että mikä ihme tolle on tullut.
6: Suomessa, suomen kielessä sana rakkaus on aika vahva, että noi englanninkieliset, nehän rakastaa kaikkea.
5: Joo,
6: sä ensimmäistä kertaa näet jonkun, niin I love you, Timo.
5: Joo.
6: Se on niin kuin ihan siinä. Ja se ei tarkoita yhtään mitään.
5: Joo.
6: Mutta meillä se on niin kuin
5: meillä se on voimakas. Rakkaus on äärimmäisen voimakas sana, että jos sä haluat ilmaista jotenkin, että tää on kiva kaveri, niin minä pidän sinusta tai sinä olet hyvää seuraa tai jotenkin muuta.
6: Joo, meillä mennään, niin kuin, jos nyt kärjistää, niin meillä mennään ensin sänkyyn ja sitten sanotaan, että minä rakastan sinua ehkä sen jälkeen.
5: Joo, ja tämä on jotenkin, niin kuin ymmärretään se rakkaus pelkäksi, ikään kuin rakkaussana liittyy hyvin paljon fyysiseen rakasteluun. Rakkaus ja rakastelu, making love, rakastaa, niin tämä, että emmehän me tee rakkautta, vaan siis se rakastuminen.
6: Rakkaus tekee meitä.
5: Rakkaus tekee meitä ja kun tarpeeksi rakastamme, niin tulee vielä muitakin.
6: Sekin, se on niin, tämä koko jutun juju.
5: Niin sehän tässä onkin.
6: Ihmisten pitäisi enemmän sitä harrastaa, että me ei tästä päästä pelkällä maahanmuutolla ylös, että pitäisi vähän rakastaa enemmän sitä lähimmäistä.
5: Ja tämä olisi tärkeä huomata, että rakastelu tapahtuu aivoissa. Eli meillä hyvin paljon niin kun mietitään, että se on fyysistä, se, niin siihen liittyy sukuelimet, huulet, erinäköiset kosketukset.
6: Mutta kyllä se Timo nuoremmilla vielä ne sukuelimetkin siihen
5: kyllä
6: liittyy.
5: Kyllä ne liittyy, mutta se, että se on vallankumous sun mielessä ja silloin kun olet ollut rakastunut tai ihastunut, niin se on kummallinen tilanne, että sinne päähän ei meinaa kovin paljon muuta mahtua. Sinne pitäisi mahtua tenttikirja-asiat tai työasiat, mutta sä rupeat miettimään ja sitten kun sä oot oikein rakastunut, niin sä luulet, että kun sä kadulla kuljet, kuulet jonkun äänen, niin sä ajattelet, että tämä on mun rakkaani ääni. Tai sitten sä ajattelet, että onkohan se siellä ja tulee tällaisia välistä jopa telepaattisia yhteyksiä. Koska sinä ajattelet niin paljon ja se ajattelu saa sun aivoissa aikaan.
6: Mut se on se ensimmäinen askel, millä ihmiset testataan, että onko siitä johonkin, että ajatteleeko se viime kädessä ylä- vai alapäällä. Et siitä se
5: ja lähtee. Mieluummin siellä yläpäällä, mutta fysiikkahan on, tai sanotaan nämä niin kuin, rakastelu ja fyysisyys ei ole paha asia. Siis usein kristinusko on tehnyt tässä valtavan virheen, että se on pitänyt ikään kuin lihaa pelkästään turmelluksen ja himojen niin kuin kohteena ja alkuperänä ja syntynä. Se on väärinkäytettynä tuhoisaa, mutta se on myös Jumalan antama lahja, on seksuaalisuus ja tämä. Ja oikein käytettynä, niin se on vahtavinta maailmassa. Se liimaa ihmisiä yhteen ja me puhuttiin tuossa sun kanssa joku aika sitten niin kuin tanssista ja kosketuksesta. Kosketus voi olla todella raju juttu, paljon rajumpi kuin joku penetraatio tai joku tällainen.
6: No meille siis katolilaisille kosketus. Ja luterilaisille tämähän on ihan tämmöinen rento kahvipöytäpuheen aihe, eikä suinkaan siitä puhemista puutetyyppinen kysymys, mutta mainitsit tuossa aikaisemmin helluntailaiset ja mä oon huomannut, että niissä piireissä ehkä vanhastaan, niin nämä on ollut vähän semmoisia tabuaiheita ja tuli helluntailaisista mieleen, että hehän usein, rakkaat veljet ja sisaret, usein kritisoi meitä vanhempien kirkkojen ihmisiä siitä, että me ollaan niin kaavoihin kangistuneita. Että kun heillä on enemmän tilaa näille tunteille ja hallelujalle ja aamenille ja Israelille ja muulle, meillä sitten mennään enemmän by the book, niin mä oon huomannut, että nykypäivänä onhan helluntailaisillakin kaava.
5: Niin.
6: Että se menee sillä lailla, että ylistys, esitelmä, jota joskus kutsutaan saarnaksi ja rukous. Se on se sama kaava joka kerta.
5: Joo.
6: Ja sitten sanotaan, että meillä ei ole kaavaa, mutta Pyhä Henki johdattaa se asia joka kerta samalla tavalla. Ja mun mielestä, mun mielestä tunteet kuuluu uskoon. Siihen kuuluu se, että me voidaan, silloin kun oikeasti se sana iskee, niin mun mielestä me voidaan sanoa aamen. Me voidaan sanoa halleluja. Oot se sitten katolilainen tai helluntai, luterilainen, anyways. Mutta niin järjestys kuuluu myös seurakunnan yhteiseen elämään. Et se ei ole kaoottista eikä se ole sattumanvarasta, vaan Pyhä Henki johtaa asiat hyvässä järjestyksessä. On kyse sitten liturgisesta Jumalan palveluksesta tai sitten tämmöistä vapaammasta tupaillasta.
5: Joo, rakkaus ei ole anarkiaa. Mm. Eli kun rakkaus on pysyvä mielen asenne.
6: Jalkapallossakin on säännöt, vaikka siellä voidaan näyttää finkkua munukalle ja huonoa tuomaria voidaan aina sanoa munukaksi.
5: Joo, ja kyllä se tarkoittaa myös sitä, että katsomossa ja tunteiden esittämisessä niin on syytä varautua voittoihin ja tappioihin. Ja tämä on kristityillekin ja kaikille, jotka tunnustaa tunteensa tai rakkautensa. Sehän on erittäin kiusallinen tilanne paitsi itselle, niin toiselle, että jos oot sellaisessa tilanteessa, että minä pidän sinusta ja minä olen rakastunut, niin en voisi pahempaa tavallaan niin kuin kuvitella, että sitten tulee torjutuksi. Mm. Ja sitten tämä torjutun ihmisen jopa viha tai raivo, niin voi olla erittäin raju. Mm. Ja sen takia näissä asioissa pitää kyllä olla todella niin kuin hienotunteinen ja tarkka. Eli kenenkään ihmisen rakkaudelle tai tällaiselle, niin vaikka se ei sinua, et voi siihen niin kuin yhtyä niin kuin tunnetasolla tai sitoutumisen tasolla, niin sitä ei saa halveksia. Sehän on kaunis ajatus, että joku ajattelee sinusta kauniisti ja ilmaisee pitävänsä.
6: Puhuttiin tuossa tosiaan aikaisemmassa jaksossa tanssista ja joskus voitaisiin pornosta enemmänkin puhua, mutta mun mielestä me eletään sillä tavalla niin kuin huolestuttavassa tilanteessa, että nuoret miehet ja ehkä vähän vanhemmatkin miehet, niin monetkaan tänä päivänä ei osaa ilmaista tunteitaan rakentavasti.
5: Kyllä.
6: Ja mä luulen, että tämä pornoteollisuus, joka mädättää ihmisten aivot jo lapsuusiästä lähtien, on pitkälti tässä taustalla. Eli meillä ei ole enää kykyä lähestyä toista ihmistä sillä tavalla, että meidän koko niin kuin minuus ei luhistu, jos me tullaankin torjutuksi. Ja siksi ihmiset niin kuin monet miehet lähestyy naista niin kuin siinä pornoleffan 7 ensimmäisen minuutin aikana. Älkää kysykö multa, miksi mä tiedän, mitä siinä 7 minuutin aikana tapahtuu. Onneksi mä nuorena katsoin vaan ne ekat 7 minuuttia. Mutta tällä tavalla, kun sieltä otetaan se malli, miten naista kohdellaan ja miten naista lähestytään, niin ei se ole mikään ihme, että me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, jossa lapsia ei vaan synny, koska ei me osata edes pariutua enää.
5: Tämä on se vakava asia, että meillä on jatkuvasti lehdissä juttuja, että ihmiset eivät kohtaa, he eivät löydä kumppania, he eivät näe tai tapaa ihmisiä. Osa haluaa sitoutua, osa ei halua. Sitten mä en ole koskaan ollut tietenkään missään Tinderissä, sehän olisi nyt uutinen.
6: Se olisi muuten
5: 30 vuotta naimisissa oleva mies olisi Tinderissä. Mitä mä siellä tekisin, en tietenkään mitään.
6: Timo nimi muutettu,
5: mutta
6: 64 vai?
5: 64V etsii jotakin. En etsi enää mitään, koska olen sen mitä etsin, niin löytänyt jo vuosikymmeniä sitten. Mutta tunnen suurta sympatiaa nuoria ihmisiä kohtaan. Koska jossain vaiheessa se orava rupeaa vetämään sua puuhun. Mm. Ja normaali tyyli olisi antaa sille elämälle mahdollisuus. Se on hieno asia, jos pystyt perustamaan perheen ja saamaan lapsia. Sä voit silti olla täydellisen hyväksytty ja hyvä ihminen, vaikka se ei sun kohdalle koskaan tulisi. Mutta vapaaehtoinen yksinäisyys on eri asia kuin se, että jäädä yksin, vaikka haluaisi.
6: Ja meillä on kuuntelijoissa varmasti paljon niitä ihmisiä, myös niitä miehiä, jotka on tahtomattaan naimattomia.
5: Ja se herättää katkeruutta.
6: Kyllä, mutta mä uskon, että nämä tunteet on se ydinasia. Että me niinku kehitytään näissä taidoissa, mitkä liittyy niinku tunteiden osoittamiseen, tunteiden hallintaan. Mä ajattelen niin, että se lähtee siitä, että me muodostetaan ylipäänsä ihmissuhteita. No. Eli se ei lähde siitä, että me aletaan nyt niinku metsästämään, että mistä me löydetään se vaimo itsellemme, vaan se lähtee siitä, että me muodostetaan tasapainoisia ihmissuhteita ystävien kanssa, sukulaistemme kanssa, työtovereidemme kanssa, jossa me voidaan opetella semmoista tervettä tunne-elämää ja ihmissuhdetaitoja. Ja se on se kaiken pohja. Ja sitten kun sulla on nämä kunnossa, niin kyllä tavalliselle suomalaiselle miehelle vaimo löytyy, jos semmoisen haluaa.
5: Ja tämä rakkaudessa on niin kuin hyvä ymmärtää, että sä et voi lähteä jonkun kauppalistan kanssa, että tässä pitää olla ne ominaisuudet, onko sitten blondi, onko sinisilmäinen, osaako virkata, meikkaako tai ei meikkaa, ajaako fillarilla vai onko simkakuski vai ajaako Audilla tai mistä musiikista tykkää. Siis se on niin kuin laajempi paketti ja se tutustuminen on se, se on se kihelmöivin vaihe. Muistan siitä, että kun odotin, että lähden Tiinan kanssa vaikka elokuviin tai kahville, niin se, että ehdinkö nyt ajoissa, olenko minä oikeassa paikassa ja kaikkea tällaista. Minäkin aika paljon nähnyt ja puheita pitänyt mies, niin jännitin. Enhän minä nyt enää jännitä 30 vuoden jälkeen, mutta tunnen syvää kiintymystä ja kiitollisuutta, siis rakkautta siitä, että on ollut tällaisia vaiheita, mutta myös se alkuvaihe, eli että ihmiset uskaltaisivat tutustua toisiinsa.
6: Kyllä.
5: Mutta sen mä ymmärrän sitten, että kun monella on 30 mittarissa, 35, ei ole ikään kuin aikaa hukattavaksi. Kello käy, TikTok, biologinen kello käy, mutta hosumalla ei synny.
6: Ja moni mieskin lähtee siihen valheeseen mukaan, että ne ajattelee, että pitäisi olla vähän komeampia, lihaksikkaampia, hienompia. Laittakaa Googleen hakusanaksi Timo Soini ja katsokaa sieltä kuvaa. Tämä mies on löytänyt hienon vaimo itselleen. Ne on ihan muita asioita, mitkä tämän homman ratkaisee. Laittakaa nämä asiat kuntoon. Kyllä suomalaisille miehelle hyvä vaimo löytyy.
5: Joo. Yksi asia toistuu aina naisten haastatteluissa. Minkälaisen miehen haluaisitte? Sellainen, joka saa minut nauramaan. Minä olen sellainen mies.
6: Jopa miehet.
12: Soini ja Hernesaho podcast.

0: Millaista työtä Marttyyrien ääni tekee Ukrainan kristittyjen parissa? Toimittajana ovat Sari Palomäki ja Päivi Kyyrö ja haastateltavana on päätoimittaja Tommi Hintsanen.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
2: Neuvostoliiton aikaan Ukrainassa toimi maanalainen seurakunta. Ukrainan itsenäistyttyä se vapautui ja lukuisia uusia seurakuntia syntyi. Toisin kuin Venäjällä, Ukrainassa on kunnioitus uskonnonvapautta kohtaan. Venäjän hyökättyä Ukrainaan tilanne muuttui. Tällä hetkellä ukrainalaisiin uskoviin kohdistuu vainoa Venäjän valtaamilla alueilla, miehittäjäviranomaisten ja sotilaiden taholta. Kirkkoja ja rukoushuoneita on tuhottu, takavarikoitu ja käytetty armeijan majapaikkoina ja ammusvarastoina. Pastoreita on siepattu, pidätetty, pahoinpidelty, kidutettu ja jopa tapettu. Marttyyrien ääni ryhtyi tukemaan Ukrainan uskovia heti sodan alettua. Annamme sekä käytännön että hengellistä apua. Kustannamme traumaterapiaviikkoja etulinjoilla toimiville pastoreille, joiden aikana he saavat välineitä traumatisoivien asioiden käsittelyyn. Olemme lähettäneet myös apua uskoville, jotka ovat joutuneet venäläisjoukkojen vainoamiksi.
3: Oli Tommi Hintsanen käymässä keväällä Ukrainassa. Mitä Marttyyrien ääni tekee Ukrainassa?
4: Marttyyrien äänellä on oikeastaan monenkinlaisia projekteja, mitä tehdään yhdessä Puolan marttyyrien äänen kanssa. Me tuemme siellä näitä pastoreita, jotka ovat joutuneet kokemaan pahoinpitelyä, vankeutta. Heitä on siellä meidän työmme tuen piirissä. Sitten me tuetaan sellaisia pastoreita, seurakuntia, jotka ovat siellä lähellä taistelualuetta. Ovat kyllä siis ikään kuin Ukrainan hallitsemilla alueilla, mutta jos on suuri vaara, että venäläiset saattavat tulla ja vallata nämä alueet, ja sen työn turvin, mitä me tehdään siellä, he voivat jatkaa työtään ja levittää evankeliumia, tavoittaa ja myöskin auttaa ihmisiä ihan käytännöllisillä tavoilla. Ja yksi semmoinen tosi iso merkityksellinen juttu on ollut joka vuosi pidettävät erilaiset vähän niin kuin terapiaviikot siellä kristillisille johtajille. Näitä on pidetty osin Ukrainassa ja osin myöskin niin kuin Puolankin puolella, missä kristilliset johtajat, seurakuntien vastuuhenkilöt sieltä rintama-alueiden vähän molemminkin puolin niin saavat kokea sitten hetken huilausta, huolenpitoa, levähdystä ja sitten taas palata sinne omille kotiseuduilleen virkistyneinä ja sillä kokemuksella, että heistä pidetään huolta.
3: Ainahan me peräämme näitä tuloksia, niin voitko kertoa jotain tuloksista?
4: Joo, mitä tulee tavallaan vaikka esimerkiksi näihin terapiaviikkoihin, niin pastorit ovat kertoneet, että se on ollut tosi merkityksellistä, jotta he voivat yleensä edes jatkaa työtä. Monet ovat olleet tosi väsyneitä, koska työtä on paljon, mitä he tekevät. Sitten Ukrainassa tuetaan myös erilaisia paikkoja, missä on ollut pakolaisiakin, ja tuollakin matkalla oli tosi iloinen kohtaaminen, kun saimme tavata erään pariskunnan, jota meidän porukasta olivat ihmiset tavanneet jo aikaisemmilla matkoilla, ja nyt tämä pariskunta kertoi, että me ollaan tultu uskoon. Ja se oli hieno kohtaaminen, ja toki tarinat ovat surullisia kaiken siinä taustalla, mutta se mitä Jumala oli kuitenkin tehnyt noiden vaikeidenkin vaiheiden keskellä, niin tämän kaltaista hienoa työtä siellä tapahtuu ja hienoja tuloksia tulee.
5: Kuuntele Viikko vainotuille -teemaohjelma lauantaina kello 13.35.
0: Kuulimme edellä Marttyyrien äänen työstä Ukrainan kristittyjen parissa. Ohjelman toimittivat Sari Palomäki ja Päivi Kyyrö ja haastateltavana oli päätoimittaja Tommi Hintsanen.
1: Viikko vainotuille -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
6: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja. Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
10: Enemmän toivoa. Radio Day. Sail on, when the water gets high, sail on, when the wind starts to die, sail on.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Joidenkin kansanedustajien koteihin on jo tunkeuduttu, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan tekijästä ei toistaiseksi ole selvyyttä. Aiemmin tällä viikolla Ilta-Sanomat kertoi, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia varoitettiin viime viikolla salaisessa kokouksessa kansanedustajien koteihin mahdollisesti kohdistuvasta tunkeutumisesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen pitävät tänään iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta. Tilaisuuden sisällöstä ei ole kerrottu tarkemmin. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille sekä medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Kaavailtu ylilento oli kuitenkin peruttu turvallisuusvaratoimenpiteenä pilvisen sään vuoksi. Hävittäjän esittelyn jälkeen puolustusministeri Antti Häkkänen puhui lyhyesti. Häkkänen sanoi hävittäjien hankinnan osoittavan Suomen ottavan maanpuolustuksensa vakavasti. Hän totesi hävittäjien vahvistavan Suomen puolustuksen lisäksi koko Naton puolustusta. Arabiemiraattien pääsyyttäjä on kertonut avaavansa tutkinnan eilen Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla olleen lennon tapahtumista, kertoo maan valtiollinen uutistoimisto VAM. Tutkinnassa selvitetään, liittyykö tapaukseen terrorismia. Fly Dubai-yhtiön lentokone teki hätälaskun Saudi-Arabian Tabukiin sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat verisesti ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan. Toisen koneen lentäjistä epäillään puukottaneen toista lentäjää kesken lennon. Israelin mukaan lennolla yritettiin terrori-iskua. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Iloa, valoa ja kaikkia hyvää sun torstaipäivään. Tänään 1. lokakuuta on YK:n kansainvälinen ikääntyneiden päivä. Ja erään mukavan seniorin mietteitä kuullaankin tuossa 14:30. Ja tokkinsa tänään onnitellaan. Rauno, Rainer ja Raine saa lämpöiset, iloiset, siunavat onnentoivotukset, kuten myöskin kaikki muut, joilla on 1. lokakuuta jokin merkkipäivä. Olipa se sitten synttärit tai parisuhdepäivä, kihlapäivä, hääpäivä, ihan mitä vaan, niin siunattua aivan ihanaa päivää sinulle ja puolisolle. Se menee hyvin tai se menee ohi. Siitä musiisoi seuraavassa ilta.

Se menee hyvin tai se menee ohi, siinäpä artisti nimeltä Ilta. Nuorelle ihmiselle on kova paikka menettää rakas vanhempansa, mutta tuossa musiikin jälkeen kuullaan sitten muistoja henkilöltä, jonka molemmat vanhemmat kuolivat sairauksiin hänen ollessaan vasta teini-ikäinen. Mites hän selvisi siitä? Se kuullaan tuossa Liisa Niinisen Kun lehdet putoaa -laulun päätyttyä.

0: Ihana Liisa Niininen ja Kun lehdet putoaa, ja niin ajankohtainenkin tuo kaunis kappale. Brasiliassa kasvanut, sittemmin Suomeen avioitunut pastori Roberto Brandão koki hyvin kovia hänen ollessaan vasta teini-ikäinen. Roberton äiti kuoli, kun Roberto oli vasta 13-vuotias, ja isäkin menehtyi sitten pojan ollessa 17. Ja tuo oli todella kova isku sitten Robertolle. Minä Salmisen Maria tavoitin Roberton, ja nyt kuullaan hänen mietteitänsä.
1: Maria Satoa.
2: Alussa oli tosi vaikea, ja silloin mä ajattelin, että nyt on aika tehdä itsemurha. En pysty elää täällä, en pysty olla tässä enää, ja minulle ei ole mitään järkevää olla tässä. Mutta siis silloin Jumala rupesi osoittamaan hänen rakautta minulle ja sanoi, minä olen sinun kanssasi. Ja tämä oli niin voimakas kokemus, että kello 2 yöllä siellä omalla lattialla olohuoneessa. Ja siis siellä minä sanoin, okei, herra, mä haluan luottaa sinut, koska minun isä noin 10 vuotta sitten oli sanonut minulle, että sinä olet hyvä. Tällä hetkellä mä voin kertoa suoraan sanotuna sinulle, minun mielestäni sinä et ole hyvä. Mutta mä haluan luota. Sama kuin minun iso ja äiti, he ovat luotaneet sinun. Ja ei kaikki mene kauniisti. Tyhjys. Se suru oli paljon. Siellä vain minä ja Jumalan kanssa ja taistelin. Mutta sitten sen jälkeen mä rupesin ajattelemaan, että tämä oli sama kuin terapia, voi sanoa näin. Että tänään mä aina kerron ihmisille, että rakkaat, ei ole mahdollista, mene joku terapia, tee se. Minulla ei ollut se mahdollisuus, mutta kuitenkin minulla oli Jumala. Olin rehellinen, ja tämä pitäisi olla rehellinen, jos haluaa joku, käydä joku läpimurto. Ja se meni vuosia, että minä jatkoin palvelemaan Herra. Ja siis, mutta vielä minulla oli aina ajatelemassa, että ei ole mahdollista nähdä tulevaisuuteen, että onko se Jumala oikeasti tehnyt joku suunnitelma elämässäni, koska se näyttää sitten, että oikealla puolella minun ystävä menestyi tosi hyvin, toisella puolella hän menestyi tosi hyvin, ja minä olen täällä, pastorin poika, että

0: 20 vuotta myöhemmin samassa lattialla itkemässä ja näin. Ja siis yhden kerran mä kuulin, että David, hän oli semmoinen tyyppi, että ei pysty keskustelemaan ihmisten kanssa, mutta hän pystyi osoittamaan kaikki Jumalalle. Ja siis mä löysin itseni, se on ihan sama. Mä en pysty puhumaan, vaikka meillä on 10 veljet ja siskut, mä en pysty puhumaan heidän kanssa tästä. En puhu osoittamaan seurakunnassa nuorten ilta, koska siis ei kukaan halua olla minun kanssani. Minun pitää olla iloinen. Mutta Jumalan kanssa minä voin. Ja siis se kaikki rehellisyys, se tapahtui just sinne. Minulla ei ole ketään, mutta minulla on Jumala. Ja sitten minä huomasin, hei, tämä ei ole paha asia. Minulla on hyvä juttu, minulla on Jumala. Ja siitä se läpimurto alkoi tapahtumaan, kun joka kerta kun minä otin joku askel, olen ollut aina rehellinen Jumalan kanssa. Mutta samaan aikaan minä otin joku askel. Ja siihen se tuli jotenkin, että se tapahtui jotenkin. Mä ajattelin, hei, tämä on kiva. Ja siis Jumala sanoi minulle, että tulisiko se semmoinen seikailu minun kanssani ulkomailla. Ja silloin mä ajattelin, ei, tästä tuli tapahtumaan, minulla ei ole raha. Ja lopussa kaikki tapahtui. Ja tammikuun 99 minä löysin itseni lentoasemalla Brasiliassa. Eli menossa Lontooseen opiskelemaan englannin kielen. Ja sieltä se alkoi tapahtua kaikki.
1: Marja Satoa.
2: Ja paljon alkoikin tapahtua. Roberto Brandao tapasi Lontoossa kauniin suomalaisen Anna-Marin raamattukoulussa. He avioituivat ja asuvat nykyään Suomessa 3 lapsensa kanssa ja toimivat myöskin Vantaan Harvest Churchissa pastoreina. Hyvä Roberto. Ja mahtava äänikin Robertolla on. Tässä hän ihailee luomakunnan kauneutta.

0: Kyllä Jumala loi ihanan maailman ja siitä musisoi Roberto Brandão. Kiva ja siunausrikasta torstaita sulle. Kello on 20:01. Ja tuossa puolelta kuullaan sitten Maija Hurrin mietteitä näin kun vietetään kansainvälistä YK:n ikääntyneiden päivää. Musiikissa jatkaa Hanna-Maria Helenius, Oi herra suur, tuossa heti tiedotteiden jälkeen.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
2: Okei, eli sä lähtisit heti pudottaan arvausta tähän mulle.
3: No juu, kyllä.
2: Anna tulla.
1: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
2: Mitähän meidän Maija käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa. Yeah!
1: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
9: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
10: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
11: Pyöriikö arkisi turhuuden kehässä? Kaipaatko jotain pysyvää? Kuuntele aitoja kertomuksia elävästä elämästä. Tarinoita siitä, miten Jeesus muuttaa ihmisen sydämen ja elämään löytyy tarkoitus. Minä uskon -ohjelma torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Ja Day Plusasta juuri silloin, kun sinulle sopii.
12: Radio Day.

Oi Herra Suuri ja Hanna-Maria Helenius. Me saamme kasvaa, näin vakuuttaa seuraavassa Jonna. Ja sen jälkeen saadaankin mietteitä Maija Hurrilta, joka on Radio Daystäkin perin tuttu henkilö.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Maija Hurri Vantaalta, sinut tunnetaan kirjailijana ja toimittajana sekä Vantaan kaupungin valtuustossa. KD:n edustajana vuodesta 1997 aina vuoteen 2017 toimijana, niin sä oot myöskin tunnettu täältä Radio Daystä. Oikein hyvää ikääntyneiden päivää.
2: Kiitos paljon.
1: Olet ehtinyt olemaan elämäsi aikana monessa mukana. Mikä on jäänyt mieleen Radio Daystä?
2: No kyllä Radio Dayn kanava silloin kun 1997 aloitti, niin kyllä se, mä pyrin silloin jo kuuntelemaan sitä ja 2 vuotta myöhemmin sitten tulin Radio Dayn kanavalle myöskin palvelemaan tekemään vapaaehtoistyön ohjelmia.
1: Aivan, ja sinut muistetaan muun muassa hienoista Minä uskon -ohjelmista.
2: Ja sitten tietysti tämä Avoin kuntakanava, joka on Vantaan asioista, niin se on ollut siitä 99 vuodesta lähtien sitten ohjelmistossa.
1: Aivan. No Maija Hurri, kun puhutaan Vantaan asioista ja päätöksenteosta, niin tänään kun vietetään YK:n kansainvälistä ikääntyneiden päivää, niin mitä kertoisit omakohtaisesti, kuinka esimerkiksi kotikaupungissasi on hoidettu ikäihmisten asioita?
2: No mielestäni, jos nyt tässä aikaperspektiivissä vähän katson jälkeenpäin ja tätä päivää sitten, nythän eletään sitten hyvinvointialuetta, että nyt tämä ei ole Vantaan sosiaali- ja terveyshoidon alaista, vaan tämä vanhusten hoito on nyt Kerava-Vantaa hyvinvointialueen hallussa ja vastuulla, tämä vanhusten ikääntyneiden hoito. Mutta jos ajattelen näin pitemmällä tähtäimellä, niin kyllähän siinä on tapahtunut hyvää kehitystä, että palveluja on kehitetty. Ja tietysti on ollut jaksoja, jolloin olisi ollut ehkä enemmän parantamisen varaa, ja siihen on aina pyritty, mutta niin tämä kotipalvelujen osuushan näyttelee iso osa nimenomaan ikääntyneiden kohdalla, ja sehän on hyvä, jos ikääntynyt voi asua pitkään kotona omissa tutussa ympäristössä, ja se hoito tuodaan sinne, mutta onko se sitten aina riittävällä tasolla, niin siinä varmasti on parantamisen varaa, että on heikkokuntoisia tänäkin päivänä kotihoidossa ja laitospaikkoja ei sitten ehkä vapaudu riittävästi. Että kyllä mä sanoisin, että Vantaalla se on ihan semmoisella hyvällä tasolla, mutta totta kai on parantamisen varaa, yksittäistapauksia voi olla sitten, että olisi pitänyt tehdä enemmän ja olisi pitänyt huolehtia enemmän. Mutta yleisesti ottaen mä sanon, että hyvällä tasolla. Ja tuossa sitten, jos ajattelee, että ihan hiljakkoin tuttavani joutui tilanteeseen, jossa kiireellinen apu oli tarpeen. Hän oli 88-vuotias ja kaatui kotona. Ja kyllä se apu tuli nopeasti ja hoidettiin kyllä niin paljon kuin pystyttiin. Että kyllä se oli tehokasta sitten myöskin, mutta ainahan on parantamisen varaa. Ja aina on yksittäistapauksia, joissa ehkä sitten se apu olisi pitänyt tulla vähän tehokkaammin.
1: Aivan. No Maija Hurri, olet itse nyt eläkkeellä, niin mistä sinä itse ammennat voimaa ja iloa päiviisi?
2: No jos minä tänään ajattelen, että on tämmöinen aurinkoinen päivä, niin aamulla panin pyykkiä koneeseen. Sitten rupesin aamupalan syötyä, niin tietenkin ensin nämä toimet. Ja sitten rupesin keittämään omenahilloa ja sitten join aamupäivää kahvit parvekkeella, kun on niin hienoa. Siellä pelarkuunit kukkii ja banaanipensas kasvaa ja on kaunista ja syksy näkyy tuolta parvekkeelta, kun siellä on keltaisia lehtiä puissa ja vihreitä vielä ja vähän väriä muutakin. Mutta sitten jos ajatellaan näin niin kuin isommassa kaavassa, niin minulle seurakunta, kuulun Korson helluntaiseurakuntaan, olen kuulunut sinne yli 50 vuotta, niin seurakuntayhteys on äärimmäisen tärkeä. Siitä ammennan voimaa. Mutta sitten tapaan ystäviä. Sitten minulla on pojan perhe, lastenlapsenlasta, kolme tyttöä, joiden kanssa minulla on WhatsApp-ryhmä. Ja mummi laittaa aamulla aina viestin, okei, hyvää päivän jatkoa. Ja sieltä tulee kommentit, he tietää, että mä olen elossa, siis kunnossa. Ja tota niin, et vuoden päivän mennessä tämä viesti pitää lähettää. Ja tota niin, niin, ja sitten on lapsen lasten lapsia kaksi, liki 2-vuotias Lauri ja sitten on 4 kuukauden ikäinen Elma. Mutta sitten kyllä minä pyrin, kerron tässä nyt, että viime viikolla olin muun muassa Oulussa 3 päivän reissussa. Meitä oli seniorijournalisteja ja semmoinen ryhmä ja saimme tutustua, taikka meille selostettiin Oulun kaupungin tilannetta ja asioita. Ja sitten myöskin oli toinen luento, jossa oli yliopisto, tutustuneen yliopiston, siis yliopistoon tämmöisen luennon välityksellä. Ja totta kai käytiin Toripoliisia katsomassa ja Pikisaaressa ja niin edelleen. Ja tota, se oli oikein mukava matka. Ja paluumatkalla sattui viereeni, Oulusta lähti silloin perjantaina iltapäivällä, niin lääketieteen opiskelija, nuori mies. Ja hän luki ensin siinä ja minä annoin hänen ihan rauhassa olla, mutta sitten kun hän pani läppärin kiinni, niin sitten me ruvettiin juttelemaan ja Seinäjoella hän jäi pois, niin siihen asti juteltiin ja oli ihan mielenkiintoista tämmöisen nuoren opiskelijan kanssa jutella ja tulevan lääkärin kanssa, että elämässä kiinni. Ja tota, pidän kontakteja, totta kai siis terveys sanelee sen, mitä jaksaa, että kun on kuitenkin kohtuullisen hyvä terveys, niin, niin silloin niin kuin pystyy myöskin vähän tämmöisiä virkistäviä matkojakin tekemään.
1: Hienoa kuulla. Oikein paljon.
2: Yksi asia vielä unohtuu. Korson ruokapalvelu ry,
1: niin,
2: joka
1: tärkeä.
2: On 25 vuotta toiminut ja minä olen sitten ollut siellä alusta lähtien auttamassa tietyissä avustusasioissa, mutta nyt sitten vuodesta 2017 niin palvelut siellä käytännön työssä ja se on minulle myöskin yksi henkireikä ja se on semmoista fyysistä liikuntoa ja tota, pitää kiinni tässä arjen kuvioissa ja ihmisten asioissa myöskin, että se on yksi tärkeä juttu mulle.
1: Aivan. Hienoa kuulla Maija Hurri Vantaalta ja oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa myöskin YK:n kansainvälistä ikääntyneiden päivää.
2: Kiitos ja samoin kaikille meille senioreille, mutta myöskin nuorille ja ihan kaikille oikein hyvää ja siunattua syyspäivää näissä merkeissä.
0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Keittiöiden Centerille 20.–22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
6: Äiti, Miksi mä en pääse kouluun?
7: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
8: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Siinä Lake Brandon ja Nick Jonas, The Author, eli he musisoivat suuresta kirjailijasta. Mikä on pahin väärä sointu, jonka olet omassa elämässäsi soittanut? Radio Dayn päätoimittaja Kai Kortelainen tunnustaa matkansa varrelle mahtuneen useita sellaisia. Tämän päivän blogissaan hän kertoo konkreettisen esimerkin ihan oikealta konserttilavalta ja paljastaa, millaisen opetuksen karkeasti pieleen mennyt väärä sointu voi soittajalle tuoda, tai meille jokaiselle.
1: Tänään päivän blogissa. Päätoimittaja Kai Kortelainen. Joskus yksi väärä ääni tuntuu pilaavan kaiken. Jazz-pianisti Herbie Hancock on kertonut tapauksesta ajalta, jolloin hän soitti legendaarisen tähden trumpetisti Miles Davisin yhtyeessä. Taitava bändi oli ulkomaankiertueellaan lavalla Tukholmassa. Musiikki kulki, Miles soitti sooloaan ja kaikki tuntui olevan kohdallaan. Sitten Hancock soitti väärän soinnun. Ainakin hänen omasta mielestään se oli väärä. Sellainen sointu, jonka jälkeen tekee mieli saada kädet pois koskettimilta ja toivoa, ettei kukaan huomannut. Mutta tietenkin kaikki kuulivat sen. Eikä soitettua sointua saanut enää takaisin. Miles Davis teki kuitenkin jotain yllättävää. Hän ei pysähtynyt, hän ei mulkaissut häpeästä suunniltaan olevaa pianistiaan. Eli on yrittänyt teeskennellä, ettei mitään ollut tapahtunut. Hän kuunteli. Ja sitten hän soitti muutaman nuotin, jotka sopivat Hancockin soittamaan väärään sointuun. Yhtäkkiä se ei kuulostanutkaan virheeltä. Miles oli ottanut vastaan sen, mitä oli tapahtunut, ja vienyt musiikin siitä eteenpäin. Entistä syvemmälle, entistä koskettavammaksi. Hancock on kertonut ymmärtäneensä vasta myöhemmin, kuinka suuri opetus siihen hetkeen sisältyi. Meidän elämässämme on paljon asioita, joita emme voi enää soittaa uudestaan. Sanoja, jotka olisi pitänyt jättää sanomatta, päätöksiä, joita kadumme, menetyksiä, särkyneitä ihmissuhteita, epäonnistumisia ja vuosia, joiden toivoisimme menneen toisin. Katsomme niitä helposti kuin väärää sointua ja ajattelemme, nyt kaikki meni pilalle. Ja sitten ovat ne väärät soinnut, joita emme itse edes soittaneet. Sairaus, menetys, pettymys, toisten ihmisten tekemä vääryys, elämän tilanne, jota emme olisi koskaan itsellemme valinneet. Kristinusko ei opeta, että kaikki tällainen olisi jotenkin oikeastaan hyvä asia. Väärä on väärää, kipu on todellista, menetys on menetys. Mutta Jumala sanoo meille jotain muuta. Tarinan ei tarvitse päättyä siihen. Hän on suurempi kuin karkeinkaan väärä sointu. Raamattu on täynnä ihmisiä, joiden elämä ei kulkenut puhtaasti nuotista toiseen. Pietari lupasi pysyä Jeesuksen rinnalla ja kielsi hänet 3 kertaa. Paavali vainosi kristittyjä. Daavid teki tekoja, joita ei voi kaunistella. Jumala ei sanonut, ettei mitään ollut tapahtunut. Mutta hän ei myöskään jättänyt heidän elämänsä siihen. Tällaista on lopulta vain Jeesuksen armo ja rakkaus. Se ei ole menneisyyden pyyhekumittamista. Se on sitä, että Jumala voi tehdä uutta myös elämämme siitä kohdasta, jossa meidän mielestämme kaikki meni väärin, jossa viimeisetkin unelmat särkyivät. Emme voi aina valita sitä sointua, joka elämässä juuri nyt soi, mutta ehkä meidän ei tarvitsekaan tietää, miten koko kappale jatkuu. Riittää, että uskallamme kuunnella seuraavaa nuottia. Jeesuksen meille tarjoama toivo ei tarkoita sitä, että kaikki järjestyy niin kuin me olemme suunnitelleet. Ajattelen sen tarkoittavan luottamusta siihen, että Jumala ei ole lopettanut työtään. Vaikka itse kuulisin vain väärän soinnun, Jumala kuulee ehkä jo sen, mitä siitä voi vielä seurata. Ja siksi yksi väärä sointu ei ole koko laulu. Päivän blogissa puhui päätoimittaja Kai Kortelainen.

0: Kellon lähestyessä kahta muistuttelen, että Anu Lehtipuun iltapäivässä on meneillään Instagram-äänestys, jossa pääset valitsemaan, kumpi sovellus kuullaan Anna mun etsiä ja olla epävarma -kappaleesta. Esittääkö sen Livingstone vai Kalle Lindroth? Käypäs antamassa äänesi Instassa 4 mennessä. Salmisen Maria kiittää sua seurasta ja toivottelen toivorikasta, suloista ja leppoisaa torstain jatkoa sulle.
1: Radio Dayn keskipäivä. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
3: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. RadioDay.fi kautta kuuntelijakysely.
4: Tiesitkö, että 1000 suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen -ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät 1 000 000 eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät seuraavan vuoden aikana myönteisiksi, kertoo Danske Bankin tutkimus. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille ja medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin ensin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Aluksi vaikutti siltä, että kaavailtua ylilentoa ei nähtäisi sääolosuhteiden vuoksi. Sisätiloissa järjestettyjen puheiden jälkeen F-35-hävittäjä nousi kuitenkin Rovaniemen taivaalle käännöksiä esitellen. F-35-hävittäjän lisäksi taivaalla lensi ilmavoimien FA-18 Hornet-hävittäjä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt uskoo, että niin sanottujen palautuskeskusten suhteen edenneet EU-maat pääsevät vuoden loppuun mennessä sopimukseen keskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Dobrindt kommentoi asiaa saapuessaan EU:n sisäministerien kokoukseen Luxemburgissa. Hän ei valottanut sitä, minkä maan tai maiden kanssa palautuskeskusten perustamisesta on neuvoteltu. Saksa, Hollanti, Kreikka, Itävalta ja Tanska ovat edenneet palautuskeskusten perustamisessa muita EU-maita nopeammin. Keskuksiin voitaisiin lähettää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita maahanpyrkijöitä. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisemmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Olit sitten iltavirkku tai aamuvirkku, ja tämä iltapäivävirkkuus on tässä hetkessä suotavaa. Anu täällä kanssasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja kohtaan kuullaan, minkälainen laulu on Sydänpuutarha. Lauri Mikaelilta on ilmestynyt tuoretta musiikkia. Vaan Maavin Säpp pyytää tässä ensin kuuntelemaan. Listen.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. I know that it seems sometimes that no matter what you do, or no matter how hard you work, striving to make things better in your life, but for some reason you're not getting nowhere.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sydänpuutarha-kappale kertoo sydämen muutoksesta, siitä, että mä haluan kasvaa Jeesuksen kaltaisuuteen. Mä haluan juurtua hänen hyvyyteensä ja mä haluan, että hänen valo saa loistaa mun sydämen pimeämpäänkin nurkkaan, sillä pimeyden täytyy väistyä valo edestä. Mä haluan, että Herra saa kitkeä kaikki mun sydämen rikkaruohot ja siirtää pois kivet niin, että sydämen maaperä olisi hyvää kasvualustaa hänen rakkaudelleen, koska mä haluan, että hänen rakkaus saisi loistaa musta eteenpäin. Jumala on rakastanut mua niin paljon, että se on saanut mussa aikaan semmoisen muutoksen, että mitä mä en ole itsekään osannut edes ajatella, että sellainen olisi edes mahdollista. Ja tästä se kappale kertoo, että kaikki ne asiat, mitä Herra on mun elämässä tehnyt, on saanut johtaa siihen pisteeseen, että mä oon saanut uuden sydämen, mitä kautta hän pääsee muovaamaan mua yhä uudelleen. Ja joka päivä se on matka ja päätös, että mä haluan kasvaa hänen kaltaisuuteensa. Johanneksen evankeliumista luvusta 8 jae 12. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ja tähän säkin saat, rakas kuulija, tänään luottaa, että sä et kulje pimeässä, kun Jeesus on kanssa. Hän on maailman valo, hän on valo sun jaloille, että sä näet, mihin sä voit kulkea. Hän on kulkenut sen tien sun edellä ja hän kulkee siinä sun rinnalla sun kanssa. Sä voit luottaa siihen ja sä voit luottaa häneen. Tämä kappale on Sydänpuutarha.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Kaikenlaisia väreä tarttuu matkan varrella matkaa laukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän sydän.

0: Oi kun oivallisia säkeitä soikin Lauri Mikaelilta tässä uudessa kappaleessaan Sydän puutarha. Ja tässähän kasvatettiin sydäntä, sitä avointa mieltä suorastaan tässä puutarhassa. Vaan millaiset ovat tämän Toivon torstain uutiset? Niitäkin kuullaan tässä ihan tuokion kuluttua, kunhan kanssani rantaan käy. Ovat pyytäneet Maija Sarjolla ja Susanna Hietala.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen. Mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä. kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä –

0: Kanssani rantaan käy pyysivät Maija Sarjola ja Susanna Hietala ja taisi tässä olla kasteelle käymisestä, ainakin siihen osallistumisesta kysymys. Vaan kuinka kallista kupista sinä juot tänään kahvin teemapäivänä, kahvipäivänä juuri tuota eliksiiriä, joka pitää hereillä, kenties tähän aikaan päivästä, tai ainakin pitää pienen mukavan lepohetken. No, meikäläisellä on tämmöinen hyvin iso kumppi, jotta siihen mahtuu vähän kaakaotakin, ettei se kahvi pelkästään maistu. Mutta eiköhän, toivon torstaisiin puhuta tästä kahvipäivästä lisää, kunhan liekkilaulu on soinut Markku Make Perttilältä.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
1: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
2: Tässä oltiin musikaalisävelten äärellä tässä Make Perttilän liekkilaulussa. Näitkö sinä muun muassa aikoinaan Liekit musikaalin, kun se ilmestyi? Tai kenties Onnenvuori musikaalin, jossa tämä laulu siinäkin esiintyy. Vaan nyt vietetään sitä kansainvälistä, vai ainakin kansallista kahvipäivää. Ja kuinka monta kahvikuppia sinä olet jo juonut? Ehkä nyt ei kuppeja, mutta ainakin sitä juomaa. Nauttinut tässä Miina Sillanpään päivässä, kun liputetaankin. Toivon torstain uutisia toimittaa Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
3: Suomessa tehtiin uusi muumimukien hintaennätys. Erittäin harvinainen Diving with Shells -muki myytiin peräti 46 023 eurolla. Mukia valmistettiin aikoinaan vain pieni testierä, eikä sitä koskaan päästetty varsinaiseen tuotantoon. Arvioiden mukaan maailmassa on noin 10 kappaletta tätä mukia. Joku suomalainen on siis onnistunut säilyttämään mukia niin hyvin, että tuolla summalla olisi voinut ostaa muutaman kilon kahvia ihan näilläkin hinnoilla.
4: Joo. Sattuuko löytymään?
3: Ei, no kuule, kun mainitsin tästä näin.
4: No sä oot töissä edelleen, niin ei vissiin.
3: Ei nyt ihan oikeasti silleen, mutta meillä on ollut eri värinen versio tästä mukista, mutta se ei sitten ehkä ole niin kuuluisa sitten.
4: Joo. Mutta toi on suomalaista aika hyvä uutinen.
3: On.
4: Suomi kuvaa myöskin tuota kautta maailmalle.
3: Mm-hmm. Ja sitten toinen hyvä uutinen. Lintujen liverryksestä ollaan saamassa enemmän selkeyttä. Tulihan se eläinuutinen.
4: Jihää!
3: Kalifornian yliopiston tutkija Julie Ely selvitti seeprapeippojen ääntelystä 11 keskeistä kutsua ja selkeät merkitykset niille.
4: Siis minkä?
3: Seeprapeippojen.
4: Okei. Okay.
3: Joo. Vuosikymmenen tutkimustyön jälkeen hän sai tästä näin 100 000 palkinnon ja se annetaan eläinten ja ihmisten välisen kommunikaation tutkimuksen hyvästä tai ansioituneesta. Että jos tässä näin alkaa lintujen puhe selviämään, niin ehkä suomalaiset voi viimeinkin selvittää sen, että miksi lokit on niin kettumaisia.
4: Tai miksi pulut pitää koko ajan sitä rasittavaa ääntä, varsinkin ullakolla.
3: Se on kyllä käsittämätöntä. No niin, kolmas uutinen kuitenkin. Tutkimuksessa selvisi, että tänä Miina Sillanpään kansalaisvaikuttamisen liputuspäivänäkin on hyvä juhlistaa tätä. 43% suomalaisista on osallistunut vapaaehtoistoimintaan viimeisen vuoden aikana.
4: No aika hyvä juttu.
3: Kyllä.
4: Varsinkin jotenkin korona-ajan jälkeen, kyllä korona mainittu, oli se pelko, että jäädäänkö me poteroihimme, emmekä koskaan enää ryhdy sosiaaliseen tekemiseen ja kanssakäymiseen toistemme kanssa, ainakaan entiseen malliin. Mutta toihan kertoo siitä, että me olemme toipuneet.
3: Me just meinasin tästä näin, että kuule, ehdottomasti koronan jälkeen on hyviä uutisia tästä näin. Kertoo suomalaisesta talkoohengestä. Eli siis kuitenkin jopa neljännes Suomesta on tehnyt vapaaehtoistyötä edeltävän kuukauden aikana ja käytti siihen keskimäärin 17 tuntia kuukaudessa. Se on siis hyvin tämmöistä ruohonjuuritason kansalaisvaikuttamista.
4: Mainio uutinen. Ja siinäpä ne on. Hyvät uutiset tähän viikkoon.
3: Kyllä. Kiva niitä on antaa sulle ja meille kaikille, että saadaan vähän positiivista twistiä tähän tosta.
4: Just näin. Kohta tulee 10 uutiset. Katsotaan, onko se vastinparina tälle kaikille. Mutta ota tästä talteen. Pienenä kertauksena kansalaisvaikuttamisen päivä, mikä tänään on, eli Miina Sillanpään päivä. Sieltä iloisia uutisia. Sano vielä se prosenttimäärä.
3: Että 43% suomalaisista on osallistunut johonkin vapaaehtoistoimintaan viimeisen vuoden aikana.
4: Ja sitten se linnun nimi. Mikä? Seepra?
3: Seepra-peippo.
4: Huhhuh. En ole ikinä kuullut, mutta nyt selvitän lisää. Ja ensimmäisenä uutisena sä kerroit meille, että
3: Muumimukikin voi olla 46 000 arvo.
4: Just näin. Tänään kaappa ja sitten läpi käymään. Löytyisikö multa se?
2: No hoho. Mitä 46 000 euroa yhdestä muumimukista? Uskaltaisitko sinä edes juoda kahvia tuollaisesta hintavasta mukista? Rukous on nyt vuorossa Petra-yhtyeeltä tähän aikaan iltapäivästä, kun kello on 14.31. Mukava, kun olit matkassa mukana.

Kyllä tämä rukouskappale Petra-yhtyeeltä oli ihan tarpeen tässä vaiheessa iltapäivää. Kun tuossa 20 minuuttia vaille iltapäivä kolmen kuullaan sellaisesta opista, joka kertoo kuoleman jälkeisestä tilasta. Puhutaan niin sanotusta kiirastuliopista. Sellainen on tuttu roomalaiskatolisessa kirkossa. Siinä pelastuneen ihmisen sielu puhdistuu lopullisesti synneistä ennen taivaaseen pääsyä. Ja tähän kiirastulioppiin ovat perehtyneet muun muassa Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala, jotka keskustelevat tästä Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Ja sehän kuullaan aina keskiviikkoisin kello 20.03 ja sitten uusintaa jo nyt tulevana lauantaina kello 17.03. Mutta ensin gospel-kovertajilta laulu Soi virteni kiitosta Herran. Eli kiitollisilla mielellä ollaan tässä virsitekstissä.

0: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
4: Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.

0: tämä on nyt kova kohta. Tästä jakeesta 11 eteenpäin. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulen liekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi.
1: Tosi hankala kohta. Itse asiassa tämä jaksohan on katolisen kirkon kiirastuliopin perusta. Eli siinä kirkossa opetetaan, että tämän elämän jälkeen tulee vielä sellainen, että sä oot niin kuin jo pelastettu, mutta jollain tavalla ikään kuin puhdistetaan vielä jostakin synneistä, että tulisi varmemmaksi se pelastus. Ja se vaikutelma tästä tulee, mutta mehän emme opeta kiirastulioppia. Miten me sitten selviämme tästä kohdasta? Onko sulla selitys?
0: Niin, arvailuja on. Mä ajattelen, että jo se, että ihminen oman syntisen vaelluksensa jälkeen joutuu kohtaamaan elävän Jumalan, niin kyllähän se nyt kumma on, jos ei se tuntu siltä, että tässä kyllä todella niin kuin tule läpi mennään. Siis kun Jumalan pyhä katse paljastaa sen, että mitä se
1: niin, on. Ajatteleeko se jotenkin, että se olisi niin kuin jotenkin tähän elämään liittyvä, tähän yleensä kai pannaan sinne tuon puoleisuuteen, että siellä niin, että tuli koettelemaan.
0: Niin, tässä on tämä tuomiopäivä sen paljastaa, että jos Jeesus tulee niin kuin nyt 5 minuutin kuluttua, niin me ollaan vielä hengissä ja näin. No joo,
1: niin.
0: mä en mene nyt siihen, mutta kun mä mietin tätä kohtaa ja mihin Paavali tämän sanoi. Kun itsestään selvää se, että Jumalan sana satuttaa välillä tosi kovaa. Ja tämä on yksi kohta, joka todella satuttaa ja saa ihmisen kiemurtelemaan, että mitä mä oon rakentanut. Onko mä rakentanut mitään muuta kuin sitä olkea? Miten mun käy? Ja tämä kohta on, siis tämä on niin ikävän hankala. Tämä olisi ihana selittää sieltä, että ei se mitä kato, Paavali vähän vaan kirjoitti, että eihän tarkoittanut. Mutta kun emme voida selittää sitä pois. Ja Jumalan sanassa on tämmöinen piirre, että aika ajoin on hyvä, että ihminen joutuu siihen pyhän hengen läpivalaisuun. Eli että pyhä henki näyttää ihmiselle ihmisen synnit. Ja meidän täytyy puhua myös siitä synnistä, jotta armo kirkastuisi, jotta armo olisi armo. Mutta tässä ei voi olla koko ajan tässä tämmöisessä läpivalaisussa, koska ihminen ei kestä sitä.
2: Armoa ja lahjoja.
3: Kyllähän tässä muiden ohessa meikäläinen mukaan luettuna haluaa vastausta tuohon Lea Kujanpään esittämään kysymykseen, että miten minun sitten käy, kun kuoleman hetki koittaa? Tätä voidaan pallotella Eero Junkkalan kanssa Armoa ja lahjoja ohjelmassa, joka on jo Day Plusastakin kuunneltavissa. Ja tämä radiosta kuultava versio on uusintana lauantaina kello 17.03. Tulkoon tie sinua vastaan, lohduttelee tässä mustarastasyhtyä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Vaikka Anna Puu tässä ihanan laulun esittääkin, kun kello on 10 minuuttia vailla iltapäivä 3, niin on myös surullisia uutisia luvassa STT:ltä, ainakin Etiopian suunnalta. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Ja Etiopia siis on ajautumassa uuteen sisällissotaan, kertoo STT. Vaan millainen sää on viikonloppua kohden luvassa? Onko niin, että huomenna on sitten aurinkoinen päivä hetkeen? Säätietoja myös uutisten jälkeen luvassa. Tässä vielä laulu maksetuilta viuluilta. Ilman sinuahan ei ole huomista, ja tämä laulu viittaa Jumalan luomistyöhön.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
5: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin, arvokkaan Sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
7: Pyöriikö arkisi turhuuden kehässä? Kaipaatko jotain pysyvää? Kuuntele aitoja kertomuksia elävästä elämästä. Tarinoita siitä, miten Jeesus muuttaa ihmisen sydämen ja elämään löytyy tarkoitus. Minä uskon ohjelma torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Ja Day Plusasta juuri silloin, kun sinulle sopii.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Asiasta kertoi puhemies Jussi Halla-aho tiedotustilaisuudessa eduskunnassa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, Halla-aho sanoo. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime vuoden elokuussa sattuneen vakavan vaaratilanteen syy oli se, ettei ohjeita noudatettu, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Onnettomuudessa ATR-500 lentokone lähti moottorien käynnistyksen jälkeen tahattomasti liikkeelle ja törmäsi maavirtalähteeseen. Törmäys aiheutti mittavia aineellisia vahinkoja, mutta kukaan ei loukkaantunut. OTKESin mukaan lentokoneen seisontajarru oli jäänyt kytkemättä päälle. Finnairin lentokone oli ollut lähdössä Puolan Gdanskiin. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt uskoo, että niin sanottujen palautuskeskusten suhteen edenneet EU-maat pääsevät vuoden loppuun mennessä sopimukseen keskusten perustamisesta EU:n ulkopuolelle. Dobrindt kommentoi asiaa saapuessaan EU:n sisäministerien kokoukseen Luxemburgissa. Hän ei valottanut sitä, minkä maan tai maiden kanssa palautuskeskusten perustamisesta on neuvoteltu. Saksa, Hollanti, Kreikka, Itävalta ja Tanska ovat edenneet palautuskeskusten perustamisessa muita EU-maita nopeammin. Keskuksiin voitaisiin lähettää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita maahanpyrkijöitä. Etiopia näyttää ajautuvan kohti uutta sisällissotaa. Maassa on puhjennut kovia taisteluja Etiopian hallituksen joukkojen ja niitä vastaan liittoutuneiden 7 aseellisen ryhmän välillä. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Niillä on myös keskinäisiä aluekiistoja ja yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta arvioi todennäköiseksi, että osa niistä alkaisi valtaan päästyään tapella keskenään. Marjomaan mukaan aselevolla on kiire, mutta hän pitää luultavampana, että edessä on hyvin verinen sota.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset. Tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää. Vaikuttaa siltä, että poutainen korkeapainesää jatkuu. Ja lännessä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, idässä on aurinkoista. Yöllä sumua kehittyy jälleen suuressa osassa maatamme ja yölämpötilakin on 5-11 astetta. Pohjoisessa 0-6 astetta. Huomenna perjantaina pilvisyys on päivällä runsasta maamme itä- ja pohjoisosassa. Pohjoisessa voi paikoin sadella myös vähän vettä. Etelässä ja lännessä sen sijaan sää muuttuu vähitellen aurinkoiseksi. Huomenna etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on etelän ja lännen aurinkoisilla alueilla korkeimmillaan 18 astetta. Idän ja pohjoisen pilvisillä seuduilla 8 ja 14 asteen välillä.
11: Säähän emme voi vaikuttaa, mutta taivaan valoa voimme heijastaa. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
10: Vielä saadaan nauttia aurinkoisista iltapäivistä, ainakin huomisen osalta. 4 minuuttia yli iltapäivä 3 on kello tähän aikaan päivästä ja mukava, että olette matkassa. Ja tässä taajuudella ehdottomasti mukana. Ihmisen haavoittuvuudesta, epätäydellisyydestä ja siitä, millaista on rakastaa ja elää esimerkiksi parisuhteessa omien säröjensä kanssa, kertoo laulu Evältä ja Ossilta. Rikkinäiset rakastaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Alun perin tämä laulu Kahdenmaan kansalainenhan on Kaija Pispan sanoitus ja Jaakko Löytty miehensä sävellys. Viitasen Pia oli ottanut laulun ohjelmistoon. Ja kenties tämä laulukin kertoo nyt Majatalon tarinan aiheesta, sillä sinähän tiedät, että uushenkisyys valtaa alaa. Ja myös Tanjalotan tie uushenkisyyden tarotkorttien ja erilaisten henkisten rituaalin kautta päätyi lopulta Jeesuksen luo. Vaan miten siinä oikein kävi? Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka, Jukka Jämseen ja Ari Koivulahti ovat Majatalon tarinoiden isäntiä. Ja tässä jaksossa on vieraana Tanjalotta.
1: Mä koin myös semmoista mustaa magiaa tuli mun päälle, että se on, mä oon aina itse harjoittanut semmoista niinku kirkasta, puhdasta, hyvän tahtos, hyvät intentiot, kaikille hyvää tämmöisellä ajatuksella, intentiolla. Ei sillä, että se olisi välttämättä niin ollut aina hyvää, mutta että en ikinä mitään mustaa magiaa harjoittanut. Mutta sitten mä huomasin, että mä sain tämmöisiä kirouksia osakseni ja sitten siihen ei auttanut enää mitkään salviat ja niinku suitsukkeet ja tämmöiset mantralaulut, vaan sitten alkoi tuntua, että nyt tarvitaan jotain väkevämpää, että mä en tiedä mitä. Ja no, me tehtiin semmoinen niin kuin non-dual seremonia juttu, mikä tavallaan vie tonne alitajunnan maailmaan tosi silleen voimalla. Ja sitten siinä sitten mä koin semmoisen kokemuksen, että mun koko olemus, persoona,

0: huutaneeksi Jeesusta siinä, että Jeesus, anteeksi, Jeesus pelasta, anna anteeksi. Mä lankisin siihen polvilleni ja huusin vaan anteeksi ja Jeesus ja sitten Jeesus tosissaan niin kuin tuli siinä sitten se kokemus oli jotenkin, että tämä niin kuin luotu todellisuus raotti itseään ja sieltä sen kaiken takaa paljastui se kaiken luoja. Luomaton voima, luomaton Jumala, Kristus. Ja se valo, mitä sieltä tuli, niin kirkkaampaa kuin auringon valo tai mikään valo, mitä tässä maailmassa voi kokea. Ja se valo sisällä semmoisen rakkauden ja täyttymyksen. Vähän niin kuin pieni lapsi, joka pääsee äidin syliin. Tai jotenkin se, että jokainen mun solu tunnisti sen, että tämä on mun luoja. Tämä on se ultimaattinen rakkaus ja se, mitä mä oon etsinyt, se, mitä mä oon kaivannut. Tämä on vastaus kaikkeen. Jotenkin se oli ihan mieletön kokemus ja mä sain siinä kylpeä jotenkin siinä Jeesuksen läheisyydessä. Ja sitten se jotenkin se kirkkaus muuttui vielä semmoiseksi jotenkin tosi persoonalliseksi, että se ei ollut vaan semmoinen joku universaali kristustietoisuus, vaan se oli todellakin Jeesus Kristus. Ja se tuli semmoiset hohtavat kasvot ja se ojensi sen kädet sieltä niin kuin sieltä se valon sisältä Jeesuksen kädet ja tämmöinen kliseinen seuraa minua. Ja kyllä, ei ole epäilystäkään. Joo. Totta kai seuraan. Ja sitten tavallaan se shamanistinen kokemus tavallaan laantui siitä pois, niin sitten jäikin aika paljon kysymyksiä, että mitä nyt sitten. Ja ei kai musta vaan tuu kristitty, et kuin noloa. Mutta siihen sitten tosi ihanasti saanut semmoista ohjausta, että Pyhä Henki oikeasti jäi mun ihan tähän lähelle kantamaan mua.
1: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

0: Heaven, taivaallisia lahjoja. Tässä lueteltiin muun muassa kengistä, kaavusta, kruunuista ja siivistä ja harpuista asiaa. Kengäthän symboloivat sitä, että taivaassa saa ihan vapaasti kävellä ilman maallista kipua tai puutetta. Tämä lauluhan tunnetaan myös I've got a rope tai Going to shout all over God's heaven lauluna. Ja Mahalia Jackson sen tulkitsi nyt sellaisena nimellä kuin Walk all over God's heaven. Ja kyllähän tässä puhuttiin jonkin verran siitä tasa-arvostakin, että kyllä me kaikki ollaan samalla viivalla Jumalan luona. Ja eiköhän jatketa Jerusalemiin Teri Mantereen seurassa Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello alkaa olla parikymmentä minuuttia yli iltapäivä kolmen.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11 lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
3: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. RadioDay.fi kautta kuuntelijakysely.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös ruosonauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin ruosonauhatuotteisiin osoitteessa ruosonauha.fi.
6: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
7: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
6: Leikittää aamukisailun merkeissä.
7: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
6: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
7: Siitä on aamut tehty.
6: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.

0: Israelin pikakäynti tehtiin Jerusalemin Terimantereen laulussa. Nyt syksyn aikana puhutaan Krellin eläkeläisten kuorotoiminnasta, ja laulaminenhan on merkittävä osa tapahtumia, joita kristilliset eläkeläiset ry järjestetään. Ja nyt keväällä toukokuussa vietettiin Heinävedellä 50-vuotisjuhlia kristilliset eläkeläiset ry:n toimesta, ja juhlaa varten oli koottu ikäihmisten suurkuoro, johon kutsuttiin laulajia eri puolilta Suomea. Mistään päin ovat Tiina Ikonen ja Paavo Räsänen, joille kuorolaulu on tärkeä osa elämää.
1: Mukana menossa ohjelman tarjoaa Krelli, kristilliset eläkeläiset. Toimittajana Päivi Kyyrä.
2: Krellin toiminnassa yhdessä laulaminen on merkittävässä osassa lähes kaikissa tapahtumissa. Näin oli myös Krellin 50-vuotisjuhlassa toukokuussa. Juhlaa varten oli koottu juhlakuoro, jonka harjoituksia pidettiin pienissä ryhmissä eri puolilla Suomea. Tämä haastattelu on tehty maaliskuussa Joensuussa. Haastateltavina olivat Tiina Ikonen ja Paavo Räsänen. Mites on Tiina, niin oletko miten paljon laulanut ihan lapsesta asti vai?
3: Kyllä, olen ollut ihan jo koulussa kuoroissa ja sen jälkeen nuorisokuorossa ja sitten jo 21V tulin kirkkokuoroon mukaan ja sitä tietä. Ainut kun lapset oli pieniä, niin olin poikessa ja nyt olen edelleen kuorotoiminnassa mukana.
2: Mikä siinä kuorotoiminnassa sitten kiehtoo?
3: Yhdessä laulaminen, tekeminen ja se on ihana kuunnella, miten niin kun äänet soi yhteen.
2: No mites Paavo sitten? Paavo, niin mites, oletko sinä pienestä asti lauleskellut?
4: En pienestä saakka, mutta laulanut on kuorossa niin melkein 50 vuotta. On mieskuorossa, kirkkokuorossa ja sitten tässä Krellissä olin loppuun 10 vuotta. Minä olin siinä Krellin kuoron mukana. Ja laulaminen on semmoinen tervehdyttävä asia, mutta tämä korona vei ainakin multa vei äänen. Minä olin aikaisemmin olin tenori ja lauloin, mutta nyt on aika paha paikka tenoria kyllä laulella.
2: No miten se kuorotoiminta kiinnostaa? Mikä siinä kiinnostaa?
4: Se yhteisöporukka, mikä siinä on mukana ja sitten laulaminen yleensä. Siinä on semmoinen oma, ainakin jos nämä kappaleet oppii ja se menee hyvin, niin siitä tullut ihan semmoinen vähän ahaa-elämys, että onnistuttiin.
2: No miten sitten yksi, jos joutuisit laulamaan ihan sooloja? Niin?
4: No ei ole mitään tunkua yksi laulu, mutta joskus oikein, kun mennään stemmoa pieleen, niin sehän on yksi laulua silloin.
2: No niin, kyllähän se voi olla, että se siltä tuntuu. Että, joo.
5: Oma versio.
2: No kertokaa vielä niin kuin tämmöisen laulamisen, kuorolaulamisen niin kuin merkityksestä itselle.
3: No minusta se on ihan niin kuin, siis fyysisestikin hyvä, tai niin olen kuullut ja sanottu, että se on niin kuin ihmisen niin kuin hengitykselle hyvä. Ja se niin kuin, ja muutonkin niin niin kuin antaa silleen voimaa, että elimistö toimii. Ja sitten itselle on niin kuin musiikki ylipäätänsä semmoinen, että joskus kun oikein on pahalla päällä tai väsynyt tai muuta, niin kuin pannee sen musiikin soimaan, mikä niin kuin sit semmoista mielialaa niin kuin nostattaisi, niin kyllä piristyy olotila.
4: Itse olen huomannut silloin, kun ainakin nuorempana, kun silloin enemmän oli niitä lauluharjoituksia ja muita, mutta nytkin vielä kerran viikkoon, kun meillä kirkkokuoro kokoutuu, niin kyllä se on ihan piristävä asia.
1: Mukana menossa ohjelman tarjosi Krelli, kristilliset eläkeläiset. Lisätietoja osoitteesta krell.fi, siis krell.fi.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämä alun perin pyhäkoululauluksi tarkoitettu sävel oli päätynyt myös Cat Stevensin katalogiin Morning Has Broken. Vaan oletko sinä käynyt tänään äänestämässä tänään Miina Sillanpään kansalaisoikeuksien ja velvollisuuksien päivänä? Nimittäin Instagramissa on kysely, minkä laulun sinä haluat kuulla kello 16.30? Ja olen nyt rajoittanut tuon laulun ihan tiettyyn lauluun, mutta kumman tulkintana haluat tuon laulun kuulla? Ja vaihtoehtona ovat Livingstone-yhtye ja toisena vaihtoehtona Kalle Lindroth. Ja lauluhan on nimeltään Anna mun etsiä ja olla epävarma. Ja kumman tulkinnan sinä haluat kuulla noin tunnin kuluttua, siis 16.30. Sinähän päätät sen äänestä Instagramissa ja kerro kumman laulun version haluat kuulla. Siipeni murtuneet on laulun teema Mika Karolalla ja tämähän on runo, jonka Tapani Suonto on säveltänyt. Vaan eiköhän ihmetellä tätä elämää myöskin tässä Mika Karolan laulun myötä.
1: Aalloilla. Syksyn Aalloilla-lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja Mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/teamlydia.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
5: Radio Day.

Haavoittuvuudesta lauloi Mika Karola. Ihana laulu, siipeni murtuneet. Vaan lisää mielipiteitä kysellään juuri nyt, ainakin sinulta, minultakin ja piispa Teemu Laajasalta. Lähivuosina, kun Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on edessä tilanne, että Turkuun ollaan valitsemassa uutta arkkipiispaa, Radio Dayn tietojen mukaan kulisseissa asiasta käydään jo tiuhaan keskusteluja mahdollisesta seuraajasta. Nykyinen arkkipiispa Tapio Luoma kun siirtyy rauhallisten eläkepäivien viettoon. Vaan piispan kyselytunnillahan kysyttiin sitten Helsingin hiippakunnan piispalta Teemu Laajasalolta suora kysymys. Olisiko helsinkiläispiispa käytettävissä, jos häntä pyydettäisiin ehdokkaaksi? Niinpä Teemu Laajasalo siis ihan vastasi myös kysymykseen suorassa lähetyksessä eilen keskiviikkona. Vaan ensin musiikkia Samuli Putrolta, mitäpä jos...

hurjemmaks, eikä talon katto kestä, lentääkö se ilmaan. Mitäpä jos sun selkä pettää uuden vuoden aattoyönä,

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitä, mitäpä jos sä pelkäät Turkuun?

kun suudelmaan et tahdo enää vastata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jäät työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60? Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon? Mitäpä jos sä

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: täältähän pesee, musisoi Love Fellowship -kuoro. Ja mitä hän vastasi eilen piispan kyselytunnilla Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalolta, kun häneltä kysyttiin ihan suoraan: olisitko käytettävissä, jos pyydettäisiin ehdokkaaksi seuraavaan arkkipiispan vaaliin?
1: Piispan kyselytunti.
2: Hyvin suurella todennäköisyydellä en. Eli kyllä mä ajattelen, että mä oon tosi kiitollinen Helsingin hiippakunnasta. Oon tosi kiitollinen, että oon päässyt tähän näin. Ja ajattelen, että tässä on niin kuin ne, mitä mä toivon, että mä saan tehdä. Mutta olipa yllättävä kysymys.
3: No mikä saisi sinut vastaamaan karvalakkilähestystölle sitten kyllä tai ehdottomasti ei?
4: Kuinka korkealta täytyy tulla tämä pyyntö tai ehdotus, että lähet?
2: Niin en mä oikein, niin kuin, siis mä ajattelen ylipäätänsä, ehkä nyt voi sanoa näin, kun hetken miettii, niin kun meillä on nykyinen arkkipiispa, joka on kuitenkin selvästi hyvävointinen ja virassa ja emme tiedä kuinka pitkään ja toivottavasti oikeinkin pitkään, niin mä ajattelen myös, että semmoinen spekulaatio on pikkusen ehkäpä niin kuin törkeätä häntä kohtaan. Enkä sen takia haluaisi olla siinä mukana, mutta pidättäydyn tässä niin kuin spontaanissa ensimmäisessä vastauksessani, joka oli, että hyvin todennäköisesti vastaisin, että en. Kiitos.
1: Piispan kyselytunti.
0: Helsingin hiippakunnan piispan Teemu Laajasalon halukkuutta olla käytettävissä seuraavassa arkkipiispan vaalissa uutelivat Radio Dayn päätoimittaja Kai Kortilainen ja Helsingin Sanomien päätoimittaja Maria Pettersson. Rautalankaa!

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Keskusrikospoliisi epäilee suomalaisen naisen vieneen 3 alaikäistä lastaan konfliktialueelle Syyriaan ja altistaneen heidät ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan nainen matkusti lastensa kanssa vuoden 2014 lopulla Syyrian sisällissodan aikana terroristijärjestö ISILin hallitsemille alueille. Myöhemmin perhe suljettiin Koillis-Syyriassa sijaitsevalle Al-Holin leirille. Perhe palasi Suomeen loppuvuodesta 2020. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters pääsotaharjoitukseen. Venäjän lennokki on pudonnut ydintutkimuslaitoksen alueelle Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei kuitenkaan ole vaurioitunut. Lennokki sytytti pudotessaan tulipalon, mutta palo saatiin sammutettua nopeasti. Iskussa ei loukkaantunut ihmisiä. Tutkimuslaitoksen reaktori on ollut viranomaisen mukaan suljettuna vuodesta 2022.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
7: Viehättävää iltapäivää juuri tässä hetkessä. kello lyydessä 3 minuuttia yli iltapäivän 4. Anu täällä seurannasi Radio Dayn aallolla ja hyvyyden voimasta tietää nyt virren verran Samuli Edelman.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojailtava tuulta vasten.

0: Minulle ainakin tulee aina mieleen tästä suljetun paikan tanssista, että on sellaisia elämäntilanteita tai sellaisia hetkiä, jolloin ei tunne olevansa ihan vapaa kaikin puolin. Ja kenties siitä tietää jotakin Ukrainassa elävä kristitty. Vaan millaista työtä Marttyyrien ääni -järjestö tekee Ukrainan kristittyjen parissa? Tästähän tietää päätoimittaja Tommi Hintsanen Sari Palomäen ja Päivi Kyyrön haastattelussa.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
2: Neuvostoliiton aikaan Ukrainassa toimi maanalainen seurakunta. Ukrainan itsenäistyttyä se vapautui ja lukuisia uusia seurakuntia syntyi. Toisin kuin Venäjällä, Ukrainassa on kunnioitus uskonnonvapautta kohtaan. Venäjän hyökättyä Ukrainaan tilanne muuttui. Tällä hetkellä ukrainalaisiin uskoviin kohdistuu vainoa Venäjän valtaamilla alueilla, miehittäjäviranomaisten ja sotilaiden taholta. Kirkkoja ja rukoushuoneita on tuhottu, takavarikoitu ja käytetty armeijan majapaikkoina ja ammusvarastoina. Pastoreita on siepattu, pidätetty, pahoinpidelty, kidutettu ja jopa tapettu. Marttyyrien ääni ryhtyi tukemaan Ukrainan uskovia heti sodan alettua. Annamme sekä käytännön että hengellistä apua. Kustannamme traumaterapiaviikkoja etulinjoilla toimiville pastoreille, joiden aikana he saavat välineitä traumatisoivien asioiden käsittelyyn. Olemme lähettäneet myös apua uskoville, jotka ovat joutuneet venäläisjoukkojen vainoamiksi.
3: Oli Tommi Hintsanen käymässä keväällä Ukrainassa. Mitä Marttyyrien ääni tekee Ukrainassa?
4: Marttyyrien äänellä on oikeastaan monenkinlaisia projekteja, mitä tehdään yhdessä Puolan Marttyyrien äänen kanssa. Me tuemme siellä näitä pastoreita, jotka ovat joutuneet kokemaan pahoinpitelyä, vankeutta. Heitä on siellä meidän työmme tuen piirissä. Sitten me tuetaan sellaisia pastoreita, seurakuntia, jotka ovat siellä lähellä taistelualuetta, ovat kyllä siis ikään kuin Ukrainan hallitsemilla alueilla, mutta jos on suuri vaara, että venäläiset saattavat tulla ja vallata nämä alueet, ja sen työn turvin, mitä me tehdään siellä, he voivat jatkaa työtään ja levittää evankeliumia, tavoittaa ja myöskin auttaa ihmisiä ihan käytännöllisillä tavoilla. Ja yksi semmoinen tosi iso merkityksellinen juttu on ollut joka vuosi pidettävät erilaiset vähän niin kuin terapiaviikot siellä kristillisille johtajille. Näitä on pidetty osin Ukrainassa ja osin myöskin niin kuin Puolankin puolella, missä kristilliset johtajat, seurakuntien vastuuhenkilöt sieltä rintama-alueiden vähän molemminkin puolin niin saavat kokea sitten hetken huilausta, huolenpitoa, levähdystä ja sitten taas palata sinne omille kotiseuduilleen virkistyneinä ja sillä kokemuksella, että heistä pidetään huolta.
3: Ainahan me peräämme näitä tuloksia, niin voitko kertoa jotain tuloksista?
4: Joo, mitä tulee tavallaan vaikka esimerkiksi näihin terapiaviikkoihin, niin pastorit ovat kertoneet, että se on ollut tosi merkityksellistä, jotta he voivat yleensä edes jatkaa työtä. Monet ovat olleet tosi väsyneitä, koska työtä on paljon, mitä he tekevät. Sitten Ukrainassa tuetaan myös erilaisia paikkoja, missä on ollut pakolaisiakin, ja tuollakin matkalla oli tosi iloinen kohtaaminen, kun saimme tavata erään pariskunnan, jota meidän porukasta olivat ihmiset tavanneet jo aikaisemmilla matkoilla, ja nyt tämä pariskunta kertoi, että me ollaan tultu uskoon. Ja se oli hieno kohtaaminen, ja toki tarinat ovat surullisia kaiken siinä, taustalla, mutta se mitä Jumala oli kuitenkin tehnyt noiden

0: Tämä amerikkalainen hengellinen laulu on käännetty suomeksi kiitokseni nimiseksi. My Tribute, se soi Andre Crouchilta ja All Star -kuorolta. Vaan oletko muistanut käydä tänään äänestämässä, että kumpaa versiota laulusta Anna mun etsiä ja olla epävarma haluat kuulla tuossa puolen aikoihin? Vielä ehdit, jos olet oikein pikainen.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta. Sä menet ensi viikolla naimisiin.
5: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi kummiksi.

0: vain 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Luotsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen.

Jos en tietäisi paremmasta, niin voisin kuvitella, että Kari Tapio teki työn myös meteorologina, kun tiesi, että myrskyn jälkeen on poutasää. No kyllä siinä lauluyhtyeen Rajattontakin kaivattiin ja tarvittiin tähän säätiedotukseen. Vaan oletko muistanut käydä äänestämässä, kumman version haluat kuulla Anna mun etsiä ja olla epävarma kappaleesta, Livingstonen vai Kalle Lindrutin? Äänestystulos kuullaan heti, kun Pekka Simojoki on musisoinut ystävineen Pyhästä kosketuksesta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.
4: Kiitoksia jokaiselle äänestäneelle. Tänään on selvinnyt äänestystulos. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Eli kumpi laulu nyt soitetaan? Äänestysprosentti on ollut 62% Livingstone-yhtyeen puolella ja tästä kuullaan tämä Anna mun etsiä ja olla epävarma, joka on muun muassa Pekka Ruuskan taattua tuotantoa.

Tässähän soi varsinainen gospel-klassikko Anna mun etsiä ja olla epävarma. Ja tämähän oli vuodelta 82 viime vuosisadalta albumilta Aamu saapuu kaupunkiin, ja Livingstone-yhtyehän tämän esitti. Ja Pekka Ruuska oli säveltänyt ja sanoittanut tämän kappaleen, ja tämä löysi myös tiensä tämä kappale Nuoren seurakunnan veisukirjaan, eli niin sanottuun punaiseen laulukirjaan. Laulun teksti syntyi vastareaktiona aikansa mustavalkoiselle ja ehdottomalle ilmapiirille. Näin on muun muassa Pekka Ruuska muistaakseni kertonut. Antti Kleemola puolestaan nyt vie kohti äitienpäivää. No, äitienpäivähän voi olla joka päivä ja vaikka jo huomista. Äidistä kuitenkin hieno tarina kertoo Antti Kleemolalta.

0: vede.
1: Äitiä voi tänään juhlistaa, kun on liputuspäivä, mutta ennen kaikkea niille naisille liputetaan, jotka olivat 120 vuotta sitten virkeinä ajamassa kaikkien kansalaisten asiaa, sillä 1. lokakuuta vuonna 1906 Suomessa astuivat voimaan sellaiset vaalilait, jossa annettiin jokaiselle suomalaiselle miehelle ja naiselle täydet poliittiset oikeudet. Ja sehän tarkoitti sitä, että jokainen sai sekä äänestää että asettua itse ehdolle vaaleissa. Siitä siis on tasan 120 vuotta sitten. Ja tätä päiväähän vietetään Miina Sillanpään liputuspäivänä. Tosin Miina Sillanpään oikea syntymäpäivä on 4. päivä kesäkuuta, mutta niin tiedät kyllä, että silloinhan on puolustusvoimien lippujuhla. Mutta niinpä Miina Sillanpää sai ihan oman liputuspäivän tämän lokakuun 1. päivän. Ja tuolloin siis 120 vuotta sitten hän Suomesta tuli maailman ihan ehkä 1. maa, jossa naiset saivat samanaikaisesti sekä äänioikeuden että oikein asuttua itse ehdolle vaaleissa. Ja tämä koski siis jokaista suomalaista, ei vaan tiettyä kansanosaa, niin kuin esimerkiksi Australian ja Uuden-Seelannin naisten keskuudessa kävi, vaikka he kerkesivät ensin säätää lakia naisten äänioikeudesta. Unohtivat Australiassa ja Uudessa-Seelannissa nuo alkuperäiskansan naiset silloin aikoinaan ennen suomalaisia.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
8: Radio Day.

0: Tämähän Abide With Me-laulu on suomeksi nimeltään Oi Herra luokseen jää, ja virsikirjastakin löytyy virsi 555. Vaan radiohartaudessa puhuu tänään Tommi Hintsanen ja ennen tuota radiohartautta uutta musiikkia Juhani Tikkasen malliin.
1: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi Käsillä on nyt julkaistu ja sen voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täysin remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette olleet jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä, sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään, tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta, tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin on yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja kattellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja kattellut ympärille. Ja silloin on yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla ja työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se, mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi. Voisikohan tästä tulla jollekin toisellekin apua?
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Hartaus.
1: Olen Tommi Hintsanen, marttyyrien äänestä. Meidän perheessämme on ollut vuosien varrella monta pientä lasta. Yksi asia on toistunut jokaisen kohdalla. Aamulla tai usein jo aamuyöstä kuuluu pienten jalkojen ääni, kun pikkuinen ihminen hakeutuu viereen. Moni vanhempi teistäkin tuntee tämän hetken. Kainaloon käpertyvä pieni ihminen etsii turvallista lähtöä uudelle päivälle. Mutta tämä on myös kysymys meille aikuisille. Kenen viereen me hakeudumme päivän alkaessa? Kenen kanssa kuljemme, mistä etsimme turvaa, voimaa ja suuntaa. Monille vainotuille kristityille tämä ei ole pelkästään hengellistä pohdintaa. Se on elämän tärkeimpiä kysymyksiä. Kun tulevaisuus on epävarma, kun ympärillä on painostusta, uhkauksia tai yksinäisyyttä, on ratkaisevaa tietää, kuka kulkee rinnalla. Me saamme täällä valita vapaasti. Voimme avata Raamatun, voimme pysähtyä rukoukseen, voimme aloittaa päivän Jeesuksen seurassa. Psalmissa 16 Daavid kirjoittaa, minä pidän aina edessäni Herran, kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Jeesuksen läheisyys ei poista päivän haasteita. Se ei aina muuta olosuhteita, mutta se muuttaa kulkijan. Kun tiedämme, että me olemme yksin, saamme kohdata päivän toisella tavalla. Vainotut kristityt kertovat usein, että kaikkein vaikeimmissakin tilanteissa he ovat kokeneet Kristuksen olevan lähellä. Kun ihmiset ovat hylänneet, Jeesus ei ole hylännyt. Kun omat voimat ovat loppuneet, hän on antanut voimaa jatkaa eteenpäin. Sama kutsu ja lupaus kuuluu myös meille tänä aamuna. Kenen viereen sinä hakeudut päivän alkaessa? Voisimmeko tänään valita aloittaa päivän Jeesuksen vierellä? Voisimmeko pysähtyä hetkeksi hänen eteensä ennen kuin kiireet ja velvollisuudet täyttävät ajatuksemme? Ehkä juuri tänään tarvitsemme muistutuksen siitä, että Kristus ei ole kaukana. Hän kutsuu meitä luokseen, kuten rakastava vanhempi kutsuu lastaan. Hänen läheisyydessään on turva, rauha ja voima uuteen päivään. Rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos, että kutsut meitä lähellesi. Kiitos, että sinä kuljet niin meidän kanssamme kuin myös vainottujen kristittyjen kanssa. Kiitos, että saamme kohdata uuden päivän sinun kanssasi. Aamen. Oikein siunattua päivää sinulle, rakas ystäväni.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dplus-palvelusta.
2: Tänään radiohartaudessa puhui päätoimittaja Tommi Hintsanen ja hänkin sanoi, että vainottujen kristittyjen keskuudessa he kokevat Jeesuksen olevan lähempänä silloin, kun on kaikkein vaikeinta. Minä tarvitsen sinua, viestivät nyt Siiri ja Laura laulussaan.

0: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
1: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Helsingin poliisilaitos tiedotti tekevänsä asiassa tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa. Poliisin mukaan selvitys on alkuvaiheessa eikä asiasta ole enempää kommentoitavaa. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Venäjän lennokki on pudonnut ydintutkimuslaitoksen alueelle Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan ydinturvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei kuitenkaan ole vaurioitunut. Lennokki sytytti pudotessaan tulipalon, mutta palo saatiin sammutettua nopeasti. Iskussa ei loukkaantunut ihmisiä. Tutkimuslaitoksen reaktori on ollut viranomaisen mukaan suljettuna vuodesta 2022.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
6: Aurinko sen kun porottaa ja täällähän Radio Dayn aallolla iltapäivässä on Anu kanssasi, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Ja varjele mun sydäntä on löydä pyyntö kotiinpalaajat yhtyöltä.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Sydäntänsä pyysi varjelemaan kotiin palaajat laulussaan ja huomisen kuuntelijan toivelistalta tiedän jo, että Eila on koonnut tuon listan ja muun muassa edesmenneen isoisänsä lempilaulukin kuullaan huomenna ja sehän on Niina Åströmin laulama Vain yksin Jeesus.
1: Kuuntelijan toivelista.

tuon puolella, vaan kyllä tässäkin vaiheessa iltapäivää voidaan tunnistaa muuttolintuja, miten ne oikein laulavat tässä vaiheessa vuotta. Tiedätkö sinä tämän laululinnun?

0: Oliko ihan tuttu laululintu tämä sinulle vai oliko vielä harkintaa, vaihtoehtoja ilmassa suorastaan? Vielä voit hetken aikaa arvotella, sillä Matti Nitti Nieminen kertoo oikean vastauksen, kunhan Johanna Kurkela on muusisoinut Sun särkyä Anna Mäen.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Jeesus antoi meille tehtävän. Viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tässä lauloi Johanna Kurkela. Sun särkyä annan mä en, oi kun armollinen ja lohdullinen laulu, vaan tunsitko sinä sen muuttolinnun lauluäänen? Mikä lintu on kysymyksessä?

0: toi ihana ääni, jota tuossa kuultiin, se oli haarapääsky, eli todellinen kesän lintu. Vanha kansa sanoi, että Perttu vie pääskyset siinä elokuun lopulla, kun Perttu viettää nimipäiväänsä, niin silloin ne alkavat vähentyä. Mutta voi niitä ihan koko tänne syyskuun nähdä, ja nehän lentävät sitten pitkään, taitavasti, kevyesti, ihan sinne pitkälle Afrikkaan saakka.
1: No pitihän se arvata, että haarapääskystä oli kysy, kun tulen narinakin kuului mennessään. Onneksi Matti Nitti Nieminen kertoi tämän lintuvisan oikean vastauksen. Vaan nyt kun ajasta aikaa tässä vietetään hetki maksettujen viulujen kohdalla, niin kun katselin tuota keikkalista eli konserttikalenteria, niin tässä on pientä taukoa. Ainakin sitten Helsingissä marraskuun alussa ovat Pyhän Sydämen kappelissa konsertoimassa ja messusäästyksessäkin eli messussa mukana. Ajasta aikaan soi nyt Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Tähän lauluun liittyen kyselenkin sinulta, että oletko perinteinen ihminen? Onko se sinulle ilo vai taakka? Oletko kenties kantelen musiikin ystävä? Eräs taiteilija on haastattelussa viikon vieraana tästäkin teemasta.
2: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Mitä? Onko tämän viikon vieras päässyt musiikkitaloon tekemään musiikkivideota? Kenestä oikein on kysymys? Ja mistä kappaleesta?
1: Viikon vieras.
2: Mä tein joskus semmoisen videon, mikä mun mielestä oli niinku tosi siisti. Mä musiikkitalossa kuvasin, niinku kuvattiin yhtenä niinku myöhäisiltana Mission Impossible. Siis tää on pam pam pam pam pam pam pam pam. Tää Kantarella. Ja sit mä tätä on mun makein, se on ehkä edelleenkin mun makein video, mitä mä oon tehnyt mun mielestä. Ja sit kun mä julkaisin sen, niin sit se oli silleen niinku osa oli aivan pöyristyneet. Mitä? Siis minä en kyllä pitänyt, koska tämä oli aivan siis mitä meidän perinnesoit. Ja siis ihmisten reaktiot oli siis se, että ei meidän perinnesoittimella voida soittaa tällä tavalla, koska se on pyhä perinne. Mutta sitten, ja siis mä, itse asiassa mua huoletti silloin, kun mä olin, siis mä keksin tämän popin soittamisen Japanissa 2009. Siis näin Adam Rafferty, siis semmoinen YouTube-kitaristi, joka veti Billie Jeania akkari kitaralla. Se soitti rytmin, soitti bassolinjan, soitti soinut ja vielä hän soitti melodian saman aikaan. Ja mä ajattelin, että ei hyvänä, että jos kitaralla voi soittaa tälleen, niin totta kai niin kuin tällä kantelellakin voi soittaa saman jutun. Ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin mua hirveästi niin kuin ressasi, että apua, että mitähän jengi sanoo tästä, koska nyt on tehty perinteellisellä soittimella jotenkin tämmöistä ihan uutta, että ajatellaanko tämä nyt vähän niin kuin pyhäin häväistyksenä. Mutta kanteleporukka, täytyy sillä sanoa niinku sulkahattuun kanteleporukalle, että meillä on tosi innovatiivinen se porukka, se joka tekee, siellä on kaikenlaista musiikkia, mutta sitten ehkä niinku, mä oon just somessa törmännyt siihen, että jotkut aivan niinku tietyistä biisistä sille, että mitä, ei kantelella voi soittaa näin. Niin, koska siitä voi soittaa niinku monenlaista, mikä itse ei kiinnostaa, mutta siksi mun mielestä välillä se on myös vähän semmoinen niinku taakka, että sulla on niin vahva, että se menee sinne Kalevalaan ja sille, että meidän tämä Väinämöinenkin soitti kanteletta ja on se ehkä mielikuva, että kun meidän kantelesoittaja on Stuulavalle, hänellä on se kansallispuku ja hiukset letillä ja sitten tämä huivi päässä tai joku hiusnauha ja sitten hän soittaa kauniisti blink blönk. Niin tommosessa tilanteissa sitten, mä muistan, kun mä menin joskus, tästä on varmaan yli 10 minuuttia, mä menin keikalle. Ja mä menin keikkapaikalle, mulla oli keltainen jakku päällä. Ja se tilaaja oli silleen, että siis onksahan se kantelee soittaja? Mut joo. Sulla sä oot vaan niin kuin erinäköinen. Kun mä ajattelin, että sulla on aika kiva jakku. Ja se oli niin kuin aivan häkeltynyt siitä, että miten tavallaan ulkomusiikillista, mutta kuinka sä voit näyttää erilaiselta kuin mielikuva, niin se on tavallaan myös ollut hyvä juttu. Mutta tietyissä tilanteissa se sitten on vähän sitten semmoinen, että jos joku on silleen, että tämä on pyhä enäväistystä.
1: Viikon vieras. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämähän oli lauluntekijä Pia Lehtosen säveliä. Hänhän on pirkanmaalainen lauluntekijä, indie pop gospel artisti, jolle musiikki on ollut matkakumppani koko elämän ajan. Tänään hän kuultiin uusi kappale yhdessä Sami Aspin kanssa tehty käsiteltävä varoen. Miten vihaiset pyöräilijät ja rukouksen voima voivat mitenkään kohdata toisensa? Tästä keskustelevat Timo Soini ja Matti Hernesaho tänään Radio Dayn iltapäivässä. Laula ihmisille pyytää nyt paloyhtye, jos se laulu auttaisi pyöräilijöitä rukouksen voimalla.
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
2: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
3: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. RadioDay.fi kautta kuuntelijakysely.
4: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
5: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
6: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
7: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finwear pitkät alusvaatteet -30%.
9: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Kun Suomi tekee maalin, on se sitten lätkässä tai futiksessa, niin kyllä suomalainen silloin nostaa kädet ylös ja huutaa mitä tahansa. Mutta auta armias, kun se Jeesus on kuollut meidän puolesta ja mitä kaikkea se pyhä henki on saanut aikaan, niin suomalainen istuu niin kuin kirkossa.
2: Kun nuorempana, niin aika paljon kävin vähän erilaisissakin tilaisuuksissa, niin huomasin, että kuinka olenkaan ikään kuin tapojeni orja. Eli siinä vaiheessa, kun oli tottunut käymään luterilaisessa palveluksessa, niin on tietty kaava. Meni helluntalaisten tilaisuuteen ja yhtäkkiä siellä nousi joku pysty ja heilutti käsiä ja puhui jopa kielillä ja joku sanoi vieressä, että kiitos Jeesus. Ja se oli mulle niin kuin hyvin outo ja ajattelin, että mitä tämä on, kunnes sitten yleisen elämänkokemuksen marinoimana nykyisin, niin ajattelin, että jos hän tulee tällä Herransa iloon, niin ei haittaa minua. Nykyisin tietysti, kun olen käynyt 40 vuotta katolisissa messuissa, niin osaan ne kaavat etu- ja takaperin, se on turvallista ja muuta. Mutta en pidä siis pahana tunteiden näyttämistä kirkossa. Ja nyt yleensäkin tunteiden näyttämisestä kirkossa, kristittyjen yhteisessä, perheessä, niin sitä ei saisi pelkästään jättää johonkin romanttisen rakkauselokuvan juttuun, jossa Leonardo DiCaprio ilmoittaa tunteensa rakastavansa vastanäyttelijää, vaan näitä tunteita voisi näyttää luvallisesti arkielämässä. Se, mitä sanoit alustuksessa, niin jalkapallo katsomossa ja jääkiekko katsomossa niitä näytetään, kielteisiä ja myönteisiä tunteita. Mutta mikä sen jälkeen tekee siitä, että me ei saada ihmisille, me häkellytään, jos joku kertoo pitävänsä meistä tai rakastavansa meistä, koska me rakkaus on ymmärretty niin intiimiksi, että se on sopivaa vain aviopuolison kesken. Ja jos sä sanot, että sinä rakastat sinun ystävääsi, niin ajatellaan, että mikä ihme tolle on tullut.
1: Suomessa, suomen kielessä sana rakkaus on aika vahva, että noi englanninkieliset, nehän rakastaa kaikkea.
2: Joo,
1: sä ensimmäistä kertaa näet jonkun, niin I love you, Timo.
2: Joo.
1: Se on niin kuin ihan siinä. Ja se ei tarkoita yhtään mitään.
2: Joo.
1: Mut meillä se on niin kuin...
2: Meillä se on voimakas. Rakkaus on äärimmäisen voimakas sana, että jos sä haluat ilmaista jotenkin, että tää on kiva kaveri, niin minä pidän sinusta tai sinä olet hyvää seuraa tai jotenkin muuta.
1: Joo, meillä mennään, niin kuin, jos nyt kärjistää, niin meillä mennään ensin sänkyyn ja sitten sanotaan, että minä rakastan sinua ehkä sen jälkeen.
0: Soini ja Hernesaho podcast.
3: Minähän koen olevani tässä erittäin hyvässä seurassa, kun äänessä olivat Timo Soini ja Matti Hernesaho ja sinä olet kuulolla Radidein taajuudella. Nyt varma on, musisoi Kari Tapio.
4: Niin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Toivon säkeitähän tässä soi Sakari Heikkilältä Kristus kirkkauden toivo. Ja vielä nopsaa ehdin tänään nimipäiväsankareita onnitella. Onnea sinulle Raine, Rainer, Rauno, Ragnar, Ravnar sekä Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Tämän päivän nimipäiväsankarit. Onneksi olkoon, kuin myöskin sinulle merkkipäivä sankari tänään lokakuun ensimmäisenä. Niin kuin Peura Raamatun tekstiä sinulle laulaa David Phelps Radio Dayn aloilla iltapäivän lopuksi. Hei hei huomiseen, kello 14, olen mukana.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Marttyyrien ääni.
2: Mehnas syntyi muslimiperheeseen Pohjois-Intiassa Kashmirissa. Jo pienestä pitäen hän oppi lukemaan Korania ja opiskeli islamin lakien ja sääntöjen mukaisesti. Hän meni naimisiin muslimimiehen kanssa. He saivat lapsia ja elämä jatkui entisellään. Sitten kaikki muuttui radikaalisti. Mehnas sairastui vakavasti. Lääkärien mukaan kyseessä oli keuhkosyöpä.
3: Mä bachpan se islami background se islam meite to bachpan me jaise hamara darsa quran.
2: Tilanne oli hälyttävä ja koko perhe pelkäsi Mehnasin menehtyvän. Silloin he tapasivat Abu Arifin, joka aiemmin oli toiminut moskeijan imaamina. He yllättyivät kuullessaan, että Abu Arif oli luopunut arvostetusta tehtävästään ja hänestä oli tullut kristitty. Arif alkoi valaa heihin uskoa. Jeesus Kristus voi parantaa Mehnasin, rohkaisi Arif heitä. Mehnasin miehen sydämessä usko alkoi kasvaa. Hän alkoi rukoilla yhdessä Arifin kanssa Mehnasin puolesta. Vähitellen tilanne muuttui. Kun Mehnas meni seuraavan kerran sairaalaan tarkastukseen, hänelle kerrottiin, ettei keuhkosyöpää enää löydy. Se oli käänteen tekevä päivä pariskunnalle. He molemmat halusivat lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta. Islamista luopuminen ja Jeesuksen seuraaminen johti kuitenkin välittömästi ongelmiin. Heidän perhekuntansa ja kyläläiset ajoivat heidät pois kotikylästään. Koko perhe joutui tuuliajolle ja he menettivät kotinsa. He löysivät kuitenkin suojan Marttyyrien äänen tukemasta turvatalosta. Elämä alkoi asettua uomiinsa, mutta sitten Mehnasin rakas puoliso kuoli yllättäen sydänkohtaukseen. Uusi raskas suru astui Mehnasin sydämeen, mutta lasten tähden eteenpäin oli mentävä. Marttyyrien äänen pienyritystuen turvin hän sai aloitettua kauneussalongin, jonka avulla hän saa hankittua elannon perheelleen. Mehnasin lapset otettiin kummituen piiriin ja he pääsivät jatkamaan opintojaan. Mehnasin elämässä on ollut paljon haasteita. Vaikeuksista huolimatta usko Jeesukseen on vankka ja hän on äärimmäisen kiitollinen suomalaisten ystävien tuesta. Marttyyrien ääni tukee turvakotia ja etulinjan koulutusta levottomassa Kashmirissa. Uskoon tulleita on tuettu pienyritysprojektien kautta.
1: Marttyyrien ääni.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisi-asia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa. Keskusrikospoliisi epäilee suomalaisen naisen vieneen 3 alaikäistä lastaan konfliktialueelle Syyriaan ja altistaneen heidät ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille. Naista epäillään 3 törkeästä ihmiskaupasta. Esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan nainen matkusti lastensa kanssa vuoden 2014 lopulla Syyrian sisällissodan aikana terroristijärjestö ISILin hallitsemille alueille. Myöhemmin perhe suljettiin Koillis-Syyriassa sijaitsevalle Al-Holin leirille. Perhe palasi Suomeen loppuvuodesta 2020. Ukrainan asevoimat valtasi syyskuun aikana takaisin yhteensä noin 204 kilometrin edestä Venäjän valtaamia alueita. Asia käy ilmi uutistoimisto AFP:n analyysistä, jonka pohjana on yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon tiedot. Suurinta Ukrainan eteneminen oli maan itäosan Donetskin alueella, jossa Ukraina valtasi alueitaan takaisin noin 174 kilometrin edestä. Venäjä valtasi syyskuussa Ukrainan alueita noin 124 kilometrin edestä.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Monenlainen teknologia ja tekniikka ympäröi meitä päivittäin ja se kehittyy myös hurjaa vauhtia. Miten siis lähetysjärjestössä, lähetystyössä voisimme parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää kaikkia näitä käytössämme olevia välineitä ja teknologioita niin, että evankeliumi voisi mennä eteenpäin myös saavuttamattomien kansojen keskuudessa? Onko nopeasti kehittyvä teknologia uhka vai mahdollisuus? Siitä muun muassa keskustelemme, kun ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian arabien muslimityönjohtaja Aaron Ibrahim. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon, Aaron Ibrahim.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tänään Aaromme nörtteillään. Olemme teknonörttejä tänään, koska tarkoituksena on puhua juurikin mainitusta tekniikasta ja teknologiasta ja applikaatioista ja tekoälystä ja vaikka mistä, sillä tänä päivänä voidaan sanoa, että ei ole lähetystyötä ilman myös näitä välineitä, vai onko?
2: No, lähetystyötähän voi tehdä tietenkin monella tavalla, mutta yleensä työkalut ja teknologia ja kehittyneet työkalut ja välineet kyllä auttaa, että lähetystyö niin kuin voi olla niin kuin tehokkaampi tai saavuttaa ihmisiä, joka ei ole kovin hirveän helposti saavutettavissa, niin esimerkiksi näissä niin kuin pienessä kylissä, erämaissa ja muissa, niin näissä saavuttamattomien kansojen joukkoja.
1: Ja jos otetaan näkökulma, jonka otsikko on turvallisuus, niin miten ajattelet, että teknologia auttaa tästä näkökulmasta, kun monet näistä kohdemaista, henkilöistä, kansoista asuu kenties alueella ja sellaisissa ympäristöissä, joissa kristinusko on kirosana, se voi olla jopa kuolemantuomio?
2: Tietenkin teknologiahan auttaa tämmöisessä tilanteessa ja turvallisuus on tietenkin meillä erittäin tärkeä, varsinkin niillä, jotka tulevat uskoon ja asuvat tämmöisissä niin kuin vaaravyöhykkeissä, mutta siitä huolimatta niin meidän täytyy ymmärtää sitä, että parhaamme yritämme, teemme teknologian parhaat neuvot ja asiat, mutta loput sitten jäädetään Jumalan armoon.
1: Niin, sisältö ja viesti, se on aina sama ja muuttumaton.
2: Kyllä.
1: Evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta. Aaron, olet itse ollut mukana työssä, medialähetystyössä jo usean vuosikymmenen ajan, ja jos ihan nopeasti kurkistetaan ja katsotaan sitä teknologian kehitystä, mitä esimerkiksi viimeisen 30 vuoden aikana on tapahtunut, niin loikka on ollut melkoinen.
2: Kyllä, joo. Minun työn aikana 39 vuotta kohta tulee täyteen, niin siitähän voi tehdä museo. Ensinnäkin me tehtiin kopiointi, jokaisesta paperista laitettiin mappeihin, sitten kirjoitettiin vastauksia niin kuin näppäimällä niin kuin kirjoituskoneella. Sitten nyt tänä päivänä ei muuta kuin istu, painaa nappia siihen ja puhuu tietokoneella ja se tietokone kirjoittaa, että kyllä museotavara minä olen.
1: Ei kuitenkaan ihan savumerkeistä lähdetä liikkeelle.
2: No ei, ihan savumerkeistä ei ollut jo, eikä rauhan piippu.
1: Tämä teknologian kehitys, se on ollut matkassa näiden kohtaan todella 40 vuoden ajan ja nyt myös yli 20 vuoden ajan täällä Suomessa on järjestetty kansainvälinen tapahtuma, johon on koottu eri järjestöjen toimijoita keskustelemaan, miten hyödyttää teknologiaa, miten tehdä turvallisesti, miten toimia. Niin tämä tapahtuma oli, Aaron, juuri tässä hiljattain, niin mikä merkitys tällaisella verkostotapahtumalla on?
2: Totta kai suuri merkitys, koska voi sanoa näin, että yhdessä me olemme voimakkaampia, yhdessä me olemme parempia. Niin kun kokoontuu esimerkiksi 50 tai jopa parhaassa tilanteessa oli niin kuin 80 eri järjestön edustaja istuu yhdessä, keskustelee, jakaa tietoja, osaamista, opetetaan toinen toisia. Toinen opettaa turvallisuusjärjestelmää, toinen antaa niin kuin materiaali, miten saavutetaan muslimia tai saavuttamattomia kansoja. Toinen opettaa niin turvallisuusasiasta, niin siis tähän on se interaktiivinen ryhmä, Jumalan perhe. Ja tämä on niin hieno, että me voidaan jokainen tulla siihen konferenssiin, antaa ja saada.
1: Viime vuosina iso sana on ollut, kuten ihan julkisessakin keskustelussa, tekoäly. Niin Aaron, miten tekoälyä käytetään Avainmedian arabia muslimityössä ja tässä verkostossa, josta juuri mainitsit?
2: Joo, nyt tekoälyhän on AI. Se ei ole Aaron Ibrahim, mutta se on tekoälyhän on erittäin mielenkiintoinen asia. Siitähän paljon puhutaan, sen vaaroista, varoitetaan siitä, mutta sitä käytetään joka päivä. Ja nyt jos minä kysyn sulta, sä voit edustaa kuulijoita. Käytätkö joka päivä Google?
1: No lähes.
2: No menetkö tekemään passi vaikka internetin kautta?
1: Kyllä.
2: Pankkijärjestelmää. Mm. Mitä tahansa. Se on tekoäly. Mm. Mistä tämä Google sinne? Eihän siellä ole pikkuukkoja istuu tietokoneen sisälle ja kelaa kirjoja ja kirjoittaa sinulle niin vastauksia, vaan se tulee niin hetkessä, koska se on tekoäly. Tekoälyhän on, minun mielestäni se on tullut jäädäkseen ja sitä voi käyttää. Tietenkin pitäisi ottaa huomioon tiettyjä asioita. Esimerkiksi tekoäly ei ole pyhä henki. Tekoäly ei ole Jumala, eikä pelastaja, eikä voi kastaa. Jos kastaa tekoäly, niin tietokone menee rikki. Mutta tekoälyhän auttaa sinua löytämään monia asioita. Esimerkiksi, miten vastataan tiettyihin kysymyksiin. Miten me voidaan tehdä järjestelmällisesti jotakin. Jos joku pitäisi vaikka tehdä PowerPoint-esittely, niin pystyy auttamaan sinua tekemään sen oikein ja hienosti. Kuvia pystyy parantamaan. Paljon asioita, jotka pystyy tekoäly tehdä, mutta ei ole pyhä henki siinä, vaan sun täytyy aina lukea ne vastaukset, mitä tekoäly antaa sulle. Käy ne Raamatun kohdat läpi, varmista, että ne on oikein. Ja sitten sitä voi käyttää. Ei voi pelkää sitä tekoälyä, koska jos näin on, niin mitä varten sitten mennään kaupaan, ostetaan teräviä veitsiä, niin niillähän voi tappaa. Mm. Mutta niillä voi leikaa hienosti lihaa, tehdä pihvet, minä niistä tykkään, tai valoittele hedelmiä tai mitä tahansa nimenomaan, siis käyttää se työkalu hyvin.
1: Hyvä käytännöllinen vertaus. Eli tekoäly on kuin mikä tahansa työkalu. Sitä vain pitää osata käyttää oikein. No nyt jos ajatellaan tekoälyä, takana on valtava tietomassa, jota sinne on syötetty määrätietoisesti vuosien ajan. Nyt sanoit, että tekoälyltä voi kysyä erilaisia kysymyksiä, vaikkapa miten vastata muslimille. No mistä me tiedämme nyt, että tekoäly sitten vastaa ikään kuin kristillisesti, kristin uskon näkökulmasta eikä sitten muslimin näkökulmasta?
2: Nimenomaan tämä on minun mielestäni yksi hienommista kysymyksistä tässä asiassa. Meillähän on alhajat GPT, chat GPT. Niin me pystytään, ja niinhän me tehtiinkin, että me ladattiin siihen hirveästi kirjoja tai ihmisten nimiä, joka on kirjoittanut kymmeniä kirjoja, toiset kirjoitti 2, mutta toiset kirjoitti 70 kirjaa. Me laitetaan näiden nimet sinne, nämä kirjat sinne, ja me voidaan antaa käsky tällä meidän masinalle, että kun tulee kysymyksiä tiettyyn asioihin, islam, kristillisyys tai apologetics, niin älä mene mihinkään muualle kuin näihin. Eli me luodetaan meidän varastossa olevaa kirjallisuutta. Ja tämä kone menee sinne, etsii sitä vastaus niistä miljoonista sivuista, mitä on olemassa. Ja sitten saa sen vastaus ja antaa sen sinulle sen muutamassa sekunnissa. Mutta jos mennään niin kutsuttu sekulaari tekoäly, sehän on niin laaja. Se voi olla nopeampi. Puoli sekuntia nopeampi, että ei se ole nyt niin vaarallista. Mutta se antaa mitä tahansa vastaus. Eli sä pystyt kontrolloimaan sen oma chat GPT.
1: Eli kerrot siis nyt, että Avainmedian arabia muslimityön tiimissä on rakennettu ikään kuin oma ChatGPT. Eli jos ajatellaan, että koko tekoälypuuli on maailman suurin kirjasto, niin kun henkilö menee alhaajat ChatGPT:n ovesta sisään ikään kuin tähän tiettyyn osastoon, niin se tekoäly louhii vain sille määritellyistä materiaaleista. Ymmärsinkö nyt oikein?
2: Nimenomaan. Esimerkiksi meillä ollaan kirjoitettu tämän vuosien aikana niin kuin 150 kirjaa. Osa niistä kirjoista yli 500 sivua. Nämä yli 500 sivua tai 1000 sivua tai 2500. Meillä on paksun kirja, mitä on kirjoitettu 2500 sivua. Niin se on teos. Ja niitä laaditaan sisään. Sitten sen lisäksi me voidaan vaikka valita jonkun C.S. Lewis tai Billy Graham. Ja me voidaan sanoa, että okei, Billy Grahamin kirjat, kaikki, jotka ovat mahdollisesti niin kuin netissä, pystyy mennä sinne. Kuinka monta sivua siinä on? Me puhutaan miljoonista sivuista. Niistä vain tämä meidän ChatGPT hakee. Mutta jos alhaaja ChatGPT, mitä on avan median ChatGPT, jos siltä kysyttää, mitä on Ferrari-auton ensimmäinen väri, niin se vastaus on siinä, että sorry, en tiedä näistä asioista. Mä olen erikoistunut kristinuskon, islam, juutalaisuus ja raamattu.
1: Mm.
2: Eli siis pystyy ohjaamaan sitä tekoäly siihen, mihin itse haluat.
1: Eli nyt pähkinänkuoressa tämä työkalu on tarkoitettu Aaron kenelle?
2: Siis tarkoitettu, ensinnäkin me ollaan kehitetty sitä meidän tiimille, että se niin miljoonat palautteet, joka tulee, että se tekee meidän työn nopeampi. Mutta avattiin myös ihan ulkopuoliselle, että ihmiset tulee kyselemään ja saa vastaus. Ja aika moni on löytänyt tätä meidän ChatGPT ja monet on tullut uskonkin. Eli siis tämä on ollut erittäin hyvä työkalu meillä.
1: Nyt jos joku kiinnostuu, että hetkinen, mikä ihmeen alhaaja ChatGPT, niin mene Avainmedian nettisivulle. Sieltä löytyy linkki tähän juuri mainittuun alhaaja ChatGPT:n ja kysy siltä kysymys. Voit keskustella sen kanssa suomeksi, eikö niin?
2: Kyllä, suomeksi, ja siellä on semmoinen, ei kovin hirveän paljon, mutta 175 kieltä.
1: Ja Suomi yksi niiden
2: joukossa. Ja Suomi joukossa. Yksi niistä, ja kyllä se osaa ihan hyvin suomea, ilman murretta.
1: Todella mielenkiintoinen työkalu, ja mahtavaa, että myös tekoäly on voitu valjastaa evankeliumin käyttöön yhdeksi teräväksi veitseksi ja työkaluksi tässä tärkeässä työssä, jota saamme Avainmediassa olla tekemässä. Aaron, oikein paljon kiitoksia. Todella mielenkiintoinen aihe. Tästä varmasti puhumme myös tulevissa ohjelmissa.
2: Kiitos, ja mä luulen, että joskus just tehdään tästä TV-ohjelma ja voidaan laittaa grafiikkaa, että miten tämä toimii.
1: Näin me teemme. Aaron, vielä kerran oikein paljon.

0: MobilePayn kautta, jonka numero on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org kautta lahjoita. Ja kuten jo sanottua, tuolta Avainmedian nettisivulta löytyy myös tuo ohjelmassa mainittu ChatGPT. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Lämmin kiitos seurastasi ja kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
1: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
2: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
3: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
4: Ai missä?
3: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
4: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
3: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
5: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
7: Tämän vuoden maatalouden festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eduriivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
1: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Alkamassa on Minä uskon -ohjelma. Olen Ade Salonen ja vieraana on Rovasti Nyvainin toiminnanjohtaja, raamattuopettaja, lähetystyöntekijä ja kirjailija Jukka Jämseen. Hän on mies, jonka sydämen asiana on auttaa ihmisiä löytämään syvempi yhteys Jumalaan ja omaan kutsumukseensa. Hänet tunnetaan innostavasta ja helposti lähestyttävästä tavastaan puhua uskosta, rukouksesta ja Pyhän Hengen toiminnasta arjessa. Tänään hän kertoo meille oman uskon tarinansa. Tervetuloa.
2: Kiitos. Olen kuulunut kirkkoon lapsesta lähtien ja saanut uskonnonopetusta koulussa, mutta kirkossa käyminen ei aluksi kuulunut elämääni, lukuun ottamatta koulunkäyntiin liittyviä kirkkovierailuja. Elämäni oli siis käytännöllisen ateistin elämää, johon Jumala ei tietoisella tasolla mahtunut lainkaan. Kun olin nuori, paikkakunnallani oli hengellistä herätystä. Monet nuoret lähtivät mukaan seurakunnan toimintaan, mikä herätti jonkin verran huomiota. Vaikka suurin osa paikkakuntalaista kuului kirkkoon, uskovan maine ei ollut tavallista, ainakaan nuorten kohdalla. Itsekin huomasin joissakin tutuissani tämän asian vaikutukset. Vaikka en ajatellut luojasta mitään, lapsesta lähtien olin kokenut luonnon puhuttelevana ja tärkeänä. Jotenkin kaipasin sisimmässäni puhtautta ja hyvyyttä, jota vaistosin juuri luonnossa ja muissakin kauniissa asioissa. Toinen iso asia luonnon lisäksi oli lukeminen. Se on varmaankin muovannut ajatteluani suuresti. Tapanani oli lainata kirjoja kirjastosta, joka tarjosi paljon hyvää ruokaa ajatuksilleni. Kertomukset luovat kuvaa todellisuudesta, jossa on järkevä juoni ja onnellinen

0: Vähitellen aloin tajuta, että todellisessa maailmassa on melko vähän kaunista ja hyvää. Tuttujen ihmisten elämässä oli paljon rikkinäisyyttä. Uutiset maailmalta olivat huonoja ja herättivät pelkoa jopa kolmannesta maailmansodasta. Kaiken harmauden keskellä aloin kokea ja nähdä kaipaamaani kauneutta ja hyvyyttä siinä, mistä Jeesukseen uskovat puhuivat ja miten he elivät. Joku heissä veti minua puoleensa, ja tämä oli minulle suuri yllätys. Lopulta nuoren seurakunnan kontaktit, Raamatun opetukset ja lopulta Profide Gospel-yhtyeen konsertti johtivat minut tilanteeseen, jossa sydämestäni totesin ääneen, tälle asialle haluan elää elämäni. Kokemus oli rauhallinen, mutta mielenpainuva, aivan kuin joku olisi ensimmäistä kertaa sytyttänyt valot elämääni. Hämärä vaihtui valoksi, harmaus väreiksi. Jeesus vaikutti vastustamattoman kiehtovalta. Rukoilin häntä yhä uudelleen. En oikein osaa sanoin kuvata, millainen mielekkyyden ja keveyden tunne liittyi siihen, että sain luottaa olevani Jeesuksen oma. Uskon avauduttua aloin lukea Raamattua ja osallistua seurakuntaelämään. Siellä nuorten tapana oli keskustella paljon, ja osa keskusteluista oli kahdenkeskistä, jota voidaan luonnehtia jopa sielunhoidolliseksi. Näissä keskusteluissa huomasin ensimmäistä kertaa, että mieleeni tuli usein joku irralliselta tuntunut ajatus. Kun kerroin tämän ajatuksen keskustelukumppanille, usein hän totesi, juuri tuosta tuli juttelemaan, mistä tiesit asian? Totesin itsekin hieman ymmälläni, en tiedä, kai tämä kuuluu pakettiin. Tarkoitin tuolla paketilla uskoa Jeesukseen ja erityisesti hänen historiassa tapahtuneeseen ylösnousemukseensa. Se oli ollut minulle suurin älyllinen haaste. Sen uskomisen jälkeen en osannut suuremmin hämmästellä, jos jotakin muutakin ihmeellistä tuli vastaan. Toinen huomaamani erikoinen asia oli pahuuden läsnäolon vaistoaminen eri tavalla kuin ennen uskoon tuloani. Tämä sai minut hieman epäilemään omaa järkevyyttäni. Ajattelin toisella puolella mieltäni, että näinkö kaikki kristityt ovat mieleltään sekaisin. Toinen puoli mieltäni taas koki syvää rauhaa, josta olenkin oppinut aavistelemaan, milloin pyhä henki puhuttelee minua. Vähitellen päivittäisen Raamatun lukemisen kautta hahmotin omat kokemukseni armolahjoiksi, joita sanotaan tiedon sanoiksi ja henkien erottamisen lahjaksi. Samalla kiinnostukseni lisääntyi, sillä seurakunnassani opetettiin Raamatun tärkeitä. Jos siis armolahjat löytyvät Raamatusta, se on varmaankin merkittävä asia. Ja koin, että tämäkin puoli Raamatusta tulee ottaa vakavasti. Suostuin Jeesuksen seuraajaksi ja innostuin hänestä siksi, että hän vaikutti olevan vapauttaja ja anteeksi antaja, mahdollisuus kauneuteen ja hyvyyteen. Sen kanssa, ilman että osasin odottaa asiaa, ilmenivät edellä mainitut armolahjat. Muistan tapauksen, kun sain kertoa eräälle tutulle Jeesuksesta hieman uskoon tulon jälkeen. Olin kyllä jo lukenut Raamattua, mutta en ollut mitenkään yrittänyt opetella sitä. Samalla, kun juttelimme tuttuni kanssa, mieleeni alkoi kummallisen selkeästi nousta aina keskustelemaamme asiaan liittyviä kohtia Raamatusta. Kokemus oli uusi, mutta samalla rohkaiseva. Tilanteeseen liittyy erityinen sisäinen rauha ja ilo. Kokemus oli selvä ja osoitti samaan suuntaan kuin seurakunnassa saamani opetus. Pyhä henki ja Raamattu liittyvät toisiinsa. Jeesus selvästi liitti pyhän hengen läsnäolon ja toiminnan seuraajilleen antamaansa tehtävään. Puolisen vuotta uskoontulon jälkeen muistan kokeneeni, että haluan kertoa Jeesuksesta eteenpäin koko päivä toimisesti, jos mahdollista. Koin siis saaneeni kutsun hengelliseen työhön. Samoin lähetystyö alkoi kiinnostaa. Ymmärsin Raamatusta, että juuri tätä pyhä henki haluaa tukea ja että tähän kuuluvat myös armolahjat. Päädyin jo nuorena lähetystyöhön ja nyt 34 pappisvuoden jälkeen voin todeta, että lähetystyöstä ja evankeliumin eteenpäin kertomisesta tuli elämän tehtäväni. Jeesus on parasta, mitä ihmiskunta on koskaan kokenut ja nähnyt. Syntien anteeksi saaminen on valtavan iloinen uutinen. Jeesuksen ylösnousemus on avannut koko tulevaisuuden. Pyhän hengen tehtävä on avata tämä iloinen sanoma tuoreella tavalla, ja siinä hän käyttää myös armolahjoja. Armolahjat ovat tuoneet hienoja hetkiä evankeliumin kertomiseen myös niille, joille seurakunta on vieras. Ne ovat pilkahdelleet näkyviin johdatuksena perhe-elämässä, puheiden suunnittelussa ja muutenkin papitehtävässä, jopa parantumisina ja muunkinlaisina ihmeinä. Koen Pyhän Hengen toiminnan usein jotenkin erityisenä rauhana ja jonkinlaisena hidastumisena, jonka aikana ehtii ajatella ja harkita asioita tavallista selkeämmin. Hän on todellakin Herra ja eläväksi tekijä, niin kuin Nikean uskontunnustus häntä kuvaa. Hän opettaa meitä evankeliumin kautta tuntemaan Herramme Jeesuksen henkilökohtaisella ja elävällä tavalla. Tahdon julistaa Jeesusta elämäni loppuun asti, kunnes näen hänet kasvoista kasvoihin kerran perillä. Rukoilemme. Rakas Jeesus, näet jokaisen kuulijan. Tule, kosketa, rohkaise avaamaan sydämen ovi. Ja kiitos siitä, että sinä voit pelastaa, voit antaa synnit anteeksi. Ja samoin rukoilemme vanhan kirkkorukouksen sanoin. Tule, Pyhä Henki, tänne. Laskeudu taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Tule, köyhäin apu. Tule, lahjain antaja. Tule, sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja. Sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö. Töissä sinä olet lepo. Helteessä virvoitus, murheessa lohdutus. Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, täytä uskollistesi sydämet. Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta. Pese se, mikä saastainen on. Kastele se, mikä kuiva on. Paranna, mikä haavoitettu on. Pehmitä, mikä kova on. Lämmitä, mikä kylmä on. Etsi kaikkia eksyneitä. Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat, pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta, anna autuas loppu, anna iäinen ilo. Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Aamen. Kiitos ajatuksistasi ja rukouksistasi, Jukka Jämseen. Herra, siunatko ja varjelko sinua ja rakkaitasi ja rakas kuuntelija Jeesuksen läsnäoloa ja varjelusta elämääsi. Olen Adel Salonen.
2: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
3: Nyt alkavan Miestä väkevämpi -ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielenmaailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Saunastudiomme armollisilla alalauteilla istuu mies, joka herää joka aamu niin aikaisin, että herättää auringonkin. Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja Petri Kortelahti.
2: Kukkuu.
1: Mies, joka lokakuussakin uskoo siihen, että vielä tulee yksi lämmin päivä. Suomen Raamattuopiston säätiön avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala.
2: Joo, Kanarian saarilla ainakin.
1: Ja mies, joka seuraa päivänvalon vähenemistä tarkemmin kuin työaikaansa. Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen.
3: Ei sulla ole työaikaa.
1: Ja ylälauteiden lämmössä istuu tukevasti mies, jota eivät vuoden aikojen vaihtelut hetkauta, äänimestarimme Aku Lundström. Hyvät herrat, Yle uutisoi, että vaikka kaikkien mieltä jatkuva pimeys ja sade eivät saa matalaksi, niin tutkimukset osoittavat myös sen tosiasian, että mitä valoisampaa syksyllä ja talvella on, sitä vähemmän ihmiset kokevat masennusoireita ja päätyvät pitkille sairauslomille. Koska me täällä miestä väkevämpi studiossa olemme valon puolella, pyydänkin nyt teiltä, hyvät herrat, parhaat vinkit valonsaannin varmistamiseksi syksyn pimetessä.
2: No ihan tämmöinen yksinkertainen asia, että silloin kun aurinko näyttäytyy, on syytä pyrkiä jättämään sisällä tehtävät askareet ja syöksyttävä pihalle. Otettava se valo vastaan.
1: Eli jos tulee viikon mittainen valoisa osuus tuohon marraskuuhun, niin pastori Kortelahtea ei täällä työpaikalla näy, näinkö tämä on ymmärretty?
2: No niin, tietysti näin juuri. Ei vaan monta kertaa siis käy niin helposti ainakin itselleni, että kun se niin kun pimeys rupeaa lisääntymään, niin juuri sen valoisan ajan tekee töitä neljän seinän sisällä. Se ei ole viisautta, että jos pystyy järjestelemään töitään niin, että käy siinä silloin, kun on valosaa, niin sen ulkoilussa tekemässä, niin se on win-win.
4: No minulla on vinkki kaitsulle ja kaikille kaitsun tapaisille, eli kun siellä autotallissa on ne 8 autoa, ne ei muuta kuin siihen pihalle vaan riviin pitkät päälle ja valohoito on valmis.
2: Keskellä yötä nappit. Voi vähän ihmetellä, joo, mutta ei se mitään. Se onhan niillä verhot ja kaihtimet, laittakot kiinni.
1: On vaihtelevan ledipolttimet, ettei akut on hetkessä tyhjiä, mutta se on muuten totta. Aikoinaan, kun olimme perheen kanssa lähetystyössä tuolla Länsi-Siperiassa, niin täytyy sanoa, että Siperiassa paistoi aina aurinko. Siellä piti talvellakin olla aurinkolla sit mukana, koska toisin kuin täällä Suomessa, jossa on se Suomen kokoinen pilvipeite tuossa koko ajan päämme yläpuolella, niin siellä paistoi aurinko ympäri vuoden.
2: Siperia opettaa.
1: Kyllä, Siperia opettaa ja käykää pojat tutustumassa. Mutta eiköhän tämä riitä, me siirrymme tuonne nauttimaan valohoitoa saunan puolelle.
0: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: Niin, hyvät herrat. Se olisi aika sytyttää kiuas. Minkälaista sytykettä olette tuolta median maailmasta poimineet?
4: No minulle sattui, ja nimenomaan sattui silmääni, Pasi Turusen blogi seurakuntalainen.fi-sivustolla, joka oli otsikoitu huppupäisiä pyöveleitä, noitia ja muita pimeän ajan pahiksia. Pasi lainaa siinä filosofian tohtori Jaakko Tahkokallion kirjaa Pimeä aika, jossa hän haastaa yhden länsimaisen historian sitkeimmistä myyteistä. Ajatuksen pimeästä, väkivaltaisesta, julmasta ja kirkon dominoimasta kaiken kehityksen estävästä keskiajasta, jonka jälkeen valistus toi ihmiselle järjen, sivistyksen ja inhimillisyyden. Ja hän nostaa esimerkiksi rautapiikein sisustetusta puisesta sarkofagimaisesta arkusta, joka muka kuvaisi keskiaikaista sadistisuutta. No, todellisuudessa tällaista kirjoitusvälinettä ei tunneta keskiajalta lainkaan, vaan se putkahtaa yleiseen tietoisuuteen vasta 1700-luvun lopulla. Ja nykyisen kaltaiset kauhukabinetit ja kirjoitusvälinekokoelmat, siis sellaiset museotkin, syntyivät vasta 1800-luvulla. Ja siitä alkaen. No niin, näin synnytettiin kuitenkin kuva keskiajasta ihmiskunnan julmana ja barbaarisena lapsuutena, jonka vastakohdaksi voitiin sitten nostaa valistunut, järkevä, tieteellinen, sivistynyt, moderni ihminen. No niin, veljet, kuinkas pimeä se teidän keskiaikanne oikein oli ja millaista piikkivaatetusta vaatekaappinen kenties pitää sisällään?
2: Ei pidä sisällään piikkivaatetusta. Mä muistan jo opiskeluajoilta, kuinka kirkkohistorian professori Simo Heininen tätä aihetta käsitteli ja problematisoi tämän populaarin käsityksen pimeästä keskiajasta. Ja moni muu tietysti myöskin. Se on hyvin ongelmallinen ajatus. Se antaa historiasta yksipuolisen ja oikeastaan pitkälti virheellisen kuvan. Että kyllähän keskiajalla tapahtuu myös paljon kehitystä. Jos ajatellaan maatalouden tuottavuuskasvoja, kaupungit ja kaupankäynti laajeni ja syntyi uusia teknologioita, esimerkiksi vesimyllyt ja tuulimyllyt ja kaikenlaiset tämmöiset otti kehitysharppauksia. Ja eihän se klassinen, siis antiikista asti kantautuva tiede ja oppineisuus suinkaan mihinkään olleet kadonneet. Ja jos ajatellaan kirkon roolia, niin luostarithan nimenomaan kirjastoineen oli tämmöisiä todellisia niin kuin sivistyksen kehtoja. Eli toi asetelma, että kirkko olisi nyt erityisesti edustanut tätä pimeyttä, niin se on aivan hoopo.
1: Niin, eikö oikeastaan voisi sanoa, että moderni tiede syntyi kristinuskon reippaasti tai voimakkaasti muovaamassa kulttuurissa, jolloin niin tämmöinen yksinkertainen tiede vastaan uskonto, ajattelu tai kertomus on historiallisesti aika ongelmallinen. Mutta onko tämä nyt niin sitä historian uudelleen kirjoittamista? Sitähän nyt on tuossa vaikka tuon itäisen naapurimme johtaja myös harjoittanut ennen kuin lähti sotaretkelleen Ukraina, että kirjoitetaan historiaa uudestaan, että toki nyt kaikkeen tuommoiseen Hollywood-maailmaan sopii hyvin tuommoinen pimeä keskiaika, josta saadaan hyviä leffoja tehtyä.
2: Kyllä, ja eihän se tokikaan ole vain niin kuin nykyisen itäisen maamme johtajan niin kuin keksimä idea kirjoittaa uusiksi historiaa. Muistan Kaitsu sun joskus kertoneen, että kun kävit vähän erilaisen koulupolun kuin itse olen käynyt, niin venäläisessä koulussa historian kirjoitus oli erinäköistä.
1: Kyllä, siellä aika voimakkaasti kyseenalaisti meidän historian opettajamme muun muassa mainilla laukaukset, että tapahtuiko niitä vai ei ja kuka ne ampui.
2: Tosin jälkeenpäin katsoin myös, kun kävin normaalin suomalaisen peruskoulun, niin historian kirjaa. Siellä oli talvisodasta niin kuin ehkä semmoinen 10 senttiä pitkä tekstipätkä, siinä kaikki.
1: Okei.
2: Kyllä se suomettuminen ulottui.
4: Minun aikana se oli kyllä laajentunut.
2: Oliko jo 20
4: kappaleeseen? Ei, kyllä se oli jo siihen, kun silloin oli jo muuttunut ääni kellossa. Joo, kyllähän oikeasti kun miettii tätä historiaa ja ihmisen kehitystä lainausmerkeissä, niin vaikka 1800-luvulla nyt oli tämmöinen jonkinnäköinen niin kuin muotia, että tämmöinen etenkin sivistynyt porukka niin halusi niin kuin itseään silitellä, kuinka me nyt ollaan sivistyneet ja ollaan päästy tuosta barbaarisesta menneisyydestä, mutta eipä kauaa mennyt. 1900-luvulla maailmansodat tuli ja ihminen huomasikin, että tässä ollaan ihan yhtä lailla väkivaltainen, sotaisa ja myös jopa sadistinen, että kyllä tämmöinen ihmisen väkivaltaiset piirit on melko helppo aktivoida, eikä historia ole yksisuuntainen katu edistyksen suuntaa, tämä Tahko Kallio siinä kirjassakin mainitsee.
2: Kyllä.
1: Tähän väliin me heitämme ensimmäiset löylyt ja kapuamme tuonne alalauteille.
0: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
1: Niin, voisiko sanoa, että artikkeli liittyy myös 8. käskyyn, että älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ja Lutherin vähäkatekismuksessa käskyä sovelletaan niin, että lähimmäisestä ei ainoastaan niin kuin pidättäydytä valehtelemasta, vaan hänen toimensa pyritään myös selittämään parhain päin. Että tässähän tavallaan pyritään menneiden sukupolvien toimet selittämään huonossa valossa ja ne omat toimet sitten hyvässä valossa ja seurauksena on jotain muuta kuin totuus.
2: Niinpä. Muistan ihan tämmöisenä detaljina siitä artikkelista, mihin tässä alun perin viitattiin, niin tämmöisenkin antiklimaattisen noston, joka nostaa kyllä hymyn kasvoille. Keskiajan kirkollinen inkvisitioprosessi muistutti useammin kansanedustajan taksilaskujen penkomista kuin veristä noita vainoa. Juuri tämä, että ei ainoastaan se, että mitä sanotaan, vaan miten sanotaan. Että helposti tässä kun luodaan ikään kuin ideologian puitteissa uutta historiankirjoitusta, niin annetaan ymmärtää, vaikkei ihan suoraan välttämättä sanota. Mm. Ja se on ihan yhtä epäreilua ja väärää.
4: Kyllä. Ja kyllähän sitten aina valheella on kuitenkin lyhyet jäljet. Sanalasku 19.5 musta sanoo hienosti, että väärä todistaja ei jää rankaisematta, eikä se, joka valheita puhuu, pääse pakoon. Tämä on musta aika hauskasti sanottu se, että mitä tapahtuu valheita puhuvalle. Meidän kirkkoraamatussa se on valitettavasti käännetty, että joka valheita puhuu, se ei pelastu, mutta se hebrean kielen päämerkitys on pakoon pääsemisessä. Eli siis valheita puhuva on niin semmoinen, joka yrittää pinkoa pakoon, mutta löytää kuitenkin ne valheet sitten edestään ennemmin tai myöhemmin, ja ne tulee sitten paljastetuksia. Häpeä on suuri, eli tämmöinen valekirkon miehistä keskiaikaa tukahduttavana ja tyrannisoivana älykääpiöjoukkona, jotka vielä kiduttivatkin syyttömiä eri uskoisia, niin se on kyllä paksua pajuun köyttä, joka on onneksi tullut sitten paljastetuksi. No, eri asia tietysti on, että ovatko ihmiset tässä tietoisia tai haluavatko he pysyä omassa mielipiteessään valheessaan.
2: Mutta eikö tämä ole aika huolestuttavaa, että jos nykyaika onkin sitä pimeää, siinä mielessä, että sivistyshän on mun mielestäni tämmöinen klassinen kirjasivistys, jos niin sanotaan, niin ohenemassa ja ohenemassa. Ihmiset ei oikeasti enää tiedä faktoja. Ja sehän on siis niin kuin maaperä, johon on helppo sitten kylvää mitä mielikuvituksellisimpia teorioita siitä, että miten asiat oikeasti ovat olleet ja tapahtuneet. Ja jos nyt nykyihminen sitten lukuharrastuksen jäätyä muodostaa todellisuuden käsityksensä vaikkapa Hollywoodin leffojen ja TV-sarjojen perusteella, niin meillähän sitten faktana todella pidetään mitä kummallisimpia käsityksiä.
5: Mutta eikö tuo tarkoita silloin myös sitä, että jos se sivistys ohenee ja ohenee, niin silloinhan me olemme itse asiassa juuri nyt matkalla sinne pimeälle.
2: Eikö tätä mä juuri sanoin, että eikö tämä ole nimenomaan nyt se pimeä aika. Että kun meidän syyttävä sormemme osoittaa kohti keskiaikaa, niin vähintään kolme sormea osoittaa meihin itseemme.
4: Niin, kohti pimeää lopun aikaa. Ja sehän on hyvin raamatullinen tämä pimeä lopun aika.
2: Kyllä.
4: Että silloin monien rakkaus kylmenee. Jotenkin on mielenkiintoista, että tämmöinen valhe ja väkivalta muuten usein liittyykin yhteen. Jeesus sanoo paholaisesta, että hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän puhuu valetta, niin hän puhuu omansa, sillä hän on valehtelija ja sen isä. Eli siinä kun tämä valhe ja väkivalta, murha ja valehtelija, niin tulee niin kuin samassa. Että se sopii kyllä vihtahousulle oikein hyvin nämä molemmat.
5: Niin, voisiko sanoa näinkin, että historiaa tulkitaan luterilaisesta teologia-viitekehyksestä tai sen läpi katsoen, niin se ihmisen perusongelma ei ole se valistuksen tai tiedon tai koulutuksen tai ei edes sivistyksen puute, vaan lopulta se on synti, joka siellä on ja niin kuin aiheuttaa sen pimeän keskiajan tai pimeän lopun ajan tai mitä aikaa sitten kulloinkin eletäänkään.
2: Niinpä. Ja tulee tähän liittyen mieleen se tosi tapaus Ranskan vallankumouksen ajalta, kun siellähän siis perustettiin sitten jopa järjen uskonto. Mutta se ei oikein saanut kannattajia ja joku sitten tuli valittamaan jollekin kristillisen kirkon piispalle, että mitä pitäisi tehdä, että saataisiin kannattajia. Niin vastaus oli sitten kaikessa kuivuudessaan sen tyyppinen, että niin meidän uskomme perustaja kuoli maailman syntien edestä ja nousi ylös. Koittakaa tehdä jotain samanlaista.
4: Kyllä.
5: No, yksi kysymys heitto teille vielä, että pitäisikö meidän kristittynä puolustaa keskiaikaista kirkkoa voimakkaammin näiden valheiden tai väärien todistusten keskellä vai keskittyä johonkin muuhun?
2: No, mä ajattelen niin, että kyllä me saadaan katsoa ylöspäin ja eteenpäin, julistaa evankeliumia tämän ajan ihmisille. Totta kai, jos on väärinkäytöksiä ollut, niin ne voidaan tunnustaa ja niitä voidaan pyytää anteeksi, mutta kuten ollaan tässä tuotu esiin, niin paljon on vääriä syyttäjiä. Ja ja syytöksiin. Mm.
4: Ja aina, ja kuten Kaitsu jo itsekin sanoit, niin se on oikeastaan ihan sama, eletäänkö keskiaikaa, modernia aikaa, lopun aikaa, koska se ongelma on se syntinen ihmissydän ja tämä ihminen joka aikana tarvitsee syntisten ystävää Jeesusta ja hänen sovitustyötään.
5: Eli synti koskee myös kristittyjä ja jopa kirkollisia instituutioita. Ja vähän niin kuin Jeesuksen vertauksessa vehnä ja rikkavilja kasvaa samalla pellolla aina sinne elonkorjuuseen asti. Näin, me heitämme viimeiset löylyt ja siirrymme tuonne altaan puolelle jäähdyttelemään.
0: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
5: Hyvät kuulijat, tänne meidän miestä väkevämpi saunastudioon voi lähettää kysymyksiä, kommentteja ja vaikka runoja osoitteessa sro.fi kautta kysy. Tämänkertaisen kysymyksen tai viestin on lähettänyt nimimerkki Tavallinen mies ja viesti kuuluu näin. Minulle on opetettu, että rukouksen pitäisi olla vuorovaikutusta, mutta kun minä rukoilen, niin minä siinä puhun eikä Jumalan ääntä kuulu ollenkaan. Mitäs kommentoisitte tavalliselle miehelle?
2: No jos mä aloitan, niin korjatkaa te sitten viisaampina kaikki virheet. Siis minulla itselläni ei ole esimerkiksi profetian armolahjaa siinä merkityksessä, että kuulisin jotenkin korvin kuultavasti tai näin niin kuin Jumalan puhetta. Toki minulle on joku toinen profetoinut muutaman kerran elämäni aikana semmoisissa erittäin tiukoissa paikoissa ja ne on olleet niin kuin rakentavia hyviä kokemuksia rohkaisseet eteenpäin. Et kyllä mulla se homma menee niin, että minä puhun rukouksessa Jumalalle ja sitten minä avaan Raamatun. Ja Jumalan vastaus tulee sieltä. Siellä on ihan omalla äidinkielellä minulle varattuna tämänkin päivän manna-annos.
5: Eli voiko sanoa niin, että me puhumme Jumalalle rukouksessa, mutta Jumala puhuu meille varmasti ennen kaikkea sanassa.
2: Tuo on hyvä muotoilu.
4: Se on hyvä muotoilu. Tässä tietysti vähän meidän kristittyjen välillä on erojakin, on tätä kuuntelevaa rukousta ja muutakin, jossa sitten jonkinnäköisiä ajatuksia tai jopa sanoja ihmiset kokee saavansa. No, minä olen tämmöinen tylsä luterilainen ja tämmöisten kohdalla laitan aina vähän näitä kysymysmerkkejä ja että se ei itsestään selvää välttämättä ole se Jumalan ääni, siellä monia muitakin ääniä kuuluu, mutta tuohon varmaan kaikki kristityt voidaan yhtyä, että varmasti siellä sanassa on sitten se missä Jumala puhuu. Tosin siinäkin pitää tietysti olla pikkasen varovainen, että ne peukkukohdat joskus toimii, joskus armossa Jumala antaa senkin, mutta siinä voi käydä niinkin, että nuori neito rukoilee itselleen miestä ja mistä se mies löytyy, ja sitten hän vaan raamatyö siellä lukee, ottakaa vaarin ja sillä lailla.
2: Mitä ihmettä?
4: Se ei välttämättä se Jumalan vastaus tule aina sitä raamatusta, sitä peukkupaikasta.
2: Aivan.
4: Niin.
2: Joo, setämiehet meni vähäksi aikaa hämilleen, mutta ihan totta.
4: Joo.
5: Näin. Ehkä jätämme tämän vastauksen tähän, emmekä ota enempää peukkupaikkoja, vaan siirrymme tuonne takkatulen äärelle.
6: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
0: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
5: Hyvät herrat, mitä sanoisitte, onko ei niin pimeästä keskiajasta kulunut vähän aikaa vai paljon aikaa?
2: Äskeisen keskustelumme perusteella se jatkuu edelleen.
5: Katsotaanpa hieman tarkemmin tuolta Johanneksen evankeliumin 16. luvusta Jeesuksen jäähyväisrukouksesta. Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Jotkut opetuslapsista kyselivät toisiltaan, mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Ja mitä hän tarkoittaa, kun hän sanoo menevänsä isän luo? Miksi hän puhuu vähästä ajasta, he ihmettelivät. Ei hänen puhettaan ymmärrä. Jeesus huomasi, että heidän teki mieli kysyä häneltä. Hän sanoi heille, sekö teitä askarruttaa, että sanoin, vielä vähän aikaa, ettekö te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Totisesti, totisesti, te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Kun Raamattu toistaa ilmaisun vähän aikaa peräti 7 kertaa muutamassa jakeessa, ilmaisun täytyy olla jollain tavalla merkityksellinen. Jobin kirjassa Vanhassa testamentissa sanotaan, ihminen vaimosta syntynyt elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta, kasvaa kuin kukkane ja lakastuu, pakenee kuin varjo eikä pysy. Monella muullakin tavalla Raamattu teroittaa ihmisen ajallisen elämän lyhyyttä. Kehdon ja haudan väli on meillä jokaisella lopulta varsin lyhyt, eikä menestyneimmänkään yrittäjän rautaisimmallakaan otteella hallitsevan diktaattorin tai inhimillisesti katsoen mitättömimmän ihmisen elämän pituudessa ole juuri eroa. Mutta se vähän aikaa, joka meille on itse kullekin annettu, ei ole mikään vähäpätöinen aika. Opeta meitä laskevaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen, muistuttaa psalmin kirjoittaja. Lyhyessä ihmiselämässä on vielä lyhyempiä vähiä aikoja. On vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä, tunteja ja minuutteja. Ne ovat koko elämään verrattuna lyhyitä, joista voimme vielä suurimmalla syyllä sanoa vähän aikaa. Jeesuksen opetuslasten elämässä ne 3 vuotta, jotka he viettivät Jeesuksen seurassa, olivat heidän koko elämäänsä verrattuna vähän aikaa, mutta samalla ne vuodet olivat erittäin merkityksellistä aikaa. Eikä se aika, jonka tekojaan katunut ryöväri vietti ristille lyötynä Jeesuksen vierellä, ollut pitkä aika hänen koko elämänsä rinnalla. Mutta vaikka se vähän aika voitiin laskea tunneissa, sekään ei ollut vähäpätöinen aika. Päinvastoin, Jeesuksen seurassa vietetty aika on aina merkityksellistä aikaa. Tälle vähälle ajalle on annettu myös nimi, armon aika. Nimi kertoo siitä, että se, joka ei tänä vähänä aikana ole nöyrtynyt parannukseen ja ottanut vastaan uskon lahjaa, ei voi sitä tehdä sitten, kun tämä aika on päättynyt. Armon aika on silloin loppu. Ja juuri siksi meille jokaiselle annettu vähän aika ei ole mikään vähäpätöinen aika. Vain vähän aikaa otti se hetki paratiisissa, jolloin Aadam ja Eeva lankesivat syntiin. Siinä hetkessä he ja koko tuleva ihmiskunta menettivät yhteyden Jumalaan. Ihminen joutui synnin, kuoleman ja kadotuksen omaksi. Tarvittiin toinen vähän aikaa, jotta sinulla ja minulla olisi armon aikaa. Jeesuksen maanpäällinen elämä, noin 33 vuotta, on vain vähän aikaa verrattuna vaikkapa 104 vuoden iässä kuolleen arkkiatri Arvo Ylpön elämään. Kuitenkin ne 33 vuotta olivat äärimmäisen merkitykselliset sekä Jeesusta itseänsä että koko ihmiskuntaa ajatellen. Sillä Jeesus eli ne 33 vuotta tekemättä syntiä. Sen tähden hän ansaitsi itsellensä pääsyn takaisin taivaaseen. Myös ne 3 päivää, jotka Jeesus oli ristillä ja haudassa, poissa opetuslasten näkyvistä, olivat vain vähän aikaa hänen koko ajalliseen elämäänsä verrattuna. Mutta tämäkään vähän aika ei ollut mikään vähäpätöinen aika, vaan ne olivat Jeesukselle helvetillisen tuskan aikaa. Jumala heitti meidän kaikkien syntivelan Jeesuksen kannettavaksi. Ihmiset eivät nähneet Jeesuksen sielun tuskaa siitä, että Jumala oli meidän syntiemme tähden hyljännyt hänet. He eivät nähneet sitä, että Jeesuksen henki joutui astumaan alas helvettiin. Jeesus ei nähnyt hautaan, eivätkä helvetin voimatkaan häntä voineet sitoa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan saakka, ristin kuolemaan saakka. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, kirjoittaa Paavali Filippiläisille. Opetuslasten surun aihe, Jeesuksen kuolema, muuttui hänen ylösnousemuksensa valossa ilon aiheeksi. Opetuslapset oppivat vähitellen ymmärtämään, että Jeesuksen veri oli vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi ja että hänen kuolemansa oli vanhurskauden ja ilon lähde. Vain vähän aikaa otti se hetki paratiisissa, jolloin Eeva ja Aadam lankesivat syntiin. Mutta sinä vähän aikana, jolloin Jeesus riippui Golgatan ristillä, tapahtui paratiisissa tapahtuneen vastakohta. Silloin Jeesus teki tyhjäksi perkeleen teot. Jeesus jatkaa puhettaan opetuslapsilleen sanoin, taas vähän aikaa, minä olen näkevä teidät, Teidän murheenne on muuttuva iloksi, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Sanat vähän aikaa ovat Johanneksen evankeliumissa peräkkäin 7 kertaa. Se ei ole sattuma. 7 on Raamatun numerosymboliikassa täydellisyyttä ja täyttymystä osoittava luku. Raamattu korostaa sekä murheen että ilon täydellisyyttä ja Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen merkityksen kaikkialle ulottuvuutta. Se koskee, hyvä kuulija, sinuakin tänä iltana, kun me yhä elämme armon aikaa. Hiljennymme rukoukseen. Taivaallinen Isä, sinä annoit oman poikasi kulkea tuskan ja kuoleman kautta ja valmistit hänelle 3. päivänä suuren voiton. Me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, ettei mikään pimeys voi voittaa hänen valoaan, eikä mikään tappio voi riistää meiltä hänen voittoaan. Valaise, Herra, meitä totuutesi valolla, kun harhailemme pimeässä. Kuljeta meidät tietäsi perille ikuiseen elämään, jonka olet luvannut omillesi. Täytä meidät ilolla, jota maailma ei voi antaa. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen.
7: Miestä väkevämpi.
5: Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoista palvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön ja sieltä löytyvät myös kaikki Miestä väkevämpi -ohjelman jaksot. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Tutustu myös tapahtumakalenteriimme osoitteessa sro.fi ja tule mukaan toimintaamme. Hyvät herrat, hetkinen, nyt huomaan, että velimatille on selkeästi jäänyt jotain hampaankoloa.
2: Joo, tarvitaan
5: tulla.
2: Kanssa puhe nyt selvästi.
8: Kauhea hernessä tikku siellä on kyllä jo. En tiedä, onko siellä hampaankolossa, mutta jotenkin tuntuu, että siihen kysymykseen, kun mä jotain selitin epämääräisesti, niin pojat oli vähän niin kuin suut ja silmät ja korvat auki, ihmetteli. No, ehkä nyt jotain semmoista siis haluaisin vain siinä sanoa, että ei se rukous tosiaan ole aivan samanlaista kuin vanhainen radiopuhelin keskustelu, että ensin puhuu toinen ja sanoo kettu kuittaa ja sitten toinen puhuu sen Jumala, joka kanssa sitten sanoo Jumala kuittaa. Se ehkä toimi näin, mutta en halua sitäkään kieltää, etteikö Jumala kyllä joskus aivan kohtaisikin, mutta suoraakin puheen tai mielikuvien tai muiden kautta, mutta se on harvinaisempaa. Mutta siellä, missä varmasti Jumala on, on vaikka miten hebrealaiskirja alkaa. Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Eli siellä Jumala ainakin puhuu meidän Raamatussa.
2: Tähän mä sanon aamenen ja tulee nopeasti vielä mieleeni se lasten laulu. Jos tahtoisit nähdessä enkelin, mahdotonta se täällä on, kuitenkin lauletaan laulukirjassa. Mutta monihan on muuttanut sen esittäessään kyseistä laulua. Harvinaista se täällä on kuitenkin ja se on oikein sanottu.
5: Aamen. Täällä studiossa ketut kiittävät ja mehän tapaamme jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Moi moi.
2: Moi. Moi.
7: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankerauslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä väkevämpi ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Suomen keskusrikospoliisi on ollut mukana kansainvälisessä tutkinnassa, joka on kohdistunut Killsec-hakkeriryhmän toimintaan. Euroopan poliisiviranomaisen Europolin mukaan hakkeriryhmän epäilty päätoimija on vain 16-vuotias. 3 epäiltyä on otettu kiinni. Viranomaiset ovat saaneet haltuunsa myös ryhmän verkkosivuston ja ainakin 110 teratavun edestä dataa. Vuodesta 2024 toiminut hakkeriryhmä on pyrkinyt kaappaamaan organisaatioiden arkaluontoisia sisäisiä tietoja ja vaatinut lunnaita sitä vastaan, ettei tietoja jaettaisi julkisuuteen. Venäjä ilmoittaa karkottavansa unkarilaisia diplomaatteja vastatoimena Unkarin syyskuiselle päätökselle karkottaa 10 venäläistä diplomaattia Unkarista. Venäjän ulkoministeriö kertoo ilmoittaneensa Unkarin asiainhoitajalle, että Moskovan suurlähetystön sekä Pietarin ja Kazanin konsulaattien henkilöstöä karkotetaan maasta. Venäjä ja Unkari olivat läheisissä väleissä Unkarin pitkäaikaisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden aikana. Orbanin Fidesz-puolue hävisi aiemmin tänä vuonna parlamenttivaalit ja Orban menetti pääministerin paikan. Etiopia näyttää ajautuvan kohti uutta sisällissotaa. Maassa on puhjennut kovia taisteluja Etiopian hallituksen joukkojen ja niitä vastaan liittoutuneiden 7 aseellisen ryhmän välillä. Tutkijoiden mukaan kapinallisryhmillä ei ole muuta yhteistä kuin halu kaataa hallitus. Niillä on myös keskinäisiä aluekiistoja, ja yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta arvioi todennäköiseksi, että osa niistä alkaisi valtaan päästyään tapella keskenään. Marjomaan mukaan aselevolla on kiire, mutta hän pitää luultavampana, että edessä on hyvin verinen sota.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
3: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
3: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
3: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 €. Sekä kaikki sloggituotteet -30%.
0: Majatalon tarinoita -ohjelman tarjoavat Kristityt yhdessä ry ja Holodeck Industries Oy.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Majatalon tarinoita.
1: Tervetuloa Majatalon tarinoihin. Taas kerran. Täällä on tutut. Joo, onneksi ei ole vaan pelkät tutut vanhat ukot. Nyt meillä on täällä kaunis vieraskin, mutta Ilkka, tervetuloa. Pekka, Simojoki, tervetuloa. Ilkka oli muuten Puhakka nimeltään ja Jukka Jämseen, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Mun nimi on Ari Koivulahti ja tänään meillä on tosiaan vieras, mutta Pekka, sä voisit esitellä. Sä tunnet vieraan taustaa vähän tarkemmin.
3: No joo, en mä varmaan pysty kovin pitkää esittelyä tekemään, mutta mä oon varmaan se, joka ensimmäisenä tutustui tai törmäsi meidän vieraaseen. Mut oli pyydetty tuonne Nummelaan keikalle. Onko sitä nyt muutama vuosi aikaa? Ja tämä sitten, tämä järjestäjä sanoi, että kun me juteltiin puhelimessa, niin että täällä on muuten on tapahtunut monenlaisia täällä ja täällä on yksi semmoinen nuori nainen, joka on ollut vahvasti näissä New Age-jutuissa aikanaan kiinni ja sitten löytänyt Jeesuksen ja tullut uskoon ja elämä on muuttunut ja sitä paitsi hän on loistava valokuva. Tarttisit sä niin kuin jotain PR-kuvia? Ja mä sanoin, että no hei, kun tuossa on aikaa, niin otetaan. Ja sitten mut vietiin sitten semmoisen kartanoon, oli vielä lunta paljon ja siellä mä seuraavan tunnin mä kitaran kanssa rämmin siellä lumihangessa ja siinä nuori iloisen oloinen kuvaaja seurasi mua ja käski poserata jos missäkin kannon päällä siellä ja istuin keskellä luminiittyä sitten tuolilla kitaran kanssa ja hienoja kuvia sitten sieltä tulikin. Silloin mä ekan kerran törmäsin Tanja Lottaan ja nyt kun sitten poikien kanssa oltiin majataloiltoja viettämässä tässä niin kuin puolisen vuotta sitten, niin siinä mulla tuli mieleen, että hei, että nythän meistäkin voitaisiin ottaa kunnon kuvat sitten. Ja siinä sitten taas pojatkin törmäsi sitten Tanja Lottaan ja siinä vaiheessa heräsi ajatus, että hei, että Tanja Lotta pitää saada kerran tähän majatalon tarinoihin. Koska sen tyyppistä tarinaa meillä ei kyllä montaa ole ollut tässä. Mm. Ja joku tämmöinen New Age-tyyppinen uskonnollisuus, niin sitä on paljon tässä maassa. Sitä ei tajutakaan. Elikkä kiva Tanja Lotta, että tulit.
1: Tervetuloa.
4: Kiitos paljon.
1: Sulla on siis taustaa tämmöisestä New Ageista.
4: Joo, täytyy myöntää.
1: Pitkäänkin.
4: No joo, kyllä. Mä siis just tuossa mietin, että mistähän se lähti liikkeelle, että varmaan samoihin aikoihin, kun on ollut riparilla isosena, niin sitten taas on tullut vastaan tarotkortteja toisessa kaveripiirissä, että ehkä se juontaa jo sinne vielä aikaisemmin kuin mitä osasin ajatella, mutta siellä mä vietin jo.
3: Eli se, mitä ripari edusti ja tarotkortit oli vähän kilpailijoita, mutta siinä kohtaa tarotkortit voitti vai?
4: Ei, mä en niin kuin mitenkään osannut erotella sitä. Musta tuntuu, että mä en saanut kauhean selkeää ohjausta siihen, että niissä olisi mitään haittaa tai harmia millään tavalla. Että se oli vaan semmoinen hauska juttu. Ja näähän tuleekin usein semmoisena kauniita, hauskoja, vähän tämmöisiä mystisiä juttuja, jotka voi kiehtoa nuoria ja monenlaisia ihmisiä.
1: Mitä sä tänä päivänä ajattelet tarotkorteista?
4: Tarotkorteista?
1: Niin.
4: No, se on tämmöinen työkalu, mikä kuuluu sielunvihollisen työkalupakkiin, että me ei sitä tarvitse käyttää. Me saadaan se tieto, mitä tarvitaan, niin kyllä sitten pyhän hengen ohjauksessa. Että se on toisenlainen.
3: Mutta miten se annetaan, Tanja Lotaan viedä meidät siihen tarinaan sisään? Joo. Kysytään sitten vaikka lisää.
1: Kerros vähän omaa tarinaa.
4: Ja kivahan se on kuulla, että mitä te haluatte tietää.
1: Joo, kaikkia.
4: Joo, kyllä mulla Jeesus on ollut niin kuin siellä työkalupakissa. Että hirveän pahalta tuntuu sanoa se, että miten mä oon niin kuin tavallaan hyväksi käyttänyt sitä Kristusta sillä tavalla, että se on ollut mulla siellä työkalupakissa sieltä ripariajoista asti kyllä. Mutta sitten jotenkin kaipasin jotain vastauksia semmoisiin kysymyksiin, mihin en sitten ehkä omasta seurakunnasta löytänyt vastauksia. Ja mulla on ollut semmoista herkkyyttä ja tavallaan semmoinen näkymätön maailma on ollut mulle tuttu ihan pienestä asti.
1: Ja.
4: Niin sitten sitä kautta lähin sitten jotenkin ehkä hakemaan vastauksia sitten muualta. Mä tuossa just pohdin sitä, että mitkä asiat on johtanut siihen, että on päätynyt sinne uushenkisyyteen, niin no, mä oon saanut pari vuotta sitten ADHD-diagnoosin ja tämmönen niin kuin neuroepätyypillisyys. Mä oon huomannut sitä on paljon tuolla uushenkisissä piireissä, että on paljon kaikenlaista tämmöistä vähän ADHD:tä ja ehkä vähän tällaista, niin kuin, että poikkeaa jotenkin siitä neurotyypillisen ja yhteiskuntaan sopeutuvaisen hyvän ihmisen mallista, kokee ehkä jotenkin ulkopuoliseksi osansa. Ja sitten tavallaan löytää tiensä semmoista vähän omituisten otusten kerhoa, missä voiko sitten rauhassa vapaasti olla vähän erilainen. Ja musta tuntuu, että mä pärjäsin siis ihan hyvin koulussa, peruskoulussa kyllä, mutta mä koin aina semmoista ulkopuolisuutta. Sitten me muutettiin Lohjalle, kun mä olin 3. luokalla ja jotenkin en sitten sopeutunut siihen kouluun ja koin sitten koulukiusaamistakin ja mun vanhemmat eros ja siinä oli niin kuin paljon semmoista murrosian kynnyksellä semmoisia asioita, mitkä sitten rikko mua ehkä enemmän kuin mitä ulospäinkään näkyi siinä vaiheessa. Ja mä oon ollut silleen lahjakas kuvataiteilija ihan pienestä asti. Mun äiti on kans taiteen ystävä ja tekee taidetta ja on luokanopettaja ja näin, niin sain silleen paljon opastusta myös siihen ja jotenkin sitten oli semmoinen unelma, että halusin päästä niin kuin kuvataidelukioon Helsinkiin Torkkeliin ja sitten työskentelin sen eteen ja pääsin sinne ja no Torkkelin mäki on siellä Helsingin kallion mäen päällä ja sitten matkalla jo monenlaista joutuu näkemään nuoret silmät siinä sitten ja tavallaan
3: löytyykö sieltä niitä outoja ystäviä sitten?
4: Niin, no joo. Joo, mä huomasin, että siinä vaiheessa mulle ehkä jotenkin purkautui semmoinen jotenkin pitkältä ajalta semmoinen paha olo. Ja sitten mä muutin myös sitten tokana vuonna omaan kämppään tai kaverin kanssa muutettiin Helsinkiin. Ja sitten mä huomasin sitten siinä vaiheessa, että eihän mä oikeastaan ehkä osaakaan niin hyvin näitä aikuisen ihmisen vaatimuksia, että äiti oli hoitanut kaikki jutut ja oli kauhean tämmöinen teinikapina päällä ja piti päästä pois. Ja sitten jotenkin se koulunkäynti jäi ja rupesi tulemaan huonompia numeroita ja perfektionistina heitin hanskat nopeasti tiskiin. Ja siinä ympärillä oli sitten kaikkea tämmöistä bilekulttuuria ja alakulttuuria erilaisia anarkistipiirejä ja just tavallaan siellä taidepiireissä on vähän tämmöistä vähän ehkä vasemmistolaista ja anarkistista ajattelua ehkä ja jotenkin semmoinen vastarinta johonkin, aina kauhean vastustus, niin sitten sitä kautta sitten vähän eksyin sellaisiin piireihin, jossa sitten, no ainakin se avarsi mun maailma aika paljon, mutta ehkä vähän semmoisiin paikkoihin, mihin toivon, että omat lapset ei eksyisi. No siinä sitten onnistuin rikkomaan itseäni aika pahasti ja koulu jäi kesken ja sitten muutin Tampereelle ja rupesin siellä sitten, löysin taidepiireihin takaisin ja jätin näitä päihteitä pois. Niitäkin tuli siinä Kallion piireissä sitten kokeiltua ja näin, mutta sitten mä lopetin kokonaan sitten kaikki päihteet ja rupesin sitten syömään raakaruokaa ja meditoimaan ja joogailemaan ja kaikkea semmoista niin kuin hirveän kauniin ja terveellisen oloista harjoittamaan. Yritin tavallaan sitten parantua sitten ehkä jostain niistä traumoista, mitä olin onnistunut siinä keräämään teinivuosien varrella. Ja, no aika pian sitten tapasin esikoisen isän ja rupesinkin odottamaan hyvin pian lasta. Ja se oli mulle semmoinen tosi iso käännekohta, että omalla elämällä rupesi tuntumaan olemaan jotain merkitystä, että ei ollut enää varaa jotenkin laiminlyödä itseä, vaan piti tosissaan niin kuin ottaa asiakseen niin kuin terveelliset elämäntavat. Ja jotenkin se oli yksi iso päämäärä mulle kuitenkin siinä uushenkisyydessäkin, että mä voisin olla mahdollisimman hyvä äiti. Ja jotenkin parantua niistä sukupolvien takaisista traumoista ja niin kuin tästä kaikenlaisesta. Jotenkin tuntui, että se oli tosi paljon semmoista, että sitä sitten niin kuin kaivoja etsi koko ajan jotain uutta parannettavaa itsessään. Ja edelleen se parantuminen jatkuu Jeesuksen kanssa, mutta se, niin kuin, se on semmoista lempeämpää. Se ei ole se Jumala, ei ole se parantuminen, vaan se Jumala parantaa. Ja siinä siis tosiaan sitten kuten tuossa aikaisemmin sanoinkin siitä näkymättömän maailman tuttuudesta ja siitä herkkyydestä, mitä mulla on, niin siihen tavallaan sitten rupesi löytymäänkin semmoisia avaimia ja vastauksia sieltä shamanismin parista. Ja shamanismi on nyt ehkä semmoinen kattotermi, että sillä on shamanismiksi kutsutaan ehkä Siperiassa enimmäkseen shamanismia, mutta tavallaan se on nyt nykyään ehkä levinnyt sitten terminä myös muualle. Et Suomessa on ollut noitia, noituus on ollut se juttu.
1: Joo.
4: Ja sitten Etelä-Amerikassa on pahe tai pashee ja mä huomasin, että eri tämmöisissä alkuperäiskulttuureissa pakanakansoilla niin kuin on hirveän paljon yhteistä. Mä jotenkin ajattelin, että se todistaa siitä, että se on totta.
1: Mm.
4: Että nämä samat elementit, niin kuin tämmöiset tulivesimaailmaa, elementit toistuu, ilmansuunnat, tällaiset niin kuin henkimaailmat, esivanhempien kunnioittaminen niin kuin tuonpuoleisessa ja tällaiset asiat, ne toistuu niin kuin näissä alkuperäiskulttuurien perinteissä. Ja mä jotenkin ajattelin, että se on semmoinen todistusaineisto siitä, että tämä on totuus ja jotenkin. Mulla oli erilaisia opettajia ja erilaisia rituaaleja ja jotenkin sitä sanottiin, että on niin kuin henkien kutsuma. Silloin kun tavallaan on semmoista, ehkä sille voisi joku keksiä joku muunkin termi jossain mielenterveyslaitoksella, mutta kun on tämmöinen niin kuin yhteys henkimaailmaan. Ja sieltä saa ohjausta ja tietäjähenkiä ja tämmöistä, niin mulla oli semmoinen kyky, niin kuin semmoinen selvänäköisyyttä ja pystyin näin paljon ennen unia. Ja jotenkin mulla se saattoi jotenkin käynnistyä ihan koska vaan, missä vaan bussissa yhtäkkiä. Mä oon niin kuin, apua, nyt mä näen kaikkien ihmisten jotain tarinoita ja menneitä elämiä suunnilleen ja tämmöistä. Ja sitten mulla alkoi tuntua tosi vaikealta olla ihmisten seurassa ja jotenkin rupesin aika paljon eristäytymään jotenkin sitten, että oli vähän niin kuin silleen, että yhteiskunnassa oleminen tuntui vaikealta ja tavallaan semmoiseen oman pieneen piiriinsä. Meillä oli semmoisia Rainbow ja Ting Gatheringeja, mitkä oli tämmöisiä niin kuin, että kuukauden verran oltiin esimerkiksi luonnossa, telttailtiin ja sitten, ja tosi vahvasti oli just tämmöinen niin kuin

0: se tota, sen kalenterin seuraaminen, mutta sitten taas semmoisen niin yhteiskunnan yhteisen kalenteriin, niin se jäi jotenkin, että siitä muodostui semmoiseen vähän omaan kuplaan sen porukan kanssa sitten. Ja ehkä just jälkeenpäin vasta huomasi sen semmoisen tietynlaisen kulttimaisuuden siinä, että siis silloin se ajatus oli, että ollaan vapaita ja ei missään nimessä uskonnosta ei ole kyse, että niin kukaan ei varmasti myönnä, että on kyse mistään uskonnosta ja jotenkin tämä uskonto ylipäätään tuntuu olevan jonkinlainen kirosana, että se, että jokainen tavallaan se semmoinen oma sydän on se kompassi ja ohjain ja oma sydänhän, kuten tiedämme, niin on korruptoitunut ja rikkinäinen elin, joka niin kuin, totta kai meidän kuuluu kuunnella meidän sydäntä ja meidän kuuluu antaa tilaa myös sille, mutta se ei voi olla meidän Jumala, se ei voi olla se meidän ohjaaja, joka ohjaa meitä elämässä, että tavallaan se oli se ajatus, että se oma sydän ohjaa ja tavallaan sitä voi sitten valita buffetpöydästä, eri perinteistä, eri rituaaleista, eri uskonnoista, eri filosofioista, nämä kermat päältä, että mikä resonoi oman sydämen kanssa juuri nyt ja miltä minusta tuntuu ja siinähän siihen sekoittuu helposti se lihan ja tavallaan tämän maailman henki. Että.
1: Joo. Vedetäänkö tässä kohtaa vähän happea ja jatketaan mielenkiintoista tarinaa Tanja Lotan kanssa. After God made me, he said, ta-da.

0: Majatalon tarinoita.
1: Ja tässä kuulimme Heidin Tadaa kappaleen. Tämä on sullekin tuttu artisti, onko niin?
2: Joo. Noniin. Heidi on ihan mahtavaa. Hän on ollut tosi tärkeä osa myös tässä mun uskon matkalla. Ja...
1: Okei. Okay. Tämä oli englanninkielinen laulu, mutta onko hän suomalainen?
2: Hän on suomalainen, noniin. Kyllä, okay. Joo.
1: Ja

0: Vähän samanlaisia kokemuksia kuin sullakin kuulemma.
1: Joo, hänellä on myös uushenkisyydessä taustaa ja, joo. Ja oli tosi hieno opas tuolla Saalemin tämmöisessä ex-New Age-ryhmässä, joka on edelleen kokoontuu.
0: Okei.
1: Niin siellä tutustuttiin ja se on muuten hyvä tiedoksi kaikille, joo. Jotka on niin kuin kiinnostuneita uskon asioista ja pohtii näitä, joo. Kysymyksiä, niin siellä kokoontuu semmoinen.
0: Siellä on vertaistukea tarjolla.
2: Sanoppa nyt vielä kertaa, missä kokoontuu?
1: Saalemilla, Hakaniemen Saalemilla, joo. Joo. Mä itse en siis kuulu Saalemiin, on ortodoksi kristitty nykyisin, joo. Mutta edelleen, joo. Yhteydessä heihin ja hirveän hyvä, että on semmoinen silta ja oikein kärsivällisiä vastauksia, niin siellä ollaan tutustuttu Heidin kanssa ja Heidi oli myös mun näyttelyn avajaisissa soittamassa ja hän on ihan mieletön, joo. Laulaja, laulunkirjoittaja.
0: Tiedätkö, onko tämmöisiä vastaavanlaisia ryhmiä muualla kaupungeissa? Ootko kuullut?
1: Sitä yritetään kyllä luoda. Joo. Tämmöinen henkisyyden aika, tämmöinen seminaari, joo. Konsepti on kiertänyt nyt muutamassa kaupungissa ja, joo. Mä luulen, että he yrittää vähän niin kuin valjastaa seurakuntia enemmän tähän uushenkisyydestä uskoon tulevien vastaanottamiseen.
0: Hyvä. Sulla oli, Jukka, äsken jotakin mielessä.
3: Joo, tuosta, mitä sä tänne aloittaa äsken kerroit, niin nousi tämmöinen, myöskin mitä mä oon kuullut muilta, jotka on tämmöisessä uushenkisyysjutussa ollut mukana, että se niin kuin lupaa sellaista rauhaa ja vapautta, mutta kaikki riippuu lopulta omasta suorittamisesta. Ja hirveän monet on kertonut, että mitä pitemmälle pääsee, sitä kireämmäksi muuttuu. Ja sitten tulee se vaihe, että on päästävä irti. Ja kuulostaako tämä tutulta tai oikealta analyysiltä, onko tämä tavallaan syy, miksi olet entinen useinkin?
1: Joo, toi on kyllä tuttu kuvio. Että tuntuu, että sitä jotenkin se maailmankaikkeuden taakka omien hartioiden päällä. Jotenkin siellähän on sellainen ajatus, että me ollaan tavallaan itsessä luoja. Ja että meidän ajatukset ja tunteet ja värähtely ja jotenkin se meidän oma olemus tavallaan luo sitä meidän ympäröivää todellisuutta. Ja me sitten jotenkin seikkaillaan siinä itse luomassamme todellisuudessa ja kaikki heijastuu meille takaisin sellaisena, kun me ollaan itse se jotenkin luotu. Ja onhan siinä siis sinänsä perää totta kai, että jos me kiinnitetään enemmän huomioon positiivisiin asioihin, niin me nähdään enemmän positiivisuutta. Mm-hmm. Ja tavallaan se huomion ohjaaminen on jonkinlainen ihan validi asia, mutta se on viety vähän liian pitkälle, että siihen on otettu mukaan semmoinen jotenkin liian suuri vastuu. On ollut tosi ihana jättää tämä vastuu Herran harteille, joka on tämän kaiken luoja. Että eihän meidän pienet ihmiset pystytä jotenkin kaikkia asioita ottamaan huomioon.
0: Meillä on tänään siis vieraana Tanja Lotta ja sä oot ollut pitkällä uushenkisyydessä ja jonkunlaisen päätepisteenkin sä oot vissiin saavuttanut.
1: Niin, no.
0: Kerrotko sä siitä vähän?
1: Niin, onko se päätepiste vai alku?
0: Niin, siinä uushenkisyydessä sitä lähinnä ajattelin, niin. Että jossa joku käänne tapahtui.
1: Kyllä, joo. Ja siitä on nyt jo vajaa 4 vuotta, kun sitten sinä vuonna ensin oli muutama ystävä oli löytänyt Jeesuksen sieltä samoista piireistä ja oli herättänyt keskustelua ja jotenkin ajatuksia, monenlaisia ajatuksia. Ja siinä sitten yksi näistä mun ystävä pitkältä ajalta tämmöinen kukkasuonio, joka sitten tuli aika silleen röyhkeästi minun reviirilleni kertomaan, että tämmöinen, mä olin maalannut semmoisen taulun Isis-jumalattaresta, joka piti olla tämmöinen niin kuin ihana äitihahmo niin kuin Egyptin, joo. Mytologiasta. Ja, että onkin niin kuin demoni. Ja mä olin, että siis kuin sä kehtaat, että älä tuu mun tontille. Että sä voit pitää tämän Jeesus-jutun, mut ei mun tontilla.
0: Joo,
1: ja mä olin tosi vihainen. Mä halusin antaa yhdelle yhteiselle toiselle kukkanimiselle ystävälle tämän lahjaksi. Hän oli raskaana, niin pidettiin tämmöisiä niinku, tämmöinen niinku baby shower juttu. Niin hän kielsi mua antamasta sitä ja mä olin todella pöyristynyt tästä ja siinä sitten pari päivää ehdin olla kiukkuinen ja sitten sinä aikana sitten mun silloinen miesystävä löysi jostain rippiraamattunsa ja nosti sen siihen pöydälle ja vähän naureskeltiin, että no, pitäisikö meidän kokeilla vaikka viikko olla kristittyä, että onko tämä nyt sitten se juttu. Niin. Ihan silleen, että nauraskeltiin sillä siellä, koska oltiin siis molemmat hyvin syvällä uushenkisyydessä ja asuttiin semmoisessa paikassa, missä järjestettiin kaikenlaisia tämmöisiä uushenkisiä rituaaleja, seremonioita ja kaikki paikat täynnä kristalleja ja mandaloita ja kaikkea tämmöisiä symboleita. Joo, no se rippiraamattu siihen sitten löytyi sitten mä tapasin tämän kukaan, niin se oli se baby shower ja hän olikin ihan kiva, ei hakanut raamatulla päähän eikä polttanut roviolla ja näin mielikuvia kristinuskossa tosi paljon siellä uushenkisyydessä, että niin kun tulee paljon niin kun noita roviot ja kaikki tämmöinen kuin pahuus, mitä ehkä kristinuskon nimissä on tehty aikanaan, niin se jotenkin on se päällimmäinen ajatus monella siellä uushenkisyydessä ja itsellä myös tuli ne ajatukset. Mutta sitten meni pari päivää ja mulla oli ollut tosi vaikeaa sinä aikana. Mä olin masentunut tai mulla oli semmoinen tosi synkkä jakso jotenkin siinä. Mä olin tehnyt semmoisia valintoja, mitä mä kaduin ja musta tuntui, että mä en jotenkin löytänyt ulospääsyä siitä. Ja mä koin myös semmoista mustaa magiaa tuli mun päälle. Että se on, mä oon aina itse harjoittanut semmoista niinku kirkasta, puhdasta, hyvän tahtos, hyvät intentiot kaikille hyvää tämmöisellä ajatuksella. Intentiolla ei sillä, että se olisi välttämättä niin ollut aina hyvää, mutta että en ikinä mitään mustaa magiaa harjoittanut. Mutta sitten mä huomasin, että mä sain tämmöisiä kirouksia osakseni ja sitten siihen ei auttanut enää mitkään salviat ja niinku suitsukkeet ja tämmöiset mantralaulut, vaan sitten alkoi tuntua, että nyt tarvitaan jotain väkevämpää, että mä en tiedä mitä. Ja no, me tehtiin semmoinen tämmöinen niin kuin non-dual seremoniajuttu, mikä tavallaan vie tonne alitajunnan maailmaan tosi silleen voimalla. Ja sitten siinä sitten mä koin semmoisen kokemuksen, että mun koko olemus, persoona, keho, systeemi lähti niin kuin pirstaloitumaan. Mä koin sen, että mitä joutuu kadotukseen. Jotenkin se semmoinen aika pysähtyy ja se, että ikuinen kadotus. Mä vaan hajoon ja hajoon ja hajoon. Että sitä materiaalia vaan on, mikä hajoaa ja hajoaa ja hajoaa. Ja se semmoisesta jostain ihan sieltä alitajunnasta jotenkin sen kaiken sen kauhun keskeltä mä jostain syystä Herran armosta sitten tulin huutaneeksi Jeesusta siinä, että Jeesus, anteeksi, Jeesus pelasta, anna anteeksi. Mä lankisin siihen polvilleni ja huusin vaan anteeksi ja Jeesus, ja sitten Jeesus tosissaan niin kuin tuli siinä sitten se kokemus, oli jotenkin, että tämä niin kuin luotu todellisuus raotti itseään ja sieltä sen kaiken takaa paljastui se kaiken luoja. Luomaton voima, luomaton Jumala, Kristus. Ja se valo, mitä sieltä tuli, niin kirkkaampaa kuin auringon valo tai mikään valo, mitä tässä maailmassa voi kokea. Ja se valo sisällä semmoisen rakkauden ja täyttymyksen. Vähän niin kuin pieni lapsi, joka pääsee äidin syliin. Tai jotenkin se, että jokainen mun solu tunnisti sen, että tämä on mun luoja. Tämä on se ultimaattinen rakkaus. Ja se, mitä mä oon etsinyt, se, mitä mä oon kaivannut. Tämä on vastaus kaikkeen. Jotenkin se oli ihan mieletön kokemus ja mä sain siinä kylpeä jotenkin siinä Jeesuksen läheisyydessä. Ja sitten se jotenkin se kirkkaus muuttui vielä semmoiseksi jotenkin tosi persoonalliseksi, että se ei ollut vaan semmoinen joku universaali Kristustietoisuus, vaan se oli todellakin Jeesus Kristus. Ja se tuli semmoiset hohtavat kasvot ja se ojensi sen kädet sieltä niin kuin sieltä se valon sisältä Jeesuksen kädet ja tämmöinen kliseinen seuraa minua. Ja kyllä, ei ole epäilystäkään, totta kai seuraan. Ja sitten tavallaan se shamanistinen kokemus tavallaan laantui siitä pois, niin sitten jäikin aika paljon kysymyksiä, että mitä nyt sitten. Ja eikä musta vaan tule kristittyä, että kuin noloa. Mutta siihen sitten tosi ihanasti saanut semmoista ohjausta, että Pyhä Henki oikeasti jäi mun ihan tähän lähelle kantamaan mua ihan oikein silleen, että ja tunnistin vahvan eron kaikkiin muihin henkiin. No ensinnäkin siitä, että hän ohjasi mut raamatun äärelle. Mm. Ja mä avasin raamatun ja sitten kaikki ne asiat, mun synnit vaan luetellaan, että Jumala vihaa sitä ja Jumala vihaa tätä, mitä mä oon tekemässä. Ja ai kauhea, ja siis se synnin tunto Mutta se oli jotenkin niin hieno se kokemus, koska se ei ollut mikään semmoinen, että mä olisin joutunut kitumaan missään nimessä, vaan jokainen kerta, kun mä sain sen synnin tunnon, niin se sisälsi semmoisen valtava armon ja mä itkin vaan ja itkin, että milloin missäkin mä vaan yhtäkkiä purskahdin itkuin vaan, että oh, Jeesus, kiitos, kiitos, kiitos. Sitten mä peruin, meillä oli tulossa seremonia sinne meidän seremoniakeskuksen, mä peruin kaikki muusikot ja kaikki asiakkaat, piti palauttaa kaikki. Se oli siis monta projektia, se oli mun elinkeinokin myös siinä vaiheessa ja mä poltin monia tauluja ja mä sitten siitä pari kuukauden päästä muutin, rukoilin johdatusta ja löysin kodin kirkon naapurista ja niin kuin, se on ollutkin sitten se ex-New Age-ryhmä siellä Saalemilla kokoontui siinä vaiheessa joka viikko, joka torstai ja mä sain osittain osallistuin etänä ja kävin siellä myös paikan päällä. Meillä oli WhatsApp-ryhmää ja tämmöistä ja muita tämmöisiä etäryhmiä. Rukoiltiin melkein joka päivä. Silloin yhtäkkiä tosi paljon löytyi ihmisiä, jotka oli tullut just siihen samoihin aikoihin uushenkisyydestä uskoon. Ja kannettiin toinen toisemme rukouksessa ja Jeesus oli, se oli tosi hieno jotenkin semmoinen. Ja sitten tosiaan siinä sitten paljon asioita, parisuhde päättyi ja monta asiaa sitten ihan semmoinen vuoden verran meni ihan semmoiseen palautumiseen tai jotenkin semmoiseen itsensä uudelleen löytämiseen tai niin kuin unohtamiseen ensin sitten Jumala sai rakentaa uudelleen.
0: Mahtavaa, mahtavaa kuulla. Mä luulen, että velillä on varmaan kohta jo kysymyksiä lisääkin, mutta kuunnellaan tähän väliin taas vähän musiikkia.

0: Majatalon tarinoita.
1: Tässä kuulimme Arttu Koskenrantaa, kappaleen nimeltään Lähellä sinua. Ilkka on ihan sen näköinen, että sä haluaisit kysyä jotain.
2: Joo, ihan totta, pitää paikkansa. Mä tunnen ihmisiä, jotka ovat mukana tässä New Ageissa ja tässä tämmöisessä henkisyyden maailmassa. Mä kysyisinkin sinulta, Tanjalota, että miten suhtautua näihin ihmisiin? Ja jos vielä sanoisiko, että on semmoisessa asemassa, että ei voi tulla ikään kuin ulkopuolisena, vaan jotenkin läheisiä ihmisiä. Miten tämmöisiin ihmisiin suhtaudutaan? Miten heidän kanssa ollaan?
3: Toi on hyvä kysymys kyllä. Ja, no ainakaan ei kannata pelätä ollenkaan, että meillä on Kristuksessa suoja. Me kuulutaan hänelle ja meidän ei tarvitse pelätä mitään voimia missään pimeissä laaksoissa. Ja se lähimmäisen rakkaus on, rakkauden kaksoiskäsky pätee myös tässäkin. Ja jotenkin he etsivät kyllä Jumalaa. Ihmiset, jotka on uushenkisyydessä, niin heillä on kiinnostus löytää Jumala. He ei ehkä itse ymmärrä sillä termillä sitä. Se voi tuntua, että se on vähän liian lähellä. Tämä kristinusko Jumala, kun se on meidän tässä, mutta että etsitään jotain eksoottisempaa ehkä ja näin. Mutta ehkä semmoisella kiinnostuksella, rakkaudella, myötätunnolla, mutta sitten semmoisella varauksella, että ei lähde itse kuitenkaan mukaan. Että semmoiset vaarattomaltakin tuntuvat jutut, niin kaksi kertaa miettii, että lähteekö mukaan. Totta kai psykologiaa ja tämmöisiä itsensä kehittämisen työkaluja, valmennuksellisia juttuja voi hyödyntää itsekin, mutta et se, että on tarkka siinä, että ei lähde mihinkään semmoiseen itse mukaan kuitenkin ja pitää ne omat rajat ja ilmaisee ne. Se voi joskus aiheuttaa konflikteja, mutta et suhtautuu myötätuntoisesti siinä kohtaa. Että
1: saanko mä kysyä tarkentavana, että minkälaisia asioita sä pidät tämmöisenä kevyinä, vaarattoman tuntuisina asioina?
3: Niin, no jos vaikka miettii ihan vaan tämmöistä hyvinvoinnin näkökulmaa ja jotain, just vaikka jooga, niin sehän on niin kuin hindulaisuuden harjoittamista, mutta sehän tuodaan meille tämmöiset joogapöksyt jalassa ja ruskettuneita ja hyvännäköisiä ihmisiä, jotka niin kuin sanoo, että kun teet näin ja näin, niin tulee hyvä olo.
1: Joo.
3: Niin, säilyttää semmoisen tarkkuuden siinä, että mihin lähtee itse mukaan ja vetää ne rajat, mutta että sitten myös tavallaan toivottaa tervetulleeksi nämä ihmiset, että ja myös semmoiselle ihan avoimuudelle, että ei myöskään häpeä sitä omaa uskoa tai jotenkin peittele sitä, vaan tuo sen niin kuin muutenkin elämässä esille ja jotenkin, mutta lämmöllä, että ei kannata pelätä, koska se aiheuttaa sitä semmoista vääränlaista jotenkin eroa ja jotenkin jakaantumista, että sitten siihen tulee semmoinen kuiluväli, jolloin voi olla paljon vaikeampi sitten. Ja kutsuu mukaan joskus, kutsuu mukaan, että rohkeasti vaan, koska itsekin mä niin kuin odottelin kyllä sitä kutsua jotenkin.
1: Mm-hmm.
3: Että sit kun se tuli, niin kyllä mä tartuin siihen. Tartuin
1: tilaisuuteen.
4: Ja rukoilla saa varmaan aina.
3: Joo, se on ehkä kaikkein tärkein, että jättää Jumalan käsin tämä. Me ei voida ketään pelastaa, ainoastaan Jeesus. Tämä on tosi tärkeä, koska joo, ja meidän rukouksiin vastataan yllättävillä tavoilla. Tämä on ollut tosi hienoa seurata, miten ystävät sieltä uushenkisyydestä on tullut uskoon. Ja ollaan otettu ihan täsmärukouskohteeksi jotain ihmisiä myös julkisuudessa, jota on tullut uskoon. Ja tämä on ollut ihan ihmeellistä, että siis rukous on siinä on suuri voima.
4: Sä oot sitten saanut vähän niin uutta tehtävääkin siinä samalla.
3: No joo, kyllä joo. Siinä tosiaan kesti sen vuoden verran. Että kuka mä oon enää ja mitä mä täällä teen. Mä sain tosi hienon vastauksen, että olen kuninkaan tytär ja se on mun tärkein identiteetti.
4: Wow.
3: Ja sitten kaikki muu tulee sen jälkeen, että olin jo luopunut taiteilijuudesta ja se oli aika kova pala, kun se on ollut mun semmoinen ankkuri ihan pienestä asti. Mutta sitten mä teen sitä nyt Jumalan kunniaksi ja sitten Jumala onkin tehnyt hienoja, antanut hienoja uusia mahdollisuuksia koko ajan ja se ei ole enää mun koko identiteetti, mutta se on tehtävä.
1: Miten sä suhtaudut siihen asiaan, kun meillä kirkossakin on kuitenkin lisääntyvässä määrin joogaa?
3: Niin.
1: Hiljaisuuden joogaa. Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, joka harkitsee semmoiseen menemistä? Onko se vaarallista?
3: No en suosittele.
1: Joo.
3: Totta kai jokainen kuulee se oma ohjaukseen niin kuin Herran tunnustelee sen, että miten, mutta mä ajattelen, että se on siis hindulaisuutta, että mihin joo. tahansa vaatteisiin sen pukee, niin joka ei ole kristillistä.
1: Että kannattaa etsiä Kristusta mieluummin.
3: Niin, kyllä. Ja pilates ja monenlaiset venyttelyjä ja tämmöinen, se on totta kai kehosta pitää huolta ja meidän kuuluu pitää itsestämme huolta. Tämä on meidän.
1: Joo, niin että sohva ei ole tämän vastine.
3: Ei
2: sohva ei ole kristillinen vastine. Vastine liikunnalle ja venyttelylle ja itsestään huolenpidoksi.
1: Jukka jo aukasi suuntaan, mutta sanoppa, mitä sieltä meinas tulla.
5: Joo, just toi tommonen, että ihminen on tervetullut, että hän osoittaa ystävällisyyttä. Ja just sanoit, että en muista, mitä sanoja käytit, mutta kuitenkin kaikilla on sitten niin kuin Herra, siis uskovilla niin kuin Herra ohjaamassa ja tälleen. Mm. Pyhä Henki todella haluaa ohjata meitä. Ja tämä Galatalaiskirja 5, hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. No jotenkin mä toivoisin, että nekin, jotka kuuntelee ja miettii, että no miten tämmöiseen uushenkisyyteen tulisi suhtautua, niin ei ainakaan silleen kovistelemalla ja tylysti, vaan niin kuin mielellä aika läheltä ja rakkaudella. Ja me ollaan oltu nyt Jyväskylässä muutaman vuoden aikana hyvinvointimessuilla, tarjotaan rukousta ihmisille. Mm. Niin ihan selvästi monet uushenkiset odottaa jonkinlaista niin kuin argumentointia, vähän sitä niin kuin nahistelua. Ja ne on tosi yllättyneitä, kun me rukoillaan heidän puolestaan. Me kerrotaan avoimesti, että me ollaan Jeesuksen seuraajia. Ja he saattaa kokea myöskin hyvin vahvasti niin kuin Pyhän Hengen läsnäoloa. Ja me toivotaan sitten tietysti, ja osa on sitten tullutkin ihan seurakuntaa ja tälleen. Mutta just tämmöinen läheltä ja ystävällisesti.
3: Kyllä, joo. Ja ehkä just vielä siihen lisäksi ne omat kokemukset, kun heillä on se oma kokemus ja se sydän on se ohjain. Ja sitten jotenkin ne henkilökohtaiset tarinat ja semmoiset niin saattaa koskettaa.
5: Kyllä.
3: Että ei lähetä toista muuttamaan, vaan puhutaan sit itsestä käsin.
5: Juuri tämän keskustelun aikana, kun mä aina etsin myöskin kännykän avulla Raamatun kohtia ja kaikkea tällaista, niin tuli juuri viesti, että yksi ihminen on tullut uskoon. Mm. Niin vähän tämmöisessä.
3: Oh. Kunnia Jumalalle.
5: Niin, samantapaisessa jutussa, niin tosi kiva.
3: Joo, ja siinä ehkä se juurtuminen seurakuntayhteyteen on kyllä hirveän tärkeää, että just oli puhe noista henkivalloista myös, niin se on kyllä semmoinen asia, mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota siinä. Sain itse niinku tämmöistä tosi tervehenkistä vapautusta siinä. Tämän Saalemin ryhmän kautta löytyi semmoinen mahdollisuus ja se oli kyllä tosi tärkeää, että oikeasti sai siitä omasta identiteetistä pihalle myös kaikki semmoiset niinku vääristymät ja sielunhoidollista terapiaa, että ne omat käsitykset, mitä vihollinen on syöttänyt meille meistä itsestä ja maailmasta asioista, että purkaa niitä uskomuksia ja oikeasti työstää niitä asioita myös sillä tavalla syvästi, että ja pysyy seurakuntayhteydessä. Että se on hirveän tärkeä. Mä itse olen tosiaan ortodoksikristitty, niin mulle se ehtoollisyhteys on hirveän tärkeä ja se semmoinen päivittäinen yhteys, mutta että se, että aika nyt niitä, jotka on samoihin aikoihin tullut uskoon, niin on myös ehkä vähän eksynyt takaskipäin. Että se juurtuminen on semmoinen asia, mihin pitää myös kiinnittää huomiota jotenkin. Ja myös jotenkin se antaa tilaa niille kysymyksille ja epäilyille ja jotenkin semmoiselle, mutta sitten tavallaan myös ohjaa niinku takaisin siihen yhteyteen, jos ei.
1: Mainitsit tuon juurtumisen. Mitä sanoja sä käyttäisit? Mitä asioita liittyy juurtumiseen? Mitkä on tärkeitä?
3: Mm. No seurakuntayhteys just nimenomaan se, että on sitten jotenkin osa sitten sitä porukkaa. Ehkä ihmiset voi auttaa siinä, että tulee mentyä sitten niinäkin päivinä, kun ei itse omin voimin jaksa, että seurakunta kantaa ja yhteinen rukous ja tietysti Raamatun sanan lukeminen ja tutkiminen. Ja no, meillä on ortodoksisessa kirkossa ehtoollisyhteys on hirveän tärkeä asia ja semmoinen myös niin kuin valmiiden rukousten lukeminen ja tämmöinen päivittäinen tavallaan.
1: Sä sanoit äsken hienosti, että näitä pimeyden voimia ei tarvitse pelätä. Meillä on kuitenkin voittoja meidän puolella, mutta ootko kokenut sitä, että kun seurakunnassa on kuultu, minkälaista piiristä sä tuut, tai minkä sun tausta on, niin oot sä kokenut ihmisten taholta, että he pelkää?
3: Ehkä jo jonkun verran. Enemmänkin on suhtauduttu kyllä tosi hyvin.
1: Joo, hyvä.
3: Ja ehkä jotenkin se, miten vuolaasti mä ylistän Jumalaa kuitenkin, niin se
1: helpottaa.
3: Näkee sen, joo, että nyt asiat on muuttunut. Mutta että kaikkien kohdalla se ei ehkä ole niin, se ei tapahdu näin nopeasti.
1: Joo, kyllä.
3: Että se vaatii semmoista jaksoa, missä ehkä tekee niitä kysymyksiä. Mullakin oli se oma puolen vuoden ehkä semmoinen kyselyjakso, missä sitten vasta sen jälkeen sai semmoisen rauhan, että kyllä mä niin kuin, nyt joka osa minusta seuraa Jeesusta.
1: Meidän ohjelma-aika alkaa ruveta olemaan ihan lopuillaan, mutta mitä sä sanoisit semmoiselle kuulijalle, joka on nyt viehättynyt asioista, jotka tietää, että ne ei ole raamatun mukaisia, vähän kielletty. Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, mitä kannattaisi nyt tehdä?
3: No, rukoilla. Se on mun mielestä vastaus ihan kaikkeen. Totta kai pyytää oikeasti, että Pyhä Henki jotenkin ottaisi vastaan ja ehkä keskustella uskovien ystävien kanssa ja jotenkin pyytää heitäkin rukoilemaan. Ja meillähän on siis ortodoksissa kirkossa on toi synnin tunnustus, mikä on semmoinen tosi, mä oon kokenut hirveän tärkeäksi, että siinä sitten jotenkin saa sen rauhan niiden asioiden kanssa, mutta että meillä on tosi rikas ja tosi runsas, mystinen, valtava perintö Kristukselta ja jotenkin siinä on varmasti tutkittavaa loppuelämäksi, että jos tavallaan se raamattu on luettu jo moneen kertaan, niin sitä voi lukea yhä lisää, mutta sitten esimerkiksi näiden kirkkoisien ja munkkien tekstejä ja tämmöisiäkin voi tutkia, että niistäkin voi löytyä jotain uutta ja kaikki ne linjautuu kuitenkin siihen Kristuksen totuuteen, niin niissä on paljon rikasta perintöä meille, joka voi sitten korvata.
4: Ja yleensä hengellistä kirjallisuutta.
3: Niin, kyllä, ylipäätään.
4: Sitä on paljon.
1: Ja sä sanoit omalta kohdalta, että sä jossain kohtaa menit polvelles ja huusit Jeesusta. Että jos kristityt tuntuu, että ne on luusereita eikä niistä ole mihinkään avuksi, niin jos huutaa Kristusta, Jeesusta, niin se voi olla oikein yksi hyvä alku, vai mitä olet
3: niin mieltä? Sitten kun loppuu omat keinot, niin. Sitten antautuu vaan Kristuksen haltuun, että se on kyllä se ratkaisu kaikki ongelmiin.
1: Kiitos Taniela, että olit vieraana. Me oltiin aika hiljaisia poikia tänään täällä, niin kuin huomaatte.
2: Oli syytäkin.
1: Kiitos kuulija, että olit mukana. Jos sulla nämä asiat askarruttaa, niin ota selvää, missä, onko sun seurakunnassa semmoisia ihmisiä, jotka voisi antaa vertaistukea tästä pääsemiseen, tämmöisestä uushenkisyydestä. Siunasta sun elämääsi ja siunasta kaikille veljille ja siskoille täällä. Nähdään ja kuullaan ensi kerralla. Hei hei.
3: Siunausta. Oh.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Holodeck Industries Oy. Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
3: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä -keräykseemme MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
5: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
6: Tämä palvelu on myös sitä julistamista, että joku kertoikin, että joku munkki isä oli sanonut oppilaille, jotka oli lähtenyt palvelutyöhön, että menkää rohkeasti julistamaan evankeliumia ja jos tarpeen on, niin käyttäkää sanoja.
7: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
8: Kylvaja.fi

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan epäillyt tunkeutumiset kansanedustajien koteihin ovat kuin Venäjän pelikirjasta. EU:n sisäministerikokouksesta Luxemburgista tavoitettu Rantanen pitää epäiltyjä tunkeutumisia hyvin ikävänä asiana, sillä ne rikkovat kaikille ihmisille hyvin tärkeää kotirauhan suojaa. Rantanen ei lähde arvioimaan kansanedustajiin kohdistettujen turvatoimien riittävyyttä, vaan jättää sen eduskunnan turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters pääsotaharjoitukseen. 4 avaruuslentäjää lähti torstaina matkalle kohti kansainvälistä avaruusasemaa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin Yhdysvaltain Floridasta hieman iltakuuden jälkeen Suomen aikaa. Avaruusasemalle matkaavat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Lennon on määrä saapua asemalle varhain perjantaina Suomen aikaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nyt alkaa katolinen vartti. Ohjelman tarjoaa katolinen kirkko Suomessa.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja studiossa minun kanssa on keskustelemassa turkulainen lukiolainen Jeremias. Tervetuloa.
1: Päivää.
0: Tänään tässä Katolisessa vartissa me keskustellaan pyhimyksistä ja erityisesti pyhimyksistä, jotka ovat vaikuttaneet toisen maailmansodan aikana ja joutuneet keskitysleirille tai kuolleet toisen maailmansodan natsi-Saksan vainoissa. Valitsimme näitä pyhimyksiä toisen maailmansodan aikana Edith Stein, joka oli juutalainen filosofi ja hän liittyi sitten katoliseen kirkkoon ja hänestä tuli sittemmin karmeliitta nunna ja kuoli Auschwitzissa ja hänet on julistettu yhdeksi Euroopan suojeluspyhimyksiksi ja hänet tunnetaan nimellä Ristin Teresa Benedicta. Keskustelemme vielä enemmän tästä katolisesta papista Maximilian Kolbe, joka eli erittäin monipuolisen elämän ja hänet sitten teloitettiin. Hän kuoli Auschwitzissa. Kolmantena niin mainitaan vielä tämmöinen Ulman perhe, puolalainen uskovainen perhe, johon kuului isä, äiti ja 7 lasta. He olivat erittäin sankarillisia uskossaan ja rakkaudessaan. He piilottivat 8 juutalaista omassa kodissaan ja jäivät sitten kiinni. Ja sen seurauksena juutalaiset vanhemmat ja kaikki lapset teloitettiin siihen heidän kotipihalleen. Paavi Franciskuksen aikana 2023 koko tämä Ulman perhe julistettiin kerralla autuaiksi, mikä on varsin upeata. Koko perhe julistetaan autuaiksi kerralla. Erittäin harvinaista. Nuori Jeremias, milläs luokalla sinä olet?
1: Lukion toisella.
0: Sinä olet jotenkin tutustunut tähän pyhään Maximilian Kolbeen. Voitko kertoa miten?
1: Meillä oli Englannissa semmoinen esitelmä. Piti pitää esitelmä jostain niin kuin ihmisestä, jolla on ollut hyvä vaikutus maailmaa. Kai se nyt joku piti valita ainakin.
0: Niin sä valitsit tämän Maximilian Kolbeen.
1: Joo.
0: Voitko kertoa, kuka hän on? Ja hänet tunnetaan erityisesti Puolassa aika hyvin ja sitten katolisissa piireissä varsin hyvin. Mutta monelle suomalaisille hän saattaa olla aika tuntematon.
1: Maximilian oli fransiskaanin pappi ja Puolassa hän eli alkuelämässä, josta hän sitten muutti Unkariin opiskelemaan papiksi. Sitten sieltä hän meni myöhemmin myös Roomaan, jossa hän opiskeli paljon lisää. Ja hänestä tuli tohtori filosofiassa ja teologiassa. Myöhemmin hän kävi myös Puolassa ja Nagasakissa ja sitten kuoli Puolassa myöhemmin.
0: Niin hän eli ja vaikutti myös aika paljon Japanissa, Nagasakissa.
1: Oli se siellä pari vuotta.
0: Jos muistan oikein, niin hän oli erittäin vaikutusvaltainen ja siis semmoinen oikein tehopakkaus. Hän sai valtavasti asioita aikaiseksi. Johti tämmöistä suurta yhteisöä, johon kuului valtavasti munkkeja ja eri kristittyjä. Ja sitten ne julkaisi suurta lehteä, joka oli yksi Puolan isoimmista sanomalehdistä ja pyöritti radio-ohjelmaa. Eli hän oli tämmöinen media-ihminen tosi voimakkaasti.
1: Joo, etenkin se radio oli, niin se oli aika uusi juttu aikoinaan. Siis silloin, kun hän oli Roomassa, opiskeli teologiksi ja filosofiksi, niin silloin just hän aloitti käytännössä katolilaisen kirkon radiotoiminnan, koska katolilaisella kirkolla ei ollut radiota ennen sitä.
0: Tämä oli niin kuin 1930-luvulla.
1: Joo, ja se oli tosi uusi ja hieno juttu se radio. Aika harvalla oli radio alun perinkin.
0: Hän niin kuin halusi käyttää näitä uusia medioita, eli radioita ja printtitoimintaa todella evankeliumin levittämiseksi. Ja eikö hänellä ollut missio levittää evankeliumi koko maailmaan? Ei ollut mikään pienisielunen mies. Voitko kertoa jotain hänen lapsuudestaan?
1: Hän syntyi just siellä Puolassa. Siellä hän sitten oli semmoisessa aika köyhässä perheessä, jossa oli äiti, isä ja 5 lasta. Hänellä oli siis 4 veljeä, josta 2 kuoli tuberkuloosiin, kun Maximilian oli alle 2 vuotta vanha. 10-vuotiaana, niin hän sai näyn Mariasta. Silloin hänelle tarjottiin 2 kruunua siis siinä näyssä, 1 punainen ja 1 valkoinen. Ja Maria selitti, että valkoinen kruunu oli niinku puhtautta varten ja punainen kruunu oli marttyyreitä varten. Ja jos hän olisi valinnut sen valkoisen kruunun, niin se tarkoitti niinku pappeutta ja selibaattia ja vahvaa uskoa Kristukseen. Ja sitten punainen kruunu olisi marttyyri, eli hän kuolisi uskonsa takia. Mutta hän sitten valitsi molemmat. Hänen vanhempansa oli myös niin kuin vähän huolissaan sitä, että hän oli aika holtiton lapsi ja aika kaoottinen. Etenkin hänen äitinsä otti sen aika silleen pahasti. Hänen äitinsä rukoili tosi paljon hänen puolestaan, että voisiko hän niin kuin rauhoittua. Sen jälkeen, että hän sai sen näyn, niin hän rauhoittui aika paljon.
0: Ja hän halusi sitten liittyä fransiskaaniksi ja tulla papiksi.
1: Juu.
0: Kerro vähän siitä Japanin vaiheesta. Hän oli nimittäin Japanissa ja ne rakensi sinne jonkun kirkon.
1: Joo, siis sen jälkeen, että hän oli hankkinut tohtorinsa teologiassa ja filosofiassa, niin hän meni siis Nagasakiin lyhyen puolaan jälkeen. Ja sitten siellä Nagasakissa niin hän halusi rakentaa sen kirkkonsa vuoren reunalle, joka oli paikallisten mielestä todella huono idea, koska se olisi huono sijainti miettien, että Japanissa eli jo silloin paljon vanhoja ihmisiä. Ja vanhoille ihmisille on haastavaa kivetä ylös pari kilometriä vuorten reuna.
0: Tällä esteetön ja helppo pääsy. Ja Maximilian Kolbe halusi sen sinne vaikeaseen paikkaan, vuoren toiselle puolelle.
1: Joo. Paikalliset halusivat, että kirkko rakennetaan enemmän keskustaan, tasamaalle. He päättivät kuitenkin rakentaa sen sinne, mihin Maximilian halusi sen kirkon. Ja koska se rakennettiin siihen vuorelle, niin se vuori suojasi sitä kirkkoa silloin, kun pommi pudotettiin Nagasakiin.
0: Atomipommi.
1: Joo, Nagasaki ja Hiroshima.
0: Ja kirkko säästyi.
1: Vieläkin pystyssä, joten turistijuttu.
0: Sitten hänen elämässään, kun hän palasi takaisin Puolaan, ja mitä siellä Puolassa? Hänet siis ilmeisesti vangittiin ja hänet karkotettiin Auschwitzin keskitysleirille.
1: Hänet vangittiin ja hänet siirrettiin vähän myöhemmin Auschwitziin, josta sitten yksi mies karkasi. Vartijat päättivät rankaista 10 sattumanvaraista vankia. Ja yksi näistä vangeista alkoi itkeä vaimonsa ja lastensa perään. Maximilian koki, että hänen pitäisi ottaa tämän vangin paikka. Ja hän kysyi, että voiko hän mennä tämän vangin puolesta. Ja vartijat päättivät, että kyllä hän voi.
0: Ja eikö se ole se kuuluisa, hän astui esiin ja sanoi, että minä olen katolinen pappi, minä voin ottaa hänen paikkansa. Se oli aikamoinen selli, kuoleman selli, missä ei saanut mitään ruokaa eikä mitään juotavaa. Ja mä oon kuullut niitä kertomuksia, että ne oli semmosia ne sellit, että tosiaan ihmisillä, jotka siellä oli järkyttävä jano ja nälkä, niin kova jano, että vessakuppi, niin se oli aina tyhjä, kun vanginvartija tuli hakemaan sen, koska nämä vangit oli kauheassa janossaan juonneet oman kusensa. Eli se oli oikeasti tosi kauhea rangaistus, kuoleman rangaistus, kaikki kuoli, jotka sinne joutuivat. Maximilian on aikoinaan sanonut näin vuonna 1941, ei mikään risti, ei ulkoinen eikä sisäinen, milloinkaan tule meidän kannettavaksemme Jumalan sitä sallimatta. Rakastava isä sallii vain sen, mikä ikuisuuden näkökulmasta on sielun parhaaksi. Tämä ehkä kuvaa sitä isän Maximilian elämässä alkanutta vaihetta, nimittäin hän oli siellä vankilassa. Minkälaisia kertomuksia elää hänen vankila-ajastaan?
1: No, vartijat ja muut vangit tai silminnäkijät ovat sanoneet, että aina kun he kävelivät Maximilianin vankihuoneen ohi, niin hän oli keskellä huonetta joko polvin tai seisomassa rukoilemassa muiden vankien puolesta. Ja hän yritti aina johdattaa heidät rukoukseen, joka sopii aika hyvin papille kyllä.
0: Hän toteutti tätä niin kuin papillista tehtävänsä kutsumusta. Kerrotaan, että sieltä kuuluu siis rukousta ja laulua. Hymneen laulua, rukoushetkiä vietettiin siellä loppuun asti. Sitten kun ei enää jaksanut, niin sitten se oli vain pientä vaimeeta kuiskausta. Mutta se siellä niin kuin rukoiltiin loppuun asti. Ja tietysti aivan kauhea tilanne. Nämä ihmiset hiljalleen yksi kerrallaan kuolivat. Ja kauan siellä oli vielä elonmerkkejä?
1: No he olivat siellä 2 viikkoa, jonka jälkeen heille annettiin tappavat määrät jotain huumetta.
0: Ja silloin myös tämä isä Maximilian kuoli.
1: Juu.
0: Tulee mieleen semmoinen Johanneksen evankeliumista yksi raamatun kohta. Jeesus sanoo, suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kun että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Isä Maximilian uhrautuminen tämän yhden perheenisän puolesta niin teki tähän perheenisän, jonka nimi muuten oli Franciszek Gajownicek, lähtemättömän vaikutuksen. Hän muisti sitä elämänsä loppuun asti. Ja hän oli itse asiassa läsnä silloin, kun isä Maximilian Kolbe julistettiin pyhimykseksi.
1: Oli varmaan aika iloinen.
0: Hän oli iloinen, kyllä. Mutta hei, yksi asia mulle tulee mieleen tästä ylipäänsä keskitysleireistä ja vaikka sodan käynnistä on se, että niinhän liittyy tosi vahvasti dehumanisointi. Eli ihmisistä tehdään harmaata massaa, uhreja, telotettavia ja heiltä viedään nimi, persoona ja kaikki tämmöinen. Heistä tehdään vaan niin kuin numeroita ja harmaata massaa. Jotka,
1: niin kuin karjaeläimiä.
0: Niin kuin karjaeläimiä. Ja niin myös Maximilian Kolbe, niin kuin kaikki muutkin vangit, saivat semmoisen numerosarjan. Maximilialla luki 16670 hänen ranteessa tai paidassa ja niin edespäin. Tähän liittyy mun mielestä semmoinen tosi tärkeä juttu, nimittäin Maximilian Kolbe oli fransiskaani. Ja fransiskaanit on katolisen kirkon suuri sääntökunta, tosi varhainen sellainen. Ja fransiskaanien yksi suuri teologi Don Scotus on kehittänyt semmoisen ajatuksen kuin haeseitas, disnes. Sillä tarkoitetaan sitä, että jokainen ihminen on aivan ainutkertainen ja uniikki ja ketään ei voi korvata. Ja ihminen ei todellakaan ole pelkästään joku numero tai harmaata massaa tai joku yleinen ihmisyys, vaan ihminen on ainutlaatuinen olento. Ja tätä fransiskaanisessa perinteessä on korostettu aika paljon. Ja mulla tuli mieleen tämä fransiskaaninen ajatus, kun mä mietin tätä isä Maximilian Kolbea, koska hän oli kyllä tosi originelli ja ainutlaatuinen ihminen. Ei ole toista hänen kaltaistaan ihmistä oikeastaan. Ja sitten varmasti se, että kun hän näki, että 10 miestä laitettiin sinne vankityrmään ja siellä oli se yksi perheenisä, joka parahti itkemään, että hänen lapsensa ja vaimonsa jäävät nyt ilman häntä, että hän kuolee tänne, niin Maximilian ei nähnyt tätä vain jonain random tyyppinä, vaan hän näki, että tässä on yksilö, ainutlaatuinen ihminen ja hän halusi astua hänen sijaansa, eli pelastaa hänet nyt tältä vankikuolemalta. Se on myös hieno ajatus ja muistuttaa meitä, että Jumalan silmissä, niin kuin Jeesus sanoo, minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut ja minä kutsun heidät jokaisen nimeltä. Eli me ei olla vain jotain kasvotonta massaa, vaan Jeesus Kristus, joka antoi henkensä meidän puolesta pelastaakseen meidät, hän tuntee meidät nimenomaan nimeltä ja yksilöinä. Jeremias, kun pidit sen esitelmän tästä Maximilian Kolbesta, niin minkälaisen arvosanan muuten sait kaikkia kiinnostaa?
1: Kyllähän se ihan hyvin meni. Kai se oli joku 9.5/10.
0: Hienosti, hyvä. Hei, mitä luulet, Jeremias, jos tämä Maximilian Kolbe eläisi tänä päivänä, niin mitä hän meille sanoisi? Mihin hänen elämänsä meitä innostaa?
1: No kyllä ainakin minä ajattelisin, että niin kuin Maximilianin elämäntyyli varmaan niin kuin kertoisi meille, että meidän ei kuulu niin kuin ajatella materiaalista maailmaa ihan niin paljon kuitenkaan. Aika paljon niin kuin nykyään kaikki katsoo esimerkiksi rahaa ja sille.
0: Hänelle pyhyys, Jumala ja niin, tämmöiset asiat, ne oli niin kuin kaikkein tärkein asia. Hänestä muuten kerrotaan semmoinen, että tietysti katolisena pappina niin eukaristia oli hänelle valtavan tärkeä asia ja hänen hengellisen elämän lähtökohta. Hänen kerrotaan sanoneen Jeesukselle, eukaristiselle Jeesukselle, eli ehtoollisessa läsnä olevalle Jeesukselle. Sinun veresi virtaa minun veressäni, sinun sielusi, ihmiseksi tullut Jumala, läpäisee minun sieluni, vahvistaa ja ravitsee sitä. Tämä on oikeastaan todella syvällistä katolista eukaristiaa, teologiaa kauniisti ilmaistuna. Me olemme jäseniä Kristuksen ruumiissa ja hänen verensä virtaa meissä. Ja se oli varmasti se, niin kuin, mitä hän omalla marttyyrikuolemallaan sit oikeasti loppupeleissä todisti. Hei Jeremias, tässä ihan lopuksi. Katolisessa kirkossahan on tuhansia ja tuhansia pyhimyksiä, jotka on kanonisoitu ja kirkon tunnustamia pyhimyksiä. Ja nämä pyhimykset on semmoisia, että heitä on nimetty suojelemaan jotain tiettyjä asioita. Tämä isä Maximilian Kolbe, hän on myös tiettyjen ihmisten suojeluspyhimys. Minkä kaiken suojeluspyhimys hän on?
1: Hän on vankien huumekäyttäjien, joka oli minusta vähän yllättävää kyllä, koska en ainakaan löytänyt mitään huumeongelmia häneltä.
0: Hän sai sen tappavan annostuksen.
1: Sitten hän on myös perheitten ja ehkä tähän sopiviin, hän on myös radiotoimittajien suojeluspyhimys.
0: Toi on hyvä, radiotoimittajien suojeluspyhimys. Hänhän oli mediaihminen loppuun asti. Kiitos oikein paljon Jeremias tästä haastattelusta. Olet muuten nuorin henkilö, joka on ollut haastateltavana tässä katolisessa vartissa, että onneksi olkoon.
1: Joo, okei.
0: Ja kiitos sinulle katolisen vartin ja Radio Dayn kuulijalle. Kuulemisiin ensi viikolla.

0: Katolinen varttiohjelman tarjosi Katolinen kirkko Suomessa. Radio Day. Radio Day. Sielusi kumppani.
1: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen

0: 0101. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International. Tarinoita toivosta.
5: Minun nimeni on Sumulen. Olen 7 lapsen äiti. Kuulun rendille paimentolaisheimoon Keniassa. En osaa lukea enkä laskea. Lapsena en koskaan saanut mahdollisuutta käydä koulua. Meidän kulttuurissamme koulutusta ei arvostettu. Ajateltiin, että vain köyhien lapset menevät kouluun. Rikkaiden ei tarvinnut. Karja elätti perheet. Nyt kaikki on toisin. Kaikki omat lapseni ovat saaneet koulutuksen. Se on minulle ilon ja ylpeyden aihe. Menin itse naimisiin hyvin nuorena, noin 9-vuotiaana. Varhainen avioliitto ja tyttöjen ympärileikkaus ovat yhä yleisiä kylässämme, mutta kristittynä olen oppinut, ettei tämä tapa ole hyväksi. Yritämme muiden kristittyjen naisten kanssa vaikuttaa siihen, että tyttöjä ei enää leikattaisi. Muutos on hidasta, mutta toivoa on. Elämäni muuttui, kun annoin sydämeni Kristukselle. Sain rauhan, jota en ollut ennen tuntenut. Minulle on tärkeää tietää, että olen arvokas ja rakastettu juuri sellaisena kuin olen. Kirkon ja pastorimme kautta olen oppinut myös aivan uusia asioita. Me rendillet olemme aina eläneet karjasta. Söimme lihaa, maitoa ja verta. Kasviksista en tiennyt mitään. Nyt olen mukana FIDAn tukemassa kyläni naisten viljelyryhmässä. Viljelemme yhdessä kaalia, pinaattia ja tomaatteja. Osa sadosta menee omaan käyttöön, osa myyntiin torilla. Ensimmäistä kertaa elämässäni minulla on omaa rahaa. Se tuntui aluksi ihmeelliseltä. Kun kuivuus vei karjamme, kasvikset pelastivat meidät kirjaimellisesti. Ennen kuivuus tuli vain harvoin, nyt se kestää vuosia. Kasvisten viljely on antanut meille uuden tavan selviytyä, vaikka ilmasto muuttuu. Kristus ja kasvikset ovat todella muuttaneet elämäni. Ne ovat tuoneet toivoa, turvaa ja tulevaisuuden.
4: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi. Radio Day.
6: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
7: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
8: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity FIDAn Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
4: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
9: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja toimitan tällä kertaa tämän ohjelman. Tutustutaan ensiksi Karmielin

0: kaupunkiin. Nimi Karmiel tarkoittaa Jumalan viinitarhaa. Kaupunki sijaitsee Laaksossa, Galilean alueen vuoriseudulla, noin 20 kilometriä Akkusta itään. Karmille perustettiin osana Keski-Galilean kehitysprojektia vuonna 1964, jolloin asutukseen muutti 16 perhettä. Karmielin onkin vuoden 1990 jälkeen saapunut 75 eri maasta lähes 20 000 maahanmuuttajaa, lähet puolis väestöstä, suurimmaksi osaksi IVI-maista, mutta myös latinalaista Amerikasta ja Englannista. Myös uskonnollisten väestön osuus on ollut kasvussa 2000-luvulta lähtien. Asukasluku on tällä hetkellä noin 48 000. Kaupungissa asuu myöskin arabiperheitä, joista joilla on siellä myöskin yrityksiä. Väestön suhteellisen nuorta, kaupungissa asuu vielä myös melko paljon sen perustajaväestöä. Karmielessä on hyviä kouluja, muun muassa insinöörikorkeakoulu, jossa on noin 3500 opiskelijaa, yli 150 tehdasta ja verstasta, jotka eivät saastuta. Kaupungissa on myöskin vireää kulttuuritoimintaa. Karmielin tarjoamien työpaikkojen lisäksi monet asukkaista käyvät töissä Haifassa ja Nahariassa. Kaupungissa toimii myöskin messianinen seurakunta Kehilat Haderech, Tien seurakunta, joka perustettiin 1989. Seurakunnan pastori Jassi Ovadia kertoi meillä lisää heidän toiminnastaan. Seurakuntaamme kuuluu hyvin monimuotoinen joukko ihmisiä. Noin 50% on entisestä Neuvostoliitosta, 40% syntyperäisiä israelaisia ja loput 10% tulevat muualta maailmasta, erityisesti englanninkielistä maista. Kielellisten ja kulttuuristen haasteiden lisäksi yhteisöön kuuluu myöskin ihmisiä, joilla on erilaisia opillisia taustia, kuten karismaattiset, helluntalaiset ja baptistit. Karmielin seurakunnassa sekä maallisia että uskonnollisia ihmisiä, emmekä kärsi merkittävästä vainosta. Kaupungissa toimii myöskin useita uskovien seurakuntia. Muun muassa rakennuksessa, jota vuokraamme, sallimme kahden muun seurakunnan kokoontua, ja lisäksi kaupungissa on vielä yksi venäjänkielinen seurakunta. Tämän lisäksi kaupungissa on ainakin kolme kotiseurakuntaa. Suurin osa kaupungin uskovista on venäjänkielisiä, eli uusia maahanmuuttajia tai niitä, jotka ovat tulleet Venäjältä viimeisen 10-20 vuoden aikana. Yksi uusi ihminen, siis juutalaiset ja muut kansat näkyy, on meille seurakuntana erittäin tärkeä. Seurakunnassa me käy myöskin kaksi arabinuorta miestä. Kaikki muut ovat joko juutalaisia tai heidän puolisonsa ovat juutalaisia. He ovat myöskin muuttaneet maahan yhdessä heidän kanssaan. Seurakuntamme sijaitsee Galilean alueella, ja tällä alueella maata enemmistö väestöstä onkin arabeja. Arabien joukossa on myöskin uskovia kristittyjä, ja haluamme kovasti tehdä yhteistyötä ja työskennellä yhdessä heidän kanssaan Jumalan valtakunnan edistämiseksi alueellamme. Edellisen sodan aikana pidimme useita rukouskokouksia seurakuntamme tiloissa, joihin osallistui seurakuntia eri puolilta aluetta, mukaan lukien arabiseurakunnat. 3 kuukautta ennen sotaa järjestimme seurakuntamme tiloissa Galilean alueen pastorien ja heidän vaimoinsa kokoontumisen. Ja myös tuossa tilaisuudessa oli mukana sekä juutalaisia että arabeja. Normaalina aikana rinnakkaisella kaupunkissa sujui melko hyvin. Karmielin ympäröivät arabikylät, mutta itse kaupunki on juutalaisten kaupunki, jossa on hyvin suuri juutalainen enemmistö. Me asumme uudella asuinalueella ja kerrostaloissamme onkin noin 3 asukkaista arabeja. Mitä esirukousaiheita haluaisit jakaa meille kuulijoille? Seurakunnassa on hyvin dynaaminen ja aktiivinen nuorten aikuisten ryhmä. Meillä on yli 20 nuorta aikuista, iältään noin 18-35 vuotta. Nuorisotyön johtaja muutti asumaan kaukaiseen kaupunkiin ja näin ryhmä jäi ilman johtajaa. Rukouksemme onkin, että Jumala auttaa nostamaan nuorten joukosta uusia johtajia, jotka voivat ottaa vastuun ryhmän johtamisesta. Olemme kiinnostuneita laajentamaan seurakuntamme johtajuustiimiä. Tällä hetkellä meillä on pastori ja vanhin. Haluammekin laajentaa tätä piiriä 2 uudella vanhimmalla ja olemme parhaillaan varustamassa näitä henkilöitä palvelustehtävään. Pyydämme muistamaan meitä myös tässä asiassa. Seuraavaksi tutustutaan Akkoon. Akko sijaitsee noin 15 kilometriä Haifasta pohjoiseen, pienellä niemimaalla. Akko on Asserin sukukunnan alueelle sijaitseva kaupunki, josta israelaiset eivät karkottaneet kananilaisia. Akko on mainittu Raamatussa muun muassa Tuomarin kirjassa 1. luvussa 31. jae. Akkon asukasluku on tällä hetkellä noin reilin 52 000, joista juutalaisia on 32 500 ja ei-juutalaisia loput. Akko-nimen lähde on tuntematon. Kananin kielessä tarkoittaa ne kuumaa hiekkaa. Akko on yksi maailman vanhimpia jatkuvasti asuttuja kaupunkeja. Se oli aikanaan Lähi-idän johtava satama yhdessä Aleksandrian ja Konstantinopolin kanssa. Nyt satamassa on enää vain pieniä kalastuslaivoja. Kaupunki on myöskin tunnettu turistikohde. Akkon vanha kaupunki onkin Unescon kulttuurinen maailmanperintökohde. Kaupungin pääelinkoina ovat matkailu, teollisuus, kauppa ja palvelut. Ristiretkeläiset tekivät Akosta pääsatamansa Palestiinassa. Heidän jälkeensä tulivat mamelukit, jotka tuhosivat kaupungin ja tappoivat ristiretkeläiset. Akko lakkasikin olemassa suuri kaupunki yli 500 vuoden ajaksi. Akko oli ottomanin hallussa vuoteen 1918 asti, jolloin britit valtasivat Palestiinan ja loivat brittiläisen mandaatin. Israelin joukot valloittivat Akon toukokuussa 1948, jolloin suurin osa arabiasukkaista pakeni. Akkoon on saapunut paljon maahanmuuttajia entistä ivymaista. Arabiväestö asuu vanhassa kaupungissa. Akon asukkaista noin 67% on juutalaisia ja loput asukkaista on arabikristittyjä, muslimeja, druuseja ja bahai-uskoisia. Bahai-uskonnon perustajan Baha Allahin talo sijaitsee kaupungissa. Toisaalta Akkossa on keskus, joka pitää juutalaisia arabilapsia erillisiä kerhoja, järjestää heille ohjelmaa, samoin kuin vuonna 1990 perustettu juutalais-arabialainen yhdistys. Kaupungissa järjestää myös muita toimintoja rauhanomaisen rinnakkaiselon turvaamiseksi. Kaupungissa toimii myöskin venäjänkielinen uusi elämäseurakunta, joka perustettiin 1993. Seurakunnan pastori Lev Havkin kertoi lisää meille heidän toiminnastaan. Kaupungin hengellinen tilanne on monimutkainen. Meillä on suuri muslimiyhteisö ja paljon synagogia. Meillä on myöskin suuri mielisairaala, lisäksi jonka Akko on pahaiuskonnon keskuspaikka. Kaupungissa toimii kuitenkin kolme kristillistä seurakuntaa. Olemme evankeliuminen seurakunta. Seurakuntaamme kuuluu entisen Yvymäen alueelta lähtöisin olevia juutalaisia, ukrainalaisia ja venäläisiä. Uskomme, että seurakunnat kasvavat ja tulevat kasvamaan myöskin jatkossa. Kaupungissa on kuitenkin vastakkainasettelua arabien ja juutalaisten välillä, mutta kiitosaihe on kuitenkin se, että meillä on arabiuskovien kanssa yhteistyötä Akkon vanhassa kaupungissa. Jumalan todellinen tavoite on tehdä meistä Jeesuksen Kristuksen kaltaisia. Valitettavasti monissa seurakunnissa uskoville ei selitä, mitä tarkoittaa ottaa oma ristinsä ja seurata Jeesusta ja sekä miten kieltää itsensä. Ilman tätä ei voi olla hänen opetuslapsensa ja ihminen voi menettää sielunsa. Me pyydämmekin, että rukoilkaa hengellisen kasvun ja oikean opetuksen puolesta seurakunnissa. Rukoilkaa myöskin, että kaupunkiin perustettaisiin hebreankielinen seurakunta, sekä että seurakunnat voisivat puhaltaa yhteen hiileen, ja että juutalais- ja arabialainen malli toimisi esimerkkinä monien muidenkin kaupunkien uskovilla. Ja tietenkin, että rukoilkaa, että vahvan herätyksen evankeliumin julistamisen puolesta Akkon kaupungissa.
1: Kiitos rakas Jeesus, että tässä hetkessä saamme tuoda eteesi Karmielin kaupungin ja sen seurakunnat ja asukkaat. Kiitos, että saamme rukoilla Karmielin kaupunkin herätystä, niin että sinä vetäisit ihmisiä pelastuksen pyhän henkesi kautta. Rukoilemme myös messiaanisen tieseurakunnan puolesta. Kiitos, että sinun pyhä henkesi virvoittaa ja vahvistaa tätä seurakuntaan. Nosta nuorten joukosta vastuunkantajia ja johtajia nuorten työhön. Kiitos, että ohjaat ja kasvatat seurakuntaan uusia vanhempia johtajuustiimiin. Rukoilemme tässä hetkessä myös Akkon kaupungin ja sen asukkaiden seurakuntien puolesta. Rukoilemme seurakuntien hengellisen kasvun ja oikean opetuksen puolesta. Kiitos rakas Jeesus, että sinä vaikutat, että seurakuntien yhteistyö lisääntyisi. Ja kiitos, että sinä vaikutat pyhän henkesi kautta, että juutalainen ja arabialainen malli yhteistyöstä toimisi esimerkkinä muidenkin kaupunkien uskoville. Rukoilemme, että kaupunkiin perustettaisiin hebreankielinen seurakunta. Rukoilemme väkevää herätystä ja evankeliumin leviämistä Akkossa. Aamen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Huomenta. Täällä Aava Tontasse. Ja toiveikasta torstaipäivää. Tänään päästään kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avainta. Tänään Marko Mitrosen sarjassa Yhteys kanssamme hyppäämme rakentamisen pariin, kun aiheena on Yhteys on rakentamisen prioriteetti.
4: Jos olet oikein näppärä käsistäsi, osaat ehkä rakentaa talon yksin. Samalla on kuitenkin todettava, että rakentaminen on huomattavasti helpompaa ja tehokkaampaa, kun sitä tekee muiden kanssa. Kristuksen Jeesuksen omina meidät on kutsuttu rakentamaan Jumalan valtakuntaa, ja paino on sanalla meidät. Ketään ei ole kutsuttu prosessiin ilman yhteyttä toisiin. Yhteys ei ole vain jotain, mikä olisi hyvä olla. Yhteys on rakentamisen prioriteetti. Työ on sekä tehokkaampaa että Jumalan tahdon mukaista, kun teemme sitä veljellisessä rakkaudessa, yhteydessä toinen toiseemme. Jos me emme ymmärrä yhteyden merkitystä Jumalan valtakunnan rakentamisessa, todennäköisesti me lähdemme rakentamaan väärin. Miksi se yhteys sitten on niin tärkeää? Koska se on se lähtökohta, johon Kristus on meidät kutsunut. Jeesus itse rukoilee Johanneksen evankeliumissa, että me olisimme yhtä, kuten isä ja poika ovat yhtä. Korinttilaiselle Paavali sitten kirjoittaa, me meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Yhteys ei siis ole jotain, mitä me ihmisinä luomme. Yhteys on lahja, johon meidät on kutsuttu sen kautta, että Pyhä Henki on synnyttänyt meidät uudesti ja liittänyt meidät osaksi Kristusta. Kun meillä on Pyhä Henki, joka yhdistää meidät Kristukseen, meistä tulee yhtä toisten kristittyjen kanssa, ja Kristus on ruumiin pää. Yhteys on siis lahja, mutta sen lisäksi yhteys on samalla kutsu, jota meidän tulisi ylläpitää ja ruokkia. Efesolaiskirjeen luvussa 4 Paavali aloittaa puheen siitä, miten meidän tulisi vaeltaa kutsumuksemme arvoisesti. Ja on ehkä hieman yllättävää, että mitä hän nostaa ensin esiin. Hän kirjoittaa, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Paavali ei siis aloita siitä, että miten kutsumus velvoittaa elämään moraalisesti puhtaana. Hän ei puhu lähetyskäskyn tärkeydestä. Hän puhuu yhteyden säilyttämisestä, joka voi tapahtua vain lempeyden, pitkämielisyyden ja keskinäisen rakkauden kautta. Nämä ei ole mitään sivuseikkoja. Nämä on keskeisiä asioita Jumalan kristitylle antamassa kutsussa. Samoin korinttilaisille kirjoittaessaan Paavali syyttää heitä lihallisuudesta ennen kuin hän aloittaa kirjoittamaan muista ongelmista. Mikä on Paavalin mukaan lihallisuuden merkki? Se, että yhteys on rakoillut, on kateutta ja on riitaa. Yhteys ei siis ole mikään sivuseikka. Voit ajatella, että jos perheessä lasten välit menevät rikki ja he eivät pysty tulemaan edes samaan huoneeseen keskenään, se on iso kriisin paikka koko perheessä. Vanhemman sydän särkyy siitä, etteivät lapset halua tulla yhteen, vaan vihaavat toisiaan. Ja Jumalan sydän kaipaa vielä syvemmin nähdä yhteyttä nöyryydessä, lempeydessä, pitkämielisyydessä, toisiamme rakkaudessa kärsien. Kun tätä ei tapahdu, ja jos me ei edes pystytä tulemaan yhteen, me tuomme murhetta Jumalan isän sydämelle. Yhteys on todella tärkeä myös kristillisen todistuksen tähden. Johanneksen evankeliumin luvussa 17 Jeesus rukoilee, rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Kun yhteys särkyy, meidän kristillinen todistuksemme särkyy myös. Maailma katsoo, että jahas, kristityt taas tappelevat toisia vastaan. Evankeliumi, jonka pitäisi yhdistää ja synnyttää keskinäinen rakkaus, vaikuttaakin riitoja, kateutta ja pahan puhumista. Tämä vaikuttaa suoraan myös siihen, miten ihmiset ottavat evankeliumin meiltä vastaan. Kuka nimittäin haluaa riitelevään perheväkeen? Yhteytemme rikkoutuminen tekee monesti siis myös evankeliumin naurunalaiseksi. Meidät on yhdistetty Kristuksessa Pyhän Hengen työn kautta. Tämä on Jumalan työ ja Jumalan lahja. Meitä kutsutaan säilyttämään hengenluoma yhteys, tekemään työtä sen eteen innokkaasti. Me tarvitsemme Jumalan valtakunnan ja seurakunnan rakentamiseen toisia, käsiä, jalkoja, silmiä ja korvia. Raamattu ei nosta yhteyttä tai ykseyttä Kristuksessa keskeiseksi ja monissa kohdin niin kuin tärkeäksi ainoastaan periaatteellisena ajatuksena, vaan tärkeänä, tavoiteltavana ja säilytettävänä asiana, jotta Jumalan valtakunta saisi rakentua ja mennä eteenpäin mahdollisimman tehokkaasti.
3: Kuulimme juuri Keski-Pohjanmaan kansanlähetyksen piirijohtajaa Marko Mitrasta. Koko opetussarja kuunneltavissa osoitteessa klmedia.fi sekä podcast-palveluissa. Tämän viikon Raamattuavaimet tarjoaa sinulle Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Ja tänään on luvassa paljonkin ohjelmaa. Esimerkiksi kello 18 Filiamessu Hyllykallion seurakuntakodilla ja sitä ennen kahvi kello 17.30. Tervetuloa Nurmaan! Myös Alajärvellä toimintaa, nimittäin kello 18 kansanlähetyksen Raamattupiiri kirkon tuvalla. Tämä tosiaan Alajärvellä. Sunnuntaina 4.10. kello 17 kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa Vaasassa. Mukana Teija Peltola ja Iiris Manninen sekä musiikissa Kai Niemelä. Myös sunnuntaina 4.10. kello 18 sunnuntaiseurat Puskiksella. Mukana Matti Kuvaaja. Tämä osoitteessa Puskantie 14. Seinäjoki. Tervetuloa mukaan toimintaan. Katso lisää sivulta epkl.fi. Ensi kerralla saadaan taputeltua opetussarja. Siunattua päivän jatkoa.
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
1: Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta. Maailman viisaat tekevät kristillisessä seurakunnassa oman mielensä mukaan. Heidän on korjailtava kaikkea, minkä Jumala tekee. Jumalaa kurjempaa ja erehtyvämpää ei ole maan päällä. Jokainen pyrkii hänen opettajakseen ja johtajakseen. Tämä sana ei kuitenkaan merkitse sitä, että Jumala todella salaisi tai tahtoisi salata evankeliumin, sillä käskee hän saarnata sitä julkisesti kaikkialla. Mutta hän on valinnut sellaisen saarnan, jota viisaat luonnostaan kammoavat ja joka on heidän omasta syystään heiltä salattu, koska he eivät tahdo ottaa sitä vastaan. Jumala ei voi sietää sellaista epäuskoa ja kiittämättömyyttä, mutta ei hän silti tahdo ketään tukasta vetää. Hän antaa mennä menojaan sen, joka ei tahdo ottaa vastaan hänen evankeliumiaan, vaan pitää itseään Jumalan sanaa viisaampana. Yrittäköön sitten, mitä saa aikaan omaan viisautensa varassa. Kuta enemmän nämä silloin seuraavat omaa viisauttaan, sitä kauemmas he loitonnevat evankeliumista. Omaa viisautemme jumalisissa asioissa on juuri se silmä, jonka perkele paratiisissa aukaisi, kun Aadam ja Eevakin perkeleen nimessä järkeilivät. Tämä viisaus on yhä vielä painona niskoillamme.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään kommentaari Raamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
4: Moikka! Mä oon Lauri Mattila ja mä oon verkostoseurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.10.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Helsingin poliisilaitos tiedotti tekevänsä asiassa tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa. Poliisin mukaan selvitys on alkuvaiheessa eikä asiasta ole enempää kommentoitavaa. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Suomen keskusrikospoliisi on ollut mukana kansainvälisessä tutkinnassa, joka on kohdistunut Killsec-hakkeriryhmän toimintaan. Euroopan poliisiviranomaisen Europolin mukaan hakkeriryhmän epäilty päätoimija on vain 16-vuotias. 3 epäiltyä on otettu kiinni. Viranomaiset ovat saaneet haltuunsa myös ryhmän verkkosivuston ja ainakin 110 teratavun edestä dataa. Vuodesta 2024 toiminut hakkeriryhmä on pyrkinyt kaappaamaan organisaatioiden arkaluontoisia sisäisiä tietoja ja vaatinut lunnaita sitä vastaan, ettei tietoja jaettaisi julkisuuteen. Venäjä pysäytti aluevesillään Viroon suunnanneen rahtialuksen torstaina. Poliisi ja rajavartiovirasto vahvisti asian Viron yleisradio ERR:lle. Kyproksen lipun alla kulkeva Västerbotten alus oli matkalla Ruotsista Viron Sillamäen satamaan. Marinetraffic-seurantasivuston mukaan alus pysähtyi Venäjään kuuluvan Tytärsaaren tuntumassa torstai-aamuna. Se jatkoi sijaintitietojen perusteella matkaansa kohti Sillamäen satamaa iltapäivällä 5:30 aikoihin. 4 avaruuslentäjää lähti torstaina matkalle kohti kansainvälistä avaruusasemaa, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin Yhdysvaltain Floridasta hieman 5:00 jälkeen Suomen aikaa. Avaruusasemalle matkaavat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Lennon on määrä saapua asemalle varhain perjantaina Suomen aikaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme tänään viimeistä kertaa profeetta Sakarjan kirjaa. Syvennymme lukuun 14, josta käymme läpi jakeet 10-21 saakka. Jukka Norvannon opetuksen aihe on, kun kaikesta tulee pyhää.
1: Olemme saapumassa päätökseen Sakarjan kirjaan tutustumisessamme. Kirjan viimeinen luku, jota olemme tutkia jo viime kerralla, kertoo lopun ajallisista mullistuksista, joiden seurauksena muun muassa öljymäki halkeaa kahtia. Luku kertoo tämän nykyisen ajan muuttumisesta toisenlaiseksi todellisuudeksi. Siinä todellisuudessa ei ole enää nähtävillä yön ja päivän vaihteluakaan. Muutoksien kuvaus jatkuu vielä seuraavissa jakeissa. Luin aluksi Sakarjan kirjasta luvusta 14, jakeen 10. Koko maa Jerusalemin ympärillä Gebasta etelään Rimmonin saakka on muuttuva tasangoksi. Mutta Jerusalem kohoaa korkealla ja siellä asutaan niin kuin ennen. Kaupunki tulee ulottumaan Benjaminin portilta entiselle kulmaportille asti ja Hananelin tornilta kuninkaan viininpuristamolle saakka. Tämän jakeen rinnalla kannattaa lukea, mitä Jerusalemista kerrotaan psalmissa 125, jakeessa 2. Niin kuin vuoret ympäröivät Jerusalemia, niin suojaa Herra kansaansa nyt ja aina. Nykyistä Jerusalemia todellakin ympäröivät vuoret. Silloin kun psalmia 125 laadittiin, ympäröivät vuoret merkitsivät Jerusalemin asukkaille turvaa. He asuivat niiden suojassa. Nyt Sakarjan kirja kuitenkin kertoo koko ympäristön muuttumisesta. Vuoret painuvatkin tasangoksi. Niitä ei siis enää tarvita turvanantajiksi. Seurauksena on, että Jerusalem kohoaa kaiken yläpuolelle ja siis hallitsee silläkin tavoin ympäristöä. Siitä tulee myös silmin havaittavalla tavalla itsestäänselvä keskus. Niin on tietysti sopivaakin, sillä siihen kaupunkiin on asettunut maan ja taivaan kuningas ja Herra, Jeesus Kristus. Mainitusta paikakunnista on hyvä tietää, että Geba sijaitsi noin 9 kilometriä pohjoiskoilliseen Jerusalemista. Rimmon puolestaan sijaitsi vajat 50 kilometriä lounaaseen Jerusalemista, eli paikassa, jossa Juudan vuoret alkavat vaihtua Negevin autiomaaksi. Niiden paikakuntien avulla Sakarja toisin sanoen ilmoittaa, että koko se alue, joka on perinteisesti kuulunut Juudan heimolle, muuttuu laajaksi tasangoksi. Entäpä mitä voimme sanoa itse Jerusalemista, jonka ympäristö on yllättäen muuttunut tasangoksi? Ensinnäkin on syytä huomata, että kaupungin porttien kuvaus eroaa vuoden 33 ja vuoden 92 käännöksissä toisistaan. Kun edellä lukemani uuden käännöksen mukaan portteja mainitaan vain 2, niin edellisessä käännöksessä niitä mainitaan 3. Luenkin vielä siltä osin vuoden 33 käännöksestä. Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, kulmaporttiin ja Hananelin torniin asti ja kuninkaan viinikuurniin asti. Erona käännöksien välillä on siis se, että vanhemmassa käännöksessä puhutaan Benjaminin ja kulmaportin lisäksi myös entisestä portista. Uuden käännöksen laatijat ovat taas ajatelleet, että sana entinen viittaa kulmaporttiin. Riippumatta siitä, kumpi tulkinta on oikeampi, Sakarja ilmeisesti kuvaa Jerusalemia 4 eri suunnalta. Esimerkiksi Benjaminin portti on todennäköisesti sijainnut muurin koilliskulmassa, koska Benjaminin alue oli sillä suunnalla Jerusalemista katsottuna. Hananelin tornin tiedetään sijaineen Jerusalemin muurin pohjoisimmassa kulmassa. Kuninkaan viinin puristamo on puolestaan sijainnut kaupungin etelälaidalla. Vaikka kulmaportin ja mahdollisen entisen portin tarkkaa paikkaa ei tiedetäkään, tuntuisi luonnolliselta, että ainakin toinen niistä on vartioinut kaupungin länsimuuria. Tällainen kaupungin ympärikäynti kertoo siitä, että koko kaupunki kuuluu siihen uuteen Jerusalemiin, jota profeetta kuvailee. Ja 11. Mikään ei enää uhkaa Jerusalemia, sillä saadaan elää turvassa. Sana Jerusalem tarkoittaa suomeksi rauhan kaupunkia. Kun sen historiaa tutkii, voi sanoa, että se ei ole montakaan rauhan vuotta saanut elää. Nyt sekin asia on muuttunut. Herran astuttua alas Öljymäelle kaupungista on tullut nimensä veroinen. Jatkan jakeesta 12. Mutta Herra lyö vitsauksella kaikkia niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Ihmiset mätänee ruumis heidän vielä seisoessaan, silmät mätänevät kuopissaan ja kieli mätänee heidän suuhunsa. Kuvattuaan edellä kaikkia sitä iloa, jota Herran paluu merkitsee Jerusalemille, Sakaria kertoo nyt myös asian toisesta puolesta. Vihollisarmeijat, jotka olivat saapuneet Jerusalemiin tuhoamaan sitä, kokevat järkyttävän kohtalon. Sakarialla ei ollut mielessään myös se, mitä Jesajan aikana tapahtui niin ikään Jerusalemia piirittäneille joukoille. Silloin yhdessä yössä kuoli peräti 185 000 assyrialaista sotilasta, minkä johdosta joukkojaan johtanut Sanherib palasi omaan maahansa. Yhtenä niin sanottuna luonnollisena selityksenä tapahtumalle on esitetty ruttua tai muuta kulkutautia, joka olisi levinnyt hiirien mukana. Jonkinlaisesta epidemiasta näyttäisi myös Sakaria puhuvan. Selvää kuitenkin on, että vitsaus on Herran vaikuttamaa. Jotakin sama tapahtui aikoinaan jo Egyptistä vapautumisen yhteydessä, kun Herra antoi vitsauksien kohdata egyptiläisiä, mutta ei israelilaisia. Vastaavia kuvauksia vitsauksien seurauksista antaa myös ilmestyskirja viimeisten aikojen ahdistuksia kuvatessaan. Vitsaukset eivät ole kuitenkaan ainoa syy vihollisarmeijoiden tuhoon. Jäi 13. Sinä päivänä Herra saattaa heidät täyteen sekasortoon. He käyvät käsiksi toinen toiseensa, nostavat käden toistaan vastaan. Hyökkäjät juotuvat sekasortoon ja alkavat sotia toisiaan vastaan. Jotakin samanlaista tapahtui aikoinaan midianilaisille, kun Gideon 300 miehen turvin kävi mittelöön heitä vastaan. Siitä tapahtumasta kerrotaan Tuomarien kirjan luvussa 7. Midianilaisia oli arviolta 100 000 henkeä. Silloinkin syntyi sekasortoa vihollisten joukoissa, ja he ryhtyivät taistelemaan keskenään. Tuomarien kirjassa luvussa 7 ja jakeessa 22 kerrotaan tapahtumasta näin. Kun Gideonin 300 miestä puhalsivat torviinsa, Herra pani midianilaiset käymään ase kädessä toistensa kimppuun. Sotajoukon rippeet pakenivat Beet-Sittaan, Sereran suuntaan ja aina Tappatin luona virtaavalle Abel-Meholan purolle saakka. Sakaria näyttäisi siis tässäkin kohtaa etsivän Israelin menneisyydestä tapahtumaa, joka voisi edes jollakin tavalla vastata sitä, mitä Herra tekee tulevaisuudessa. Samalla tavalla hän teki edelläkin Jesajan aikaan viitaten. Luennekeet 14 ja 15. Silloin Juuda taistelee Jerusalemin rinnalla, ja ympärillä asuvien kansujen rikkaudet kootaan saaliina yhteen. Kultaa, hopeaa ja vaatteita suuret määrät. Sama vitsaus on kohtaava hevosia, muuleja, kameleita ja aaseja, kaikkia eläimiä, jotka ovat noissa leireissä. Luvun alussa kerrottiin, kuinka maailman kansat hyökkäävät Jerusalemiin ja ryöstävät sen. Nyt meille kerrotaan, että kovin pitkää aikaa kansat eivät saaneet iloita rikkauksistaan. Nyt saalistajat joutuvatkin saalistetuiksi. Sama viesti välittyy myöskin Hesekielin kirjasta, jossa myös kerrotaan siitä, kuinka israelilaiset ryöstävät Googin johdolla kimppuunsa käyneitä ryöstäjiään. Luen Hesekielin kirjasta luvusta 39, jakeet 9 ja 10, joissa kerrotaan tapahtumasta näin. Israelilaiset lähtivät kaupungeistaan, sytyttävät tulen ja heittävät siihen aseet, pyöreät kilvet ja pitkät kilvet, jouset, nuolet, nuijat ja keihäät. Niitä riittää poltettavaksi 7 vuotta. He eivät käy kokoamassa risuja, eivätkä kaada metsästä puita, vaan tekevät tulen aseista. He ryöstävät ryöstäjänsä, rosvoavat niiltä, jotka ovat heiltä rosvonneet. Näin sanoo Herra Jumala. Hengellisessä mielessä näin käy silloin, kun Jumala tekee meistä heikkoja salimalla pahan voimien kurittaa meitä. Kun saatana syyttää meitä vääristä valinnoistamme ja kun toiveemme eivät toteudu, joudumme ahtaalle. Silloin kuvitelmat omista mahdollisuuksistamme karisevat. Ehkäpä jopa rukoilemme Paavalin tavoin, että Jumala ottaisi elämästämme ahdistuksen aiheen pois. Mutta Jumalan vastaus on toisenlainen. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Näin todellakin Paavali kertoo saamastaan vastauksesta toisessa korinttilaiskirjeessä luvussa 12 ja jakeessa 9. Tämän vastauksen saatuaan Paavali joutui tarkastelemaan ryöstäjiään aivan uudessa valossa. Niinpä hän jossakin vaiheessa ryhtyi samaan puuhaan kuin israelilaiset. Hän ryhtyi ryöstämään ryöstäjiään. Hän kirjoitti: sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Paavalin toisin sanoen löysi aarteen siinä, mitä hän aikaisemmin oli pitänyt yksinomaan kielteisenä asiana. Hän ymmärsi, että Jumalan valtakunta meni parhaiten eteenpäin silloin, kun Jumala teki hänestä pienemmän ja heikomman. Näin apostoli oppi iloitsemaan elämässään asioista, jotka tuotivat hänelle mitä suurinta ahdistusta inhimillisessä mielessä. Mutta Sakaria ei tietenkään puhu vain hengellisen elämän lainalaisuuksista. Hän kertoo myös siitä, mitä tapahtuu silloin, kun uusi todellisuus astuu entiseen sijaan. Puhe eläinten joutumisesta samojen vitsauksien kohteeksi kuin hyökkäävät joukotkin kertovat siitä, että hyökkääjiltä on pakotie suljettu. Tie, jonka he kuvittelivat vievän lopullisen voittoon, merkitsikin heille loppua. Samalla tavalla kävi myös Golgatan ristille. Paholainen luuli silloin saavuttaneensa lopullisen voiton Herrasta Jeesuksesta, mutta hän iloitsi liian aikaisin. Hän kyllä sai Jeesuksen surmatuksi, mutta sitä hän ei ollut ymmärtänyt, ettei edes kuolema voi pitää häntä otteessaan. Näin kuviteltu voitto vaihtuikin paholaisen tappioksi. Juuri siitä syystä sinä ja minä voimme nyt iloita syntien anteeksi annosta Herran Jeesuksen nimessä ja myös ikuisesta elämästä, jota usko häneen merkitsee. Seuraavat jakeet paljastavat, etteivät suinkaan kaikkien muidenkaan maiden asukkaat ole menehtyneet edellä mainituissa vitsauksissa. Luin aluksi 16 jakeen. Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Tämä jäi tarkoittaa sitä, että Jäännös ei pelastu ainoastaan Israelista, vaan kaikista muista kansoista myös.

kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa ja huusivat kovalla äänellä. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Näin Sakaria ja Johannes kertovat kumminkin omalla tavallaan siitä, kuinka kaikkien kansojen edustajat saavat kerran yhdessä Israelin kansan jäännöksen kanssa palvella Herraa. Tämä näköala alkoi toteutua jo siinä vaiheessa, kun Herran Jeesuksen lähettämät apostolit alkoivat julistaa syntien anteeksi antoa hänen nimessään aluksi Jerusalemissa ja sen jälkeen myös kauempana. Vähitellen sana kiiri aina tänne kaukaiseen Pohjolaankin saakka. Sakarian näyn toteutumista vievät osaltaan eteenpäin myös radioitse lähetettävät erikieliset ohjelmat, joissa kerrotaan vapahtajasta. Iloinen uutinen syntien anteeksi antamisesta tuo tälläkin hetkellä iloa niin eritrealaiselle sotilaalle kuin elinkautista kärsivälle vangillekin, joka radioasemalle lähettämässään kirjeessä kertoo uskoon tulostaan ja siitä, kuinka hän nyt vankilassa saa julistaa evankeliumia vankitovereilleen. Sakarian kirja kertoo uudenlaisen aikakauden alkamisesta myös eräässä toisessa mielessä. Apostolien tekojen luvussa 1 jakeessa 8 Jeesus antaa opetuslapsilleen hieman ennen taivaaseen astumistaan seuraavan lupauksen. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Nyt kun Sakaria kertoo, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Jeesus on palannut maan päälle, kerrotaan, että kulkusuunta on vaihtunut. Nyt ei enää lähdetä Jerusalemista poispäin, vaan ihmiset tulevat sinne. Tämä oli myös Jumalan alkuperäinen tarkoitus, kun Jumala valitsi Israelin kansan. Ajatuksena oli se, että muiden kansojen edustajat Israelin kansan elämää katsoessaan oppisivat ymmärtämään, millainen Jumala on, ja siksi he matkaisivat paikan päälle katsomaan sellaista ihmettä. Israelin kansa valittiin siis pappiskansaksi. Jotakin Jumalan tarkoituksesta toteutuikin jo Salomon aikana, kun jopa Saaban kuningatar kuulemiensa ylistävien puheiden vuoksi tahtoi itse nähdä, millaista elämä Jerusalemissa oli. Mutta kaiken kaikkiaan Jumalan tarkoituksen toteutuminen jäi osittaiseksi ja väliaikaiseksi. Usein tapahtui jopa aivan päinvastaista. Ja israelaiset syyllistyivät hirvittävämpiin kauheuksiin kuin ne kansat, jotka Jumala oli karkottanut luvatusta maasta heidän tieltään. Nyt Sakarian kirja kertoo meille siitä, mitä tapahtuu, kun Herra on pannut asiat kohdalleen. Hän on julistuttanut evankeliumin kaikille kansoille, ja ihmisiä kaikista kansoista on oppinut tuntemaan Herran Jeesuksen. Silloin kansat tulvivat lahjoineen Jerusalemiin. Tällä tavoin Sakaria kertoo meille, kuinka suurta kiitollisuutta eri kansojen edustajat tuntevat siitä, että hekin ovat päässeet osallisiksi pelastuksesta. Ihmisiä saapuu siis maan ääristä saakka Jerusalemiin kunnioittamaan pelastuksen tuojaa. Sakaria puhui myös kansojen kokoontumisesta lehtimajan juhliin. Siitä juhlasta on säädetty Mooseksen laissa seuraavasti. Tätä juhlaa teidän tulee viettää Herran kunniaksi 7 päivää joka vuosi. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä. 7. kuussa on vietettävä lehtimajan juhlaa. Kaikkien israelilaisten tulee silloin asua lehtimajoissa 7 päivää, jotta tulevatkin sukupolvet muistaisivat, että minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun toin heidät pois Egyptistä.

0: olen Herra, teidän Jumalanne. Näin siis säädetään kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 23. Israelin kansan tuli siis viettää lehtimajan juhlaa autiomaassa oleskelemisen muistoksi. Kansahan joutui 40 vuodeksi autiomaahan Egyptistä vapautumisen jälkeen. Lehtimajan juhla merkitsi siis orjuudesta vapautumisen muistelemista. Nyt kaikki kansat tulevat Jerusalemiin juhlimaan synnin orjuudesta vapautumista. Herra Jeesus on ostanut heidät vapaiksi synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta juuri Jerusalemissa, jonne hän on myös asettanut valtaistuimensa. Sen vapautuksen juhlimisessa on todellakin aihetta loputtomiin. Jatkan jakeesta 17. Mutta jos jokin kansa ei tule Jerusalemiin rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niin se saa turhaan odottaa maahansa sadetta. Tämä jäi on helppo ymmärtää edellä sanotun valossa. Ihminen, jolle Herran Jeesuksen pelastusteko ei merkitse mitään, jäi myös vaille sitä siunausta, joka tuo elämän. Puhe maasta, joka ei saa sadetta, on puhetta kuolemasta. Siitä juuri on kysymys, kun ihminen jättäytyy Herran Jeesuksen valmistaman pelastuksen ulkopuolelle. Hänelle tarjotun elämän sijasta hän valitsee itselleen kuoleman. Jakeet 18 ja 19. Jos egyptiläiset eivät lähde matkaan ja tule Jerusalemiin, niin hekään eivät saa sadetta. Sen sijaan Herra lyö heitä vitsauksella, niin kuin hän lyö muitakin kansoja, jos ne eivät tule lehtimajan juhlaan. Tämä olkoon rangaistuksena egyptiläisille ja kaikille kansoille, jotka eivät saavu viettämään lehtimajan juhlaa. Egyptiä käytetään tässä esimerkkinä siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen kieltäytyy pelastuksesta. Jae 20. Silloin on hevosten kulkusissa kirjoitus Herralle pyhitetty. Ja Herran temppelin padat ovat yhtä pyhät kuin alttarin edessä olevat vihmontamaljat. Mitä kummassa tämä tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että kaikki tulee olemaan Jumalan palveluksessa. Aikoinaan pyhäkköteltan astioita kutsuttiin pyhiksi. Miksi? Siitä syystä, koska ne oli tarkoitettu Jumalan palveluskäyttöön. Vaikka 40 autiomaa vuoden jälkeen ne varmasti olivat jo monin tavoin kolhiintuneita. Siitä huolimatta ne olivat pyhiä. Sakarian kirja kertoo, että kerran kaikki tulee olemaan Herralle pyhitettyä, eli Jumalan käyttöön annettua. Vielä nyt me elämme aikaa, jolloin juuri mikään ei ole sitä. Me siis pidämme mieluummin esineet ja asiat ja yleensä omaisuutemme lähinnä itsellemme pyhitettyinä. Luen Sakarian kirjan viimeisen jakeen. Jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle. Ihmiset, jotka tulevat uhraamaan, voivat keittää niissä uhrilihaa. Silloin ei kukaan enää käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä. Sakarian viesti siitä, että jokainen pataakin koko Juudan alueella on oleva pyhitetty Herralle, kertoi Israelin kansalle hyvin voimallisella tavalla aivan uudenlaisesta todellisuudesta. Israelin kansa oli Mooseksen lain perusteella tottunut pitämään tiettyjä asioita pyhinä, eli Jumalalle erotettuina. Sellaisia esineitä papit käyttivät pyhäkköteltalla ja myöhemmin temppelipalveluksessa. Tavalliset ihmiset eivät voineet niitä esineitä käyttää. Nyt kuitenkin puhe siitä, että kaikki padatkin koko Juudan alueella ovat pyhiä, kertoo siitä, että eroa pyhän ja epäpyhän välillä ei tarvitse enää miettiä. Kaikki on pyhää. Koko kansan elämä on siis Jumalalle pyhitettyä. Koko kansa on ikään kuin muuttunut papeiksi, ja koko alue pyhäköksi. Mutta miksi tuohonkin aikaan vielä uhrataan? Vastaava viesti on luettavissa myöskin Hesekiilin kirjan lopulta. Kun Mooseksen kirjasta katselee, millaisia uhreja Mooseksen lain mukaan oli uhrattava, niin havaitsee yhtenä jakoperusteena olleen vapaaehtoiset ja pakolliset uhrit. Vapaaehtoiset uhrit annettiin kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. Ja sellaisista uhreista puhu tässä myöskin Sakarja. Niitä ei anneta siksi, että koetettaisiin saavuttaa Jumalan mielisuosio, vaan siitä syystä, että ollaan Jumalan täydellisesti hyväksymiä. Sakarjan kirja päättyy toteamukseen, jonka mukaan tuolloin ei enää kukaan käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä. Uudesta testamentista muistamme, kuinka Herra ajoi temppelistä kaupustelijat ja rahanvaihtajat. Ei ole vaikea nähdä Sakarjan kirjan jakeen yhteyttä siihen Jeesuksen tekoon. Tuolloinhan Jeesus hetkeksi lopetti kaupustelun temppelistä, mutta ehkäpä jo seuraavana päivänä tai viimeistään seuraavalla viikolla nämä ihmiset jatkoivat toimintaansa. Mutta se ei ollutkaan olennaista. Tärkeintä oli viesti, jonka Herra Jeesus tuossa hetkessä antoi. Jossakin vaiheessa hän lopettaisi lopullisesti ja täydellisesti sellaisen toiminnan temppelistä. Ne, joilla oli tuohon aikaan silmät nähdä, ymmärsivät Jeesusta katsoessaan Sakarjan kirjan loppujakeitten alkaneen toteutua hänessä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Ensi kerralla siirrymme tutkimaan profeetta Malakian kirjaa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Ensi vuonna Jerusalemissa laulaa meille ohjelman päätteeksi Hillel Tokatsier. Siunausta sinulle!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Kello 11 kuuntelijan toivelistalla tunnin verran toivelauluja mukavien perustelujen siivittämänä. Keskipäivän jälkeen luvassa arkipäivien keskusteluohjelmat. Laajasalo, Kirsin kanssa, viikon debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
0: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sana elämään kommentaari Raamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
4: Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
5: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
8: Tämän kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa. Ja kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon. Me voimme tehdä kaikki oikeat liikkeet, toimia viisaasti ja uskoa suuria. Mutta uskoon tulevat vain ne, jotka Jumala kutsuu ja joille hän uskon lahjoittaa. Tuuli puhaltaa siellä, missä tahtoo. Herra sanoo Paavalille samansuuntaisesti myöhemminkin. Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani. Eli monet pakanatkin olivat Herran valittua kansaa, vaikka he eivät tienneet sitä vielä itsekään. Herra tietää, kenet hän kasteen ja uskon kautta kutsuu seurakuntaansa. Meidän tehtävämme on pitää evankeliumia saatavilla ja viedä Kristus tuntemattomille, mutta Jumalan edeltä tuntemille Herran kansan jäsenille. Pidämme esillä elämän sanaa ja opetamme sitä niin hyvin kuin ikinä kykenemme. Hedelmä on puolestaan kokonaan Jumalan asia.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on koulut ja päiväkodit. Luen toisesta kirjasta Timoteukselle luvusta 1. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaan Isä, haluamme tänään laskea eteesi koulut ja päiväkodit tässä maassa. Herra, kiitos kaikista lapsista ja nuorista siellä ja kaikista ihmistä, jotka on siellä töissä. Pyydetään, että nämä paikat saisi olla turvallisia kasvuympäristöjä lapsille ja nuorille. Pyydetään, että siellä olisi hyvä oppia ja myös oppia tuntemaan sinua, Herra. Auta, Herra, että ovet vois olla auki näissä paikoissa evankeliumille. Ja Herra, tue kaikkia lapsia, jotka siellä uskoo sinuun, ja myös nuoria, ja vahvista heitä ja kaikkia, jotka on näissä paikoissa töissä. Herra, rukoillaan, että he voisit heitä vahvistaa ja voisit löytää siellä myös toinen toisensa kristittyjen yhteydessä. Ja kiitos, että kuulet heidän kaikkien rukoukset heidän työpaikkojensa ja koulujensa ja päiväkotiensa puolesta. Ja auta, Herra, että kaikki opetussuunnitelman asiat ja mitä lapsille opetetaan voisi olla sinun mielesi mukaista. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinä olet kuningas ja meidän vapahtajamme. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.
2: Nyt Radio Dayssa alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRRTVn studioilta Suomen Keravalta. Yleensä kuulette täällä äänessä Jori Asikaisen, mutta tällä kertaa äänessä on Merja Hakala ja studiossa kanssani on Hannu Haukka, Andreas Virt ja meillä tässä ohjelmassa erikoisvieraana on Vadim. Äänessä meitä palvelee tuolla lasin takana Petri Männistö ja tämän ohjelman tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos.
0: Meillä on täällä Keravan studiolla menossa kuvaukset tällä viikolla. Andreas ja Hannu, kertokaa mitä täällä on tapahtumassa.
1: Joo. Meillä on tällä viikolla venäjänkieliset kuvaukset, jonka tavoitteena on tavoittaa venäjänkieliset laajasti. Ja Vadim on tällä viikolla meillä ohjelmavieraana.
0: Kysytään häneltä suoraan, mitä hän tekee ja mitä hän puhuu. Vadim, tervetuloa ohjelmaan.
2: Thank you.
0: Tiedän, että opiskelitte teologiaa ja psykologiaa.
2: That's correct.
0: Mielenkiintoinen yhdistelmä. Kerro, miten tällaista?
2: Well, I became a Christian in 1991.
3: Vuonna 1991 tulin uskoon.
2: In Kiev, Ukraine.
3: Kiovassa, Ukrainassa.
2: And shortly after that I began my studies in theology.
3: Pian sen jälkeen aloitin teologian opiskelun.
2: Because there was such a hunger and thirst for the word, for the knowledge of the word
3: of God. Koska siihen aikaan oli niin kova hengellinen nälkä maassamme.
2: And in several years I became a pastor of the church.
3: Ja muutama vuoden kuluttua minusta tuli seurakunnan johtaja.
2: So I had a great desire to minister to people, to help them in their issues.
3: Ja minulla oli suuri halu auttaa ihmisiä ja palvella heitä.
2: But I realized that I'm lacking instruments.
3: Mutta huomasin, että työkalupakki oli vähän tyhjä.
2: So I developed my interest in psychology.
3: Ja siksi kiinnostukseni psykologian kasvoi.
2: To find some explanations of how the human being operates inside interrelational.
3: Jotta saisin lisävaloa siihen, että millä tavalla ihmisen aivot ja sielu toimii.
2: But actually I've dived in psychological knowledge when I began teaching in a seminary, theological seminary.
3: Mutta varsinaisesti syvennyin tähän psykologiaan silloin, kun otin opettajan pestin teologisessa seminaarissa.
2: I taught pastoral counseling and it aroused a great interest among students.
3: Ja itse vastasin siihen opetuksesta, joka koski pastoraalista sielunhoitoa.
2: Later on I got my degree in psychology.
3: Ja sitten sen jälkeen sain myöskin tutkinnon psykologiassa.
2: So I presently I'm combining my pastoral experience of 30 years.
3: Ja nyt minussa yhdistyy 30 vuotta pastoraalista, eli siis saarnaajan työtä.
2: And 14 years of personal counseling.
3: Ja 14 vuotta henkilökohtaista sielunhoitotyötä.
2: Holding training sessions.
3: Koulutustyötä.
2: After the beginning of the war, actually, with a group of believers who have studied church in Germany.
3: Ja sitten,
2: in 2022.
3: Saksassa ollessa vuonna 2022 oli ryhmä ihmisiä, jotka myöskin olivat tällä samalla alalla.
2: And when it was well developed and established, the church I mean, I decided to concentrate my efforts on helping people overcoming stress.
3: Siellä perustin seurakunnan ja siellä myös keskityin opettamaan siitä, kuinka ihmiset kykenevät voittamaan stressitilanteita elämässään.
2: At stress of the war, existential crisis, family crisis, identity crises.
3: Ja se tarkoitti myöskin kriisiä, jotka aiheutuivat siis sodasta Ukrainassa, kriiseistä, jotka syntyivät perheen keskellä ja niin poispäin.
2: I have found a great, great need and demand of help last several years.
3: Huomasin, että ihmiset tarvitsivat todella paljon apua näillä alueilla.
0: Todella mielenkiintoista. Minkälaisia ohjelmia olet nyt äänittämässä täällä Keravalla, jotka auttavat ihmisiä, jotka ovat kriiseissä?
2: Here I present program names Bible Therapy.
3: Täällä Keravalla olen opettamassa aihetta raamatullinen terapia.
2: Bible therapy is a combination of Bible principles, spiritual principles.
3: Raamatullinen terapia perustuu raamatullisiin periaatteisiin.
2: And understanding of how the person operates inside and interrelational.
3: Tähän sisältyy myöskin käsitys siitä, millä tavalla ihminen niin kuin käyttäytyy ja millä tavalla hän hoitaa ihmisten välisiä suhteita.
2: For Christians and the Church of God, it's a great bridge, I would say.
3: Jumalan seurakunnalle tässä on kyse aikamoisesta sillasta.
2: Because I believe we are three personalities.
3: Koska jokainen meistä on vapaa yksilö.
2: Spirit, soul and body.
3: Ja meissä on siis henki, sielu ja ruumis.
2: An understanding of a person is very important, is crucial.
3: Ja siksi käsitys siitä, mitä ihminen on, on äärimmäisen tärkeä opetuksessa.
0: Sinulla on kokemusta molemmista alueista, teologiasta ja psykologiasta. Mikä mielestäsi on kristittyjen keskuudessa suuri väärintulkinta, kun ajatellaan ihmisen kolminaisuutta, henkeä, sielua ja ruumista?
2: The question, the thing is that normally ministers or pastors are lacking some knowledge of how our mind operates, emotional sphere.
3: Ja aika usein siis saarnaajilla, pastorilla saattaa olla puutteita siihen, että eivät ehkä sillä tavalla ymmärrä, miten ihmisjärki, aivot, ajatusmaailma kulkee.
2: Giving more attention to spiritual reality or issues.
3: Koska keskittyvät siihen henkiseen puoleen ja hengelliseen puoleen.
2: And quite often people struggle with their emotional sphere and not really being able to understand what's happening.
3: Ja monesti ihmiset kuitenkin kamppailevat sielun asioiden kanssa ja se on vaikeaa ymmärtää.
2: And how brain thoughts in our mentality influences our behavior.
3: Ja on puutetta siitä, että ehkä ei ymmärretä, millä tavalla meidän aivot toimii yhdessä meidän sielun kanssa.
2: I'm trying to help people to understand how to apply biblical principles in their lives.
3: Ja tässä me pyrimme auttamaan ihmisiä ymmärtämään, millä tavalla raamatullisia periaatteita voidaan soveltaa elämään.
2: And not neglecting their personality.
3: Mutta kuitenkin ohittamatta sitä omaa persoonallisuuttamme.
0: Mikä on ohjelmien tavoite, joita teet nyt täällä Keravalla? Mihin tarpeeseen ne vastaavat? Ymmärrän, että niillä on suuri tarve, koska ihmiset ovat kriiseissä Ukrainassa, Venäjällä ja muualla. Mitä haluat saavuttaa näillä ohjelmilla?
2: Well, I would say millions of Ukrainians are facing different kinds of crises.
3: Miljoonat ukrainalaiset ovat läpikäymässä erilaisia kriisejä.
2: Family crisis, identity crisis.
3: On perhekriisi, on identiteettikriisi.
2: Faith or spiritual crises as well.
3: On myöskin uskoon liittyviä kriisejä.
2: And I'm trying to my program to be an answer. For those
3: ja ohjelmissa pyrin vastaamaan näihin kriisitilanteisiin.
2: Really helping and guiding them how to overcome crisis.
3: Ja yritän ohjaa heitä ja voittamaan näitä eri haastavia kriisitilanteita.
2: And find their new way in life.
3: Ja että he löytäisivät uuden tien elämässä.
0: Kiitos Vadim, oli mielenkiintoista kuulla, mitä täällä tapahtuu. Ja Hannu, olet nähnyt varmaan valtavan tarpeen Ukrainassa ja Venäjällä. Miten näillä meidän ohjelmalla tavoitetaan ihmisiä näissä tarpeissa?
3: No ensinnäkin on hyvä muistaa, että sodasta johtuen Venäjä on oikeasti täysin suljettu siellä. Ei voi tehdä lähetystyötä perinteisillä median työkaluilla, mutta sosiaalimedia on sellainen, joka kuitenkin läpäisee vielä tässä vaiheessa esiriput. Me tiedämme, että Sergei Dimitrovitsin johtamilla ohjelmilla on ollut jo tähän mennessä yli 80 miljoonaa erilaista palautetta. Mutta siihen kuuluu myöskin laikit ja sellaiset.
1: Mutta on reagoitu.
3: On reagoitu niihin ohjelmiin ja se on aivan valtava määrä, kun puhumme siitä, että muutamassa lyhyessä vuodessa 80 miljoonaa. Ja se on IRTVllä tämmöinen hieno jatko, sanotaan työmuoto, sen jälkeen kun Venäjä sulkeutui ja hyökkäsi Ukrainaan. Ja kaikin tavoin me kannustamme ja voimistamme juuri tätä työtä tässä vaiheessa. Ja Venäjä puhuvia, jotka varmasti helposti tavoitetaan näillä ohjelmilla sosiaalimedian kautta.
1: Siis kuinka monta niitä oikein on?
3: Niitähän on. Tai Venäjän ulkopuolella asuu noin 10-11 miljoonaa Venäjän kansalaista. Venäjänkielisten kokonaismäärä maailmanlaajuisesti on jopa, kuvittele, 40 miljoonaa.
1: Oho!
3: YK:n tietojen mukaan Venäjällä syntyneiden muodostama diaspora ulkomailla on maailman kolmanneksi suuri diasporia Intian ja Meksikon diasporien jälkeen.
1: Onpa mielenkiintoista. Kolmanneksi suurin.
3: Niin se on, että kyllä siis venäläisiä on aika paljon ja he ovat yksi maailman suurimpia lähetyskenttiä.
1: Siksi kannattaa tehdä näitä venäjänkielisiä ohjelmia.
0: Ja moni voisi ajatella, että se on kiinni, mutta se ei suinkaan ole kiinni, vaan ohjelmalla todella pystytään tavoittamaan sitä.
3: Se ei ole kiinni, mutta rajoituksisten alla kyllä. Eli se sellainen suora palaute, henkilökohtainen kanssakäyminen näiden kuulijoiden ja katsojien lukijoiden kanssa ei ole mahdollista. Tietenkään he eivät voi antaa hirveästi palautetta sieltä päin, mutta he voivat kyllä seurata kaikkea sitä, mitä me teemme.
0: Kyllä.
1: Ja tämä on jotenkin niin innostavaa, kun tässä näkee jälleen kerran, mikä voima myöskin medialla on ihmisten tavoittamiseen. Meillä on apu tarjolla ja me pystytään näin laajasti sitä apua tarjoamaan nyt venäjän kielellä.
3: Kyllä, ja tässä näkee, kuinka Jumala oikeasti on niin kuin median Jumala myös.
1: Niin.
3: Jumala loi medialla taivaan maailman, sanalla siis, maailman kaikkeuden, se oli media. Ja Jeesus myöskin oli sillä tavalla media-evankelista, joka ymmärsi median tarkoituksen. Hän puhui erilaisissa tilanteissa suurille joukoille ihmisiä, koska ei ollut vielä silloin televisio, ei radio, eikä tietenkään internettiä. Mutta hän käytti kaikkia niitä mahdollisuuksia, joilla hänen äänensä kantautui mahdollisimman pitkälle, olkoon sitten kyseessä temppeli tai sitten siellä Laaksassa tai vuoden rinteellä tai järven rannalla. Hän etsi ne paikat, missä hänen äänensä kantoi mahdollisimman monelle ihmiselle. Ja mun mielestä tämä on ollut niin kuin meillä myöskin semmoinen läksy, että kun Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, niin hän tarkoitti myöskin sitä, ja etsikää ne mahdollisuudet, millä teidän äänenne kantautuu mahdollisimman pitkälle ja mahdollisimman monille.
1: Tämä on aivan mahtava ajatus ja tiivistys, että median tehtävä on se, että evankeliumin ääni kantautuu mahdollisimman pitkälle.
3: Kyllä. Kyllä, juuri näin. Ja nyt kun me käymme juhlimaan 50-vuotis juhlapäiväämme tässä työssä, eli IRTVn työ täyttää 50 vuotta, niin se on juuri tätä. Se on juuri tätä.
0: Kyllä. Hannu, jos ajattelet tätä matkaa, 50 vuoden matkaa lähetystyön Herran palveluksessa, niin mitä sulla on päällimmäisenä mielessä, kun ajattelet näin kauan lähetyksen Herran palveluksessa?
3: Ensinnäkin tämä on ollut mieletön matka Lauran kanssa tietenkin, koska Laura on lähin Aisa parini ja se on ollut mieletön matka. Mä tarkoitan mielettömyydellä sitä, että se on ollut niin haastava, niin innoittava, niin mukaansa tempaava, että mä en ole ehtinyt oikeasti niin kuin lukea näitä vuosia. Ne on vaan vilahtanut ohi, mutta että ollaan saatu tehdä ihan täysillä. Siis 4 mantereella saroissa suurkaupungeissa sukupolvessa mä julistaa evankeliumia. Se on ollut semmoinen mieletön, niin kuin sanotaan,
1: jännitystarina.
3: Jännitystarina. Ja sitten kun itse ajattelen tätä 50-vuotisjuhlaa, jota me juhlimme tänään, siis lauantaina, kun tätä kuunnellaan, tai sunnuntaina, niin ajattelen myöskin seuraavaa 50 vuotta.
1: Kyllä.
3: että lähetyskäsky ei pääty meihin tietenkään. Mutta meidänkin kohdalla, niin kauan kuin henki pihisee, niin kauan me teemme. Me haluamme olla uskollisia lähetyskäskyn antajalle, siis Jeesukselle, Kristukselle. Ja me tiedämme, että tämä savimaja on annettu häntä varten. Me tulimme tähän tilanteeseen Jumalan tarkoituksia varten. Ja sen me haluamme toteuttaa uskollisesti loppuun saakka.
0: Kyllä, ja kun Hannu sua katsoo, niin sulla on edelleenkin semmoinen palo ja hätä niistä ihmisistä, jotka ei vielä ole kuullut Jeesuksesta. Palo siitä eksyneestä.
3: Jos sä näet lähietäisyydellä ihmisiä ja sitten kun joudut matkustamaan, niin kuin me olemme joutuneet matkustamaan, ja me näemme lähietäisyydellä myöskin maailman kansoja, niin voit kulkea ohi ja sä, että ei tämä nyt koskenut mua. Sekin on mahdollista. Mutta jos Jumalan henki, Jumalan pyhä henki elää meissä, niin me emme kuulee ihmisten ohitse ja sano, että se ei koske mua millään tavalla, ei liikuta. Vaan jos Jumala liikutti tämä syntinen maailma niin paljon, että huolimatta siitä, miten hänet otetaan vastaan, hän lähettää Jeesuksen, oman poikansa, ainukaisen poikansa, tähän syntiseen maailmaan, päämääränä sovittaa tämän maailman ja maailman synnin. Ja Jumala tiesi, että tämä oli se ainut ja viimeinen mahdollisuus hänen poikansa. Sen jälkeen ei olisi mitään vaihtoehtoja enää pelastaa tätä maailmaa ja ihmisiä. Hänen poikansa oli se viimeinen yritys. Olihan siellä Noan päivät ja sitten oli näitä patriarkkoja ja kaikenlaista. Profeettoja oli. Mutta sitten tuli se viimeinen hetki, että oikeasti tämä syntinen maailma, ei se voi niinku reagoida siihen, mitä tässä ollaan yritetty vuosituhansien aikana tehdä Edenin puutarhasta lähtien, kun syntiin lankemus tapahtui. Ihminen oli turmeltunut ja Jumala tiesi, että turmeltunut ihminen tarvitsee pelastajan, joka ei ole riippuvainen hänestä itsestään, siis ihmisestä. Ja siksi Jeesus tuli. Ja tämä on se meidän sanomamme, että voit olla kuka tahansa ja mikä tahansa, tehnyt mitä tahansa, niin Jumalan armo ja Jumalan anteeksiantamus riittää sinulle. Tämä on Jumalan suuri sanoma Jeesuksessa Kristuksessa. Jos olet epäileväinen, niin katso ristille, mitä siellä tapahtuu Jeesuksen viimeisen henkäyksen aikana. Hän sanoi ryövärille, lähdetään yhdessä paratiisiin. Ja et ehtinyt käydä ripille, et ehtinyt käydä kastella, et ehtinyt kasva uskossasi. Nyt lähdettiin. Sinun uskosi minun tässä hetkessä pelasti sinut. Mennään.
0: Ja tämä sanoma myös sulle kuulija, joka kuuntelee tätä ohjelmaa tällä hetkellä. Armo riittää sinun kohdalla.
3: Juuri, se on juuri näin. Ja tämä on se mielestäni se valtavan hieno etuoikeus, että me voimme kaikki me, jotka palvelemme Kristuksen seurakunnassa, joko lähetystyössä kotimaassa tai ihan siis rivikristittynä omassa seurakunnassamme. Valtava etuoikeus julistaa tällaista armon evankelmia ja kertoa ihmisille tästä suuresta Jumalan armosta, joka riittää joka käänteessä ja kaikille ja kaikkialle.
0: Kyllä.
4: Miten valtava sanoma. Vaikuttakoon pyhä henki ja hänen rakkautensa meissä. Siitä tahtomista ja tekemistä, että me välitetään eikä kuljeta ohi.
3: Joo, se on juuri näin.
4: Jotenkin mulle tulee mieleen yksi mun lempikohdista Raamatusta, filippiläiskirjasta, toinen luku, joka oikeastaan sanottaa sen juuri, mitä äsken sanoit, että Paavali sanoi, että olkoon teillä se sama mieli kuin Kristuksella, joka ei pitänyt kiinni siitä oikeudesta olla Jumalan kaltainen, vaan hän alensi itsensä, hän tyhjensi itsensä, hän tuli ihmiseksi, hän palveli ja lopuksi kuoli ristillä.
3: Ja tämä kuva on kuitenkin jotenkin riipaiseva. Me olemme tottuneet niin kuin lukemaan evankeliumissa ja kuulemaan seurakunnissa me saarnaa Jeesuksen kuolemasta, mutta jos ajatellaan niin kuin Jumalaa ihan kaikkisuuden näkökulmasta, mä olen lähettämässä tuolle syntiselle maapallolle osa minusta. Sinne on menossa Jumalan poika, siis jumaluus. Ja tämä jumaluus, hänen tehtävänsä on vain yksi, että hän kuolee ristillä ja sovittaa tämän maailman synnin. Ja Jeesus syntyy seimessä, kasvaa ja alkaa tämän työnsä. Mutta mitä nämä syntiset ihmiset tekivät hänelle? Mitä tämä maailma teki tälle jumaluudelle, joka syntyi heidän tähden sovittamaan heidän syntinsä, että heillä olisi ihan kaikkien elämä? Niin se oli kauhistus. Ristiin kuolema oli kauhistus. Jumala sallii sen, että Jumala naulitaan ristille ja häntä syljetään ja lyödään. Siis Jumalaa tehdään näin, joka loi tämän maailman sanalla, niin hän on siellä, joka ristillä roikkuu. Lyötynä, syljettynä ja häväistynä.
4: Häpäistynä täysin.
3: Jumala teki sen vain sen takia, että hän rakasti meitä niin paljon, että hän ei halunnut, että yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan että kaikilla olisi iankaikkinen elämä.
0: Mm. Ja hän armossaan antoi tämän tehtävän meille kertoa tätä ilosanomaa. Ja Hannu, tämä työ ei varmasti olisi mahdollista ilman rukousta ja ilman valtavaa esirukoilijoiden ja tukijoiden joukkoa, joka on tämän työn takana. Mitä haluat sanoa heille tänään 50-vuotispäivänä?
3: No mä sanoisin näin, että ensinnäkin suuri kiitos jokaiselle, joka on muistanut iltarukouksissa, aamurukouksissa tai rukouskokouksissa myöskin tätä työtä. Lähetystyötä tehdään paljon, mutta me kiitämme Jumalaa siitä, että olette jossain kohtaa myös muistaneet meitä rukouksin. Me koemme ja tunnemme esirukouksen voiman. Silloin kun liikutaan tuolla eri maissa, eri kulttuureissa, buddhalaisuuden keskellä, hindulaisuuden keskellä, ateismin keskellä, niin monenlaisissa ideologioissa, me koemme esirukouksen voiman. Ensimmäinen asia, kiitos esirukouksista. Toiseksi, se, että tämä työ, niin kuin kaikki työ, vaatii aineellista varaa, eli varallisuutta. Suuri kiitos myöskin jokaiselle, joka kaikkina näinä vuosina, 50 vuoden aikana, moni saattaa olla vieläkin tekemässä matkan meidän kanssamme 50 vuoden jälkeen, jotka olette antaneet ja mahdollistaneet tämän työn, että evankeliumin sanoma on kulkeutunut maailman ääriin saakka. Minun sanani eivät riitä kiittämään siitä, että olette uskollisesti seisseet rinnallamme mahdollistaen tämän työn myöskin omilla varoillani sen mukaan, kun Jumala on antanut mahdollisuutta ja kehottanut teitä. Suuri kiitos. Ja mä toivoisin, että me tämän 50 vuoden juhlapäivän voisimme kätellä ja halata kaikkia niitä tuhansia ihmisiä, jotka ovat olleet tekemässä tämän työn mahdolliseksi myöskin jatkossa. Kiitos teille siunausta. Jumala siunatkoon teitä.
0: Kiitos. Lähetystyö todella, se on yhteinen juttu. Se on yhteistyötä ja sinä, joka rukoilet ja annat tähän työhön varojasi, niin sinä olet lähetystyössä. Olet mukana tässä valtavassa työssä ja Paavali todella tessalonikkalaiskirjeessä pyysi rukousta puolestaan ja sanoi näin, että lopuksi vielä veljet, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti. Kiitos, että rukoilette sitä ja olette yhteisessä työssä mukana. Hannu, kun mä tulin tänä aamuna töihin, niin tuolla on iso liuta ambulansseja pihalla ja Lauran saloilla, niin tuntui vähän, että tulisi terveyskeskukseen. Mitä täällä oikein juhlan jälkeen tapahtuu?
3: Niin, tämä juhlat päättyvät tänään illalla täällä Keravan medialähetystalolla ja siellä pihalla on 6 ambulanssia, jotka aamulla lähtevät kohti Ukrainaa. Ja tämä on sitä laupiaan samarialaisen työtä, josta Jeesus puhui, jota hän kovasti kehotti. Meidän lähetystyömme, eli evankeliumin julistuksen lisäksi, on tämmöinen pieni sivuhaara, ja se on sitä laupiaan samarialaisen työtä. Siis huomisaamuna lähtee 6 ambulanssia tältä, ja sen jälkeen yhteenlaskettuna näitä ambulansseja on lähtenyt 16 kappaletta tässä ihan lyhyessä ajassa. Kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat myös olleet mukana tässä keräyksessä.
0: Kiitos, että olit mukana tänään. Tämä oli Itäraportti.
5: Radio Day. Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.
6: Tue medialähetystyötä.
5: Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.

0: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR-TV. Torstai-ilta jatkuu nyt Yhdessä ylistämään -ohjelmalla, joka on Kristityt Yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: tänään mulla on oikein erityinen vieras täällä paikalla. Tervetuloa Heikki Mäntylä studiolle.
1: Kiitos paljon, kiva olla.
0: Joo, me ollaan täällä verkoston toimistolla, ollaan rakennettu tästä meidän keittiöolohuoneesta tämmönen pieni studio tähän näin, ja voit sitten Instassa käydä katsomassa, miltä tämä meidän huikea setup näyttää, ja teknisten haasteiden jälkeen ollaan päästy vauhtiin, ja toivottavasti nämä myös sitten kuuluu sitten sinne myös luurien toisten päähän. Mutta mitä, Heikki, sulle kuuluu, mitä sun elämässä tällä hetkellä on meneillään?
1: Kiitos, ihan hyvää. Kesää kohti on aina mukava mennä ja valoisuus varmaan itse kutakin aina ilahduttaa ja hauska nähdä, kun tuo nuorempi polvi odottaa kesälomia ja innostuu siitä. Ja kyllä sitä itselläkin tässä kesällä mukavia asioita on edessä tulossa.
0: Minkälaisia juttuja kesällä on tulossa?
1: Me ollaan vähän asuntoasioita tässä päivittämässä ja muuttamassa uuteen vähän isompaan, niin saadaan vähän sitä tässä harrastaa ja vähän remonttia ja muuta, niin semmoista kivaa puuhailua sitten.
0: Ai että, siinä kuulostaa, että kesä onkin sitten täynnä, jos on remppaa ja kaikkea muuta kivaa sitten tiedossa.
1: Mutta... Joo, kyllä siinä kieltämättä piti vähän miettiä, että pitääkö loman lomana vai käyttääkö kaiken remonttiin, mutta täytyy sitä vähän lomaillakin sitten ja restaa.
0: Kuulostaa viisalta pyhittää myös se vapaa päivä.
1: Kyllä.
0: Entä onko sulla ajatuksena kirjoittaa kappaleita nyt sitten kesän aikana?
1: Hyvä kysymys. Ei ole erillistä agendaa nyt tälle, mutta sanotaan, että toivottavasti löytyy sellaisia hetkiä, että voi vähän kynä ja paperin kanssa raapustella. Se on aina tosi mielekästä, kun joku semmoinen hetki löytyy. Että se pitäisi kyllä vähän niin oikein hakemalla aina hakea tai muistamalla muistaa sitä, että käytänpäs nyt tämän ajan siihen.

0: Mä oon yrittänyt siirtyä vähän, mä oon ollut tosi semmoinen suorittava ja semmoinen, niin kuin, että mä haluan, että jotain syntyy, kun mä teen, ja sitten kun mä teen jotain, niin että se on lopullista. Ja mä oon tässä viimeisen, mä tiedän, parin vuoden aikana, no okei, nyt en ole hetken kertonut, mutta vuosi sitten kirjoittelin aika paljonkin ja pari vuotta sitten siinä aikavälillä, niin semmoiseen, että kun kirjoittaa, niin kunhan kirjoittaa, että ei ole niin kuin pakko kirjoittaa lopullista ja että se on kaikki se harjoitus on tarpeen, jotta syntyy niitä timantteja. Ja aika usein käy niin, että se mitä ajattelee, että vaan kirjoittaa itsellensä huvikseen, niin aika monet on semmoisia, että niistä tulee itse asiassa ihan hyviä biisejä. Ja sitten taas jos yrittää niin kuin väkisin kirjoittaa, niin välttämättä niistä ei tulekaan sitten lopullisia biisejä. Ja näin se vähän on ollut jossain aikaisemmissakin, että ei tämä ole ihan tuore juttu, että monesti ne mitä vähiten itse yrittää, niin niihin syntyy jotain semmoista niin kuin erityistä.
1: Että ehkä siinä Jumalakin pääsee eri tavalla sitten työstämään, että kun itse lähtee ehkä vapaammin tekemään sitä, eikä sillä urheiluterveen purista mailaa niin kovasti, että nyt tästä on pakko tulla jotenkin tietynlainen, vaan ehkä siinä on vähän semmoinen avoimempi ja rennompi, vastaannottavaisempi ilmapiiri.
0: Sitten musiikissa on, niin kuin, mulla on tosi iso juttu niin kuin rehellisyys niin kuin itseään kohtaan kirjoittajana, että mun on vaikea kirjoittaa täysin kuvitteellisia. Niin kuin, että se täytyisi tosi silleen, niin kuin miettiä, että okei, nyt mä kirjoitan jostain hahmosta, jota ei ole olemassa, jolla tapahtuu asioita, jota ei ole, vaan että, niin kuin, että sitten jos ei mulla ole niin kuin henkilökohtaista niin kuin mietettä asiaan näille ylistysjutussa, tietysti kaikkea ei voi aina niin kuin täysin ymmärtää ja kirjoittaa siitä ei ole missään nimessä kyse, mutta esimerkiksi jos mä en ymmärrä jotain kohtaa, mä voin tehdä siitä biisin, tai joku asia mulle vaikea, mä voin tehdä sitä biisin, niin sitten se niin kuin, sitten mun on syy kirjoittaa, mun on syy pureksia sitä, jolloin siitä tulee niin kuin henkilökohtaisempi. Versus se, että jos mulla on joku vaikka Raamatun kohta, joka ei nyt niin kuin hirveästi ole resonoinut, ja sitten joku vaan sanoo, että teet tästä biisi, niin se ei välttämättä niin kuin toimi sellaisena, niin kuin, vaan niin kuin, että tekemällä tehdään tyyppisesti. Voisikin toimia, mä tiedän, mutta tämä on niin kuin oma kokemus, että siinä on aina joku semmoinen. Ja sitten jos se lähtee niin kuin omasta ihan vaan itselle kirjoittamisesta, niin sitten monesti tulee pureskeltua jotain semmoista asiaa, mikä just on itselle niin kuin kysymyksiä tai joku on raskasta, niin sitten siihen voi tulla vähän melakollisempi sävy, joka sitten tekee semmoista tiettyä rehellisyyttä sitten itselle

0: Tänään erityisesti halutaan puhua tästä sun kymppilevyn kappaleesta, eli Turvamme. Haluatko sä kertoa vähän sen syntyprosessista?
1: Joo, mä yritin tuossa muistella, että mikä se niin kuin oli, mikä sai just ton kohdan niin kuin, että se tuli tartuttua tohon kohtaan, mutta en ihan just sitä muistanut, mutta muistan kyllä sitä, että on kirjoitellut sitä samaan aikaan kuin monia muitakin, että se on ollut just sitä, kun on ollut paljon biisejä ja vähän levyprosessia haaveissa ja tekosilla, niin silloin tätä tuli kirjoitettu. Ja toi niin kuin on, kun se on sen psalmin 46 tekstin pohjalta, niin se on vaan niin, kuin niin hieno psalmi. Ja se vaan niin kuin joskus lähti resonoimaan. Ja sitten se on, mä luen Raamattua, tai tulee jostain joku Raamatun kohta, niin merkkaan semmoisella väkäsillä omaa Raamattuun, niin sitten ne, että hei, tässä on tämmöinen, nyt kiinnitä tähän huomioon, tästä voisi joskus tehdä biisin. Niin jostain tämmöisestä mä oon sen sitten niin kuin poiminut ja lähtenyt sitä pyörittämään. Ja se on vaan niin kuin mahtava teksti jotenkin siitä, että voi olla huolia ja voi olla murheita. Ja siinä psalmin tekstissä on vaikka mitä, niin kuin, jos arvaan, että minkälainen tilanne, niin se varmaan puhuu jostain niin kuin vihollissotajoukoista ja todella tämmöisistä, mitä täällä nyt ei osaa ihan kuvitellakaan, mutta siitä on paljon niin kuin otettavaa silleen omaa elämää isompiin ja pienempiin niin kuin tilanteisiin ja taisteluihin, niin se, että Jumala on meidän turvamme, mikä siinä kertsissä on, se niin kuin täällä, ja sitten sen tähden emme pelkää, se on ihan sanasta sanoen siellä Raamatun tekstissä, toi sen tähden emme pelkää, tämäkin oli varmaan vähän niin kuin kysymyksen kautta, että no onko sitten niin, että ei voi pelätä, että jos on sen tähden emme pelkää, ja tämä on ehkä kysymys, mitä mä oon joltakin joskus törmännytkin, että niin kuin tähän liittyen, mutta mä muistan jostain, jonkun fiksumman kertoneena tämän niin kuin jotain alkuperäistämistä, että siinä on se niin kuin pointtina on se niin kuin päätös olla pelkäämättä, päätös turvata Jumalaa, ja sen mä jotenkin halusin tuohon, se biisi ei ole siinä mulle se, että mä en pelkää ja kaikki on hyvin, vaan se on se, että koska Jumala on meidän turva, niin meidän ei tarvitse pelkää, me voidaan päättää pistää niin kuin turvamme, että tavallaan Jumalan turva voittaa kaiken pelon, jos me siihen turvataan, niin se on ehkä se pointti, mitä mä oon siinä halunnut tuoda esiin.
0: Mutta haluaisitko sä, Heikki, vielä tähän jakson loppuun rukoilla meidän kuulijoiden puolesta? Ja.
1: Rakas Jeesus, kiitetään siitä, että sä oot luvannut olla jokaisessa meidän elämäntilanteessa, jokaisessa myrskyssä ja jokaisessa horjuvassa maanperusta hetkessä meidän kanssa. Sä tuot meille turvan, sä annat meille suojan, sä annat meille toivon. Kiitos siitä, että sä oot Jeesuksessa lunastanut meidät omaksesi ja luvan pitää meistä kiinni. Niin kuin isä rakastaa lapsia, niin sä rakastat meitä ja turvaat meidän jokaisen askeleen, isomman ja pienemmän ja myös sen hetken, kun me vaan istutaan ja huokastaan, että isä, mitä nyt? Kiitos, että rakastat meitä.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät D-plussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Hei rakkaat kuulijat, Jippu täällä. Kuuntelet Radio Dayta, kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Ihana saada jälleen olla täällä. Mä oon jotenkin intoutunut nimenomaan tänä syksynä uudelleen tämän ohjelman tekoon ja saanut sellaisen väkevän Jumalan rohkaisun, että mun pitää näitä vielä tehdä. Ja haluan kiittää sen takia kaikesta palautteesta, mitä mä saan. Radio Dayltä lähetetään mun sähköpostiin sitten aina kaikki teidän kirjoittamat palautteet ja joka kerta mä yllätyn, että miten valtavasti sitä tulee ja miksi on aina positiivista, että koska kohan nyt läsähtää sitten oikein kunnolla turpaan. No nyt mulla on täällä vieras, toivottavasti ettei tässä jaksossa puhuta mitään läpi ja päähämme. Ja kuten tiedätte, niin mä sydämellä vieraani valitsen. Ja sen perusteella, että jos mä en oikein vielä ehtinyt tutustumaan johonkin, niin tämän ohjelman aikana mä sitten luon pohjaa ystävyydelle. Ja vieressäni on siis laulaja ja pastori Roberto Brandão. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Yes. Roberto mä tapasin muistaakseni ensimmäisen kerran Jeesusmarssilla tai täällä Senaatin torilla tämä vappu.
3: 2017.
2: Joo, ja sä lauloit siellä kans. Me laulettiin hirveässä räntäsateessa varmaan keuhkoputkeen. Muistatko se olikin vappu, Suomen vappu, tulee rakeita?
3: Se oli aivan mielenkiintoinen päivä.
2: Vähän erilainen kuin sun kotimaassa Brasiliassa nämä vapun lämpötilat.
3: Totta, ihan erilainen.
2: Miten muuten pakko tässä heti alkuun kysyä, mitä sä pidät Suomen siis ilmastosta, jos sä oot ihan rehellinen?
3: No itse asiassa minulla on semmoinen tarina, että minun äiti aina oli matkustamassa siellä Etelä-Karjalassa, Etelä-Amerikassa, sinne Argentiinia ja Uruguay. Ja siis kun hän tuli sieltä pois, hän aina oli sanonut, että wow, hieno, siellä oli +5. Ja siis me olimme wow, koska mistä minä tulen? Se on 40 astetta tai 35 astetta.
2: Niin se on koko ajan sitten. Niinku
3: koko ajan. Että me ei ole mitään uusi aika. Siis on niin. Koko ajan vain aurinko paistaa tai sata vettä. Ja kun sata vettä on 3 kuukautta ja siis sen jälkeen ei ole
2: ja koko enää. Ajan kostee se ilma.
3: Ja.
2: Joo,
3: ja siis kun me tulin Suomeen, me olin asunut Englannissa.
2: No sä olit tottunut siellä kyllä sitten sateeseen.
3: Ja siellä
2: kyllä.
3: Oli satanut aika paljon vettä. Ja minulle ei ollut mitään ongelmia, kun minä olin siellä Englannissa. Mä tukasin kovasti, kun satoi vettä koko ajan, koska joo. 20 vuotta elämässäni minä en ole nähnyt paljon joo. vettä. Ja siis nyt kun olin, niin yes, tulkava.
2: It's raining men, hallelujah.
3: Let it rain everything. Kaikki siis. Mutta siis aivan mahtavaa. Siis kun minä tulin Suomeen, täällä on lunta ja minä rakastan sitä.
2: Silloin kun sä tulit Suomeen, oliko se eka kerta, kun sä näit lunta? Eli siis Roberto on brasilialainen. Koska sä tulit Suomeen?
3: Mä tulin Suomeen, kun minä olin kihloissa, 2003. Siis vain käymän, kun minä anoppi oli vasta tautunut 60 vuotta.
2: Ja nyt sä puhut tällaista suomea. Joo. Miten sä opit tämän kielen, kun ihmiset sanoo, että tämä on kyllä oikein niin kuin kunnon? Kävit sä kursseilla vai etteikö herras oli arvolahja?
3: Kiitos. No olen käynyt kansalaisopistossa siellä Etelä-Karjalassa, Lappeenrannassa.
2: Ja siksi sulla on toi vuotta. Mie. Sä sanot mie.
3: Halluja. Se on ihan herätus, sano. Mie. Murret.
2: Sen takia se on niin kuin liikuttava, että sä puhut suomea ja sit sulla on vielä murre.
3: Yes, oikein murre.
2: Murre. Lappeenrannassa. Eli kerro vähän, Roberto, sun tarinaa kuulijoille. Kuka sä olet? Tiedetään, että sä oot ollut Voice of Finlandissa ja tiedetään, että sä oot Harvest Churchin pastori sun vaimon kanssa. Teette yhteistä hengellistä työtä, teillä on näky. Mm-hmm. Mutta lähdetään kartoittamaan kuitenkin sun persoonaa ja sun historiaa sieltä missä, millaisesta kodista sä tuut ja kuka kiitos. Olet?
3: Siis me on Roberto Brandão, 40-vuotias vanha ja mä tulin semmoisesta perheestä, että minun isä oli pastori helluntaiseurakunnassa siellä Brasiliassa. Mutta meidän tarina se alkoi näin, että kun minun oma veli, hänellä oli jo epilepsia. Ja aika paino epilepsia kohtaus per viikko. Ja minun äiti oli tosi väsynyt sitten. Ja he vasta tulivat sen meidän pääkaupungin, kun oli siinä alussa Brasil, rakentamaan. Ja minun isä oli siellä tuoskentelemassa. Ja heillä oli... Minun isä oli aivan pettynyt, siis jotakin oli tapahtunut sinne se kirkossa, missä hän oli, siellä parisaatta kilometriä pääkaupungista. Ja kun he muuttivat sinne, minun isä sanoi, että tästä eteenpäin ei kukaan mene mitään kirkon. Ja minun äiti oli semmoinen, okei, mutta meidän, hänen oma poika, hänellä oli se sairaus. Ja hän tarvitsi apua. Ja siis meidän systeemi ja kaikki muu, ei kukaan pystynyt auttamaan. Mm. Ja hän kuunteli radiossa, että tuli tämä tervetuloa tämä kokoukseen. Ja sinne ja sinun perheesi kaikki sairaus, se lähtee. Ja hän sanoi, emme usko, koska hän oli käynyt vaikka voodoo-paikka etsimään parannusta. Ja ei kukaan oli auttanut. Ja siis hän meni sinne, mutta hiljaisuudessa ja ei voi kertoa isälleni. Minun isä oli alkoholitauste ja oli tosi hankala, että hän oli aika paljon yksin kotona, ei halunnut keskustella kenen kanssa ja tupakoimansa koko päivä. Ja minun äiti lähti siinä hiljaisuudessa ja pilossa, ei voi kertoa, että hän oli menossa sinne. Ja siellä hän sanoi sinne, että okei, jos sanoi se pastorille, jos teidän Jumala parantaa nyt minun poika, minä tuon minun 2 metriä humalainen mies tänne ja 8 lasta. Hänellä oli 8 lasta silloin, ja heillä oli. Ja se pastori oli se joku helluntaseurakunta siinä. He vasta sanoivat, että hei, okei, kaikki seisovat ja rukoilla. Ja rukoilkaa. Ja he rukoilivat. Ja se pastori oli kertonut, että nyt menee lääkärille tarkistamaan. Ja 15 päivä se kesti, se, että se tuli se...
0: Poetulos.
3: Joo. Ja siis, mutta silloin... 15 päivä minun veljellä ei ollut yhtään epilepsiokohtaus. Ja minun äiti tiesi, että okei, hän on parantunut. Ja siis uudestaan siis se lääkäri sanoi, no minä en usko, että me haluan tehdä uudestaan se koe. Ja he tekivät se siis toinen 15 päivä ja minun veli ei ollut yhtään epilepsiokohtaus. Siis minun äiti tuli kotiin ja sanoi isälleni, että nyt kaikki kokouksen. Ja minun isä sanoi, ei missä nimessä, katso sinun poika. Ja minun isä meni kokoukseen, ei tiennyt yhtään mitään ja oli vain itkemässä siinä, koska hänelle oli aivan mahtava asioita, että hänen oma poika
0: parani.
3: Ja nyt se on se. Ja sen jälkeen minun isä oli jätänyt se koko alkoholiuoma.
0: Niin hän raitistui sitten siitä.
3: Ja siis se vain jatkoi elämää ja rupesi perustamaan seurakunta Brasiliassa. Monta vuotta myöhemmin ja siis oli hänen koko elämänsä. Ja tämän keskellä minun on syntynyt, me olen lapsi numero 11. Että vielä sen jälkeen hänellä oli toinen 3 lasta. Ja silloin meillä on kasvanut semmoinen perhe, että ihme on ihan normaali juttu. Että kaikki on mahdollista. Mutta totta kai oli tosi hankala, koska mistä minä tulen Brasiliassa? Semmoinen tilanne, että tosi köyhä alueella. Ja siis, jos minä menisin kaupan ostamaan jotakin, aina tuli joku tarkistamaan, onko hän varastamassa jotakin. Varastamassa siis, tai mitä tapahtui hänen kanssa. Pystytkö hän vain ostamaan jotakin? Siis koko lapsuuteni minun piti elää sen kanssa. Ja siis se rasismi myös, että oli aika iso juttu siellä. Mutta kuitenkin meidän perhe, meillä oli aina se yhteys. Että se oli tosi hieno. Että minun äiti oli aina tukena. Ja kun minä olin 13 vuotta sitten, minun äiti kuoli. Ja silloin, mitä se oli tosi helppo, että minun veljet olivat mukana niin koko ajan. Että siis se meni se helppo, että se, meillä oli se yhteys, se koko perheen. Ja siis 4 vuotta myöhemmin minun isä kuoli. Mutta minä vain jatkoin elämää, vaikka oli tosi vaikea. Että meidän kulttuurissa on se, että jos sinulla ei ole vanhemmat ennen, ja sinä ei ole vielä täytetty 18 vuotta, se tarkoittaa sitten, että varmaan se tuli kriminaali tai jotakin, sitten tekemään aika paljon rikoksia. Mutta siis minä tiesin, että Jumala oli kanssani, että minä kyllä pärjäsin.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa täällä Radio Dayssa. Jippu ja Roberto Brandão, Brasiliasta Suomeen tullut, laululla tunnetuksi tullut, mutta myös pastorina Harvest Churchissa Vantaalla vaimonsa kanssa toimiva, ihastuttava tyyppi ja persona. Kertoit just sun elämästä. Kirjoitin tänne ylös, että entäs nämä muut sisarukset, millä tavoin se usko näkyy, ottaisitko te läheisiä vai tuliko muut myös voimakkaasti herätykseen silloin, kun sun veli parantui epilepsiasta ja isä raitistui? Tuitteko jotenkin toisianne siinä sitten?
3: Se oli vähän hankala, koska minun isä, hän oli semmoinen humalainen mies aikaisemmin.
0: Humalainen?
3: Joo. Mutta siis kuitenkin hän oli aina kotona.
0: Joo.
3: sitä kun hän sai nähdä kaikki, mitä oli tapahtunut, ja hän oli jäätänyt se alkoholin, siis hän rupesi matkustamaan, ja hän ei ollut siellä läsnä. Ja taas oli se, jos minä katson kaikki, että siis minun isän palvelutyö hän oli tehnyt, tämä oli se minus, että hän oli jäätänyt se lapsia. Ja sitten minä huomasin, että meidän välit ei pystynyt mennä eteenpäin sama kuin mie meni. Joo. Koska esimerkiksi kun mie tulin 78, minun iso oli enemmän tasapaino. Hän oli enemmän kotona ja oli semmoinen mies taas hänen vaimolle, että oli lasten kanssa. Mutta heti kun minun isä oli antanut elämään Jeesukselle, oliko se 66 tai jotakin näin, siellä hän tuli semmoinen vahva mies ja hän oli matkustanut ja lapsi oli aina kotona.
4: Matkustiko hän siis sen takia, että hän rupesi tekemään niin kuin evankeliointityötä?
3: Joo, evankelista.
4: Joo, paljon puhutaan tästä tietyllä tavalla, että sitten, että jos ajatellaan munkin isoisä oli kova juoppo, mun isän isä, tuli uskoon. Ensiksi hakkas koko perhettä, että oli niin kuin raalla tavalla, että oltiin hangessa niin kuin paossa. Sitten tuli uskoon, mutta sitten lapset jollain tavalla ensiksi menetti isänsä viinalle, mutta sitten ne menetti isänsä uskonnollekin, Jeesuksellekin. Millainen sun oma ajattelu, että onko jäänyt semmoista traumaa tai katkeruutta ehkä sit siitä, että isä ennen joi ja nyt se sitten rakastui Jeesukseen niin, että lapset tuli edelleen hylätyksi?
3: Joo, tässä oli se juttu, koska minä olen huomannut vähintään kolme velini, että he ovat kokeneet näin.
4: Joo.
3: Koska ennen siitä heillä oli semmoinen hieno isä, vaikka oli juoputelemassa.
4: Joo.
3: Mutta nyt heillä on semmoinen isä, että on evankelista ja vie evankeliumi eteenpäin ja pelastuksia, parannuksia. Kaikki tuli, se koko paketti. Mutta siis kotona hän vielä piti oppia, mitä se tarkoittaa olla uskovainen isä, rakastava isä. Semmoinen isä, että pystyy osoittamaan se rakkaus lapsille sama kuin joku, että vasta tulee kadulta nyt. Ja taas se kesti monta vuotta. Siis kun minä olin pieni, minun isä oli semmoinen jo. Hän oli jo tehnyt se kaikki homma sen alueelle, että oli semmoinen mahtava isä, voi sanoa näin, miulle. Mutta välin niin minä olen nähnyt se, että se oli iso kiipu.
4: Niin kuin näissä nuoremmissa veljissä.
3: Joo, se vanhin veljet.
4: Vanhemmat veljet.
3: Ja kuka oli ennen minua.
4: Ennen sinua, joo.
3: Heillä oli semmoinen tosi kova koulutuksia isänin kanssa. Ja tämä se oli monta vuotta minä olen nähnyt, että heillä on ollut aikaisemmin tosi vaikea lähestyä Jumalalle, kun heillä oli nähnyt semmoinen isä, että se näkyy.
4: Läsnäoloton.
3: Joo. Ja miksi hän on näin? Mutta siis onneksi minun isä ennen hän kuoli, hän oli ihan erilainen jo. Että siis minä olen huomannut, että hän rupesi osoittamaan ja oli esimerkiksi katsonut sen maailman mestari meidän kanssa jalkapallon, että aikaisemmin me emme saa vaikka katsoa telkkaria.
4: Niin, että se oli näin pitkä. Siinä oli kuinka monta ikävuotta? Teillä on siis ikäeroa sun vanhempien veljen kanssa.
3: Minun siskon 68, no 67 ja minä olen 40.
4: Niin, eli tässä on niin kuin iso haitari. No se on ihan sama kuin mulla. Siis mun veli on 50, mä oon 33.
3: Okay. Kuinka monta veli sillä?
4: No siis mun yksi sisko on taivaassa, jo hän meni 48-vuotiaana sinne. Oh. Sitten mä oon nyt 33 ja sitten mun isoveli on 50. Ja mun isä on esimerkiksi ollut täysin erilainen isä vanhemmille sisaruksille kuin mulle.
3: Okay.
4: Eli on hirveän vaikea ymmärtää. Mun isä kanssa teki uraa ja evankelistana kiersi silloin ihan samalla tavalla. Ja mun vanhemmat sisarukset kasvoi ikään kuin isän kanssa, joka ei ikinä ole läsnä, joka ei koskaan ole kotona ja keskittyy vaan isä oli operaoleja ja myös sit hengellistä työtä ja näin. Ja kun taas sitten minä kasvoin, kun mun vanhemmat sit eros, niin mä kasvoin taas sitten isän kanssa, joka oli niin kuin rikkinäinen, lyöty ja jotenkin nöyryytetty ja sitten myös kutsumuksestaan tietyllä tavalla luopunut. Niin nämä on kaksi täysin erilaista isäkuvaa, jossa ihminen niin kuin kasvaa. Ja tämä on varmaan tämmöisen, niin kuin, jos on paljon perheessä niin kuin ikäeroja sisaruksilla, niin kokemus omista vanhemmista on täysin toinen. Miten tämä Suomi tuli niin kuin kuvioihin sun elämässä?
3: Joo, itse asiassa, kun minun vanhemmat kuolivat.
4: Minkä ikäinen sä olit silloin?
3: 17.
4: Sä olit 17, kun sun molemmat vanhemmat oli mennyt taivaaseen.
3: Sitten minä rupesin asumaan yksin, koska minun velit melkein kaikki olivat naimisissa. Ja yksi veli, hän oli asumassa samassa talossa, mutta hän oli yksi yritys toisessa kaupungissa. Ja sitten hän oli aika paljon siellä. Siis minä olin melkein koko viikon yksin. Oli tosi hankala tämä aika minulle, mutta siis tämä aika myös oli se aika, että minä rupesin muistamaan kaikki, mitä minun isä oli puhunut minulle 10 vuotta sitten.
4: Joo.
3: Hän sanoi minulle yksi päivä, koska minun nimi on Roberto Brandão, mutta se Paulo Roberto on 2 nimiä. Siis hän aina, se on vähän, että oli koko ajan kutsunut Paulo. Ja hän sanoi minulle, että Paulo Tutane. Ja siis minä istuin siinä, hän sanoi, että hei, minä haluaisin vain sanoa sinulle, että minä rakastan sinua. Ja hänelle tämä oli tosi vaikea sanoa, minä rakastan sinua. Minä muistan, kun minä olin 5-vuotias vanha, se oli isänpäivä. Ja minä tulin seurakunnasta ja minä huusin kaikki ihmisten näitä, isi, hyvä syntymäpäivä, minä rakastan sinua. Ja oli semmoinen hiljaisuus, koska meidän välit oli sinne tekemässä grillamassa ja kaikki muu, mutta ei kukaan on sanonut näin. Ja minä halasin ja siis hän sanoi takaisin, minä rakastan sinua. Mutta oli vähän hankala kertoa se.
4: Joo, siihen liittyy jotain semmoista häpeää vai?
3: Joo, ja joo. Siis 2 vuotta myöhemmin, kun minä olin 7-vuotias, vaan hän sanoi minulle, että hei, tiedätkö se, että minä rakastan sinua, mutta minä valitettavasti en voi elää iankaikkisesti. Mutta on joku, että rakastaa sinua enemmän kuin minua. Ja se on Jumala. Mm-hmm. Ja silloin ja siis hän sanoi, että kun minä lähden täältä pois, hän jatkaa sinun kanssasi. Mm. Ja minä sanoin, ala puhu nyt. Jumala on johonkin, että minä pystyn näkemään. Ja sinä olet minun isä ja sinä aina elä.
4: Niin,
3: minä muistin, minä olen 7-vuotias vaan. Ja 10 vuotta myöhemmin minä olin sellainen tilanneessa, että nyt isä myös on pois. Ja silloin minä rupesin oppimaan tästä. Ja puhua Jumalan kanssa. Tähän aika, siis minä tein semmoinen, sanotaan, minä olin joku nuorten ilta, ja siellä oli semmoinen mies, ja rupesi kertomaan, että hei, tänä iltana me puhumme avioliitosta. Ja minä sanoin, avioliitosta. Siis minä olen 17-vuotias, ja silloin minä olin suunnitellut, että tänään me menemme kokoukseen, minä löytän semmoinen tytöystävä, me menemme syömään, ja elämä on hyvä. Että minulla on tytöystävä, että kaikki ongelmien ratkaisu sinne. Mutta siis hän rupesi puhua avioliitosta. Mä sanoin, hei, siis ei minua kiinnosta avioliitosta nuorten illassa. Mutta minä olin miettimässä. Ja silloin se saarnaaja rupesi kertomaan, että hei, varmasti tällä hetkellä työ olette ajattelemassa näin, että te ette tarvi mitään avioliitto ajattelemassa tai unelmoita, mutta ja haluaisitte vain tytöystävä tai poikaystävä. Sitten mä ajattelin, että nyt minun pitää olla hiljaa.
4: Niin, se näki sen.
3: Varmaan sehän on, näkee, mitä minä olen ajatellut. Ja sitten mä okei. Okay. Mutta hän sanoi, että on aika unelmoida. Ja minä ajattelin, ai kauheita, unelmoida. Semmoinen höpö juttu, että minun pitää unelmoida. Semmoinen sama kuin pieni tytö ja rupesi kirjoittamaan sinne vaaleanpunainen päiväkirja, että minä rakastan semmoinen, minä haluan semmoinen mies. Ja mä sanoin, että emme halua kirjoittaa yhtä mitään. Siis hän sanoi, että varmaan sinä olet, työ olet ajattelemaan, että te ette halua kirjoittaa sinne päiväkirjan. Mitä on se aika ohjata nyt hiljaa. En puhu yhtään mitään. Nyt minä olen ihan hiljaa ja vain kuuntelen ja sen jälkeen minä lähden täältä pois. Mutta siis hän sanoi, että mut on aika unelmoita. Siihen asti oli ok, mutta ongelmissa oli, hän sanoi, että kaikki kipu minulle silloin. Hän sanoi, että koska Jumala on hyvä.
4: Mm.
3: Ja koska hän on hyvä, hän haluaa antaa sinulle kaikki parasta. Mä sanoin, älä viiti nyt. Että Jumala ei ole hyvä. Mm. Jumala on Jumala. Ja minä tulen semmoisesta perheestä, että miehet ovat armeija. Me totelemme, koska me emme halua mennä helvetin. Ja tässä on se. Mutta Jumala on, hän rakastaa meitä, koska hän on toi hänen poika.
4: Mm.
3: Vain, ei mitään muuta. Ja minä en halua mennä mitään helvetin. Minä haluaisin mennä taivaaseen, mutta Jumala ei ole hyvä.
4: Miksi sulla oli tällainen ajatus, että Jumala ei ole hyvä? Oliko se tullut sieltä lapsuudesta tämmöinen ankara jumalakuva?
3: Se oli vain näin, että se oli se, että me olemme enemmän palvelemassa seurakunnassa sama kuin armeija. Jumala on meidän pomo. Jumala on siis minä sain semmoinen mielikuva, että tämä on Jumala. Ja siis kun minä näin minun äiti kuoli edessäni,

0: minä olin vain tottelemassa Jumala. Se lain ja lain mukaan ja lain mukaan, Raamattu se on lain minulle. Mutta siis kun tämä pastori sanoi, että Jumala on hyvä, se oli sama kuin joku oli ottanut se veitsi ja vennut sinne minun vatsin, joutunut pois ja sanoi, hän on hyvä. Mä sanoin, aha, onko, varmasti sinulle, mutta ei minulle.
1: Niin.
0: Mutta siis tänä iltana me olin niin pettynyt, että me menin kotiin ilman tytystävä ja ilman käynyt se ravintolassa. Mä sanoin, okei. Taas olen kotona yksin lauantaina iltana, ei tytöystävää, ja minä sain kuulla, että Jumala on hyvä.
1: Hirveä pettymys.
0: Tosi pettymys. Mutta siis se jäi sinne, että okei, nyt minun pitää tehdä semmoinen vaaleanpunainen kirja, että, ja kirjoita minun unelmani vaimosta.
1: Ostitko tällaisen vaaleanpunaisen kirjan?
0: En ole löytänyt. Mutta siis kuitenkin, minä ajattelin, että okei, jos Jumala on niin hyvä, nyt tehdään semmoinen sopimus, minä kirjoitan sen iso lista. Ja nyt me katsotaan. Jos jotakin puutuu tästä listasta, hän on tosi huono. Ei ole niin hyvä.
1: Sä haastoit Jumalan tällä, että jos ei se toteuta sun tahtoasi, niin hän ei ole hyvä Jumala.
0: Joo, mutta se oli se vihasta.
1: Se oli viha, joo.
0: Että, siis minä rupesin kirjoittamaan. Ja siellä minä rupesin kirjoittamaan semmoinen juttu, että mä olisin semmoinen nainen, että hän soittaa piano, kun minä laulan. Vähän nainen, koska minä en tarvinnut äitiä. Minä olisin vain vaimo. Mutta en halunnut myös semmoinen tosi nuori tyttö, että minun pitää kävellä hänen kanssa, että tämä on minun vaimoni. Sitten mä haluaisin semmoinen 1-2 vuotta nuorempi. Sitten minä kirjoitin siinä 1-2 vuotta nuorempi. Okei. Okay.
1: Tarkat speksit.
0: Aika tarkka. Ja sitten mä sanoin, okei, katsotaan, jos Jumala pystyy tekemään näin. No, vaaleanpunainen. Mä tykkään vaaleanpunaiset vaalien hiukset myös. Okei, okay. Kirjoitin sinne. Ja voi olla, että hän tulisi semmoinen maailman ääni, että portugaliksi ends of the world. Siis end tarkoittaa fim, world, land. Mutta en tarkoittanut se maa, Finland, joo. Suomi. Meillä tarkoitin vain esimerkiksi joku maa, Saksa tai Venäjä tai kaukana mut Brasiliasta.
1: Mutta ei omaa maata. Joo.
0: Koska minä tiesin silloin, että minä haluaisin viedä minut johonkin. Ja minä en halunnut semmoinen näin, että itkee joka viikko, minä haluaisin syödä minun äitin papuja siellä Brasiliassa, minä ikävä jäi, bla bla bla. Mutta siis kuitenkin minä kirjoitin sen listan.
1: Mitä papuja syövää Brasilia?
0: Aika paljon, joo, se on Afrikassa.
1: Siellä syödään paljon papuja.
0: Joo, ja siis tavallisesti paljon naiset, jotka asuvat siinä ulkomailla, hän itkevät, oi, minä kaipaan minun äitin papuja tai jotakin. Mä okei, minä en jaksa, että okei, nyt se on aika etsiä joku toisesta maasta. Mutta siis silloin, kun minä kirjoitin sen koko lista, niin sanoin, okei Jumala, tämä on sinulle. Ja se on niin hyvä, sama kuin tämä mies sanoi, no ota minulle sitten. Mutta oikeasti en minä usko tästä asioista, mutta rupesin rukoilemaan. Ja siis silloin minulla oli se unelma myös mennä Raamatun koulu Lontooseen. Ja sitten, kun minä olin 21-vuotias, minä menin sinne Lontooseen. Siellä paljon ihmisiä tiesivät, että minä olin tehnyt semmoinen lista. Koska meidän kulttuuri, kun sinä olet 21 tai 22, se tarkoittaa sitten, että on aika mennä naimisiin. Että miksi et ole naimisissa vielä?
1: Siis niin, että se varma... on ihan semmoinen perus, että se on perusikä.
0: Joo.
1: Aivan. Että etsitään itselleen se kumppani.
0: Ja siis minä rupesin koko ajan olla vähän huolissanut, mutta siis... Koko ajan he sanovat, Roberto, unohda tämä lista. Mennä naimisiin ensimmäinen naisten kanssa, koska kohta se on vain se, että sen et pysty vaikka perustamaan perhe. Se on niin vanha mies.
1: 21-vuotiaan alkoi pelkäämään vanhuutta.
0: Ja sitten se tuli se suomi, että siis paljon ihmisiä rupesivat vitsailemaan minun kanssani, että hei, mennä sinne Suomeen sitten, Finlandiin, etsimään se vaimo. Ja mä sanoin, joo, me menen sinne Finlandiin, Ranskan tai johonkin kaukana. Mutta siis Lontoossa siis se tapahtui Raamatun koulussa. Mä olin ensimmäinen päivä. Siellä oli aika paljon ihmisiä eri maissa. Ruotsista, mihin vaan. Ja siis kun minä näin Anna-Mari, minun vaimoni, se oli se, että hei, me haluamme mennä siis sen kanssa.
1: Sä vaan nappasit sen siitä, Niko.
0: Joo, mutta siis sen jälkeen mä ajattelin, että hei. Ensimmäinen päivä Raamatun koulussa se mies etsi nainen johtaja. Hei, sinne tätä on Raamattu.
1: Ainakin sä oot rehellinen. Hei, kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaa. Meillä on aivan ihastuttava, aito, superrehellinen. Ihme, kun mä valitsen näitä vieraita, että mä valitsen nämä just sen rehellisyyden perusteella. Roberto Branda on meidän laulaja, laulava evankelista pastori Suomessa, joka kertoo ihanalla tavalla tästä, että mikä hänet ajoi Suomeen. Okei, rakkauden nälkä ja vaimon etsintä, mutta siellä oli alla paljon muutakin.
0: Joo, ja

0: Ei se tapahtu näin, että...
1: Ei ainakaan pavut, koska Suomessa syödään karjalanpaistia, miten karjalanpiirakka herni. Siinä on vähän vastaava kuin papu.
0: No, se on minun papu Suomessa.
1: Suomen papu, osta herne.
0: Joo, ja siis tapahtui näin, että kun minä näin minun vaimo eka kerta, siis minä sain tietää, että hän oli Suomesta. Ja pikkuhiljaa minä rupesin huomaamaan, että kaiket, että minä olin pyytänyt listaus, oli sinne. Ja siis minä olin vähän...
1: Vaikka se oli näin vihalla kirjoitettu, niin Jumala silti ajattelee, että tälle täytyy armahtaa tätä. Että.
0: Joo, mutta silloin mä ajattelin, että onko tämä oikeasti Jumalalta, että minä tein, koska minä olen ihan vihainen. Entä jos tämä nainen sen jälkeen tuli antamaan paljon ongelmia minun elämässäni? Että,
1: onko tämä joku rangaistus?
0: Joo, että Jumala sanoi, no mä olen hyvä, nautin sinulle, mutta nyt hän tuli ja nyt siellä kaarsi, kaikki sinä olet tehnyt minulle. Mä olen vielä ajattelemassa, mutta siis se viimeinen juttu, se oli se ikä. Kaikki oli siellä listassa. Kaikki.
1: Eikä.
0: Kaikki. Mutta vain se ikä. Ja sitten minun ystävä sanoi, Robert, unohdava ja mene naimisiin. Mene naimisiin. Tämä on se vaimo sinulle. Unohdava. Mutta siis minä ajattelin, okei, no ikä vielä. Ja se minä kysyin. Ja se oli hauska. Et ei ole 1-2. Hän on 1,5 vuotta nuorempi. Ja sitten minä ajattelin, no ei voi olla, minun pitää vielä rukoilla tästä asiasta. Ei. Ja sitten minä rukoilin 7 viikkoa. Mutta siis silloin minä sain tuntea Anna-Mari. Ja siis minä tukasin hänestä, että hei, minä tukaan. Ei ole vain se lista, joku lista, että okei, nyt hei, lähetäkö minun kanssa naimisiin, koska tämä lista, ja se kuuluu minulle. Laita sinun allekirjoitus sinne ja nyt lähetään. Mutta siis se meni näin, että Jumala oli puhunut hänen kanssa myös, että hei, tämä on sinun mies. Ja minulle tuli se vahvistus, mutta minä olin kertonut hänelle heti, että hei, minä tiedän, että sinä olet eurooppalainen, mutta minä olen täällä Raamatun koulussa vain opiskelemassa. Minä haluan mennä Afrikan. Siis en halua jäädä tänne. Ja siis hän sanoi, joo, ei se mitään, mutta siis kun oli 2003, me olimme noin vuosi siis seurustelemassa, siis minä tulin Suomeen. Ja siis minä ajattelin, että Suomessa on kristillinen ja luterilaisen ja kaikki täällä uskoo Jeesuksesta ja ihan uskovainen maa ja
1: huikeaa
0: ja rikas ja kaikki muuta. Ei kukaan tarvitse apua täällä. Että minun pitää vain tulla tänne käymään. Ja siis kun minä olin siellä Taavetissa lomailla.
1: Missä sä olet lomalla?
0: Luumaella, Taavetissa.
1: Taavetissa.
0: Ja Etelä-Karjalassa.
1: Joo.
0: Siis minä olin, ai kiva, nyt on aika mennä takaisin Lontooseen. Ja siis Jumala sanoi, että tämä on sinun seuraava paikka.
1: Suomi.
0: Siis, joo.
1: Sieltä on kiva.
0: Okei, tukasin paljon Suomesta, että esimerkiksi siellä oli aika paljon lunta, se oli maaliskuun 2003. En puhua paljon siitä, että minun vaimo ei tukasi sitä, mutta siis minä menin heti, kun minä näin sen lumen ja laitoin sen suhun sinne. Ja soin sen. Nyt kun minä kävelin sinne se paikka, minä olen nähnyt, että paljon koira käveli vatsin, että ai... Tässä oli se paikka, että minä olin maannut ja syönyt
1: niin, lunta. Niin, kun Suomessa suomalaiset lapset opetetaan jo ihan vauvana, että sitä ei saa syödä, kun siinä on matoja.
0: Mietin sen.
1: Anna palaa. Hyvä Robertti.
0: Joo, mutta siis tässä 3 vuotta myöhemmin mä olin Suomessa. Että, siis minä huomasin, että aikaisemmin varmaan se oli semmoinen pelko, että minä olin elänyt. Että minä tulin Englantiin opiskelemaan Raamatun koulussa ja minun piti nauttia ihmiselle, että minä menen Afrikan hyvä lähetystyöntekijä. Mutta sitten minä olin aina yrittänyt saada ihmisiä hyväksy. Ja siis silloin Jumala sanoi minulle, että kenelle sinä haluat palvella? Mm. Siis mä ajattelin, mutta Suomi, mitä siellä? Ja se oli ihan oikea paikka, kun me tulimme sinne 2006. Se kesti 3 vuotta vielä.
1: Mitä te teitte? Missä te olitte tarkalleen Taavetissa? Te olitteko jossain seurakunnassa? Palvelu?
0: Seurakunta, joo.
1: Eli helluntai-seurakunnassa?
0: Ei valitamatta, koska siis kun me muutimme tänne, minä en halunnut esimerkiksi meidän mitään paikka sanoa, me olemme luterilaiset tai helluntalaiset, koska me haluaisimme vain kasva siinä, samoin kuin Jumala oli puhunut, koska me tulimme semmoinen seurakunnasta Englannissa, Kenson Temple, se on helluntaseurakunnassa, ja siellä heillä oli painut solujen kokoontuminen, ja siellä oli mennyt hyvin. Mutta siis me en halunnut tuoda sieltä yksi seurakunta Suomeen, me haluaisin kuunnella, mitä Jumala oli siellä suunnitellut sinne Etelä-Karjalalle. Ja oli aivan mahtava, koska siellä Jumala sanoi, että tämä on perheseurakunta, kaikki tulevat yhdessä. Ja siellä meillä oli aivan mahtava todistus, että tytöt oli melkein, no se oli yrittänyt tehdä itsemurhan monta kertaa.
1: Kuka?
0: Se yksi tyttö siellä tilassa.
1: Joo, te perustitte sinne oman seurakunnan.
0: Joo, me aloitimme ihan alusta.
1: Ihan alusta, joo.
0: Ja siellä me näimme paljon taas, että isä ja tyttö, että tulivat lähelle. Ja, siis, ja minä en tiennyt, miksi se tyttö oli kärsinyt niin paljon. Ja isä myös, kun molemmat olivat aivan mahtavia ihmisiä. Mutta siis Jumala oli puhunut, että tämä mies, hänen isä meni soden. Ja se isä ei koskaan on pystynyt osoittamaan se rakkaus poikalle.
1: Joo.
0: Ja nyt se rakkautta. Ja siis se poika nyt ei pystynyt antamaan se tytölle. Hänelle se on se näin, että jos tytö teki hyvää siellä koulussa tai toisa, onnistut hyvin. Mutta taas oli se monen juttu, että minä rakastan sinua.
1: Oli vaikea sanoa, tai sitä ei pystynyt.
0: Joo, ja sitten, mutta siis tämä perheellinen aika, kun me olimme sinne, me huomasimme, että hei, tämä on aivan mahtava. Jumala rupesi tuomaan paljon parannuksia sinne perheen keskellä. Ja oli oikea aikea paikka.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet Radio Dayta, ihmisen ääniohjelmaa, ja vieraana meillä on ihastuttava Roberto Brandão, Brasiliasta Suomeen tullut lähetystyöhön. Voisi sanoa, että sä oot Suomessa lähetystyössä. Tuli mieleen tuosta suomalaisesta kulttuurista. Sä puhuit sun isästä aluksi, kuinka hänen oli niin kuin vaikea puhua tunteista. Niin suomalaisuudessahan me ei puhuta paljon tunteista. Mm. Ehkä tämä suomalainen kulttuuri ei sitten kuitenkaan ole sun kotikulttuurista niin kaukana. Siis suomalaiset on usein alkoholisoituneita, sodasta tulleita, kykenemättömiä siirtämään sitä rakkautta sukupolvelta toiselle. Mm. Niin ehkä tietyllä tavalla Jumala ties sen, että sä pärjäät täällä Suomessa, että... Sitten taas toisaalta toi sun valoisuus, mikä sus on, niin Jumala ties myös sen, että täytyy lähettää sellaisia ihmisiä, jotka tuo jonkun ilon, koska Suomessa on semmoinen tietynlainen ilottomuuden haava. Mm-hmm. Että semmoinen iloisuus ja vapautuneisuus koetaan niin kuin jotenkin, no mitä toi nyt tuossa niin kuin hilluilee. Että. Mä taas sovellun tänne niin hyvin, kun mut on valittu joskus Suomen ahdistuneimmaksi ihmiseksi. Ja se ei todellakaan pidä enää paikkaansa.
0: Mutta siis se on niin totta, mitä se puhuu, koska esimerkiksi me muutin sinne, me olin asunut Englannissa, ja siis me muutin Taavetin.
1: Siis Taavetti, miettikää nyt, hei, se on todella erikoista, että sut niin kuin brasilialainen ihminen lähetetään. Ja. Se oli Jumalan, toi on Jumalan teko. Ja,
0: yksi brasilialainen sinne, ei niin. Kukaan muu. Mutta siis siellä...
1: Miten suhun suhtauduttiin muuten? Oliko niin kuin ennakkoluuloja suomalaisille?
0: Kun minä olin käynyt täällä 8 kiertolomalla. Se joo. Oli okei, minä tunnen sen paikan. Mutta siis totta kai oli eri juttu asua sinne.
1: Joo.
0: Että siis heti alusta, yksi päivä minä rupesin laitamaan ruokaa, kun se on minun harrastus ruoan laitamisesta. Joo. Minä rakastan siitä. Että, ja siis tämä päivä, minä rupesin laitamaan ruokaa, siis Anna-Mari tuli ja sanoi minulle, että hei, tämä varmaan se on ruoka 15 ihmisille, että kuka tulee tänne? Tällainen. Minä sanoin, ei kukaan, se on meille. Minä sanoin, mutta entäs, tämä ei toimi näin, Robert, se on aika paljon ruokaa. Siis laita pakastimen tai jotakin. Sitten mä sanoin, hei, mä tiedän, mitä mä tein. Mä voin viedä napureille. Hän sanoi, Roberto, en mä mene sinun kanssasi. Koska tänään on lauantaina saunapäivä, ja siellä on niin tarkka, lauantaina on saunapäivä sinun. En mä mene sinun kanssasi. Ei se mitään, mä mene yksin.
1: Ei,
0: se oli 20-30 pakasta. Ja siis mä laitoin semmoinen, mä otin kaikki jäätelö ainoa rasio sinne. Hyvä mainos, aina. Siis, mä laitoin siinä 15 rasia. Melkein 15. Ja minä rupesin koputamaan ovea. Oi, minun nimeni on Roberto, minä olen uusi naapuri Brasiliasta. Siis minä haluaisin tuoda sinulle brasilialainen ruoka. Ja siis sinne minä huomasin, että okei, tämä kulttuuri on vähän erilainen. Koska
1: voi kuvitella.
0: He sanovat, yksi tuli minulle ja sanoi näin, että minulla ei ole mitään rahaa. Ja pistä. Ja sanoit, mitä? Mä sanoin, hei, mutta on sinulle lahjaksi, ei tarvitse mitään lahjaa. Aha, kiitos. Ja laitoin se ovi kiinni. Mä sanoin, wow. Ja taas se meni monta kertaa. Ja siis kun oli se 13 rasia, että mä ajattelin, no kyllä on aika mennä takaisin Lontooseen. Että ei tästä tule mitään yhtään. Mutta sitten mä muistan, että kun mä menin kotiin, vielä se ylpeys, että kaikki menestyi hyvin, minun pitää nauttia Anna-Marille, että se oli ok. Että, no, mitä se meni? No, tosi hyvä. Onko se sauna päällä? On. Sitten minä menin sinne kertaa kaikki, mikä maa tämä on. Että, tämä on kylmä paikka. Ja, mutta siis pari päivää myöhemmin yksi naapuri tuli ja toi semmoinen eksoottinen rasio. Ja oli täynnä hedelmiä ja erilaisia hedelmiä ja pasjohedelmiä ja kaikki muu. Ja oli vasta sanonut, että minä en tiedä, mitä se tapahtui, mutta... Se oli 5:50, ja meidän pitää ajatella, että se on 20 pakasta. Se auto on ihan kylmä, pitäisi mennä kauppaan, ja molemmat on iäkäs ihmisiä, ja heillä ei ollut ruoka kotona. Ja siis hän oli laitamassa se takia ajattelemassa, että ai, se on niin, varmasti auto ei toimi, mutta ei se mitään. Me emme kuollut huomenna, me voimme mennä sinne kaupan, koska siellä pienessä kylässä kello 18 kaikki meni kiinni. Mutta sitten hän oli laitanut se takki ja kun oli menossa avaamaan ovi, minä sanoin, hei, tämä on Brando Roberto. Ja siis se, kun hän otti se rasio, siis sanoi se sisälle, siis se mies sanoi, että aika nopea kaupan käy. Ja siis hän kertoi sitten ja heillä oli, he tiesivät, että tämä oli ihan jotenkin erikoista. Ja minulla oli aika paljon, monta paikkaa, että minä olin käynyt sinne. Ja siis joskus minä olin pari tuntia ihmisten kanssa keskustelemassa. Ja joo. Siellä minä huomasin, että se on, alussa voisi olla vähän vakava keskustella ihmisten kanssa Suomessa. Mutta sitten sen jälkeen, kun he avaavat heidän sydän, siellä tulee timantia.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet Radio Dayta, ihmisen ääni -ohjelmaa. Alkaa ohjelma-aika meillä pikkuhiljaa loppumaan. Jäin niin mielettömästi seuraamaan. Mä näen sut nyt koko ajan menemässä, portais viemässä näitä sun ruoka-astioita aino rasiassa olevaa. Mutta tämähän niin kuin Jeesus meitä kutsuu. Mm. Ja sulle on annettu sellainen sydän ja sellainen, sä säteilet sellaista paloa, mikä mäkin olen ihan hurmoksessa tässä niin kuin saan istua. Että niin kuin sellaista iloa ja valoa, mitä ei ehkä itsestään aina tavoita. Että Suomessa just se pimeys ja se kylmyys tekee, siis sehän jäädyttää sisältä käsinkin ihmisyyttä. Ja se ajatus, että sä ajattelit, että sä tuut Suomeen, tämä on tämmöinen kristitty, upea, lähimmäisen rakkausmaa, niin siis Suomihan on lähetyskenttä tällä hetkellä. Ja mullakin on ollut sellainen ajatus, että kun on lähetystyöntekijä, munkin pitäisi nyt tähdätä Afrikkaan. Että Jippu olisi sitten hieno tämmöinen avustustyöntekijä, kun mä olisin pakolaisleirillä tai sitten mä olisin Afrikassa. Ja mä oon käynyt ja mä oon nyt lähdössäkin Afrikkaan käymään ja näin. Mm-hmm. Ja sitten tiedäksä, yhtäkkiä mä kuulen Jumalan sanoman, minä kutsuin sinut sinun kielellä, sinun kanssasi pariin. Niin sitten kun sä sen ymmärrät yhtäkkiä, mä niinku räsähti niinku kaikki, miksi mä haluun omasta kotimaasta niin niinku pois. Siis totta kai voi vierailla ja käydä ja viedä ja kokea ja hakea vaikuttaa. Mutta mä ymmärsin, että se pointti oli se, että Suomessa ei enää julisteta myöskään evankeliumia suomen kielellä, suomen totta. Kansalle, eikä lauleta suomen kielellä, niin kuin sillä omalla kotikielellä. Ja tajusin, että siis sekin on ihan niin kuin tutkittu, että siis kirkossa nämä jäsenmäärät laskee ja seurakunnat kuihtuu ja totta kai luodaan paljon uuttakin. Mutta tuli sellainen, niin kuin, että en mä voi jättää nyt Suomea. Tuli sellainen, että nyt jos koskaan, niin mä en voi vaikka monet sille, että miksi Hippu, kun sä oot niin kansainvälinen, sulla on niin kansainvälinen laulu ja tekisit englanninkielisen levyn ja tekisit sitä. Ja mä sanoin, että kaikkea tämmöistä voi tehdä. Mutta on eri asia, mihin sut on kutsuttu.
0: Totta, koska täällä oikeasti tarvitaan.
1: Niin mä ne ajattelin silleen, että monet jättää Suomen, koska heidät kutsutaan sitten taas sinne Afrikkaan ja se on tärkeää. Mutta jos mä ihan rehellinen oon, niin mä oon oikein sellainen perinteinen suomalainen nainen kaikessa niin kun synkkyydessäni ja perinteisyydessäni ja slaavilaisessa melankoliassani, niin mä luulen, että Jumalalla on nimenomaan käyttöä mulla täällä Suomessa. Eli hyvät kuulijat, Jippu ei ole lähdössä ainakaan lähiviikkoina eikä vuosina lähetystyöhön pitkäksi aikaa. Vierailen kyllä, koska minun lähetyskenttäni on Suomi. Wow. Ja Suomen kansa. Ja mä omistan sydämeni, oi halleluja, tää tulee nyt oikein tällainen vahvasti julistus Suomen ylle, että veren julistusta Suomen kansalle ja vaikka houkuttaa aina kuule kaikkialle, että olisiko se hieno, kun olisi siellä. Aina voi vierailla, mutta kotimaahan sitten takaisin. Mutta sulle kävi nyt toistepäin, sä jätit Brasilian. Onko sulla koti ikävä?
0: Se on vaikea sanoa, että ei.
1: Ei, no mutta sit sua ei.
0: Se on surullista, koska esimerkiksi kun minä käyn Brasiliassa.
1: Ei se ole surullista.
0: No koska minä toivoisin, että esimerkiksi minä olen nähnyt aika paljon ihmisiä, kun he asuvat Suomessa tai joku toinen, kun he menevät Brasiliin, he sanovat, nyt minä menen kotiin.
1: Joo.
0: Minulle ei ole tämä ennen, koska kun minä lähdin Brasiliassa, minä olin 20 vuotta ja siellä minulle esimerkiksi isä ja äiti ei ollut siellä enää.
1: Sulla ei ole enää sitä perhettä, missä sun sisarukset, asuuko ne Brasiliassa?
0: Kaikki asuvat siinä, mutta siis kun minä menen siinä, me olemme vierailemassa.
1: Joo.
0: Ja siis joka ikinä paikka, kun me käymme siellä, ei muistuta siis yhtään mitään kotiin. Se on hyvä esimerkiksi velit ja siskut, sisarusten lasta, ruoka, me muistan sen paikan, mutta siis ei ole enää. Mutta joo, siis se on kiva käydä siellä, että se kipu ei ole enää siellä myös.
1: Joo, joo.
0: Mutta siis esimerkiksi minä rakastan käydä Lontoossa, koska minä olin asunut siellä 8 vuotta. Mutta nyt kun minä olen asunut Suomessa 12 vuotta, se on semmoinen, kun sanotaan lähettää kotiin. Mm. Siis se tarkoittaa Suomea.
1: Joo, ja silloin sut on kutsuttu tähän maahan ja joo, Jumala meille vahvistaa sen. Ja joskus me ollaan tosiaan siitä eri mieltä. Että meillä on niinku suuria tämmöisiä haaveita, että me lähdemme tonne kansainvälisille suurille kentille, niin sitten sä oot Karjalassa Lappeenrannassa. Mutta ne on niitä suuria kenttiä silloin, kun ne on Jumalan antamia. Ja se on se nöyryys Jumalan palvelutyössä, siis se uskollisuus Jumalan äänelle. Mm. Että kyllä se oma pää syöttäisi vaikka minkälaisia mielettömiä, että Benny Hinn-tyyppisiä kokonaisuuksia. Olisipa hieno kuulla oikein vetästä. Ja sit sä huomaat Tikkakosken helluntai-seurakunnassa, että Jumalan pyhä henki laskeutuu sinne. Ja se on, se on kaiken ydin, ei se, että tehdäänkö suuria areenoja vai mitä. Kun sä Jumala, kun sä oot uskollinen pienessä, niin Herra on silloin. Hei, kiitos kun sä tulit, Roberto.
0: Kiitos itsellesi, kun sai tulla.
1: Ihana tämmöinen lentävä avoin keskustelu. Otetaan loppuun vielä rukous. Otetaan rukous Suomen puolesta.
0: Yes.
1: Kiitos rakas Jeesus, että me saadaan siunata Suomen kansaa. Me saadaan siunata Amen. Kaikkia palvelijoita, jotka palvelee tällä hetkellä kaikissa Kyllä. seurakunnissa Suomessa. Kiitos Jeesus, että vaikka me ollaan monen paineen ja kivun alla, niin Herra, sä haluat luoda uutta. Sä haluat koskettaa Amen. Nuorisoa, sä haluat koskettaa Suomen kansaa erityisellä tavalla. Kiitos, että sä oot antanut meille vaikean historian, jonka kautta me saadaan olla myös vahvoja ja tietoisia siitä, mitä me ollaan. Kiitos Herra tästä itsenäisyydestä. Isä, mä en kiitä mitään niin paljon kuin, että me saadaan olla itsenäinen Suomi. Me saadaan kasvaa omassa identiteetissä ja olla semmoisia ihania möllyköitä sellaisina kuin me ollaan ja silti kasvaa ja löytää kykyä puhua enemmän tunteista ja puhua enemmän, mitä meidän sisällä on. Avaa meidän sydämiä, Isä, rohkeasti kertomaan meidän tunteista ja vapauta meitä semmoisista vuosikausia kestäneistä hiljaisuuden niin kuin kirouksista tai asioista, jotka sitoo sukupolvia Suomessa. Kiitos siitä, että sä oot lähettänyt Roberton ja hänen vaimonsa palvelemaan Suomessa tänne talvisen, kylmän, hyisen, ihanan Suomen keskelle rakastamaan ihmisiä Kristukselle. Ylistetty pyhä Jeesus, siunaa verimuurilla tätä maata ja jokaista palvelijaa ja jokaista suomalaista. Aamen.
0: Aamen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Ja sitten sä oot, Roberto, toivonut kappaleeksi Tulkoon valtakuntasi. Miksi?
0: Siksi, koska eka kerroksen oli laulanut siinä vapuna 2017. Mä vasta huomasin, mä ajattelin, wow, tää on mahtava ääni. Ja mä en tiennyt yhtään siusta.
1: Joo.
0: Ja siis minun vaimo rupesi kertomaan, kuka sä oot. Ja sitten sen jälkeen minun vaimo sanoi, että se on mielenkiintoinen, koska minä toivoisin, että sinä ja Jipu voisi olla yhdessä yksi päivä. No joo, voi tapahtua totta kai. Mutta siis monta kertaa hän on kertonut näin. Ja siis tänä vuonna, kun me olimme siellä myös se vapun aikana, sinä rupesin laulamaan. Ja kun rupesin satamaan aika paino, minä piti lähteä, koska meillä oli kolme lasta. Ja meillä oli, Iis, minulla on kylmä.
1: Ja, ei mutta lähdetä siis, Jipun aikana. No
0: joo,
1: ei.
0: Joo, minä en halunnut lähteä pois. Mutta siis kuitenkin minä lähdin laulamaan sen sinne Tulkoon valtakuntasi. Mutta siis minä toivoisin sen. Ja siis tänä vuonna nainen tuli meille, kun me olimme menossa kotiin se yksi konferenssi siellä Helsingissä sen jälkeen. Ja rupesin keskustella meidän kanssa. Ja kuka oli se? Se oli Jipu.
1: Mä pyysin kyytiä, kun mulla oli kylmä Suomessa, kun satoi oli pakkasta, niin pyysin kyytiä Robertolta hänen vaimoltaan Kampin keskukseen ja yksi paikka oli jäljellä.
0: Oli vain yksi paikka autossa ja siis minun vaimo oli koko ajan autossa sen jälkeen ihmettelemässä, että mä sanoin sulle, katso mitä avointa Jipu on. No Jipu itse rupesi kertomaan autossa, että no meidän pitää tehdä joku konsertti tai jotakin. Minun vaimo rupesi, yes, okei, cool down.
1: Nyt meillä on sitten muuten Roberton kanssa, tai mä menen heidän Harvest Churchiin 9.12 kello 15 laulamaan. Ja totta kai me vedetään jotain yhdessä ja mietitään, mitä se on. Mutta nyt me lauletaan myös teille yhdessä, koska mä sain tämän idiksen eilen, että me lauletaan Roberton kanssa yhdessä Tulkoon valtakuntasi.

Hei, tässä laulaja ja lauluntekijä Tommi Kalenius. Ota vastaan Herran siunaus sulle rohkaisuksi ja rukoukseksi. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
1: Tarinoita toivosta.
2: Minun nimeni on Sumulen. Olen 7 lapsen äiti. Kuulun rendille paimentolaisheimoon Keniassa. En osaa lukea enkä laskea. Lapsena en koskaan saanut mahdollisuutta käydä koulua. Meidän kulttuurissamme koulutusta ei arvostettu. Ajateltiin, että vain köyhien lapset menevät kouluun. Rikkaiden ei tarvinnut. Karja elätti perheet. Nyt kaikki on toisin. Kaikki omat lapseni ovat saaneet koulutuksen. Se on minulle ilon ja ylpeyden aihe. Menin itse naimisiin hyvin nuorena, noin 9-vuotiaana. Varhainen avioliitto ja tyttöjen ympärileikkaus ovat yhä yleisiä kylässämme, mutta kristittynä olen oppinut, ettei tämä tapa ole hyväksi. Yritämme muiden kristittyjen naisten kanssa vaikuttaa siihen, että tyttöjä ei enää leikattaisi. Muutos on hidasta, mutta toivoa on. Elämäni muuttui, kun annoin sydämeni Kristukselle. Sain rauhan, jota en ollut ennen tuntenut. Minulla on tärkeää tietää, että olen arvokas ja rakastettu juuri sellaisena kuin olen. Kirkon ja pastorimme kautta olen oppinut myös aivan uusia asioita. Me rendillet olemme aina eläneet karjasta. Söimme lihaa, maitoa ja verta. Kasviksista en tiennyt mitään. Nyt olen mukana FIDAn tukemassa kyläni naisten viljelyryhmässä. Viljelemme yhdessä kaalia, pinaattia ja tomaatteja. Osa sadosta menee omaan käyttöön, osa myyntiin torilla. Ensimmäistä kertaa elämässäni minulla on omaa rahaa. Se tuntui aluksi ihmeelliseltä. Kun kuivuus vei karjamme, kasvikset pelastivat meidät kirjaimellisesti. Ennen kuivuus tuli vain harvoin, nyt se kestää vuosia. Kasvisten viljely on antanut meille uuden tavan selviytyä, vaikka ilmasto muuttuu. Kristus ja kasvikset ovat todella muuttaneet elämäni. Ne ovat tuoneet toivoa, turvaa ja tulevaisuuden.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
3: Radio Day.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity FIDAn mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Israel tänään.
2: Eilen aamulla Dubain ja Tel Avivin välisellä Fly Dubain matkustajalennolla oli pelottava välikohtaus. Monet koneen noin 180 matkustajasta oli israelaisia. Noin 2,5 tuntia sen jälkeen, kun kone oli noussut lentoon ja kun se oli Saudi-Arabian yllä lähestymässä Jordaniaa, siitä lähetettiin hätäsignaali. Tämän jälkeen kone putosi äkillisesti noin minuutissa 10 000 metrin korkeudesta noin 5000 metriin. Toinen lähetetty hätäkoodi viittasi siihen, että lentokoneen toimintaan oli mahdollisesti puututtu laittomasti. Israel lähetti välittömästi hävittäjäkoneita ilmaan. Aluksi näytti siltä, että kyseessä oli selittämätön hätätilanne. Pian tilanne kuitenkin osoittautui paljon vakavammaksi. Israelaisten viranomaisten ja matkustajien kertomusten mukaan ohjaamossa otettiin yhteen väkivaltaisesti. Toinen lentäjistä, tiettävästi Omanin kansalainen, puukotti toista lentäjää useita kertoja. Israelin viranomaiset uskovat, että hän yritti tämän jälkeen törmäyttää koneen maahan. Matkustajat kertoivat, että he kuulivat huutoja ohjaamosta samalla, kun kone menetti nopeasti korkeutta. Jotkut kertoivat uskoneensa, että he kuolevat ja alkoivat siksi lausua Shema Israel -rukousta, joka on juutalaisuuden keskeinen uskontunnustus. Zvika Mans, joka oli yksi hyökkääjän taltuttamiseen osallistunut matkustaja, matkusti vaimonsa ja pienten tyttäriensä kanssa. Hän kuvaili koneen syöksyneen nopeasti alaspäin. Ihmiset huusivat ja heitä paiskautui eri puolille. Se oli kuin jostakin kauhuelokuvasta, hän sanoi. Useita matkustajia ja miehistön jäseniä onnistui päästä ohjaamoon ja he pystyivät taltuttamaan hyökkääjän. Sitten eräs pätevä miehistön jäsen otti koneen hallintaansa ja vakautti sen. Lentokone laskeutui lopulta turvallisesti Luoteis-Saudi-Arabiassa sijaitsevaan Tabukiin. Molemmat lentäjät haavoittuivat ja heidät vietiin sairaalahoitoon. Pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi väliintulon estäneen suuren katastrofin, kun taas puolustusministeri Israel Katz kuvaili tapausta jihadistiseksi terrori-iskun yritykseksi. Saudi-Arabian viranomaiset pidättivät hyökkäyksestä epäillyn. Jäljellä jää kuitenkin tärkeä ero. Fly Dubai ei nimittäin ole toistaiseksi vahvistanut muuta kuin sen, että ohjaamossa tapahtui yhteenotto. Ja yhtiön mukaan tapahtumaan johtaneita motiiveja tutkitaan edelleen virallisesti. Israelaiset kokevat tapauksen erityisen järkyttävänä, koska heillä on syvällä olevia historiallisia muistoja lentoliikenteeseen kohdistuneesta terrorismista. Tänään viikkoa ennen lokakuun 7. päivää noin 150 israelaista oli hyvin lähellä kuolemaa. Eilisen tapahtumat päättyivät kuitenkin hämmästyttävän eri tavalla. Matkustajat ja miehistö toimivat muutamassa minuutissa ja lentokone, joka oli todennäköisimmin matkalla kohti tuhoa, laskeutui sen sijaan turvallisesti. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat tukea ja auttaa Israelia, se on mahdollista tehdä Lev Hatzafon Pohjoisen sydän -yhdistyksen kautta. Rahalahjoituksesi ohjataan yhdistyksen tukemiin kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Huudon ennen muinoin. Kaupungin illassa sen erottaa voin. Ei petä pelkäävää, vaan vastaa sille. Vielepä mään vihreille laitumille.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme tänään viimeistä kertaa profeetta Sakarjan kirjaa. Syvennymme lukuun 14, josta käymme läpi jakeet 10-21 saakka. Jukka Norvannon opetuksen aihe on, kun kaikesta tulee pyhää.
1: Olemme saapumassa päätökseen Sakarjan kirjaan tutustumisessamme. Kirjan viimeinen luku, jota olemme tutkia jo viime kerralla, kertoo lopun ajallisista mullistuksista, joiden seurauksena muun muassa öljymäki halkeaa kahtia. Luku kertoo tämän nykyisen ajan muuttumisesta toisenlaiseksi todellisuudeksi. Siinä todellisuudessa ei ole enää nähtävillä yön ja päivän vaihteluakaan. Muutoksien kuvaus jatkuu vielä seuraavissa jakeissa. Luin aluksi Sakarjan kirjasta luvusta 14, jakeen 10. Koko maa Jerusalemin ympärillä Gebasta etelään Rimmonin saakka on muuttuva tasangoksi. Mutta Jerusalem kohoaa korkealla ja siellä asutaan niin kuin ennen. Kaupunki tulee ulottumaan Benjaminin portilta entiselle kulmaportille asti ja Hananelin tornilta kuninkaan viininpuristamolle saakka. Tämän jälkeen rinnalla kannattaa lukea, mitä Jerusalemista kerrotaan psalmissa 125, jakeessa 2. Niin kuin vuoret ympäröivät Jerusalemia, niin suojaa Herra kansaansa nyt ja aina. Nykyistä Jerusalemia todellakin ympäröivät vuoret. Silloin kun psalmia 125 laadittiin, ympäröivät vuoret merkitsivät Jerusalemin asukkaille turvaa. He asuivat niiden suojassa. Nyt Sakarjan kirja kuitenkin kertoo koko ympäristön muuttumisesta. Vuoret painuvatkin tasangoksi. Niitä ei siis enää tarvita turvanantajiksi. Seurauksena on, että Jerusalem kohoaa kaiken yläpuolelle ja siis hallitsee silläkin tavoin ympäristöä. Siitä tulee myös silmin havaittavalla tavalla itsestäänselvä keskus. Niin on tietysti sopivaakin, sillä siihen kaupunkiin on asettunut maan ja taivaan kuningas ja Herra, Jeesus Kristus. Mainitusta paikkakunnista on hyvä tietää, että Geba sijaitsi noin 9 kilometriä pohjoiskoilliseen Jerusalemista. Rimmon puolestaan sijaitsi vajat 50 kilometriä lounaaseen Jerusalemista, eli paikassa, jossa Juudan vuoret alkavat vaihtua Negevin autiomaaksi. Niiden paikkakuntien avulla Sakarja toisin sanoen ilmoittaa, että koko se alue, joka on perinteisesti kuulunut Juudan heimolle, muuttuu laajaksi tasangoksi. Entäpä mitä voimme sanoa itse Jerusalemista, jonka ympäristö on yllättäen muuttunut tasangoksi? Ensinnäkin on syytä huomata, että kaupungin porttien kuvaus eroaa vuoden 33 ja vuoden 92 käännöksissä toisistaan. Kun edellä lukemani uuden käännöksen mukaan portteja mainitaan vain 2, niin edellisessä käännöksessä niitä mainitaan 3. Luinkin vielä siltä osin vuoden 33 käännöksestä. Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, kulmaporttiin ja Hananelin torniin asti ja kuninkaan viinikuurniin asti. Erona käännöksien välillä on siis se, että vanhemmassa käännöksessä puhutaan Benjaminin ja kulmaportin lisäksi myös entisestä portista. Uuden käännöksen laatijat ovat taas ajatelleet, että sana entinen viittaa kulmaporttiin. Riippumatta siitä, kumpi tulkinta on oikeampi, Sakarja ilmeisesti kuvaa Jerusalemia 4 eri suunnalta. Esimerkiksi Benjaminin portti on todennäköisesti sijainnut muurin koilliskulmassa, koska Benjaminin alue oli sillä suunnalla Jerusalemista katsottuna. Hananelin tornin tiedetään sijainneen Jerusalemin muurin pohjoisimmassa kulmassa. Kuninkaan viinin puristamo on puolestaan sijainnut kaupungin etelälaidalla. Vaikka kulmaportin ja mahdollisen entisen portin tarkkaa paikkaa ei tiedetäkään, tuntuisi luonnolliselta, että ainakin toinen niistä on vartioinut kaupungin länsimuuria. Tällainen kaupungin ympärikäynti kertoo siitä, että koko kaupunki kuuluu siihen uuteen Jerusalemiin, jota profeetta kuvailee. Jäi 11. Mikään ei enää uhkaa Jerusalemia, sillä saadaan elää turvassa. Sana Jerusalem tarkoittaa suomeksi rauhan kaupunkia. Kun sen historiaa tutkii, voi sanoa, että se ei ole montakaan rauhan vuotta saanut elää. Nyt sekin asia on muuttunut. Herran astuttua alas Öljymäelle kaupungista on tullut nimensä veroinen. Jatkan jakeesta 12. Mutta Herra lyö vitsauksella kaikkia niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Ihmiset mätänee ruumis heidän vielä seisoessaan, silmät mätänevät kuopissaan ja kieli mätänee heidän suuhunsa. Kuvatuan edellä kaikkia sitä iloa, jota Herran paluu merkitsee Jerusalemille. Sakaria kertoo nyt myös asian toisesta puolesta. Vihollisarmeijat, jotka olivat saapuneet Jerusalemiin tuhoamaan sitä, kokevat järkyttävän kohtalon. Sakarialla lienee ollut mielessään myös se, mitä Jesajan aikana tapahtui niin ikään Jerusalemia piirittäneille joukoille. Silloin yhdessä yössä kuoli peräti 185 000 assyrialaista sotilasta, minkä johdosta joukkojaan johtanut Sanherib palasi omaan maahansa. Yhtenä niin sanottuna luonnollisena selityksenä tapahtumalle on esitetty ruttua tai muuta kulkutautia, joka olisi levinnyt hiirien mukana. Jonkinlaisesta epidemiasta näyttäisi myös Sakaria puhuvan. Selvää kuitenkin on, että vitsaus on Herran vaikuttamaa. Jotakin sama tapahtui aikoinaan jo Egyptistä vapautumisen yhteydessä, kun Herra antoi vitsauksien kohdata egyptiläisiä, mutta ei israelilaisia. Vastaavia kuvauksia vitsauksien seurauksista antaa myös ilmestyskirja viimeisten aikojen ahdistuksia kuvatessaan. Vitsaukset eivät ole kuitenkaan ainoa syy vihollisarmeijoiden tuhoon. Jäi 13. Sinä päivänä Herra saattaa heidät täyteen sekasortoon. He käyvät käsiksi toinen toiseensa, nostavat käden toistaan vastaan. Hyökkäjät joutuvat sekasortoon ja alkavat sotia toisiaan vastaan. Jotakin samanlaista tapahtui aikoinaan midianilaisille, kun Gideon 300 miehen turvin kävi mittelöön heitä vastaan. Siitä tapahtumasta kerrotaan Tuomarien kirjan luvussa 7. Midianilaisia oli arviolta 100 000 henkeä. Silloinkin syntyi sekasortoa vihollisten joukoissa, ja he ryhtyivät taistelemaan keskenään. Tuomarien kirjassa luvussa 7 ja jakeessa 22 kerrotaan tapahtumasta näin. Kun Gideonin 300 miestä puhalsivat torviinsa, Herra pani midianilaiset käymään ase kädessä toistensa kimppuun. Sotajoukon rippeet pakenivat Beet-Sittaan, Seriran suuntaan ja aina Tappatin luona virtaavalle Abel-Meholan purolle saakka. Sakaria näyttäisi siis tässäkin kohtaa etsivän Israelin menneisyydestä tapahtumaa, joka voisi edes jollakin tavalla vastata sitä, mitä Herra tekee tulevaisuudessa. Samalla tavalla hän teki edelläkin Jesajan aikaan viitaten. Luennekeet 14 ja 15. Silloin Juuda taistelee Jerusalemin rinnalla, ja ympärillä asuvien kansojen rikkaudet kootaan saaliina yhteen, kultaa, hopeaa ja vaatteita suuret määrät. Sama vitsaus on kohtaava hevosia, muuleja, kameleita ja aaseja, kaikkia eläimiä, jotka ovat noissa leireissä. Luvun alussa kerrottiin, kuinka maailman kansat hyökkäävät Jerusalemiin ja ryöstävät sen. Nyt meille kerrotaan, että kovin pitkää aikaa kansat eivät saaneet iloita rikkauksistaan. Nyt saalistajat joutuvatkin saalistetuiksi. Sama viesti välittyy myöskin Hesekielin kirjasta, jossa myös kerrotaan siitä, kuinka israelilaiset ryöstävät Googin johdolla kimppuunsa käyneitä ryöstäjiään. Luen Hesekielin kirjasta luvusta 39, jakeet 9 ja 10, joissa kerrotaan tapahtumasta näin. Israelilaiset lähtivät kaupungeistaan, sytyttävät tulen ja heittävät siihen aseet, pyöreät kilvet ja pitkät kilvet, jouset, nuolet, nuijat ja keihäät. Niitä riittää poltettavaksi 7 vuotta. He eivät käy kokoamassa risuja, eivätkä kaada metsästä puita, vaan tekevät tulen aseista. He ryöstävät ryöstäjänsä, rosvaavat niiltä, jotka ovat heiltä rosvonneet. Näin sanoo Herra Jumala. Hengellisessä mielessä näin käy silloin, kun Jumala tekee meistä heikkoja salimalla pahan voimien kurittaa meitä. Kun saatana syyttää meitä vääristä valinnoistamme ja kun toiveemme eivät toteudu, joudumme ahtaalle. Silloin kuvitelmat omista mahdollisuuksistamme karisevat. Ehkäpä jopa rukoilemme Paavalin tavoin, että Jumala ottaisi elämästämme ahdistuksen aiheen pois. Mutta Jumalan vastaus on toisenlainen. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Näin todellakin Paavali kertoo saamastaan vastauksesta toisessa korinttilaiskirjeessä luvussa 12 ja jakeessa 9. Tämän vastauksen saatuaan Paavali joutui tarkastelemaan ryöstäjiään aivan uudessa valossa. Niinpä hän jossakin vaiheessa ryhtyi samaan puuhaan kuin israelilaiset. Hän ryhtyi ryöstämään ryöstäjiään. Hän kirjoitti: sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Paavalin toisin sanoen löysi aarteen siinä, mitä hän aikaisemmin oli pitänyt yksinomaan kielteisenä asiana. Hän ymmärsi, että Jumalan valtakunta meni parhaiten eteenpäin silloin, kun Jumala teki hänestä pienemmän ja heikomman. Näin apostoli oppi iloitsemaan elämässään asioista, jotka tuottivat hänelle mitä suurinta ahdistusta inhimillisessä mielessä. Mutta Sakaria ei tietenkään puhu vain hengellisen elämän lainalaisuuksista. Hän kertoo myös siitä, mitä tapahtuu silloin, kun uusi todellisuus astuu entisen sijaan. Puhe eläinten joutumisesta samojen vitsauksien kohteeksi kuin hyökkäävät joukotkin kertovat siitä, että hyökkääjiltä on pakotie suljettu. Tie, jonka he kuvittelivat vievän lopullisen voittoon, merkitsikin heille loppua. Samalla tavalla kävi myös Golgatan ristille. Paholainen luuli silloin saavuttaneensa lopullisen voiton Herrasta Jeesuksesta, mutta hän iloitsi liian aikaisin. Hän kyllä sai Jeesuksen surmatuksi, mutta sitä hän ei ollut ymmärtänyt, ettei edes kuolema voi pitää häntä otteessaan. Näin kuviteltu voitto vaihtuikin paholaisen tappioksi. Juuri siitä syystä sinä ja minä voimme nyt iloita syntien anteeksi annosta Herran Jeesuksen nimessä ja myös ikuisesta elämästä, jota usko häneen merkitsee. Seuraavat jakeet paljastavat, etteivät suinkaan kaikkien muidenkaan maiden asukkaat ole menehtyneet edellä mainituissa vitsauksissa. Luin aluksi 16 jakeen. Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Tämä jäi tarkoittaa sitä, että jäännös ei pelastu ainoastaan Israelista, vaan kaikista muista kansoista myös. Sama viestiä välitetään myös ilmestyskirjassa. Kuvatessaan perille päässeitä, Johannes kertoo aluksi Israelin kansan jäsenestä ja sanoo sen jälkeen seuraavaa ilmestyskirjan luvussa 7, jakeissa 9 ja 10. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa ja huusivat kovalla äänellä. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Näin Sakaria ja Johannes kertovat kumpikin omalla tavallaan siitä, kuinka kaikkien kansojen edustajat saavat kerran yhdessä Israelin kansan jäännöksen kanssa palvella Herraa. Tämä näköala alkoi toteutua jo siinä vaiheessa, kun Herran Jeesuksen lähettämät apostolit alkoivat julistaa syntien anteeksi antoa hänen nimessään aluksi Jerusalemissa ja sen jälkeen myös kauempana. Vähitellen sana kiiri aina tänne kaukaiseen Pohjolaankin saakka. Sakarian näyn toteutumista vievät osaltaan eteenpäin myös radioitse lähetettävät erikieliset ohjelmat, joissa kerrotaan vapahtajasta. Iloinen uutinen syntien anteeksi antamisesta tuo tälläkin hetkellä iloa niin eritrealaiselle sotilaalle kuin elinkautista kärsivälle vangillekin, joka radioasemalle lähettämässään kirjeessä kertoo uskoon tulostaan ja siitä, kuinka hän nyt vankilassa saa julistaa evankeliumia vankitovereilleen. Sakarian kirja kertoo uudenlaisen aikakauden alkamisesta myös eräässä toisessa mielessä. Apostolien tekojen luvussa 1, jakeessa 8, Jeesus antaa opetuslapsilleen hieman ennen taivaaseen astumistaan seuraavan lupauksen. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Nyt kun Sakaria kertoo, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Jeesus on palannut maan päälle, kerrotaan, että kulkusuunta on vaihtunut. Nyt ei enää lähdetä Jerusalemista poispäin, vaan ihmiset tulevat sinne. Tämä oli myös Jumalan alkuperäinen tarkoitus, kun Jumala valitsi Israelin kansan. Ajatuksena oli se, että muiden kansojen edustajat Israelin kansan elämää katsoessaan oppisivat ymmärtämään, millainen Jumala on, ja siksi he matkaisivat paikan päälle katsomaan sellaista ihmettä. Israelin kansa valittiin siis pappiskansaksi. Jotakin Jumalan tarkoituksesta toteutuikin jo Salomon aikana, kun jopa Saaban kuningatar kuulimiensa ylistävien puheten vuoksi tahtoi itse nähdä, millaista elämä Jerusalemissa oli. Mutta kaiken kaikkiaan Jumalan tarkoituksen toteutuminen jäi osittaiseksi ja väliaikaiseksi. Usein tapahtui jopa aivan päinvastaista. Ja israelaiset syyllistyivät hirvittävämpiin kauheuksiin kuin ne kansat, jotka Jumala oli karkottanut luvatusta maasta heidän tieltään. Nyt Sakarian kirja kertoo meille siitä, mitä tapahtuu, kun Herra on pannut asiat kohdalleen. Hän on julistuttanut evankeliumin kaikille kansoille, ja ihmisiä kaikista kansoista on oppinut tuntemaan Herran Jeesuksen. Silloin kansat tulvivat lahjoineen Jerusalemiin. Tällä tavoin Sakaria kertoo meille, kuinka suurta kiitollisuutta eri kansojen edustajat tuntevat siitä, että hekin ovat päässeet osallisiksi pelastuksesta. Ihmisiä saapuu siis maan ääristä saakka Jerusalemiin kunnioittamaan pelastuksen tuojaa. Sakaria puhui myös kansojen kokoontumisesta lehtimajan juhliin. Siitä juhlasta on säädetty Mooseksen laissa seuraavasti. Tätä juhlaa teidän tulee viettää Herran kunniaksi 7 päivää joka vuosi. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä. 7. kuussa on vietettävä lehtimajan juhlaa. Kaikkien israelilaisten tulee silloin asua lehtimajoissa 7 päivää, jotta tulevatkin sukupolvet muistaisivat, että minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun toin heidät pois Egyptistä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Näin siis säädetään 3. Mooseksen kirjassa luvussa 23. Israelin kansan tuli siis viettää lehtimajan juhlaa autiomaassa oleskelemisen muistoksi. Kansa joutui 40 vuodeksi autiomaahan Egyptistä vapautumisen jälkeen. Lehtimajan juhla merkitsi siis

Mutta jos jokin kansa ei tule Jerusalemiin rukoilemaan kuningasta, herraa Sebaotia, niin se saa turhaan odottaa maahansa sadetta. Tämä jae on helppo ymmärtää edellä sanotun valossa. Ihminen, jolle Herran Jeesuksen pelastusteko ei merkitse mitään, jää myös vaille sitä siunausta, joka tuo elämän. Puhe maasta, joka ei saa sadetta, on puhetta kuolemasta. Siitä juuri on kysymys, kun ihminen jättäytyy Herran Jeesuksen valmistaman pelastuksen ulkopuolelle. Hänelle tarjotun elämän sijasta hän valitsee itselleen kuoleman. Jakeet 18 ja 19. Jos egyptiläiset eivät lähde matkaan ja tule Jerusalemiin, niin hekään eivät saa sadetta. Sen sijaan Herra lyö heitä vitsauksella, niin kuin hän lyö muitakin kansoja, jos ne eivät tule lehtimajan juhlaan. Tämä olkoon rangaistuksena egyptiläisille ja kaikille kansoille, jotka eivät saavu viettämään lehtimajan juhlaa. Egyptiä käytetään tässä esimerkkinä siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen kieltäytyy pelastuksesta. Jae 20. Silloin on hevosten kulkusissa kirjoitus Herralle pyhitetty. Ja Herran temppelin parat ovat yhtä pyhät kuin alttarin edessä olevat vihmontamaljat. Mitä kummassa tämä tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että kaikki tulee olemaan Jumalan palveluksessa. Aikoinaan pyhäkköteltan astioita kutsuttiin pyhiksi. Miksi? Siitä syystä, koska ne oli tarkoitettu Jumalan palveluskäyttöön. Vaikka 40 autiomaa vuoden jälkeen ne varmasti olivat jo monin tavoin kolhiintuneita. Siitä huolimatta ne olivat pyhiä. Sakarian kirja kertoo, että kerran kaikki tulee olemaan Herralle pyhitettyä, eli Jumalan käyttöön annettua. Vielä nyt me elämme aikaa, jolloin juuri mikään ei ole sitä. Me siis pidämme mieluummin esineet ja asiat ja yleensä omaisuutemme lähinnä itsellemme pyhitettyinä. Luen Sakarian kirjan viimeisen jakeen. Jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle. Ihmiset, jotka tulevat uhraamaan, voivat keittää niissä uhrilihaa. Silloin ei kukaan enää käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä. Sakarjan viesti siitä, että jokainen patakin koko Juudan alueella on oleva pyhitetty Herralle, kertoi Israelin kansalle hyvin voimallisella tavalla aivan uudenlaisesta todellisuudesta. Israelin kansa oli Mooseksen lain perusteella tottunut pitämään tiettyjä asioita pyhinä, eli Jumalalle erotettuina. Sellaisia esineitä papit käyttivät pyhäkköteltalla ja myöhemmin temppelipalveluksessa. Tavalliset ihmiset eivät voineet niitä esineitä käyttää. Nyt kuitenkin puhe siitä, että kaikki padatkin koko Juudan alueella ovat pyhiä, kertoo siitä, että eroa pyhän ja epäpyhän välillä ei tarvitse enää miettiä. Kaikki on pyhää. Koko kansan elämä on siis Jumalalle pyhitettyä. Koko kansa on ikään kuin muuttunut papeiksi ja koko alue pyhäköksi. Mutta miksi tuohonkin aikaan vielä uhrataan? Vastaava viesti on luettavissa myöskin Hesekiilin kirjan lopulta. Kun Mooseksen kirjasta katselee, millaisia uhreja Mooseksen lain mukaan oli uhrattava, niin havaitsee yhtenä jakoperusteena olleen vapaaehtoiset ja pakolliset uhrit. Vapaaehtoiset uhrit annettiin kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. Ja sellaisista uhreista puhui tässä myöskin Sakarja. Niitä ei anneta siksi, että koetettaisiin saavuttaa Jumalan mielisuosio, vaan siitä syystä, että ollaan Jumalan täydellisesti hyväksymiä. Sakarian kirja päättyy toteamukseen, jonka mukaan tuolloin ei enää kukaan käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä. Uudesta testamentista muistamme, kuinka

0: herra ajoi temppelistä kaupustelijat ja rahanvaihtajat. Ei ole vaikea nähdä Sakarian kirjan jakeen yhteyttä siihen Jeesuksen tekoon. Tuolloinhan Jeesus hetkeksi lopetti kaupustelun temppelistä, mutta ehkäpä jo seuraavana päivänä tai viimeistään seuraavalla viikolla nämä ihmiset jatkoivat toimintaansa. Mutta se ei ollutkaan olennaista. Tärkeintä oli viesti, jonka Herra Jeesus tuossa hetkessä antoi. Jossakin vaiheessa hän lopettaisi lopullisesti ja täydellisesti sellaisen toiminnan temppelistä. Ne, joilla oli tuohon aikaan silmät nähdä, ymmärsivät Jeesusta katsoessaan Sakarian kirjan loppujakeitten alkaneen toteutua hänessä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Ensi kerralla siirrymme tutkimaan profeetta Malakian kirjaa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Ensi vuonna Jerusalemissa laulaa meille ohjelman päätteeksi Hillel Tokatsier. Siunausta sinulle!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Nyt alkavan miestä väkevämpi ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielenmaailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Saunastudiomme armollisilla alalauteilla istuu mies, joka herää joka aamu niin aikaisin, että herättää auringonkin. Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja Petri Kortelahti.
2: Kukkuu.
1: Mies, joka lokakuussakin uskoo siihen, että vielä tulee yksi lämmin päivä. Suomen Raamattuopiston säätiön avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala.
2: Joo, Kanarian saarilla ainakin.
1: Ja mies, joka seuraa päivänvalon vähenemistä tarkemmin kuin työaikaansa. Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen.
3: Ei sulla ole työaikaa.
1: Ja ylälauteiden lämmössä istuu tukevasti mies, jota eivät vuoden aikojen vaihtelut hetkauta, äänimestarimme Aku Lundström. Hyvät herrat, Yle uutisoi, että vaikka kaikkien mieltä jatkuva pimeys ja sade eivät saa matalaksi, niin tutkimukset osoittavat myös sen tosiasian, että mitä valoisampaa syksyllä ja talvella on, sitä vähemmän ihmiset kokevat masennusoireita ja päätyvät pitkille sairauslomille. Koska me täällä miestä väkevämpi studiossa olemme valon puolella, pyydänkin nyt teiltä, hyvät herrat, parhaat vinkit valonsaannin varmistamiseksi syksyn pimetessä.
2: No ihan tämmöinen yksinkertainen asia, että silloin kun aurinko näyttäytyy, on syytä pyrkiä jättämään sisällä tehtävät askareet ja syöksyttävä pihalle. Otettava se valo vastaan.
1: Eli jos tulee viikon mittainen valoisa osuus tuohon marraskuuhun, niin pastori Kortelahtea ei täällä työpaikalla näy, näinkö tämä on ymmärretty?
2: No niin, tietysti näin juuri. Ei vaan monta kertaa siis käy niin helposti ainakin itselleni, että kun se niin kun pimeys rupeaa lisääntymään, niin juuri sen valoisan ajan tekee töitä neljän seinän sisällä. Se ei ole viisautta, että jos pystyy järjestelemään töitään niin, että käy siinä silloin, kun on valosaa, niin sen ulkoilussa tekemässä, niin se on win-win.
4: No minulla on vinkki kaitsulle ja kaikille kaitsun tapaisille, eli kun siellä autotallissa on ne 8 autoa, ne ei muuta kuin siihen pihalle vaan riviin pitkät päälle ja valohoito on valmis.
2: Keskellä yötä nappit. Voi vähän ihmetellä, joo, mutta ei se mitään. Se on niillä verhot ja kaihtimet. Laittakot kiinni.
1: Vaihdettavan ledipolttimet, ettei akut on hetkessä tyhjiä, mutta se on muuten totta. Aikoinaan, kun olimme perheen kanssa lähetystyössä tuolla Länsi-Siperiassa, niin täytyy sanoa, että Siperiassa paistoi aina aurinko. Siellä piti talvellakin olla aurinkolasit mukana, koska toisin kuin täällä Suomessa, jossa on se Suomen kokoinen pilvipeite tuossa koko ajan päämme yläpuolella, niin siellä paistoi aurinko ympäri vuoden.
2: Siperia opettaa.
1: Kyllä, Siperia opettaa ja käykää pojat tutustumassa. Mutta eiköhän tämä riitä, me siirrymme tuonne nauttimaan valohoitoa saunan puolelle.
0: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: Niin, hyvät herrat. Se olisi aika sytyttää kiuas. Minkälaista sytykettä olette tuolta median maailmasta poimineet?
4: No minulle sattui, ja nimenomaan sattui silmääni, Pasi Turusen blogi seurakuntalainen.fi-sivustolla, joka oli otsikoitu huppupäisiä pyöveleitä, noitia ja muita pimeän ajan pahiksia. Pasi lainaa siinä filosofian tohtori Jaakko Tahkokallion kirjaa Pimeä aika, jossa hän haastaa yhden länsimaisen historian sitkeimmistä myyteistä. Ajatuksen pimeästä, väkivaltaisesta, julmasta ja kirkon dominoimasta kaiken kehityksen estävästä keskiajasta, jonka jälkeen valistus toi ihmiselle järjen, sivistyksen ja inhimillisyyden. Ja hän nostaa esimerkiksi rautapiikein sisustetusta puisesta sarkofagimaisesta arkusta, joka muka kuvaisi keskiaikaista sadistisuutta. No todellisuudessa tällaista kirjoitusvälinettä ei tunneta keskiajalta lainkaan, vaan se putkahtaa yleiseen tietoisuuteen vasta 1700-luvun lopulla. Ja nykyisen kaltaiset kauhukabinetit ja kirjoitusvälinekokoelmat, siis sellaiset museotkin, syntyivät vasta 1800-luvulla. Ja siitä alkaen. No niin, näin synnytettiin kuitenkin kuva keskiajasta ihmiskunnan julmana ja barbaarisena lapsuutena, jonka vastakohdaksi voitiin sitten nostaa valistunut, järkevä, tieteellinen, sivistynyt, moderni ihminen. No niin, veljet, kuinkas pimeä se teidän keskiaikanne oikein oli ja millaista piikkivaatetusta vaatekaappinen kenties pitää sisällään?
2: Ei pidä sisällään piikkivaatetusta. Mä muistan jo opiskeluajoilta, kuinka kirkkohistorian professori Simo Heininen tätä aihetta käsitteli ja problematisoi tämän populaarin käsityksen pimeästä keskiajasta. Ja moni muu tietysti myöskin. Se on hyvin ongelmallinen ajatus. Se antaa historiasta yksipuolisen ja oikeastaan pitkälti virheellisen kuvan. Että kyllähän keskiajalla tapahtuu myös paljon kehitystä. Jos ajatellaan maatalouden tuottavuuskasvoja, kaupungit ja kaupankäynti laajeni ja syntyi uusia teknologioita, esimerkiksi vesimyllyt ja tuulimyllyt ja kaikenlaiset tämmöiset otti kehitysharppauksia. Ja eihän se klassinen, siis antiikista asti kantautuva tiede ja oppineisuus suinkaan mihinkään olleet kadonneet. Ja jos ajatellaan kirkon roolia, niin luostarithan nimenomaan kirjastoineen oli tämmöisiä todellisia niin kuin sivistyksen kehtoja. Eli toi asetelma, että kirkko olisi nyt erityisesti edustanut tätä pimeyttä, niin se on aivan hoopo.
1: Niin, eikö oikeastaan voi sanoa, että moderni tiede syntyi kristinuskon niin kuin reippaasti tai voimakkaasti muovaamassa kulttuurissa, jolloin niin kuin tämmöinen yksinkertainen tiede vastaan uskonto, ajattelu tai kertomus on historiallisesti aika ongelmallinen. Mutta onko tämä nyt niin kuin sitä historian uudelleen kirjoittamista? Sitähän nyt on tuossa vaikka tuon itäisen naapurimme johtaja myös harjoittanut ennen kuin lähti sotaretkelleen Ukraina, että kirjoitetaan historiaa uudestaan, että toki nyt kaikkeen tuommoiseen Hollywood-maailmaan sopii hyvin tuommoinen pimeä keskiaika, josta saadaan hyviä leffoja tehtyä.
2: Kyllä, ja eihän se tokikaan ole vain niin kuin nykyisen itäisen maamme johtajan niin kuin keksimä idea kirjoittaa uusiksi historiaa. Muistan kai, että sun joskus kertoneen, että kun kävit vähän erilaisen koulupolun kuin itse olen käynyt, niin venäläisessä koulussa historian kirjoitus oli erinäköistä.
1: Kyllä, siellä aika voimakkaasti kyseenalaisti meidän historian opettajamme muun muassa mainilla laukaukset, että tapahtuiko niitä vai ei ja kuka ne ampui.
2: Tosin jälkeenpäin katsoin myös, kun kävin normaalin suomalaisen peruskoulun, niin historian kirjaa. Siellä oli talvisodasta niin kuin ehkä semmoinen 10 senttiä pitkä tekstipätkä, siinä kaikki.
1: Okei.
2: Okay, kyllä se suomettuminen
4: ulottui. Minun aikana se oli kyllä laajentunut.
2: Oliko jo 20
4: kappaleeseen? Ei, kyllä se oli jo siihen, silloin oli jo muuttunut ääni kellossa. Joo, kyllähän oikeasti kun miettii tätä historiaa ja ihmisen kehitystä lainausmerkeissä, niin vaikka 1800-luvulla nyt oli tämmöinen jonkinnäköinen niin kuin muotia, että tämmöinen etenkin sivistynyt porukka niin halusi niin kuin itseään silitellä, kuinka me nyt ollaan sivistyneet ja ollaan päästy tuosta barbaarisesta menneisyydestä, mutta eipä kauaa mennyt. 1900-luvulla maailmansodat tuli ja ihminen huomasikin, että tässä ollaan ihan yhtä lailla väkivaltainen, sotaisa ja myös jopa sadistinen, että kyllä tämmöinen ihmisen väkivaltaiset piirit on melko helppo aktivoida, eikä historia ole yksisuuntainen katu edistyksen suuntaa, tämä Tahko Kallio siinä kirjassakin mainitsee.
2: Kyllä.
1: Tähän väliin me heitämme ensimmäiset löylyt ja kapuamme tuonne alalauteille.
0: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
1: Niin, voisiko sanoa, että artikkeli liittyy myös 8. käskyyn, että älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ja Lutherin vähäkatekismuksessa käskyä sovelletaan niin, että lähimmäisestä ei ainoastaan niin kuin pidättäydytä valehtelemasta, vaan hänen toimensa pyritään myös selittämään parhain päin. Että tässähän tavallaan pyritään menneiden sukupolvien toimet selittämään huonossa valossa ja ne omat toimet sitten hyvässä valossa ja seurauksena on jotain muuta kuin totuus.
2: Niinpä. Muistan ihan tämmöisenä detaljina siitä artikkelista, mihin tässä alun perin viitattiin, niin tämmöisenkin antiklimaattisen noston, joka nostaa kyllä hymyn kasvoille. Keskiajan kirkollinen inkvisitioprosessi muistutti useammin kansanedustajan taksilaskujen penkomista kuin veristä noita vainoa. Juuri tämä, että ei ainoastaan se, että mitä sanotaan, vaan miten sanotaan. Että helposti tässä kun luodaan ikään kuin ideologian puitteissa uutta historiankirjoitusta, niin annetaan ymmärtää, vaikkei ihan suoraan välttämättä sanota. Mm. Ja se on ihan yhtä epäreilua ja väärää.
4: Kyllä. Ja kyllähän sitten aina valheella on kuitenkin lyhyet jäljet. Sanalasku 19.5 musta sanoo hienosti, että väärä todistaja ei jää rankaisematta, eikä se, joka valheita puhuu, pääse pakoon. Tämä on musta aika hauskasti sanottu se, että mitä tapahtuu valheita puhuvalle. Meidän kirkkoraamatussa se on valitettavasti käännetty, että joka valheita puhuu, se ei pelastu, mutta se hebrean kielen päämerkitys on pakoon pääsemisessä. Eli siis valheita puhuva on niin kuin semmoinen, joka yrittää pinkoa pakoon, mutta löytää kuitenkin ne valheet sitten edestää ennemmin tai myöhemmin, ja ne tulee sitten paljastetuksia. Häpeä on suuri, eli tämmöinen valekirkon miehistä keskiaikaa tukahduttavana ja tyrannisoivana älykääpiöjoukkona, jotka vielä kiduttivatkin syyttömiä eri uskoisia, niin se on kyllä paksua pajuun köyttä, joka on onneksi tullut sitten paljastetuksi. No eri asia tietysti on, että ovatko ihmiset tässä tietoisia tai haluavatko he pysyä omassa mielipiteessään valheessaan.
2: Mutta eikö tämä ole aika huolestuttavaa, että jos nykyaika onkin sitä pimeää, siinä mielessä, että sivistyshän on mun mielestäni tämmöinen klassinen kirjasivistys, jos niin sanotaan, niin ohenemassa ja ohenemassa. Ihmiset ei oikeasti enää tiedä faktoja. Ja sehän on siis niin kuin maaperä, johon on helppo sitten kylvää mitä mielikuvituksellisimpia teorioita siitä, että miten asiat oikeasti ovat olleet ja tapahtuneet. Ja jos nyt nykyihminen sitten lukuharrastuksen jäätyä muodostaa todellisuuden käsityksensä vaikkapa Hollywoodin leffojen ja TV-sarjojen perusteella, niin meillähän sitten faktana todella pidetään mitä kummallisimpia käsityksiä.
3: Mutta eikö tuo tarkoita silloin myös sitä, että jos se sivistys ohenee ja ohenee, niin silloinhan me olemme itse asiassa juuri nyt matkalla sinne pimeälle.
2: Eikö tätä mä juuri sanoin, että eikö tämä ole nimenomaan nyt se pimeä aika? Että kun meidän syyttävä sormemme osoittaa kohti keskiaikaa, niin vähintään 3 sormea osoittaa meihin itseemme.
4: Niin, kohti pimeää lopun aikaa. Ja sehän on hyvin raamatullinen tämä pimeä lopun aika.
2: Kyllä.
4: Että silloin monien rakkaus kylmenee. Jotenkin tämä on mielenkiintoista, että tämmöinen valhe ja väkivalta muuten usein liittyykin yhteen. Jeesus sanoo paholaisesta, että hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän puhuu valetta, niin hän puhuu omansa, sillä hän on valehtelija ja sen isä. Eli siinä kun tämä valhe ja väkivalta, murha ja valehtelija, niin tulee niin kuin samassa. Että se sopii kyllä vihtahousulle oikein hyvin nämä molemmat.
3: Niin, voisiko sanoa näinkin, että historiaa tulkitaan luterilaisesta teologiaviitekehyksestä tai sen läpi katsoen, niin se ihmisen perusongelma ei ole se valistuksen tai tiedon tai koulutuksen tai ei edes sivistyksen puute, vaan lopulta se on synti, joka siellä on ja niin kuin aiheuttaa sen pimeän keskiajan tai pimeän lopun ajan tai mitä aikaa sitten kulloinkin eletäänkään.
2: Niinpä. Ja tulee tähän liittyen mieleen se tosi tapaus Ranskan vallankumouksen ajalta, kun siellähän siis perustettiin sitten jopa järjen uskonto. Mutta se ei oikein saanut kannattajia ja joku sitten tuli valittamaan jollekin kristillisen kirkon piispalle, että mitä pitäisi tehdä, että saataisiin kannattajia. Niin vastaus oli sitten kaikessa kuivuudessaan sen tyyppinen, että niin meidän uskomme perustaja kuoli maailman syntien edestä ja nousi ylös. Koittakaa tehdä jotain samanlaista.
4: Kyllä.
3: No yksi kysymys heitto teille vielä, että pitäisikö meidän kristittynä puolustaa keskiaikaista kirkkoa voimakkaammin näiden valheiden tai väärien todistusten keskellä vai keskittyä johonkin muuhun?
2: No mä ajattelen niin, että kyllä me saadaan katsoa ylöspäin ja eteenpäin, julistaa evankeliumia tämän ajan ihmisille. Totta kai, jos on väärinkäytöksiä ollut, niin ne voidaan tunnustaa ja niitä voidaan pyytää anteeksi, mutta kuten ollaan tässä tuotu esiin, niin paljon on vääriä syyttäjiä. ja syytöksiin. Mm.
4: Ja aina, ja kuten Kaitsu jo itsekin sanoit, niin se on oikeastaan ihan sama, eletäänkö keskiaikaa, modernia aikaa, lopun aikaa, koska se ongelma on se syntinen ihmissydän ja tämä ihminen, joka aikana tarvitsee syntisten ystävää Jeesusta ja hänen sovitustyötään.
3: Eli synti koskee myös kristittyjä ja jopa kirkollisia instituutioita. Ja vähän niin kuin Jeesuksen vertauksessa vehnä ja rikkavilja kasvaa samalla pellolla aina sinne elonkorjuuseen asti. Näin, me heitämme viimeiset löylyt ja siirrymme tuonne altaan puolelle jäähdyttelemään.
0: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
3: Hyvät kuulijat, tänne meidän miestä väkevämpi saunastudioon voi lähettää kysymyksiä, kommentteja ja vaikka runoja osoitteessa sro.fi kautta kysy. Tämänkertaisen kysymyksen tai viestin on lähettänyt nimimerkki Tavallinen mies ja viesti kuuluu näin. Minulle on opetettu, että rukouksen pitäisi olla vuorovaikutusta, mutta kun minä rukoilen, niin minä siinä puhun eikä Jumalan ääntä kuulu ollenkaan. Mitäs kommentoisitte tavalliselle miehelle?
2: No jos mä aloitan, niin korjatkaa te sitten viisaampina kaikki virheet. Siis minulla itselläni ei ole esimerkiksi profetian armolahjaa siinä merkityksessä, että kuulisin jotenkin korvin kuultavasti tai näin niin kuin Jumalan puhetta. Toki minulle on joku toinen profetoinut muutaman kerran elämäni aikana semmoisissa erittäin tiukoissa paikoissa ja ne on olleet niin kuin rakentavia hyviä kokemuksia, rohkaisseet eteenpäin. Että kyllä mulla se homma menee niin, että minä puhun rukouksessa Jumalalle ja sitten minä avaan Raamatun. Ja Jumalan vastaus tulee sieltä. Siellä on ihan omalla äidinkielellä minulle varattuna tämänkin päivän manna-annos.
3: Eli voiko sanoa niin, että me puhumme Jumalalle rukouksessa, mutta Jumala puhuu meille varmasti ennen kaikkea sanassa.
2: Tuo on hyvä muotoilu.
4: Se on hyvä muotoilu. Tässä tietysti vähän meidän kristittyjen välillä on erojakin, on tätä kuuntelevaa rukousta ja muutakin, jossa sitten jonkinnäköisiä ajatuksia tai jopa sanoja ihmiset kokee saavansa. No, minä olen tämmöinen tylsä luterilainen ja tämmöisten kohdalla laitan aina vähän näitä kysymysmerkkejä ja että se ei itsestään selvää välttämättä ole se Jumalan ääni, siellä monia muitakin ääniä kuuluu, mutta tuohon varmaan kaikki kristityt voidaan yhtyä, että varmasti siellä sanassa on sitten se missä Jumala puhuu. Tosin siinäkin pitää tietysti olla pikkasen varovainen, että ne peukkukohdat joskus toimii, joskus armossa Jumala antaa senkin, mutta siinä voi käydä niinkin, että nuori neito rukoilee itselleen miestä ja mistä se mies löytyy, ja sitten hän avaa Raamatun, siellä lukee, ottakaa vaarin ja sillä lailla.
2: Mitä ihmettä?
4: Se ei välttämättä se Jumalan vastaus tuu aina sitä Raamatusta, sitä peukkupaikasta.
2: Aivan.
4: Niin.
2: Joo, setämiehet meni vähäksi aikaa hämilleen, mutta ihan totta.
4: Joo.
3: Näin. Ehkä jätämme tämän vastauksen tähän, emmekä ota enempää peukkupaikkoja, vaan siirrymme tuonne takkatulen äärelle.
5: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
0: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
3: Hyvät herrat, mitä sanoisitte, onko ei niin pimeästä keskiajasta kulunut vähän aikaa vai paljon aikaa?
2: Äskeisen keskustelumme perusteella se jatkuu edelleen.
3: Katsotaanpa hieman tarkemmin tuolta Johanneksen evankeliumin 16. luvusta Jeesuksen jäähyväisrukouksesta. Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Jotkut opetuslapsista kyselivät toisiltaan, mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Ja mitä hän tarkoittaa, kun hän sanoo menevänsä isän luo? Miksi hän puhuu vähästä ajasta, he ihmettelivät. Ei hänen puhettaan ymmärrä. Jeesus huomasi, että heidän teki mieli kysyä häneltä. Hän sanoi heille, sekö teitä askarruttaa, että sanoin, vielä vähän aikaa, ettekö te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Totisesti, totisesti, te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Kun Raamattu toistaa ilmaisun vähän aikaa peräti 7 kertaa muutamassa jakeessa, ilmaisun täytyy olla jollain tavalla merkityksellinen. Jobin kirjassa Vanhassa testamentissa sanotaan, ihminen vaimosta syntynyt elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta, kasvaa kuin kukkane ja lakastuu, pakenee kuin varjo eikä pysy. Monella muullakin tavalla Raamattu teroittaa ihmisen ajallisen elämän lyhyyttä. Kehdon ja haudan väli on meillä jokaisella lopulta varsin lyhyt, eikä menestyneimmänkään yrittäjän rautaisimmallakaan otteella hallitsevan diktaattorin tai inhimillisesti katsoen mitättömimmän ihmisen elämän pituudessa ole juuri eroa. Mutta se vähän aikaa, joka meille on itse kullekin annettu, ei ole mikään vähäpätöinen aika. Opeta meitä laskevaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen, muistuttaa psalmin kirjoittaja. Lyhyessä ihmiselämässä on vielä lyhyempiä vähiä aikoja. On vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä, tunteja ja minuutteja. Ne ovat koko elämään verrattuna lyhyitä, joista voimme vielä suurimmalla syyllä sanoa vähän aikaa. Jeesuksen opetuslasten elämässä ne 3 vuotta, jotka he viettivät Jeesuksen seurassa, olivat heidän koko elämäänsä verrattuna vähän aikaa, mutta samalla ne vuodet olivat erittäin merkityksellistä aikaa. Eikä se aika, jonka tekojaan katunut ryöväri vietti ristille lyötynä Jeesuksen vierellä, ollut pitkä aika hänen koko elämänsä rinnalla. Mutta vaikka se vähän aika voitiin laskea tunneissa, sekään ei ollut vähäpätöinen aika. Päinvastoin, Jeesuksen seurassa vietetty aika on aina merkityksellistä aikaa. Tälle vähälle ajalle on annettu myös nimi, armon aika. Nimi kertoo siitä, että se, joka ei tänä vähänä aikana ole nöyrtynyt parannukseen ja ottanut vastaan uskon lahjaa, ei voi sitä tehdä sitten, kun tämä aika on päättynyt. Armon aika on silloin loppu. Ja juuri siksi meille jokaiselle annettu vähän aika ei ole mikään vähäpätöinen aika. Vain vähän aikaa otti se hetki paratiisissa, jolloin Aadam ja Eeva lankesivat syntiin. Siinä hetkessä he ja koko tuleva ihmiskunta menettivät yhteyden Jumalaan. Ihminen joutui synnin, kuoleman ja kadotuksen omaksi. Tarvittiin toinen vähän aikaa, jotta sinulla ja minulla olisi armon aikaa. Jeesuksen maanpäällinen elämä, noin 33 vuotta, on vain vähän aikaa verrattuna vaikkapa 104 vuoden iässä kuolleen arkkiatri Arvo Ylpön elämään. Kuitenkin ne 33 vuotta olivat äärimmäisen merkitykselliset sekä Jeesusta itseänsä että koko ihmiskuntaa ajatellen. Sillä Jeesus eli ne 33 vuotta tekemättä syntiä. Sen tähden hän ansaitsi itsellensä pääsyn takaisin taivaaseen. Myös ne 3 päivää, jotka Jeesus oli ristillä ja haudassa, poissa opetuslasten näkyvistä, olivat vain vähän aikaa hänen koko ajalliseen elämäänsä verrattuna. Mutta tämäkään vähän aika ei ollut mikään vähäpätöinen aika, vaan ne olivat Jeesukselle helvetillisen tuskan aikaa. Jumala heitti meidän kaikkien syntivelan Jeesuksen kannettavaksi. Ihmiset eivät nähneet Jeesuksen sielun tuskaa siitä, että Jumala oli meidän syntiemme tähden hyljännyt hänet. He eivät nähneet sitä, että Jeesuksen henki joutui astumaan alas helvettiin. Jeesus ei nähnyt hautaan, eivätkä helvetin voimatkaan häntä voineet sitoa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan saakka, ristin kuolemaan saakka. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, kirjoittaa Paavali filippiläisille. Opetuslasten surun aihe, Jeesuksen kuolema, muuttui hänen ylösnousemuksensa valossa ilon aiheeksi. Opetuslapset oppivat vähitellen ymmärtämään, että Jeesuksen veri oli vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi ja että hänen kuolemansa oli vanhurskauden ja ilon lähde. Vain vähän aikaa otti se hetki paratiisissa, jolloin Eeva ja Aadam lankesivat syntiin. Mutta sinä vähän aikana, jolloin Jeesus riippui kolkata ristillä, tapahtui paratiisissa tapahtuneen vastakohta. Silloin Jeesus teki tyhjäksi perkeleen teot. Jeesus jatkaa puhettaan opetuslapsilleen sanoin, taas vähän aikaa, minä olen näkevä teidät, teidän murheenne on muuttuva iloksi, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Sanat vähän aikaa ovat Johanneksen evankeliumissa peräkkäin 7 kertaa. Se ei ole sattuma. 7 on Raamatun numerosymboliikassa täydellisyyttä ja täyttymystä osoittava luku. Raamattu korostaa sekä murheen että ilon täydellisyyttä ja Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen merkityksen kaikkialle ulottuvuutta. Se koskee, hyvä kuulija, sinuakin tänä iltana, kun me yhä elämme armon aikaa. Hiljennymme rukoukseen. Taivaallinen Isä, sinä annoit oman poikasi kulkea tuskan ja kuoleman kautta ja valmistit hänelle 3. päivänä suuren voiton. Me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, ettei mikään pimeys voi voittaa hänen valoaan, eikä mikään tappio voi riistää meiltä hänen voittoaan. Valaise, Herra, meitä totuutesi valolla, kun harhailemme pimeässä. Kuljeta meidät tietäsi perille ikuiseen elämään, jonka olet luvannut omillesi. Täytä meidät ilolla, jota maailma ei voi antaa. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen.
6: Miestä väkevämpi.
3: Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoistopalvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön ja sieltä löytyvät myös kaikki Miestä väkevämpi -ohjelman jaksot. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Tutustu myös tapahtumakalenteriimme osoitteessa sro.fi ja tule mukaan toimintaamme. Hyvät herrat, hetkinen, nyt huomaan, että veli Matille on selkeästi jäänyt jotain hampaankoloa.
2: Joo, tarvitaan
3: tulla.
2: Kanssa puheen nyt selvästi.
7: Kauhea hernessä tikku siellä on kyllä jo. En tiedä, onko sillä hampaankolossa. Mitä jotenkin tuntuu, että siihen kysymykseen, kun mä jotain selitin epämääräisesti, niin pojat oli vähän niin kuin suut ja silmät ja korvat auki, ihmetteli. No, ehkä nyt jotain semmoista siis haluaisin vain siinä sanoa, että ei se rukous tosiaan ole aivan samanlaista kuin vanhainen radiopuhelin keskustelu, että ensin puhuu toinen ja sanoo kettu kuittaa ja sitten toinen puhuu sen Jumala, joka kanssa sitten sanoo Jumala kuittaa. Se ehkä toimi näin, mutta en halua sitäkään kieltää, etteikö Jumala kyllä joskus aivan kohtaisikin, mutta suoraakin puheen tai mielikuvien tai muiden kautta, mutta se on harvinaisempaa. Mutta siellä, missä varmasti Jumala on, on vaikka miten hebrealaiskirja alkaa. Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Eli siellä Jumala ainakin puhuu meidän Raamatussa.
2: Tähän mä sanon aamenen ja tulee nopeasti vielä mieleeni se lasten laulu. Jos tahtoisit nähdessä enkelin, mahdotonta se täällä on, kuitenkin lauletaan laulukirjassa. Mm. Mutta monihan on muuttanut sen esittäessään kyseistä laulua. Harvinaista se täällä on kuitenkin ja se on oikein sanottu. Mm.
3: Aamen. Täällä studiossa ketut kiittävät ja mehän tapaamme jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Moi moi.
2: Moi. Moi.
6: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä väkevämpi ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto.

0: kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
2: Kiva, kun olet kanavalla ja tänään kuullaan jälleen Radio Dayn kuuntelijan mielimusiikkia. Tänään listan on laatinut Virpi Hietakangas. Basin Helenin Toiseen maailmaan -kappaleesta Virpi toteaa, että tässä biisissä on kiva meininki ja hyvät sanat.